0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Якщо

0: Генеральні новини. Київ
1: FM. Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев, 7 років. Я до тебе. Океан Ельзи. Сьогодні світла буде менше, ніж звичайно. Такою ти була на власний випускний. Сюди негайно, коли на сцені я стою.

0: Київ 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: Київський торт вперше зробили 1956 року. І досі цей десерт вважається найпопулярнішим сувеніром Києва.
2: До речі.
3: До речі.
2: На Київ 98 FM.
4: Знай більше.

0: речі.
1: До речі,
2: за легендою, на місці Києво-Печерської лаври був табір розбійників варягів. Звідси вони слідкували за торговими суднами.
0: До речі,
1: До речі,
0: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Бесарабська площа була найнебезпечнішим місцем Києва, особливо за дощової погоди. Тут була величезна водозбірна труба, в яку легко могла в'їхати запряжена карета. Під час злив, щоб не підтопило Хрещатик, люк труби відкривали і люди тікали хто куди. Дощові потоки були такої сили, що легко могли затягнути випадкового перехожого.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Влад, 7 років. Алло, дорога, ріка. Алло, тук-тук. Алло, я вже тут. Я губами прилип, доки я тут. Алло, тук-тук, налий мене, пий, доки я тут. Доки живий, я тут, я твій.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: До речі, 380 метрів – така висота телевежі на Сирці. І це найвища споруда Києва.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Знаєш інших рук.
1: До речі, найбільше серед музеїв кияни і гості полюбляють Києво-Печерську лавру. Тут буває близько мільйона відвідувачів на рік.
2: До речі,
3: на Київ 98FM.
4: Знай більше.
5: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ-ФМ представляє «Найкраще, щоб знати більше» з 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: сікає, не заснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: 98 FM.
2: Сучасна музика та актуальні новини.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
1: До речі,
0: на
1: Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Малесенька, тихесенька сьогодні вулиця Боричівкік. Але вона одна з найстаріших у Києві. У літописі згадується ще 945 року. І саме нею з Подолу їхав князь Ігор.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ.
1: Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Ігор, 10 років, квітка, океан Ельзи. Холодна, голодна, невчасна. То світла, то темна і неясна. До крові, до болі і до ночі. Я знаю, я буду, я хочу,

0: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.
4: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики, наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблуко. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, мене звати Кузьмінський Микита. Я перейшов у другий клас. Я дуже люблю урок природознавства. Наш вчитель розповідав про те, як виростити цибулю вдома. Мене це дуже зацікавило. Я попросив бабусю мені допомогти. Моя цибуля виросла аж на цілих 7 сантиметрів. Слухаємо пісню Timberland Blanche. Я вдома.

0: Радіо. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудзі в день і вночі».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Green Grey Emigrant».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Добрий день. Мене звати Єгор, мені 10 років. Я навчаюся в 23-й школі, в 5-му Б-класі. Люблю грати в футбол та грати в сніжки. Та ще люблю їсти салати, м'ясо, суші та багато іншого. Дуже люблю кататися на велосипеді з друзями. Давайте разом послухаємо пісню «Велбой додому».

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Іонанова Дарія. Мені 10 років, я навчаюся у 5 класі. Я люблю грати у великий теніс, але раніше я займалася балетом та художньою гімнастикою. Кожного дня я все більше пишаюся нашими захисниками, бо завдяки ним ми знаходимося у безпеці, навіть у такі важкі для всіх часи. Хочу поділитися своєю улюбленою піснею, тож давайте послухаємо її разом. «Горім, магія».

0: Київ.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
2: До дня народження Києва команда Радіо Київ FM підготувала щось особливе. Це не репортаж, не інтерв'ю і не сюжет. Це голос нашої любові до міста. Ми зібрали думки ведучих, редакторів, журналістів і створили радіооповідання про те, яким є Київ для кожного із нас. Особистий, рідний, не схожий. Такий, яким його можна тільки відчути. Отже, слухаймо.
3: Київ. У кожного з нас він свій. Але всі ці свої складаються в одне – велике, справжнє, живе місто. Для когось Київ – це дім пращурів. Місце, де знаєш кожну шпаринку, де навіть суглинок рідний. Місто, яке було до нас і буде після. Вічне. Для когось це вибір – свідомий. Тепер тут не живеш на трохи, а живеш. Створюєш, працюєш, любиш і вкорінюєшся. Бо любов до Києва, вона не тимчасова. А іноді це місто-магніт. І хочеш ти того чи ні, але з будь-якого куточка світу тебе тягне назад. До каштанів, до байків на проспектах, до світанків, у яких видно щось більше, ніж просто сонце. Київ – це різноманіття. Це боротьба за історію. Це місто, яке не боїться змін і вміє тримати своє коло. Місто, де ти вдома. І це любов. Не лише на Печерську, а й на Троєщині. Не лише в парку Шевченка, а й між панельками на Борщагівці. Бо в Києві можна любити –

0: щиро.
1: Київ – це коли місто збігається з твоїм темпом. Коли вулиці розмовляють українською, і ти вперше за довгий час відчуваєш, що ти серед своїх. Це рух, події, вибори і люди. Люди, які наважуються приїхати, а потім уже не хочуть нікуди їхати. Бо душа, яка раз відчула Київ, повертається до нього. Завжди. Це місто – не просто точка на карті. Це ми. Це наш голос. Це наше радіо. Це наш Київ. З днем народження, Києва!
2: Соціальна реклама.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
5: davinci.armia.
4: Хочеш миру? Створи його.
2: Соціальна реклама.
6: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: чи ні.
1: Ви на хвилі Києва.ФМ.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.FM.
0: Слухай Київ 98.FM.
1: У Києві 8 година ранку.
2: Київ не просто столиця. Це місто, яке ми відчуваємо шкірою. Коли йдемо по вулиці Героїв, коли слухаємо каштани, коли мовчки вдивляємось у Дніпро. Київ говорить. Київ дихає. Київ – це ми. З Днем Києва!
0: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Вітаємо усіх, хто разом із нами крокує зеленим коридором до рішень, до відповідей, до допомоги, до підтримки у ці непрості часи. У студії Олеся Кобзар. І також сьогодні представляю у темі «Жінки на варті цінностей. Захист, тил, сім'я» дуже особливу людину – Наталію Федорчук, голову Міжнародного жіночого руху за сімейні цінності і також засновницю простору цінності в Києві, де відбуваються просто неймовірні заходи, які не можна залишати поза увагою. Я для себе лише недавно відкрила як цю особистість, так і цю колосальну діяльність, яку я теж вже спостерігаю останні тижні. Я не можу не поділитися з вами ось цим шляхом до того, як можна вирішувати проблеми і зберігати таку стійкість. Безумовно, напевно, що є якісь рецепти, які, можливо, сьогодні також почуємо, але пропоную передавати слово Наталі Федорчук. Вітаю вас.
5: Вітаю і вітаю всіх радіослухачів і глядачів з тим, що ми сьогодні матимемо можливість проговорити про речі, які є фундаментом кожного. І через свою діяльність чи співпрацю зі своїми однодумцями я в цьому переконуюся щодня.
4: Давайте познайомимо глядачів і слухачів із вами і з тими, хто вас оточує. Тому що так, коли я невеличку довідку наводила про те, як працює і ваш простір, і організація цього міжнародного руху за сімейні цінності, я зрозуміла, що ні, він був створений ще до початку повномасштабного вторгнення, тобто це не був відгук на те, що росіяни зайшли на нашу територію вже так масштабно. Але я впевнена, що місія від створення і після повномасштабного вторгнення, напевно, змінилася, можливо, навіть суттєво. Тому трошечки нам проведіть такий певний екскурс до великої війни і після.
5: Ви знаєте, ми всі з вами народилися в час, коли зараз тема лідерства звучить, особливо жіночого лідерства, вона звучить епатажно. Кожна жінка має бути лідером. І гендерна рівність, жінки борються за свої права. Наш рух з'явився з інакшою метою. Він з'явився як відповідь тому, що яка основна цінність жінки в цьому житті? От Божий задум який? І ми зрозуміли, що це сім'я. І цей рух за сімейні цінності створений саме тими жінками, які вважають, що цінності сім'ї є не тільки фундаментом держави, є фундаментом для майбутнього. Тому що які наші діти, ким вони є, які цінності вони мають. Це закладається в сім'ях, а потім суспільство тільки це проявляє. Якими є наші батьки, як вони живуть, як ми з ними спілкуємося. Це так само відповідальність нашого з вами покоління. Ну і сім'я дотична до кожної, можна сказати, сфери діяльності. Дивіться, нам вже цікаво, якою є освіта. Це в основному цікавить батьків. Якою є медицина, якою є екологія, якою є можливість самовдосконалення, саморозвитку і самореалізації, всі основні ідеї, вони тримаються на сім'ї. А більш того, через сім'ю Україна, будучи під гнітом нашого ворога, не одне століття поперед тим,

0: зберігла свою культуру, свою ідентичність. Тому що від бабусі до доні, від доні до онуки, або дідусь там син і онук, передавалося найцінніше те, що показувало, хто ми є. Ви знаєте, от українці раніше, коли жовто-блакитний прапор був заборонений, якщо ви глянете на вишиванки 19 століття, початку 20 століття, ви побачите, що дуже близько вишивали жовтий і блакитний колір в квітах, в орнаменті. І таким чином нагадували, коли Україна буде вільною, наш прапор жовто-блакитний. Чому тоді так легко українці брали дві тканини і на початку відновлення, я дуже добре розумію це слово в цьому контексті, саме відновлення незалежності, вони виходили вдовж доріг, міст, сіл, різних населених пунктів і розтягували ці жовто-блакитні прапори. Це все йшло від сім'ї, це не була функція держави.
1: Ну, безумовно, так, сьогодні теж, аби вдома був синьо-жовтий стяг, вирішує або господар, або господиня, де його піти купити, щоб на свято було що на балконі обов'язково, як знамено, вивісити. Але бачите, коли ви теж заговорили і про лідерство, і про акцент на цих цінностях, дійсно, в чомусь, можливо, для України це і не нове, і в цілому кожна перша леді завжди мала за свій обов'язок також саме подбати про цю сферу, про цю галузь, відповідати, от поки відбуваються якісь державотворчі процеси, тут ми турбуємося про дітей, про матерів, і це, можливо, мало вигляд, знаєте, ну десь на святах якихось, щоб все було чудово, потішити дітей якимись подарунками. Ну, це, знаєте, можливо, таким просто позитивним тлом видавалося. Після 22-го року, коли сім'ї розділені кордонами, фронтом, на жаль, смертю, втратами і так далі, тут виклики перед сім'ями постали значно складніші. Що тоді почали робити ви, ваша спільнота, міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, що почало відбуватися в просторі, тому що це вже було не просто про зустрітись, вишити разом, поспівати. Так, безумовно, це треба було робити, але для себе визначити якийсь фокус. Розкажіть, що робили?
0: Ви знаєте, ну, робили дуже багато, оскільки ми торкнулися теми простору цінності, можливо, ця історія буде більш така красномовна в даному контексті. Перші місяці окупації Бучі, Ірпіня, ми постійно, ви знаєте, на контакт було важко вийти з тими людьми, хто знаходився в цих містах, але їхні рідні, які були за межами міста, постійно знаходили можливість з нами зв'язатися. І ми почали готувати евакуацію. Зрозуміли, що буде наданий якийсь коридор. На той момент ми приготували 5 автобусів для евакуації жінок, дітей, літніх людей, і одразу домовилися з країнами-партнерами, де маємо свої осередки, що цих людей там приймуть, розселять, нададуть необхідну першу допомогу і забезпечать освітні можливості для дітей, медичний огляд. Сталася така, знаєте, прикра на наш момент тоді ситуація, бо ми думали, що це все буде дуже вкрай організовано, що десь ці автобуси зберуть, в цілі, знаєте, колони, організовано вивезуть. А виявилося, що коли ми зателефонували в Київську обласну державну адміністрацію, нам сказали, це під вашу відповідальність, збирайтесь як хочете, і де ви будете шукати цих людей, ми вам говорити не будемо. От тоді виникло наше перше спілкування з батальйоном «Мрія». Батальйон «Мрія», він сформувався з тих киян, які свідомо стали добровольцями на захист не тільки столиці, а прилеглих міст, які нас оточують. І ми кажемо, що наша відповідальність існує не тільки за тих людей, але й за водіїв, які сідають за кермо, тому що у них так само є сім'ї. І ми не можемо зрозуміти, з якої сторони виїжджати на Бучу, на Ірпінь. Батальйон «Мрія» надав нам оцей супровід. Ми благо евакуювали всіх, всі живі, здорові, добралися до безпечного міста. А співпраця з батальйоном «Мрія» продовжилася. Вони якраз облаштовані були в тому приміщенні, де зараз знаходиться простір цінності. Якщо ви, знаю, пані Олеся, у нас були, то ви бачили їхній прапор. Це як свідоме нагадування про те, що вони з нами і досі. І це приватний простір, приватне приміщення. І, звичайно, коли ворог від Києва відступив, то власник виставив орендну плату, а добровольчі батальйони кошти на такі речі не мають. І хлопці прийшли до нас, там мав з'явитися магазин зброї, і сказали: «Дівчата, ви знаєте, ви стільки багато робите, ми так само захищаємо. Дивіться, ну який магазин зброї? Навколо університети, школи, музична. Школи, візьміть, щось зробіть, аби ми могли повернутися кудись і згадати, з чого все починалось». Тому що переважно...
1: Колективне відчуття дому їм було потрібне. Там, так, що коли вони приїжджають не тільки от додому, там, де їхня кухня і спальня до своїх дружин, а навіть того осередку, який зберігає колективне відчуття українського дому.
0: Якщо кожен з нас, хто зараз нас слухає, згадає перші місяці війни, у нього виникне ностальгія за відчуттям єдності.
1: Погоджуюсь.
0: Да. Коли ти не знав людей, але вони були тобі настільки рідними, і ти готовий ділитися був останнім, аби допомогти цій людині. І от, можливо, це місце, що нагадує цим людям про це от неймовірне єднання і віру в себе, в свої сили, в свою Україну. І ми взяли, звичайно, цей простір. У нас був тільки один день для того, щоб вирішити це питання і видати за нього комерційну ціну. Ми склалися з дівчатами, продовжуємо це робити щомісяця. Але, знаєте, оскільки у нас раніше не було такої потреби, бо ми працювали з національними музеями, національними театрами, національними бібліотеками, ми подумали, що можна зробити тут, аби воно було привабливим. І так сталося, що з'явився перший в Україні і єдиний громадський простір, створений жінками, який працює як донатний центр. Ми ж попит на допомогу військовим, мамам, дітям, він не зменшується, він навпаки у нас зростає з кожним роком війни. А донати, ви так само розумієте, вони йдуть і просто, по-перше, фінансове положення в людей змінилося, по-друге, втома від війни. І я для себе пояснити це не можу. Чому? Тому що в мене, як було там 80% від мого заробітку, це донатна частина, так вона в мене і залишається. Але я усвідомлюю, що це не кожного історія, на жаль, в Україні. А потреби є, і ми вирішили, що всі заходи, які там проводять, або якщо цей простір, наприклад, орендують під якісь певні події, конференції, вони якраз формують той донатний гаманець, який ми спрямовуємо на запит. Тобто у нас немає такого, що ми ведемо якусь одну програму і тільки на це спрямовуємо ці кошти. Ні. От зверталися у нас нещодавно прикордонники, їм треба було поміняти 4 колеса. Де взяти ці кошти? Без питань у нас були перед тим, ми сформували. У нас є програма для матерів, які втратили єдину дитину на фронті. Чому саме для матерів? Ви знаєте, для них від нас щира подяка, бо виховати такого патріота, який став на захист країни своєї матері, розуміючи, що своїх дітей, дружини, що він єдиний, хто є в родині, і цінність має бути найбільша, це цінність життя, воно має усвідомлюватися суспільством. А здебільшого ці жінки, на жаль, вже не зможуть народити інших дітей.
1: Їхня втрата може залишатися непомітною для суспільства, тому що коли вона просто йде по вулиці зі смученими очима, ніхто не розуміє, що саме вона в собі несе.
0: Це перша історія. А по-друге, ми спілкуємося з такими мамами, ми організовуємо для них певні такі поїздки на спільне спілкування. Чому? Вони кажуть, коло людей навколо сім'ї, яке було, воно дуже звужується після такої втрати. Вони собі пояснюють тим, що, звичайно, їхня основна тема залишається – це їхній син, їхня дитина. Але разом з тим люди втомлюються жити в болі. І вони потихеньку відходять, або не знають, яким чином з ними, на які теми ще можна розмовляти, чи можна їх запросити на свято, да, бо, можливо, для неї це не є якби актуально в стані такої тривоги і горя. Але коли ми їх об'єднуємо разом, це дає їм можливість мати серед свого оточення тих, кому можна зателефонувати в момент найбільшого розпачу, і ця людина себе точно зрозуміє. Є мами серед цих, які продовжують справу свого сина. Яким чином? Якщо дитина не була одружена, ми знаємо, що держава передає кошти батькам. Ну, це не можна назвати компенсацією за втрату, да, як я вважаю, це як подячні кошти, які, можливо, проявляють свою вдячність таким чином. І вони започатковують проекти пам'яті своїх синів. І на основі цих коштів формують такі патріотичні якісь заходи для виховання наступної молоді. От ви говорите, ми зараз говоримо про наш простір цінності, да? Він є так само ще центром, який акумулює хороші ідеї, які в подальшому ми реалізовуємо. От така одна з крайніх у нас, бо їх вже було після того, правда, багато, була писанка «Єднання». Ця писанка «Єднання», вона так само мала донатну мету. Ми просили, що долучайтеся, донатьте, кошти будуть спрямовані на дітей. Це перша частина. Ви знаєте, 11 278 учасників, донатів було трохи більше 65 тисяч. Ми розуміємо, да, різницю в цій історії. Оскільки для нас основна ідея була все-таки об'єднати українців, ми донати виставляли як другорядну річ. Але за ці кошти ми зробили інший проєкт. «Голос України. Молодь. Цінності. Діалог. Єднання».
1: І то що це? Можна трошечки на практиці? Тому що я впевнена, що багато хто фіксує для себе, відгукується. Навіть от коли ми говоримо про матерів, які втратили єдину дитину, я думаю, одразу шукає, напевно, якісь такі практичні гачки, як, можливо, можна долучитися. Який це вигляд має на практиці? Тому якщо можете, трошечки іще от в реальності, як це відбувається, крім того, що це зустріч. Я просто переглянула перелік проєктів. Нам години не вистачить, щоб навіть, напевно, всі назвати, які ви встигаєте. Над якими працювати. Трошечки практичного прикладу. Проєкт такий-то, як він виглядає? Проєкт такий-то, що мається на увазі?
0: Ну, давайте, от почали ми з матерів, да, які втратили єдину дитину. Це так само продовження нашого проєкту «Всеукраїнські жіночі молитовні сніданки», які ми заснували, які вже в цьому році, це буде вже шостий такий річний сніданок. Кожен сніданок має якусь благородну справу, яку об'єднує жінок з різних регіонів України. І в цьому році це якраз мами, які втратили єдину дитину, бо сніданок називався «Дар життя». Яким чином ми з цими мамами співпрацюємо? По-перше, ми запрошуємо їх на ті заходи, які відбуваються у нас. Вони можуть їх відвідувати безкоштовно, зовсім без всяких донатів, однозначно. По-друге, ми їх залучаємо на інші заходи, які ми проводимо, і де розуміємо, що цінність цього заходу буде відповідати і відгукуватися їх духовній потребі. Наприклад, на захід екуменічна хресна дорога в Софії Київській, так само там ці мами були. Вони втратили єдину дитину, але вони розуміють важливість молитви за життя інших дітей, важливість молитви за повернення військовополонених. Вони дотичні, вони проходять з нами цю дорогу. По-третє, ми організовуємо ретритні такі, ну, таке слово ретритне, я б сказала би табори психологічного відновлення, хоча ми можемо багато разів казати, що ми розділяємо, розуміємо біль. Ніхто не може не розділити, не зрозуміти. Це біль особиста для кожної мами. І дай Боже, щоб цю біль якомога менше матерів в Україні відчували. Але ми їх збираємо разом. Вони виїздять в Карпати, в безпечні регіони, де немає тривог. Це вкрай важливо. І це невеликі групи, 10-12 людей, і спілкуються між собою. У них, звичайно, там відбуваються і майстер-класи, і психологічні розвантаження, і спільна молитва за загиблих дітей так само там є. Але формується розуміння, хто ми є і з ким ми маємо розділити свідомо наші спогади. Ви знаєте, от хороший проєкт зробила греко-католицька церква. Він мені дуже сподобався. Чим улюблена страва мого сина? Це коли мами готували страву улюблену своїх синів, ділилися цими рецептами. Давайте от на хвилинку просто замислимося. Я сама мама, я знаю улюблену страву свого сина. І коли він приїздить додому, я завжди її хочу приготувати. Це прояв моєї щирої любові до нього. А є мами, які можуть приготувати, але
1: а
0: син...
1: А пригостити його вже не можуть.
0: Немає яким. І тому тут в цьому начебто такому проєкті цієї церкви там стільки сенсів і змісту було, що навіть ті, яким ця страва сподобалась, вони готували подальше, ввели це в раціон своєї сім'ї. Це якби продовжило спогад про цього сина.
1: Так, Наталя, а ну тепер тоді мені скажіть, той рушник, який я у вас бачила, де можна було з рушника зробити скрін QR-кода і отримати посилання на рецепт приготування українських страв. Це пов'язано?
0: Це не пов'язано. Це інший проєкт. Взагалі це пов'язано з театром ветеранів. От вчора урядовці відвідали виставу театру ветеранів «Енеїда» в театрі Лесі Українки. Ви знаєте, коли вони починалися, до нас прийшли хлопці такі, кажуть, ви знаєте, ми скрізь шукаємо кошти на театр ветеранів. Ми це тільки почали на основі театру драматургів, це Максим Курочкін, і каже, що але не маємо фінансування, і зараз перша група не відбудеться, і вся ідея може просто закритися. Ми були у всіх, і нам всі відмовили. А ми їх питаємо, а для чого вам потрібно це? Каже, бо через прописання драматургії власного життя, от найскладніших періодів власного життя в часі війни, відбувається відродження духу ветерана. І зрозуміючи цю ідею, ми так само з тих донатів, що ми закумулювали, ви розумієте, передали їм. І бачите, як цей театр зараз іде, наскільки він стає з кожним днем все більш популярним, активним. Тому, от користуючись нагодою, я зараз на хвилинку відірвусь, я хочу звернутися до соціально активного бізнесу. Повірте, бачте і чуйте ідеї, які не є одноразовими проєктами, де ви можете зафіксувати свій бренд, своє лого, а ті, які несуть зміст і мають розвиток в подальшому. І от в подальшому благодійний фонд МХП «Громаді» профінансував постановку «Енеїда», тобто це репетиції, звичайно, це декорації, костюми, ну, багато психологів, звичайно, актори, ветерани, звичайно. І ці в основному ветерани, ви знаєте, які, на жаль, ніколи не стануть на свої дві ноги. Або, наприклад, як Тарас Козуб, який був лірником до війни і втратив руку ліву, пішовши добровольцем. Ну, він то зробив собі протез, унікальний протез. Щоб ви реально розуміли, навіть в цьому є унікальність, що лірник зробив собі протез, який дозволяє йому далі грати на лірі.
1: Я розумію, яка це жага зберігати свій талант, своє покликання, і навіть якщо на це бракує фінансування, все одно йти до своєї мети. Не підтримати це неможливо. Але ми так з вами, знаєте, прожогом проговорили, що ми бачимо, як розвивається. Якщо хтось щойно почув про театр ветеранів, давайте ми їм дамо пряму наводку, де дивитися, де шукати, де підтримати, як долучитися, хто хоче взяти, не знаю, в цьому якусь непосильну свою духовну і фінансову участь.
0: Вони справді на це заслуговують, повірте. І ця робота має масштабуватися на регіони, бо це все одно так само, як ми з мамами формуємо коло, так само формується творче коло ветеранів, які так само мають спільні спогади. Вони розуміють вони розмовляють однією мовою. А коли я дивлюсь їхні вистави, бо це власний досвід, і бачу, як в виставі військові мами, військова мама, наша захисниця, парамедикиня, бере слухалку, знаходячись в оточенні, а там телефонує вчителька і каже: «Доброго дня, дякуємо за захист, але хочу вам нагадати, що ви не здали ще 350 гривень у класний фонд». І ти усвідомлюєш реалії життя, Це ж не треба адаптувати суспільство до ветеранів, верніше, ветеранів до суспільства. Це дійсно треба наше суспільство адаптувати до ветеранів, до наших захисників. То рушник Енеїда – це якраз такий мікс у нас вийшов, проєкта «Театр ветеранів Енеїда», Національний музей народної архітектури та побуту, який зробив унікальну роботу. Вони відродили через архіви рецепти часів Котляревського. От уявіть, хтось з ваших рідних сидів колись-небудь, родичів, да, породу, сидів за столом з Котляревським, і саме ці страви, можливо, коштував під були час там якоїсь урочистої
1: потрави. Так? Да. Пані Наталю, на цій смачній ноті вас коротесенько переб'ю, тому що потрібно передати естафету зараз команді інформаційній. У мене в студії Наталія Федорчук, засновниця, голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Продовжимо говорити не тільки про Енеїду і про театр ветеранів, про жінок, про чоловіків, про дітей. І те, який цікавий шлях відновлення сьогодні нам пропонують.
2: Ми звучимо як Київ. Різні голоси, різні ритми, але одне серце. Київ у голосі, Київ у словах, Київ у кожному з нас. Київ ФМ – головна станція твого міста. Зі святом!
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Віталік, 19. Рішення я не одразу прийняв, я раніше ще хотів, але мене відговорили знайомі і батьки. Потім прийшов деякий час і все-таки приборола те всередині, і я рішився остаточно йти на контракт. Залежить багато чого від людини, якщо їй подобається природа, колективна робота, то їй буде заходити це все. Все суперово, на вищому рівні. Страх у всіх є, але просто його не всі показують. Був страх, звісно. Хай не вагаються, не бояться, не слухають чужого мнення, бо це їхнє власне життя. Хай вони рішають, якою їм дорогою йти. Бо я просто знаю, що багато хто буде відговорювати перед цим. Але якщо ти рішився, ну, ти сам маєш вирішувати свою дорогу.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Дякуємо, що дочекалися усі, хто слухав і дивився. Нагадуємо, що окрім хвилі Київ 98 FM є і наш YouTube-канал. І вітання, хто долучився щойно. Нагадую, що сьогодні ми говоримо про місію жінки в такий непростий час, а враховуючи глибину української історії і вагомість жінки у збереженні взагалі нашого роду і всього святого, то ця тема особливо є актуальною, тим паче, якщо є нагода поговорити з такою особливою людиною, як Наталія Федорчук. Це голова міжнародного жіночого руху за сімейні цінності, засновниця простору цінності. Ну і, як помітите з розмови, людина невтомна просто таки. Зупинилися ми на темі рушника Енеїда, але хто, можливо, не почув зав'язку, давайте нагадаємо, що це не просто якась кулінарна книга на полотні. Це особлива річ, яка заховала багато сенсів у собі.
0: Так, це сакральна річ, в яку я розробляла його дизайн, а я вклала елементи, які дозволяють кожному розповісти історію України. От візуально представити, розповісти історію України через символи, які поступово з'являлися в нашій культурі, а потім зберігалися. Але він говорить про те, що ми не лише тільки культурна і така... До довготривала в часі країна. Ми ще технологічна країна, тому саме через QR-коди ми передаємо гастрономічну спадщину, відроджену завдяки Національному музею народної архітектури і побуту. А що в цьому рушникові ще особливо? Я ще раз кажу, що для нашого руху важливі проекти не тільки зараз, от просто, а їх тяглість в часі, які наслідки вони мають. Тому цей рушник, він має таку благодійну місію. Кожен рушник стає частиною якоїсь іншої благородної справи, і він має вартість. Ця вартість перераховується в напрямку, який дозволяє іншій людині відчути, що він не один в цьому світі. Цей рушник мають дуже відомі люди. Коли ми були в Римі на аудієнції Папи Римського і подарували йому цей рушник, він був, по-перше, вкрай здивований, і настільки це захопило його ідеєю, що українці є, ви розумієте, не дивлячись на війну, і далі творцями. Творцями не тільки свого сьогоденного життя, а творцями сенсів. І все, що ми тоді просили Папу Римського, а це закликати світ молитися за Україну, він це зробив. І він надав тоді 80 генераторів, бо це був повний блекаут ті часи, і допоміг з медичною допомогою. І після нашого відвідування Ватикану я чую, як часто він згадує українців. Я переконана, що це працює сакральний зміст рушника Енеїда. І не тому, що ми його створили, а тому, що сакральний – це те, що набагато глибше, ніж ми можемо собі зрозуміти. Другий рушник, діти нещодавно, от наша молодь, яка від нашої організації їздила в Рим, подарувала президенту Європейського парламенту Роберті Мецолі. І на завершення їхньої розмови, дивлячись в очі дітям, Роберта Мецола, яка є сама мамою 4 дітей, яка дуже шанує, поважає сімейні цінності і робить все можливе, аби її робота не обмежувала її спілкування з родиною і дітьми, вона сказала такі важливі слова: «Ми ніколи не зупинимось в підтримці України». Знаєте, я усвідомлюю, коли великі політики, світові лідери говорять ці слова візаві з інших країн. І розумію той рівень, коли ці слова говоряться, дивлячись в очі дітям. Це набагато вищий рівень відповідальності. Тому цей проєкт, цей рушник є у папського нунція Вісвальдаса Кульбокаса. Він є у людей, які вирішили долучитися до цієї ініціативи. Я думаю, що наприкінці року ми видамо таку невелику книгу «Кожен рушник і його благодійна історія».
1: Скільки вже
0: їх? 100.
1: 100 рушників.
0: Їх 100. 50 ми передали благодійному фонду МХП «Громаді», тому що вони виступали співфінансаторами цього проєкту. І завдяки саме ним ми могли масштабувати цей рушник через Тіліженка Fashion House. Це так само люди, які свідомо багато поколінь зберігають і несуть не тільки в Україні, а в світі цю українську ідентичність. Дуже бережливо відношуся до тих людей, до кого потрапляє цей рушник. Я розумію, що він сам вибирає господаря. І, знаєте, от цікаво, що той рушник, який потрапив до папського нунція, архіпіскопа Вісвальдаса Кульбокаса, став причиною весілля військового з жінкою, яку він кохав більше 30 років. Але зміг тільки освідчитися. Ну, це окрема історія.
1: Дозвольте ще трішки поточнити, бо, можливо, хто зацікавився, пояснимо. Тобто, ну, це ж не якась річ, яку можна купити на маркетплейсі. Це не те, що вишиває якийсь апарат, як на конвеєрі, правильно? Ні. Це все ручна робота вашої спільноти.
0: Це є історія, яка має, кожен рушник має номерний сертифікат. І це засвідчує його унікальність. І ви знаєте, я можу сказати, що всі, хто має цей рушник, вони говорять, от мрії здійснюється. Чому? Це не тому, що ми його створили. Повірте, ще за дохристиянські часи українці вишивали рушники перед великою, там, наприклад, бідою, загрозою, або перед посухою, або з інших міркувань, якихось побажань, розквіту. Виходили в дубові гаї, вивішували їх на гіллях великих дубів і через них зверталися до Творця. Тоді в нас ще не було християнства, це якби дорога. От рушник вишиваний – це дорога, це розмова. Всі символи там не випадкові, всі вони несуть окремі значення. Якщо комусь цікаво, будь ласка, центр цінності Володимирська 69, ми розкажемо, покажемо, і ви станете ще набагато глибше розуміти, хто ви є і якою глибинною і творчою, і свідомою є українська нація. Це правда.
1: В контексті поїздки до папи Лева XIV було згадано, що це була і зустріч з дітьми. Ми вже встигли поговорити про жінок коротко, трохи про самих ветеранів. З якими дітьми ви працюєте? Хто це? Це сім'ї військових? Можливо, це діти тих, хто загинув на фронті? Чи, можливо, це якісь освітні осередки, де є та молодь, яка хоче нести цю додаткову місію у світ? З ким працюєте?
0: Ви знаєте, до повномасштабного вторгнення ми опікувалися дітьми, чиї батьки загинули на фронті. Це була та категорія, які ми забезпечували такі самі табори релаксації, але разом з мамами відправляли їх і за кордон. В часі війни ця тема трохи розширилася. Чому? Я хочу наголосити, кожна дитина, яка зараз живе в Україні, вона відчуває на собі щоденно наслідки війни. І порівнювати дітей неможливо. Дитинство не буває двічі. Кожен з нас це має запам'ятати. Коли на святі в неділю до мене підійшла дівчинка і каже, 6 років, я сьогодні бачила літак. А її тато потім підходить до мене і говорить, ви знаєте, це був не літак, це був шахет. Але 6 років вона ще літаків не бачила в житті. Це усвідомлення дітей, на жаль, які не знають, що такі фейерверки, які багато чого не знають з мирного життя. У нас з вами виросли вже діти, які не жили жодного дня в мирі. Тому цей проєкт, який ми розпочали завдяки писанці «Єднання», це теж, тому що там були закумульовані кошти, нам допомогли жінки Вірджинії. Це теж важливо, разом з Гленом Тапером, ми змогли відправити 11 дітей, це київські школярі. Основна ідея була яка? Відібрати дітей, які в часі війни мають успіхи в навчанні, які мають успіхи в спорті, в творчій діяльності, які вільно володіють двома мовами, і крім того, основне, є активними волонтерами. Знаєте, волонтерство, воно ж не передає.
1: Скажіть, будь ласка, про дітей-волонтерів, тому що, безумовно, ми розуміємо, що в нас зараз півкраїни волонтерів, якщо не більше. Але діти, як вони на себе це беруть? Є приклади шкільних ярмарків, є якісь особисті їхні творчі починання, поривання?
0: Є і особисті починання, і є і творчі шкільні ярмарки. Ми знаємо, що освітні заклади залучені в проєкт постійних зборів донатів, і діти проводять обов'язково і шкільні ярмарки до кожного свята, і цільові збори. Але для нас було важливо, щоб це була якась свідома ініціатива. Цей проєкт ми розробляли з тією метою, щоб показати світові, яка у нас молодь, на кого вони виділяють зараз кошти, за кого зараз стоїть наша армія. І розпочалася ця історія трошки раніше, тому що за декілька днів до річниці повномасштабного вторгнення до нас звернулися наші партнери з Італії і сказали, робіть щось, тому що виділення чергових коштів для України стоїть під загрозою. У нас тоді були великі скандали, корупційні якісь теми в медіапросторі і, звичайно, наш ворог це транслював на Захід. І робіть щось з дітьми. Це була підказка з Італії. Ми тоді буквально за два дні змогли зняти маленький триххвилинний відеоролик про те, як вибухи, діти наші сплять в метро або дописують якісь смски, дізнаються, як їхні друзі зараз себе почувають, а потім зі шкільним дзвоником ідуть на заняття. І не дивлячись на весь цей острах, вони далі продовжують вчитися, перемагати, займатися спортом, танцями, співами, волонтерити. А ще в цьому відео ми показали, що кожного дня о 9 годині вони кладуть руку на серце і стають в хвилині мовчання, дивлячись в очі тих своїх колишніх випускників їхніх шкіл, які загинули на фронті, захищаючи їхнє мирне майбутнє. Про те, що ці діти вивчають культуру інших країн, тому що друзі не нападають, вони знаходять шляхи до комунікації. І цей ролик настільки розчулив депутатів Європарламенту, що тоді президент Європарламенту Роберта Мецола захотіла зустрітися з українськими дітьми. І от хто ці були діти – було вирішувати нам, оскільки ми знімали відео на основі ліцею номер 117 Лесі Українки, тому частина дітей була звідти, але ми хотіли трохи дати більшу історію і показати інші навчальні заклади, але діти мали певні, можна сказати, критерії для участі в цьому проєкті. Коли розмовляли після повернення з цими дітьми, ви знаєте, вони там були 4 дні, за ці 4 дні діти зовсім інші. Перше, вони усвідомили, що голос молоді може бути почутий, і він важливий. Це перше. По-друге, вони усвідомили, яку відповідальність вони беруть на свої плечі, вступаючи в доросле життя. Вони беруть відповідальність за країну. По-третє, вони зрозуміли вагу слова. Як треба уважно відноситися до того, що ти хочеш передати. По-четверте, вони зрозуміли, що світ підтримує Україну, що вони не самі. Для дітей це дуже важливо. Це надає сили і натхнення рухатися далі. Ми принципово не обирали для цих дітей, учасників цієї програми, однакові футболки, для того, щоб не обмежувати їхню індивідуальність, але попросили їх взяти вишиванки. І от коли вони йшли по Риму в вишиванках, всі, розумієте, впізнавали і казали «Слава Україні!». Гляньте, в Італії «Слава Україна!», куди Росія вкладає неймовірні кошти в продакшн своїх наративів голосніше за наших дітей, може сказати тільки якісна українська культура, якісний український контент, який буде прийнятний для іншої частини світу, іншої країни. Ми завжди продукуємо наше, не цікавлячи, що цікаво іншій стороні. І от зараз ця молодь, тому коли перебувала в цій поїздці, а поїздку йому оплачували, можна сказати, учасники писанки єднання, плюс наша організація, плюс жінки з Вірджинії разом з Леном Тапером, для нас це була історія, що ви маєте так само щось зробити для країни. І вони писали невеликі крос-культурні ролики англійською мовою, шукаючи спільне між українськими історичними культурними об'єктами і Рима, об'єктами культури і історії. І от зараз ми домонтовуємо ці відео, що знали ці діти. Звичайно, це не професіон. Продакшн. Але це їх...
1: Але в тому і цінність. Моя племінниця з католицького університету подібне завдання мала теж на Великдень. Показати, що таке Великдень у звичайній українській сім'ї з акцентами не лише на глибині традицій, а і на те, що стало своїм саме у вашій сім'ї. Ну так склався якийсь звичай або просто якийсь побутовий момент. І я навіть бачачи цю аматорську роботу англійською мовою, яка теж, напевно, з католицького університету кудись вирушила.
0: Звичайно.
1: Я і сміялась, і плакала кілька днів, поки переглядала. Тому я розумію, що навіть якщо це по-аматорськи змонтовано, воно мало ще більшу від цього цінність.
0: Тому та й справа, тому цей проєкт «Голос України. Молодь, цінності, діалог, єднання» після повернення цих дітей ми вирішили розширити.
6: Дякую.
0: Так, ми найближчим часом на нашій сторінці оголосимо набір дітей, які хочуть стати, ну, можна сказати, посланцями України в інших країнах світу, але це буде так само зроблений відбір, не зможе бути кожен учасник, ви розумієте? Тому що, по-перше, оскільки ми розуміємо відповідальність перед тими спікерами, яких ми будемо запрошувати до спілкування з цими дітьми, не тільки ж перед дітьми треба мати відповідальність, а перед людьми, які мають професійний, фаховий досвід високого рівня, для того, щоб вони поділилися своїми знаннями, своїми практичними кейсами, які стали успішними в їх кар'єрі при спілкуванні з лідерами різних країн світу.
1: Наталю, ми попередній рік постійно говоримо про величезну кризу дипломатії, що вже, знаєте, ледь не просто оголошенням в Фейсбуці у нас обирають тих чи інших представників країни по світу, або це взагалі, як, знаєте, акт вигнання, хто не впорався з якоюсь державною роботою, або навіть і військовою службою, величезний кейс в нашій військовій історії з паном Залужним. І використовувати дипломатичну місію, як чи то десь покарання, чи в висилку якусь, або кого-небудь, аби було, ну це справді, це дуже болісно звучить для країни з абсолютно глибоким і сильним корінням, який не можна представляти просто, знаєте, якимись дрібними зернятками. А ви, виходить, пропонуєте альтернативну молодіжну дипломатію. Це справді дуже відповідально, Наталю. Хто їх підготує? Як ви це будете робити?
0: Ну, по-перше, обов'язково ми, оскільки я сама, знаєте, як з родини, яка починала своє, можна сказати, сімейне життя як дипломатична родина через відрядження чоловіка в посольство Сполучених Штатів. І так пощастило нам, що в нашому житті були дипломати, наставники мого чоловіка, які бачили в сім'ях так само можливість дипломатичного впливу на ту чи іншу країну. От Антон Денисович Бутейко, я думаю, що я коли назву це прізвище, якщо мене чують дипломати, вони зрозуміють, якого високого рівня був цей посол в Сполучених Штатах. І для себе я розумію відповідальність, і дівчата з нашої організації розуміють цю відповідальність, але ми розуміємо той фаховий рівень, до кого ми будемо звертатися. Це перша історія. По-друге, тому саме буде відбуватися відбір. Ми не ставимо для себе за планку кількість таких дітей, ми ставимо за планку якість. І розуміємо, що... Ви розумієте, Міністерство закордонних справ, не можна сказати, що ми повністю знищили дипломатію. Да, вона, а знаєте, можна сказати, поранена, ну як в нашому розумінні зараз є. Взагалі я люблю відходити від узагальнюючих таких фраз «все погано» і так далі. Я бачу, де добре, або те місце, де треба покращити, і що я можу для цього зробити?
1: Змінити тенденцію. Да, я б назвала це так, тому що є певна негативна тенденція.
0: І я думаю, що Міністерство закордонних справ однозначно підтримує цю ініціативу, тому що, ви знаєте, коли на початку війни наша молодь випустила такий фільм, молодь нашої організації випустила фільм «If not for the Ukrainians», для того, щоб розказати світові, хто ми є, коли нас всі тоді вважали частиною просто внутрішнього конфлікту, і наскільки це привернуло увагу світу, і які відгуки, які можливості це дало, тому що дітей потім запрошували, і Toronto News, і Chicago Tribune, і New York Times, і Washington Post, для того, щоб вони поділилися, як молодь в часі війни діє. Я розумію відповідальність, розумію, що ми будемо робити для цих дітей? Але найбільший такий, можна сказати, для мене поки що момент, я хочу, не можу вплинути на усвідомлення дітей відповідальності, що вони в цю програму потраплять. Угу. Розумієте, чому? Писанка єднання мала одне таке питання, яке задавалось всім в кінці анкетної форми. Ваші цінності. І переважна більшість, ми ще оприлюднимо всю цю історію, а учасників було 11278, ви собі уявляєте, да, це набагато більше, ніж повноцінне соцопитування на сьогоднішній день. І, можливо, через програму, яка вмонтована, побачити цінності різного віку, різних соціальних груп. Переважна більшість основною цінністю називала сім'ю. Це ще раз переконує, що ми правильно робимо, що в сучасній Україні піднімаємо тему сім'я, сімейні цінності, це фундамент держави. Тобто це в ментальному коді українців. Але що мене схвилювало? Мене схвилювало те, що переважна більшість дітей віком від 15 до 17 років, які брали участь в цьому проєкті, основною цінністю визначили гроші.
1: Це дуже несподівано. Я просто бачила на вашій сторінці приклади, де нематеріальні все ж таки основи були вказані. Це позитивні.
0: А тепер, Лесю, давайте замислимося, да? Культурний проєкт.
1: Ну тут справа тоді в тому, що напевне це і вказує на і дефіцит, значить, от просто навіть не грошей. Дефіцит достатку і добробуту, тому що мені здається, що часто наша проблема буває в тому, що ми не розрізняємо багатство і достаток. Бо коли є достаток, не буде ось такої пожадливої потреби саме в багатстві, як в гіперкомпенсації. Здається, що ми не маємо саме усвідомлення добробуту і достатку. Ось цього треба повчитися. Але це хороший маркер, пані Наталі.
0: Це хороший маркер, з яким якраз треба працювати однозначно і пояснювати молоді, що гроші – це виключно як інструмент, яким за допомогою якого ви можете досягнути мети для своєї реалізації, покращення своїх професійних навичок. Але ж якщо молодь буде обирати професію не за фінансовим, можна сказати, маркером, а за тим, що більше припадає до душі, в чому хочеться розвиватися, ну вони всі будуть фінансово успішними.
1: Це дуже складний процес для розуміння. Ми виходимо на фінішну пряму нашого ефіру. Година невблаганно коротка, виявляється, у цій бесіді. Тому що я вас хочу попросити на останню хвилинку? Поясніть, будь ласка, як дійсно вам вдається передавати змістовність тої роботи, яку ви робите. Поясню, чому. У мене от подруга каже, ти знаєш, я сьогодні одним із перших питань на побаченні ставлю чоловікові. Чи займаєшся ти благодійністю? І каже, я не можу зустрічатися з чоловіком, який каже, ну не завжди виділяє, бо десь колись. Тобто для нього це має бути must have, turbo, mega, royal правило. Для неї це визначає насправді внутрішні цінності цього чоловіка. Вона ще не знає, який він в побуті, але вона вже розуміє, якщо він виділяє регулярно себе, свій час, гроші, ресурс на благодійність, значить, в цьому є сенс. Ви постійно мусите працювати саме із духовним поривом всередині людини, жити не лише для себе. Як вам це вдається? В чому проблема? І де берете сили на це? Тому що холодність або відмови чути дуже важко.
0: Де я беру сили? Мабуть, в своїх однодумицях. У нас такі хороші дівчата. Це всі реалізовані жінки. Ми різних професій. Це для нас волонтерська робота. Ми не займаємося цим професійно. Ми вкладаємо свої кошти власні. І дякуємо всім, хто долучається до нас, доєднується, донатить і допомагає нам робити більше справ. А по-друге, розумієте, от мій свекор, він колись сказав дуже золоту фразу. Немає вчинків великих і маленьких, а є гідні і негідні. І саме вони є суттю людини. От кожна людина, кожен українець собі задасть питання або сьогодні, або після завершення війни, після перемоги прийде такий час. А в чому була моя гідність в часі, коли моя країна боролася за своє життя, за право бути собою. І повірте, для мене те, що зараз ми робимо, воно дає мені право чесно дивитися в очі прямо мамі захисника, дитині захисника, захисникові, лікарю, вчителю, ДСНЕшнику, розумієте, який, ну, повірте, не менше докладається для того, щоб загасити ті пожежі, які розривають нашу країну. От дивитися в очі чесно, це велика привілея. Повірте, не це тільки в Україні, а в цьому світі. Що вона дає? Вона дає усвідомлення того, що це життя ми проживаємо зі змістом. Змістом, який комусь в житті допоможе стане сильніше, комусь поверне віру, комусь дасть надію, а когось підніме так високо, от на нашій роботі, на наших справах, що він буде мати набагато більше інструментів для того, щоб в подальшому цю цінність несли інші покоління.
1: Я вам дякую за ці слова, за цю годину і за кожну справу, якою ви встаєте зранку і молитеся перед сном ввечері. Наталя Федорчук, голова Міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Обов'язково діліться цим відео, розповідайте друзям, близьким, тому що дуже цікаві проекти, до яких можна долучитися. І справа не в тому, аби тільки долучитися копійкою, а і душею. Тоді, напевно, ось це єднання, за яким ми ностальгуємо, повернеться. Дякуємо всім, до зустрічі за тиждень.
5: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Київ 98 FM.

Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання в пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім, скільки дронів збила українська ППО цієї ночі. Чому ракета прилетіла по музею Чорнобиль? Деякі припущення. І розвідка стверджує, що російський бізнес увійшов в стан керованого колапсу. Цієї ночі Росія атакувала, використавши 229 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною збито 212 ворожих безпілотників на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних дронів на 11 локаціях. Також падіння збитих уламків на 5 локаціях. Ракета по музею Чорнобиль у Києві могла бути спробою стерти архіви КДБ. Голова Асоціації чорнобильських операторів Ярослав Ємельяненко висловив таку думку. Він припустив, що Росія могла цілитись не лише по будівлі, а й по доказах своїх злочинів проти людства. За його словами, удар стався невдовзі після відкриття експозиції з документами КДБ. У цих архівах йдеться про відповідальність Москви за аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Сполучені Штати багато навчилися від України у сфері безпілотників. Про це заявив очільник Пентагону Піт Гексет і мовляв, що США активно вивчають український досвід застосування безпілотників на полі бою та використовують його для розвитку власних оборонних програм. Він додав, що безпілотні системи є одним із ключових пріоритетів Пентагону, а український досвід став для США практично орієнтиром у цій сфері. Тим часом російський бізнес увійшов у стан керованого колапсу. За даними української розвідки, 3/4 найбільших компаній Російської Федерації у 2025 році зіткнулися з падінням виручки, прибутку або збитками. У 2026 році понад половина російських фірм уже повідомила про касові розриви. Найбільше кризу відчули нафтогазовий сектор, торгівля та важка промисловість. Серед прикладів – «Газпром», який вдруге поспіль залишив акціонерів без дивідендів. І «Ростелеком», що скоротив 20 тисяч працівників. І наостанок, французький клуб ПСЖ – переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Основний та додатковий час фінального матчу проти Арсеналу завершився з рахунком 1-1. Долю кубка вирішила серія пенальтів, які французький клуб переміг 4-3. Для ПСЖ це другий титул Ліги чемпіонів в історії, а Арсенал вдруге програв у фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Зараз у столиці 10 градусів тепла, але в день очікується до плюс 14. Увесь день небо буде вкрите хмарами і дощитиме, але до вечора розпогодиться. Вітер південний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 10-й, тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
1: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: У кожного з нас свій Київ. У когось це світанок на Русанівці. У когось галасливий ринок на Лук'янівці. А в когось підземка на Хрещатику з першим побаченням. Моє місто – моя сила. І ми святкуємо разом. З Днем Києва!
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу «Київ-24». І поговоримо, і запрошуємо вас до програми «Київ-голос». Сьогодні у нас тема здоров'я. Ми поставили, ну, я охарактеризувала її дуже амбітно. Сьогодні ми спробуємо знайти відповіді на питання, як підвищити якість медицини в Україні. Ну, і в Києві, зокрема, оскільки сьогодні в мене в гостях людина, яка дотична до управління містом, це депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу», а також членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права на здоров'я і міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках Зоряна Скалецька. Добрий день.
4: Вітаю.
3: Зоряна Степанівна, зізнаюся чесно, дуже довго не могла для себе визначити той напрямок розмови, про який в цих 50 хвилин з вами говорити, бо сфера охорони здоров'я, вона настільки широка, а ви фахівець і в медичного права, і фармацевтичного права, і депутатка, і, власне, і хотілося і про Київ більше поговорити. Тому давайте спробуємо з чогось почати, а там, що називається, як піде. Але почну з дуже простого. Коли востаннє ви зверталися по медичну допомогу в якійсь із закладів Києва чи не Києва, і чи лишилися задоволені якістю отриманої послуги?
4: Тут треба розмежувати, якщо я як пацієнтка, так, і це був, якщо ми говоримо, це був чекап в листопаді, і минулого тижня я робила мамографію. Лише задоволена. Але ж я як пацієнтка, це одна історія, але я побічно все одно спостерігаю процес ширше, завжди бачу якісь певні моменти і управлінські, і якісь інші. То в мене завжди є, що вже порадити вдосконалити, але загалом так. Тобто я постійно десь раз в півроку роблю перевірку стану здоров'я і якби в даній ситуації контролюю настільки, щоб не мати потреби звертатися власне за лікувальними певними процедурами. Але я ходжу по закладах і Києва, і України досить багато, відвідую з різних причин, підстав, деколи просто зайти перед зустрічами, там може бути півгодини, я така, о, збоку якийсь заклад, просто зайду, подивлюся. Та вже керівники київських комунальних закладів знають, що я буваю без попередження десь відвідую, то питань вистачає. І тут питання потрібно зразу акцент розставити. Є питання якості для медичної допомоги тут і зараз пацієнту конкретному прийомі, а є розуміння, наскільки налагоджена система з точки зору організаційної і управлінської загалом по закладу. Тому що тут і зараз ми можемо докласти зусиль кадрових, інших, ну, грубо кажучи, лікар виклався, медична сестра виклалась, вони допомогли, але це не завдяки, а всупереч управлінським керівника за зусиллям. І це неправильна історія. І тому кожного разу я не хочу, щоб ми перекладали, а ми, на жаль, перекладаємо, це така фішка 30 років останніх, ми перекладаємо більшість проблем на плечі лікарів, плечі медсестер, вони витягують, бо вони зазвичай приходять в професію, тому що це їхнє покликання. Але, на жаль, це неправильно. На жаль, це те, що треба виправляти. На жаль, це є нашою буденністю. І, на жаль, керівники і в закладах, і міста Києва, на дуже багато є питань, що керівники уникають від тої відповідальності, яка є їхньою. Тому я заходжу, я завжди бачу два ракурси, і по управлінським завжди є запитання. Десь рекомендації, десь прям критичні зауваження. Досконалювати ми можемо безкінечно.
3: Ну, і ще я би тут зважила на те, що одна справа, коли пацієнт приходить на чекап, інша справа, коли пацієнт в якомусь гострому стані, ургентно це називається, так? Тому що тоді він більш вразливий. Ну, це зовсім інші обставини, тому тут теж важливо розуміти.
4: Абсолютно. І тут, власне, це була фактично темою первинної моєї дисертації 25 років назад. Це, власне, про відносини лікаря і пацієнта, котрі до сих пір є актуальними. Вони не включають в себе лише питання навичок комунікації, хоча це одне з основних, і це з моєї подачі викладачі курс почали викладати в 16-му році в Університеті Богомольця. Тому що я просила, що ми не вирішимо всі питання, коли ми не будемо мати такого курсу. Його недостатньо все одно, і по інших закладах його до сих пір немає. Але це не лише питання комунікації, це взагалі питання відносин і налаштованих. Дивіться, одне просте, щоб ви просто розуміли, чому є така напруженість комунікації лікаря і пацієнта. У нас медичне обслуговування і гарантовано безоплатну допомогу насправді здійснює заклад медичний. А отже, керівник за це відповідає. Mm-hmm. Але якщо ви почитаєте Трець, ви почитаєте весь Фейсбук, майже всі лікарі вважають, що це вони є тими, хто виконують статтю 49 Конституції про безоплатність. І це, власне, ця от така максимальний когнітивний дисонанс. Чому? Тому що медичний працівник просто виконує свої трудові обов'язки. Керівник створює йому умови праці. І вони просто мають трудові відносини. Так, на якісні, так, професійні. Але зробити так, щоб це було безпосередньо забезпечено громадянам України, киянам, безоплатно, зрозуміло і так далі, це робота керівника. Ну, в нас керівник відходить в тінь, такий, ну, там пацієнт з лікарем, ну, розберуться. Лікар такий, ну, розуміє, що пацієнту пообіцяли стаття 49, все безоплатно, і починає на себе тягнути ті зобов'язання, котрі не є його. І якщо ми не розставимо все на свої місця, в нас буде далі ця історія про те, що щось в Україні не працює. Бо не працює зі сторони керівників закладів.
3: Дивіться, давайте от конкретніше. За даними Національної служби охорони здоров'я, за два місяці цього 26-го року, я так розумію, січень-лютий, Національна служба НСЗО отримало 600 скарг від пацієнтів. Це багато чи мало? От я собі намагалася...
4: Мало.
3: Це мало,
4: я
3: так?
4: Я дивилася вчора дешборди, там уже більше тисячі, але 1200, але насправді це мало. Я майже на всіх своїх тренінгах і в киян, для киян це постійно лекції щомісяця є... і в різних районах Києва постійно говорю про 1677. Це, власне, телефон, за котрий можна скаргу залишити. Люди не знають, кияни не знають, українці не знають. Тому це мало, тому що це характерна ознака для будь-якої системи – давати зворотній зв'язок. Просто ми називаємо її скарга, зразу лікарні, керівники лікарень чують конфліктна скарга, вона не обов'язково конфліктна. Скарга – це фактично швидше зворотній зв'язок, де можна покращити, де, можливо, хтось недопрацьовує, а не належним чином виконує. Тому скарг має бути більше, і чим буде їх більше, ми тоді зможемо краще вдосконалювати систему. Їх дуже мало, насправді. По-друге, якщо подивитися по дашбордам НСЗУ, скарги різного роду є, і багато з них просто є, наприклад, не надали допомогу. І дуже часто вони пов'язані з тим, що скарга не надали допомогу, тому що пацієнту просто не роз'яснили, що допомога тут, в цьому закладі, така не може бути надана.
3: Ага.
4: Тобто це не тому, що порушені права. Дуже часто це скарга, тому що не до кінця обізнані. Там скарги є різні. Скарги є про неформальні платежі, звичайно.
3: Так, от їх найбільше, за цими даними їх найбільше.
4: І я прошу про це майже на всіх і ефірах, і не ефірах. Якщо є підстава, будь ласка, постійно інформуйте НСЗУ. Чому? Тому що НСЗУ фактично є нашим гарантом безоплатної допомоги. Раз. Два. Вони вкладають договори з закладами, і в них є важелі впливу на заклади, якщо заклади будуть порушувати умови договору. А це є умовою договору. Якщо у вас є пакет хірургія, то все має бути безоплатно. Що таке все безоплатно? Заклад, знов не лікар. Давайте ми просто наголосимо, бо кожного разу, коли ми чуємо, що має бути пацієнту надано, чує кожен лікар, що це він має забезпечити. Ну, майже з дому принести, але забезпечити пацієнту. Не лікар. Керівник закладу має забезпечити, що в закладі для пацієнта було забезпечено і витратні матеріали для обладнання, і обладнання працювало, і ліки, і все, що потрібно для перебування. Навіть якісь одноразові пелюшки чи щось, це все має забезпечити заклад, тобто керівник. І якщо цього немає, а користується дуже часто таким керівник, що я не буду сильно, скажімо так, напрягатися і робити свою роботу, а пацієнти з медсестрами, з лікарями якось між собою розбираються. 30 років вже якось розбирались, ну і розберуться далі. Тому скарг має бути точно більше, якщо ми подивимося на статистику. Давайте теж, вона сюди ж дуже гарно підходить. Статистика остання, фактично це на презентації було НАЗК, нового проєкту Державної антикорупційної програми, де чітко було сказано, що в нас, і в тому числі в охороні здоров'я, людей відсотків 70-80 вважає, що в нас є корупція. А коли стикалися, чи ви стикались, чи у вас тут близьких, чи ваші знайомі стикалися, відсотків 17.
3: Так.
4: І оця історія про те, чим більше в нас буде можливості подавати скарги, чим більше ми будемо бачити, де вони є, ми у тих 17 навіть відсотків зможемо зменшити. До тих 5 чи скількох, скільки є в будь-якій країні. Але боротися з ними, навіть якщо вони десь є, нам потрібно, тобто витягувати їх на поверхню. Ну, зробити максимально прозорими ці всі процеси. Повірте, не так їх багато. Я з всіма киянами на прийомі говорю про те, що є можливість, якщо ви бачите, що вас вимагають кошти, ви можете через організаторів нашої зустрічі до мене звернутися, і ми це питання будемо вирішувати в прикладному порядку. Віця, це вже 2 роки я пропоную цю пропозицію, ніхто ще до сих пір не звернув.
3: От мене мільйон якихось уточнюючих запитань. По-перше, от чому бояться? Чому бояться телефонувати і розповісти, що те не надали? Друге, що дуже важливо мені уточнити, про цю інфантильність головних лікарів. Якщо є процедура, якщо держава тобі це дає, а тобі треба просто подати документи, запит. Правильно ж я розумію? Чому не роблять?
4: Ні, дайте так. Не пацієнти. Так? Чому пацієнти не телефонують? В них є примарно якийсь такий страх, що їх внесуть в якийсь доступний для всіх закладів України чорний список, куди після цього, як вони поскаржаться, будь-який заклад, коли вони звернуться за допомогою, подивляться в чорний список, скажуть, все, ми вам допомоги не надаємо, і ніхто не буде лікувати. Це абсолютно, я не знаю, міф такий, я не знаю, звідки навіть він взявся, тому що таких не може бути. Ні чатів, ні між закладами, між ними не існує навіть нормальної координації, які чатики чорні списки. Страх є такий, що мене потім більше не буде долікувати. І дивіться, тут ключова річ, я завжди всіх заспокоюю, що в нас безоплатне направлення, да, тобто на безоплатну допомогу, воно діє на всій території України.
3: Так.
4: І це не обов'язково є в вашому районі чи в вашому мікрорайоні. Київ великий, Київська область дуже близько, багато закладів. Я не відправляю туди. Це не означає, що нам не треба наводити порядок в цих закладах. Але це не означає, що це єдиний лікар, єдиний заклад. І якщо ми піднімемо на поверхню їхні недоліки, то це вже більше ніхто ніколи не зможе надати допомогу. Це неправда. Але страх є, він дійсно пов'язаний з якимись такими, знаєте, що цими старими нашими, що я прив'язаний до поліклініки, я прив'язаний до району. Дуже мало до сих пір людей розуміють, що це можна дійсно виходити за межі територіальної прив'язаності. Щодо керівників, це не інфантильність, це не професійність. Це просто звичайна непрофесійність і нічого більше. Держава фактично дала повну свободу, а свобода зобов'язує. А ми коли з бюджетних установ лікарні зробили підприємствами, це повна свобода, як в будь-яких бізнес-процесах, повна свобода дій. Ти плануєш витрати, ти плануєш дохідну частину. Але більшість цих керівників, і це треба визнати, до сих пір вважають, що їх фінансує НСЗУ. І я хочу, щоб ми ще раз підкреслили, ніхто нікого не фінансує. Всі лікарні в Україні, а на сьогодні і Охматдит, як Інститут Академії Меднаук, вони заробляють гроші по договорах з НСЗУ. Заробив, зробив роботу, якісно зробив, якісно прозвітував, маєш. Не вмієш належним чином звітувати, не вмієш налагодити роботу, не вмієш належним чином давати допомогу. Береш неформальні платежі, не заробив. І це відповідальність керівника. Це навіть не інфантильність. На жаль, більшість з них користуються не поінформованістю. Багато де місцевої влади по Україні. багато де пацієнтів і просто цим користуються. І я сподіваюся, наші такі з вами ефіри будуть носити цю ясність. Це не професійність. На жаль, багато таких керівників.
3: З іншого боку, розкажу вам історію, яку мені розповів один із лікарів, ендокринолог, не буду казати, якої лікарні, але він каже, типу, що держава, наприклад, на операцію, мабуть, щось по зобу чи щитовидка, не пам'ятаю, але одна із цих операцій НСЗУ компенсує 9 тисяч гривень. Він каже, стільки коштує тільки один якийсь там скальпель, ну, тобто, що воно не покриває. Є в цьому правда?
4: Нема.
3: Нема?
4: Розказую. НСЗУ нічого не покриває. Це ключова річ вашого ж колеги, чи з ким ми спілкувались, що, знову ж таки, покриває, слово ми можемо брати тоді, коли ми фінансуємося з НСЗУ, і нам нас фінансують не на 100%. Але ми не фінансуємося. Всі наші заклади заробляють.
3: Ага.
4: Тобто, якщо наш заклад розуміє, що вони можуть виконати з тим чи іншим обладнанням таку-то кількість операцій, а не три в день, бо закінчився робочий день, ми йдемо додому в другій годині дня, то ми розуміємо, що амортизація і витрати тих чи інших навіть обладнання і не тільки сама себе окупить, а ще й навіть заробить. Так, є певні витрати, є певні ліки, котрі виходять за, можливо, навіть, там, скажімо, оборотну частину. Так? Ну, тобто, ті, котрі речі треба затратити. Але на то, власне, і в нас заклади, в більшість закладів, мають різні пакети, тобто різні договори з НСЗУ, котрі можуть доповнювати один одного в частині дохідної, для того, щоб закривати потреби. І тут, до речі, теж ще одна проблема, тому що дуже багато хто вважають, що це цільові гроші, ну, тобто в бюджеті в нас так було, цільові гроші на науку не можна тратити на електроенергію, ну, грубо кажучи. Тут є підприємство, яке просто заробило гроші. І тут нема цільових. І якщо якесь відділення, наприклад, не знаю, пологове, не заробляє достатньо, але є інше хірургічне, котре заробляє достатньо, це не означає, що там можна людей переводити на 0,5 ставки, як нас дехто робить. Кажете, ну, ви мало заробили. Ні. Тому що керівник має бачити загальний стан лікарні.
3: Так, якщо вони мало заробили, бо в дві години додому йдуть.
4: Тоді керівник організовує їхню роботу. Керівник дивиться про інші можливості. Інші. Я завжди всім кажу, мінімум 4 джерела доходів. Скільки у вас? Ну, такі, ну, у нас НСЗУ.
3: Що це можуть бути за джерела?
4: Це ще може бути платні послуги. І давайте ми чесно теж скажемо. У нас, українців, всіх, приблизно, де не вийдеш, приблизно одна картина. Або безоплатно, і я буду тут вибивати, там, чекати 3 тижні і так далі, або платно сьогодні за 1600. Приватні заклади, приватні лікарні. А між ними є ще одне. Є платна послуга в комунальній, теж сьогодні, але за 300, а не за 1600. Чомусь оце пропадає. І це економія для сімейного бюджету, котру мало хто навіть бачить, що вона існує. І я не кажу, що всі мають прийти на платну. Абсолютно ні. Але ця опція має використовуватися як зменшення витрат замість того, щоб іти тільки в приватні. І ми це не використовуємо. Тобто, друге джерело доходу – це приватні. Однозначно. Третє. Кожен метр квадратний закладу має працювати. Тобто, якщо не платні послуги, якщо не НСЗУ, можливо, це оренда. Можливо, це інші види діяльності, не заборонені, але котрі, наприклад, дуже багато в нас є закладів, котрі мають дуже хороших фахівців. Котрі можуть проводити ті самі безперервні професійні навчання, тренінги. Скільки закладів таке організовують? Ні, в нас якісь громадські організації це організовують. І там навіть обертаються достатньо непогані кошти. А чому в закладах цього немає? Я не знаю. І так далі, і так далі. І повірте, 4 – це мінімум.
3: А чи немає ризику, що якщо лікарня і керівництво лікарні буде робити акцент на заробляння, то втратиться головне, що має головна функція лікарні – надавати послугу якісну?
4: Якщо ми змінюємо фокус, і ми дійсно проблем тільки навчання не лікуємо, фокус зміщується. Але для цього, власне, і існує. Місцеве самоврядування – раз, як власники – більшість закладів в Україні комунальні, не державні, не можуть підпорядковуватися, а місцеві владі. Місцева влада розставляє фокуси і дивиться, що куди відбувається. Друге, відповідні департаменти і управління в кожному виконавчому органі, місті або області існують. Вони теж за цим мають дивитись. І, власне, вони є тим, що балансовують. А в нас так виходить, ціни відіграють роль. Більшості на території України кажуть, ну що ми можемо зробити? Це ж лікарня. Кажу, ну ви власники. І далі не вникає, не включається історія, добре, ми як власники приймемо рішення. Департаменти не виконують свою роль. Вони звіти збирають, таблички збирають, а свою роль, згідно законодавства, до сих пір таке враження навіть не читали всі положення. І третє, нема цього балансу. І тому ми бачимо, що заклад, дивіться, всі лікарні в Європі, всі лікарні, на котрі ми там можемо їздити, дивитися і показувати нашим лікарям, вони всі про заробляння. І вони всі чомусь знаходять цей баланс, а українцям не вдасться. Чому? Вдасться. Да. Просто треба правильно розуміти про те, що ніхто не принесе рішення для керівника. На то він там і поставлений. На то є відповідні посадові інструкції, відповідні кваліфікаційні вимоги. І ніхто не принесе і не скаже, яке правильне рішення. Для того ти там керівник. Але нам треба просто зрозуміти річ. Є кошти 250 мільярдів в охороні здоров'я на надання медичної допомоги. Скільки нас населення сьогодні? Ми кажемо, що зараз нас там 25 мільйонів. Нормальна сума на кожного в рік. Багато хто до лікарів, до сімейників 8 років не ходив, не говорячи про стаціонари. Тобто коштів обертається достатньо. У нас є лікарні в Україні, і навіть в Києві, котрі на депозитах тримають мільйони, десятки мільйонів доларів або гривень. Бо є там навіть в доларах можна. В доларах менше, в гривнях більше. Тобто гроші є. І можна заробляти. Але легше придумати. Тарифи не такі, правила не такі, щось ще не так. Якщо б в нас не було прикладів хороших, успішних лікарень, можна було б говорити, щось не так в системі. У нас є дуже, наприклад, от Івано-Франківська область, дуже великі доходи, хороші, успішні результати дитяча обласна лікарня. Найбільший дохід зі всіх дитячих лікарень України.
3: Клас. Значить, а в Києві можна? Є лікарні, які можна поставити в приклад? Або загалом медичні заклади?
4: Залежно в якому контексті. Тобто можуть бути певні успішні приклади, можуть бути хороші такі, знаєте, певні етапи, на котрих можна це відслідкувати. На жаль, в місті Києві досить стримували оцю свободу управлінських рішень. Попередня керівниця департаменту, фактично ніяких таких управлінських рішень без її погодження, там, де є свобода управлінська безпосередня навіть, фактично не допускалось, ну хіба зможуть її переконати. Тому досить повільно. Але я сподіваюся, що ми не лише... Я вам скажу так, що зараз будь-хто з тобою сидів з тих керівників і сказав, ой, ми б вже показали результат, а нам же ж приєднали... оці лікарні з великими боргами, і ми ніяк не можемо показати хороший результат. Це теж правда. Тут питання, чому департамент допустив ті лікарні з боргами, чому вони взагалі появилися. Тобто тут достатньо багато в нас було питань по закладах, і ми поки що ще вирівнюємося, знаєте, тобто нам ще складно про це говорити. Але те, що в нас ще до сих пір залишається лікарня з неналежним управлінням, це так. І це, коли ми кажемо про київські лікарні, знаєте, потім втрець або Фейсбук починає, а я був в тій лікарні, там страшно. Да, так вона, можливо, найгірша зі всіх інших. Ми не вміємо хвалити. У мене було таке, що я просто один раз, коли зайшла в трець, і якась гілка була про... А я була в тій лікарні, з мене жодних коштів не взяли. І потім, що інші, і в мене теж. І я просто під кожним писала, я думаю, лікарні буде приємно, якщо ви на їхній сторінці напишете «дякую». Тому що ми не дякуємо, і виходить, що створюється така бульбашка, що в нас все погано. Є багато, є хороші, є ті, котрі керівники лікарень не хочуть мати неформальних платежів. Так? Але вони не завжди можуть це прослідкувати, оскільки є прийомів одночасно. Так? І в нас пацієнти при цьому ще й не скажуть, не інформують.
3: Так, от про київські лікарні і взагалі про київську, про столичну медицину в другій частині більше поговоримо. У нас до новин 2 хвилиночки. Очевидно, ви не встигнете відповісти на це моє запитання. Треба. Але те, що ми от обговорили в першій частині, про те, що відповідальність більше лежить на керівниках лікарень, а не на лікарях, але образ оцих, знаєте, вимагачів грошей, це все-таки за лікарями закріпився. Є якісь рішення, як це можна змінити?
4: Звичайно, дуже просто.
3: Дуже просто.
4: Дуже просто. Це, власне, оця от прогалина, це платні послуги. Там, де дійсно їх можна, там, де є люди, котрі готові. Нас дуже багато людей через цей страх готові хоч щось заплатити. Для них буде спокійніше і впевненіше, чому вони ходять в приватні лікарні. І це історія про те, що десь, можливо, і варто зробити певну платну послугу, десь пацієнту спокійніше. І це теж є питання, які послуги можна зробити. Тому одне з ключових – це контроль внутрішній по закладу, щоб не було неформальних платежів. Виведення максимально все в прозору площину. І це можливо. І на сьогодні, я знову ж таки, попередня
3: керівниця... Можливо, завдяки яким інструментам?
4: Управлінським, просто звичайних кілька рішень по закладу. просто кілька, ще раз кажу,
3: не квалі... якщо керівник захоче.
4: А,
3: ну,
4: чому, він, а чому керівник не хоче зробити прозорі всі транзакції в межах закладу? Зазвичай, тому що він навіть не до кінця розуміє, що ніякий кум, сват, прокурор чи суддя не допоможе в цій ситуації. Не тому, що там мова йде про кримінал, а тому, що там ще мова йде, може, про... Дуже просто. Дивіться, всі боялися лише статті 140-ї або тепер хабаря.
3: Угу.
4: Але зараз ми прийдемо до того, що якщо договір з НСЗУ буде під загрозою через неформальні платежі, і лікарня втратить контракт з НСЗУ, а отже гроші взагалі на свою діяльність, то тут зовсім інша історія, чим просто є якась 140-ва стаття чи крихабар.
3: Так, пані Зоряно, буквально на 3 хвилиночки робимо перерву у нашій розмові. Нагадаю, у програмі «Київ Голос» сьогодні говоримо із Зоряною Скалецькою, членкиною Міжнародної асоціації медичного права, директоркою Агенції права і здоров'я, міністеркою охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутаткою Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу». Залишайтеся, попереду ще багато цікавого.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
5: Соціальна реклама.
9: Київ не впав. Не зламався і не мовчав. Київ вистояв, витримав і продовжує жити. Зі святом, непереможна столице. Говоримо про тебе, дихаємо з тобою на Київ ФМ.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
10: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
10: Голос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
10: Київ в голос.
3: Отже, програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо про медицину, як підвищити якість медицини в Україні. У нас в гостях Зоряна Скалецька, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції права і здоров'я, міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу». Пані Зоряно, хочеться вже і до київських тем перейти, але хочу, так би мовити, підсумувати першу частину нашої розмови. Ну, давайте пограємо якби бологію, да? От якби у вас була можливість внести ухвалити три ключові рішення в системі охорони здоров'я, які би це рішення були?
4: Ну, ставом на сьогодні, їх точно більше, ніж три, але ставом на сьогодні, що точно нам би треба було? Перше, нам би все-таки зробити таку норму, яка є в європейському регіоні, більшості країн, це тоді, коли один фармацевт, одна аптека, щоб не було цих величезних мереж зі своїми правилами гри і олігополії. Це перше, і воно дуже сильно змінило би картину взагалі багато чого. Друге, це лікарське самоврядування. Його в нас немає, це, наприклад, до адвокатського, попри всі особливості українського адвокатського самоврядування, немає значення, має значення інструмент впливу і такого балансу сил між НСЗУ, МОЗом, керівниками лікарень. На сьогодні це не профспілки, тому що профспілки – це лише про трудові відносини, а лікарське самоврядування – це про професію, це про допуск до професії, це про позбавлення. І, наприклад, я писала колонку, я забула вже на якому ресурсі, про те, що в нас ВЛК в цивільних набагато менше підробляють діагнози і пишуть максимально об'єктивно, а військові зовсім по-інакшому. Тому що якби було лікарське самоврядування, немає значення, які в тебе погони, які ти там звані військовий, ти лікар, і ти позбавишся права працювати лікарем, якщо ти порушиш, підробиш певні документи.
3: Mm-hmm.
4: Тому таких підробок медичних документів в Європі ви знайдете дуже мало. Нам треба лікарське самоврядування. І третє, я, скажімо так, зі всього-всього-всього, що я так собі думала, що би нам ще треба було, це ратифікація конвенції ВЄДО, це права людини біомедицини. Це все, що стосується клінічних досліджень, це все, що стосується певних експериментів, все, що стосується інновацій. В нас, ми до сих пір її не ратифікували, це конвенція Ради Європи. Вона насправді внесла би ясність там, де ми до сих пір маємо, оце рулять гроші і ніяк не регулюємо. Це три таких, вони фундаментальні, вони знакові. Але набагато більше ще потрібно, але це три ключових і рамкових на сьогодні.
3: Слухайте, от ви згадали про біоматеріали. Я чогось просто дуже обговорювана тема зараз трішечки заглохла. А от ще тиждень-два тому про новий цивільний кодекс, де держава вмішується в питання запліднення і так далі. Що ви про це думаєте?
4: Абсолютно недопустимо. І, власне, якби ми ратифікували цю конвенцію, ми б мали чіткішу картину. Друге, біоматеріал згідно всіх міжнародних документів не може бути предметом обігу продажі, тому ми маємо донацію яйцеклітини сперматозоїдів і так далі в контексті донацій органів. Це завжди є лише питання добровільності і ніяких там коштів не повинно бути. Це стандарти, в тому числі євроінтеграційних треках для України. І намагання зараз перетворити у цю історію, що запліднену яйцеклітину, потенційний ембріон можна успадковувати, передавати і так далі. Це абсолютно недопустимо. Це виходить за всі межі, власне, біоетики і принципів поваги гідності людини і людства як такого. І це можна безкінечно говорити. На жаль, в Україні фахівців щодо цього дуже мало людей, котрі можуть усвідомлювати наслідки, власне, теж і ті, власне, репутаційні ризики для України привели нас до війни і до карантину, до дуже негативних, скажімо так, іміджу України в контексті платного комерційного сурогатного материнства, бо, знову ж таки, ми його просто сприймаємо як бізнес, а там це набагато більше, це про гідність, це про експлуатацію. Тому в контексті всього, що запропоновано щодо біологічного матеріалу, люди не читали міжнародні документи, котрі на сьогодні вже чітко встановлюють, що це не може бути предметом, об'єктом ні продажу, ні спадкування. Тому що якщо це може бути спадковано, завтра воно ще й стане предметом і продажу також, що теж недопустимо.
3: Ну, зараз ж триває етап внесення правок. Будемо сподіватися, що трохи будуть згладжені ці норми.
4: Або взагалі, щоб ми поставимо це на паузу. Нам на сьогодні, давайте просто, є ключове просте правило. Будь-який закон, будь-який кодекс, він має прийматися. Це, знову ж таки, правило не якихось там секретаріату Верховної Ради, знаєте, це загальне правило серед юриспруденції фахівців. Тоді, коли воно вирішує певну проблему. Яку проблему вирішує цивільний кодекс, новий цивільний кодекс? Яку проблему? Якщо запитатися в практиків всіх, нотаріусів, адвокатів, вони лише зараз, більш-менш останніх 5-10 років, нарешті почали працювати згідно цивільного кодексу, прийнятого 20 років назад. Яку проблему зараз ми вирішуємо? Не окремою статтею, а цілим документом. Так, 20 років назад ми вирішували проблему. Він був радянський, попередній цивільний кодекс, він дійсно відповідав дуже багатьом засадам попереднього суспільства, ми орієнтувалися на зовсім інші цінності, в тому числі і приватна власність, і так далі. Добре, зараз яку проблему ми вирішуємо? Допоки ми не отримаємо просте запитання, яку проблему вирішує в українському суспільстві новий цивільний кодекс, обговорювати його постатейно взагалі не має сенсу. Але ми з вами про медицину.
3: Так, ми про інше. Давайте повертаємося до медицини. Давайте про столичну медицину. Ви депутатка Київради і членкиня профільної комісії. Те, над чим комісія зараз працює, те, що за вашими оцінками потребує найсуттєвіших змін в столичній сфері медицині, це що?
4: Давайте попробуємо з таких. Зараз ми тиждень назад ми проводили круглий стіл по онкології. Чому? Тому що з величезною кількістю киян ми стикнулися з тим, що немає чіткого розуміння, як взаємодіють заклади всі між собою, і як пацієнту, щоб його не футболили між закладами, отримати цю допомогу і максимальну підтримку. І на сьогодні це не лише одна проблема. Через пару тижнів ми будемо проводити по паліативній допомозі, тому що пакет НСЗУ невигідний, багато закладів просто припиняють взагалі надавати таку допомогу. Власне, це цей конфлікт, в котрий ми маємо вирішити рівні міста Києва, а не окремих закладів. І тоді вже заклади певні будуть або брати ці пакети і доплату з міського бюджету, або щось інше, але допомога має бути. Власне, це цей важіль впливу на їхню діяльність. Тому ключове, що ми зараз бачимо, це питання взаємодії між закладами. І між закладами не лише стаціонар-стаціонар переведення, а і між закладами клініко-діагностичні центри. Це вузькі спеціалісти колишні в поліклініках, ті, що були. Це сімейні лікарі, це первинка. Роль первинки на сьогодні, вона знову ж таки повністю обнулена. На жаль, її до сих пір не включили в спроможну мережу, бо попередня керівниця чомусь вважала, що це так не має бути, хоча вони там дуже правильно, щоб вони там були в спроможній мережі. Тобто це на сьогодні перегляд спроможної мережі, це включення первинки максимально всі етапи, це взаємодія між всіма ланками на сьогодні. Знову ж, це організаційні рішення. І на рівні міста Києва, і не де інакше, вони мають бути вирішені. Після цього ми зможемо бачити кращу якісну картину щодо потреб тих чи інших фахівцях. Наприклад, у нас є райони, де на весь район на рівні КДЦ, ну, є один онколог. Як всі 10 тисяч пацієнтів з цього району мають через його допомогу прийти? Ніяк. Тобто є десь питання спочатку зрозуміти стан справ, взаємодію, де провисає, де проблема взаємодії. Наступне, це є питання, знову ж таки, наприклад, у нас є гроші, ми виділяємо на пільгові ліки. Пільгові, це є 50 або 100% для певних категорій знижка.
3: Це окремо від доступних. Від
4: так, це київська, це київські кошти, це київська компенсація фактично за ліки. Так само, не почати край, розібратися, хто, чому і як, і чому в певних районах без проблем люди отримують і рецепти, і потім ліки. А в інших рецепт важко отримати, потім ліки важко придбати, тому що закінчились і так далі. Тобто не є рівномірна картина по місту Києву. Окрема є історія по, взагалі, у нас є така картина. У нас може одна швидка пацієнта кілька годин возити між лікарнями. Я вже думала, що ми з цим закінчили, що в нас є багатопрофільні лікарні, що вже якщо привезли, то в лікарні пацієнта повністю... Я починала як міністром з того, що приймальне відділення має бути повністю, а не так, що треба ще комусь з родичів бігти в аптеку щось докупляти. Добре, приймальні відділення вже зараз в більшості, ну не всіх, вже працюють належним чином. Але далі, чому пацієнта мають вести потім іншу лікарню? Розумієте, що ця швидка замість того, щоб здійснити 2-3 візити... Вона з одним пацієнтом їздить між лікарнями. А відстань Києва велика, а корки ми знаємо. А чому пацієнтів на інфекційні... Ви знаєте, що у нас інфекційні пацієнти, ну, якщо треба з інфекцією дорослі госпіталізувати з лівого берега, везуть тільки на правий. Жодної лікарні на лівому березі немає з таким відділом. Тобто задач організаційно-управлінські для того, щоб полегшити. І тоді людина до Тесянського району...
3: На березі загалом дві лікарні тільки.
4: Ні, ну чого, їх
3: перша лікарня на Червоному хуторі, а ще БСП є
4: три. Ні, ну, ні, там є третя, є колишня друга, тепер міський центр Києва. Є БСП, є перша. Тобто є дитяча друга. Тобто є, але жодне з них не має інфекційного відділення. І, наприклад, з Деснянського району кажуть, ви їдете на Солом'янку, людина відмовляється від госпіталізації. І що тоді? На погіршення стану здоров'я. Однозначно, не дай Боже, з тяжкими наслідками. Тобто це більшість проблем на сьогодні в місті Києві, ті, котрі організаційні, на жаль, до сих пір вони в порядку денному вони не виконуються. Я сподіваюся, що ми поступово, повірте, насправді, ще така претензія дуже часто є, що депутати Київради, чому ви нічого не робите? А в нас важелі впливу майже немає. Ми не призначаємо керівника департаменту, ми не можемо його звільнити, ми можемо йому навіть висловити догану, але його номер не звільняє. Як керівник КМДА. І що нам тоді робити? Тобто я на сьогодні зі всіма своїми знаннями і навичками, ідеями, ми багато чого вже робимо в комісії такого змістовного. Будемо робити ще більше. Але хотілося б взаємодія. Є взаємодія з керівниками РДА. Є. Є, абсолютно чують. І більшість, з ким ми зараз співпрацюємо, готові робити дуже багато в межах району. І це дуже добре. Але, наприклад, більшості медичних працівників міста Києва немає розуміння ролі первинки. І коли немає розуміння ролі первинки, знецінюється. А роль первинки – це профілактика. І коли знецінюється роль профілактики, дивіться, це не просто якась історія така, знаєте, типу, хтось собі хоче підвищити роль і значення. Первинка – це профілактика, а профілактика – це не просто ранні виявлення, часті аналізи, скринінг чи там чекапи. Це є те, що зберігає наше здоров'я якомога довше. Це зберігає наші кошти якомога довше.
3: Тут буду вам апелювати. Є програма, якщо я не помиляюся, НСЗУ, програма безкоштовно.
4: Скринінг 40+.
3: 40+. Приходжу я до своєї сімейної, в мене чудова сімейна лікарка, прекрасна. Я кажу, хочу пройти цей скринінг. Вона каже, скарги. Я кажу, нормально я почуваюсь. Вона запитує, там серце, ще що. Я кажу, ні. Вона каже, в мене немає підстав виписати вам безкоштовні аналізи на направлення на ці аналізи. Я говорю, почекайте. Так я ж і хочу їх зробити, щоб переконатися. Ну це ж і називається чекап. Не треба погано почуватися, щоб піти перевіритись.
4: Пані Ірина, будь ласка, за якими тоді критеріями ви вважаєте, що у вас хороший сімейний лікар? Просто запитання. Ну, ви ж її характеризували як хороша.
3: Хороша. Ну, тому що вона завжди на контакті. Вона, я, на щастя, рідко до неї звертаюся. Але
4: звернулися з абсолютно адекватним зверненням профілактичного огляду.
3: Так це ж
4: огляду.
3: Не вона, мені здається, придумала, що немає підстав.
4: Ні,
3: це...
4: вона.
3: Вона придумала?
4: Тому що жодних обмежень. Я таких історій слухаю від пацієнтів у межах міста Києва. Наприклад, мені сказали, що я більше два рази в рік аналізи загальної крові не можу здавати, бо типу більше не можна. Таких обмежень немає?
3: Нема.
4: Якщо ми говоримо профілактично, немає обмежень, що якщо немає, ви говорите про те, що не зі скаргами, і у вас є підозра на певний діагноз або певні скарги, тому є аналізи, а у вас є профілактичне. Профілактичні огляди так само на сьогодні є аналізи і обстеження, вони теж передбачені в межах первинної ланки, два тескерування. Якщо ми кажемо скринінг 40+, це взагалі інше. Тому що скринінг 40+, він передбачає те саме, що може робити кожен сімейний лікар, і той, котрий читав постанову про надання про первинну допомогу, як вона надіється, що в неї включається, читав пакет НСЗУ, то він знає. А той, котрий не читав, із загальної уявлення і фантазії виглядає, то він такий шукає причини, щоб сказати, що я цього не можу зробити. А скринінг 40+, він більше про сервіс. Тобто він на сьогодні включає... До речі, вже знімають обмеження прив'язку до дня народження, тобто той, в кого день народження було в вересні, можна не чекати в дії повідомлення. Але два місяці від отримання коштів на карточку в дії можна
3: буде...
4: Це ви
3: про інше. Це ви
4: скринінг 40+. Ні, скринінг 40+.
3: А є ще оце, що які 45 там для жінок ще є?
4: Ні, це трошечки про інше. Є там, де направлення на, наприклад, 40+, жінкам, наприклад, обов'язково раз в рік проходити, наприклад, мамографію, або раз в два роки хоча б. Є певні інші, ті, котрі показані за станом, або за віком, або за статтю. Але ми говоримо про те, що є така річ, просто профілактичні огляди, котрі не потребують якогось окремого наказу по місту чи наказу по роботодавця. Тобто це є безпосередньо можливість перевірити. Скринінг 40+, це те саме, що можна і так робити з сімейним лікарем, але це окремо створений координатор. В межах одної години зважили, поміряли, опитали, протестували на депресію, на певні психологічні, там, наприклад, порушення. І ключова річ, коли ми турбуємося про своє здоров'я у вигляді постійного скринінгу чи постійного профогляду, то ми схоплюємо на ранніх етапах більшість захворювань. А на ранніх етапах більшість захворювань – це лікування простими ліками, недорогими, без лежання в лікарні, без серйозних госпіталізацій, не говорячи оперативних втручань. Кожне оперативне втручання – це не тому, що швидше і простіше, а це кожен раз серйозний стрес для організму, котрий може спричинити інші лавиноподібні якісь певні процеси. Тому ця історія якихось оперативних втручань для красоти, мало хто розуміє, що вони можуть мати після цього певні наслідки, бо це кожен раз стрес для організму. Але, ще раз, профілактично обмеження сімейного лікаря на базовій, особливо, якщо немає серйозних скарг, є підстави виписувати направлення. І якщо сімейний лікар каже, я не можу, є питання до кваліфікації цього сімейного лікаря. Друге, якщо він відмовляє, в нього є керівник, бо ми ж казали, що забезпечує безоплатну допомогу заклад і керівник. Тоді в керівника можемо запитати, а чому? Що змінилось? В кінці кінців все, що ефіру законодавство поміняється, і що нам робити? Да? Тобто в даній ситуації може таке бути, щось зміниться. На сьогодні ні, на сьогодні профілактично. Да, забрали в сімейних лікарів право виписувати направлення на МРТ. Бо кожен приходить, каже, а давайте я ще МРТ. Сімейний лікар, щоб не сперечатися, тримайте. І в нас сформувалися довгі черги. А зараз цього нема. Але для базових, коли скарг немає, базовий набір аналізів, направлення безоплатно абсолютно є.
3: Можете описати ідеальну роботу, ідеальний прийом в ідеального сімейного лікаря? Ну, от, наприклад, мене жінки 45 років, без особливих скарг, профілактичний. Це що я маю там зробити?
4: По-перше, пацієнт або така, повинні прийти підготовлені. в нас мало хто готується до цього. Це не принести в аналізи в баночках. Ми про інше. Підготовлені це тоді, коли ми ведемо свій певний щоденник якихось певних, коли були судороги, чи були судороги, десь коли щось схопило, десь коли щось притиснуло. Ми собі це постійно фіксуємо, десь собі занотовуємо. І ми готуємося для того, щоб максимально в короткій лаконічній формі, бліцом, розказати лікарю, що в нас за останній час взагалі було, що турбувало, де виникали якісь певні питання і мета звернення. Наприклад, я давно не здавала аналізи, хочу знати, що в мене все в порядку чи ні. Так? В лікаря є певні запитання, котрі він ще може уточнити. Наприклад, скарги, котрі мене озвучили, наприклад, проблеми зі сном. Може уточнити, бо ця картину сильно може змінювати. Може якісь певні інші речі, там може запитати. Якщо ми в лікаря перший раз, не знаю, сімейного лікаря поміняли, він може збиратися про певні генетичні і інші речі. І якщо немає якихось певних скарг, а просто в нас є питання профілактики, тоді просто обговорити і запропонувати, які аналізи і обстеження він би рекомендував пройти. Він не вирішує за нас, бо вирішуємо ми, як пацієнти, бо це стосується нашого життя. Ми вирішуємо, чи ми погоджуємося. Задача лікаря – пояснити. Наша задача – розпитати. Якщо ми сидимо, а в нас таких пацієнтів багато, такі, ні, то ні, ну добре, і то теж ні, ну добре. Ну тоді я сам потім схожу в приватну і все решту дороблю потім, а потім, якщо щось, то принесу вам і покажу. Так не працює, тому що тут нема комплексу. Mm-hmm. Є таке, чому на лікарів стільки років вчаться? Вони формують роками клінічне мислення. Для нас, котрі не медики, що таке клінічне мислення? Він бачить кожен організм, лікар, комплексний, зі всіма хімічними процесами, фізичними процесами, різні властивості різних органів і анатомії як такої. Так? І в розрізі ще вікових, стресових і інших факторів. І тільки з клінічним мисленням разом він бачить, що потрібно, що не потрібно. Може бути той лікар, котрий не читав давно вже літературу, не оновлював знання. Останній раз екзамени здавав і взагалі закінчував диплом, отримував, та років 25 назад. То там може бути питання, що він може не уточнити, не задати, або бачити картину вже на сьогодні клінічно не так. Але загалом наша задача – бути проактивними в цій комунікації і пояснювати мету. І пояснювати, а чому я не можу. І хай він пояснює, а не просто каже, не можна. У нас таке дуже багато хто. Не можна. Таке, ну не можна, то не можна. А чому не запитати, чому не можна?
3: А у вас не буває, що ви коли приходите до лікаря, і у вас ви перетворюєтеся із такої впевненої людини, яка ніколи не боїться нічого? Ніколи?
4: Мене коли в 22-му році по швидкій забрали, і я лежала навіть в реанімації, така, а можна, а розкажіть? А, і зі мною не хотіли говорити. Це інше питання, чому не хотіли говорити. Бо вони, знаєте, в дуже багатьох лікарів є... особливо, якщо ми говоримо про хірургію, про операції, в них дуже багато є забобонів. Петра теж знає. І я хотіла розпитати про там, медичні помилки, але мені ж цікаво, це професійна деформація моя. От. А вони не хотіли говорити, і виявляється, для них це було дуже критично, і вони тривожились, тому що я їх фактично втягувала в ті теми, котрі по забобонам не можна говорити. Тому ні, насправді, інше питання в тому, що я майже кожному на прийомі, там, коли родичів, з якимись родичами я приходжу, то я швидше допомагаю видозмінити комунікацію, підсвітити, не накричати, а підсвітити, що це насправді не... Наприклад, приходили ми з моєю родичкою, в котрій 70 років, і в неї були перелом ноги, руки одночасно. І він каже, от я би завжди знімав би гіпс, а хай на комп'ютері би мені медсестра вводила всі дані. Я кажу, це ж неправильно. Медична документація і відповідальність лікаря. І на комп'ютері має працювати лікар і зазначати всю документацію, якісь певні нюанси. Вона щось пропустить, твоя відповідальність. А знімати гіпс може і медсестра. Або ж взагалі і певні асистенти інші. Ну не лікар, котрий насправді документацію до сих пір багато з них не сприймає як серйозний документ. І от пояснювати, як далі руку розробляти, має лікар. Ну, поки в тебе немає медсестри. А він каже, ну, я вам дам цю роздруковану схемку, ви там почитаєте. Кажу, ні, навіть я схемку не зрозумію, нам треба відео. Тобто, комунікація, вона й двостороння. Навіть якщо лікар захоче пояснити, а пацієнту не буде цікаво, комунікація не відбудеться. Навіть якщо 15 хвилин, хоча хочу наголосити, ще сюди ж, що 15 хвилин такої вимоги законодавчої ні від МОЗу, ні від кого немає, ні від НСЗУ. Це все керівники. Бо там їм простіше. Насправді є керівники, котрі вже роблять слоти десь 20, десь 25 хвилин. І це вже насправді максимально орієнтовно на пацієнта встигнути, пояснити і розказати. Якщо ми розуміємо, що у нас 15 хвилин, то обидва учасника, обидвоє учасників, мають максимально готуватися до цієї комунікації. Пацієнт такий самий, а має бути активний учасник, як і лікар. Тут немає когось, хто комусь це щось розказує і нав'язує.
3: Я дуже швиденько, буквально сьогодні, ви ж знаєте, є така група в Фейсбуці «Доказові лікарі». І там сьогодні був допис, який привів мене в шок. Жінка скидує діагноз лікарським почерком, ви знаєте, які це почерки. І каже, допоможіть, будь ласка, розшифрувати, бо лікар сказав, що це інформація для нього, не для мене. Я так думаю, тобто. Тобто. Ну і таке буває, знаєте.
4: Це якраз історія про те, що в нас ще до сих пір можуть бути ситуації, коли медичну інформацію для пацієнта не надають, тому що вона ж медична, вона ж конфіденційна. Вони не розуміють, що це стосується приватного життя особи, і це стосується, вона має право на все.
3: Так, знаєте, наостанок, ми з вами сьогодні багато про гроші, ми починали з вами про гроші, і я наостанок хочу запитати ось про що. Чи можна поставити знак рівності між поняттями гарне фінансування і якісна послуга? Це співзалежно? От заклад, де який має, вміє заробляти, отримує там ще додаткові якісь надходження, надається гарна послуга?
4: Може бути багато грошей і може бути неякісна послуга. Але для якісної послуги має бути все одно певна базова сума, тобто з трьома копійками точно ми якісну послугу не надамо. Ми згадаємо 90-ті, коли треба було прийти з ваткою, з спиртом, для того, щоб тобі укол зробили. І з шприцом, і з препаратом. Тобто, зрозуміло, для якісної медичної допомоги є базова сума, базові кошти, котрі потрібні. Але це не означає, що якщо коштів буде багато, це особливість приватних закладів, котрі багато хто думає, раз там багато коштів, це приватний заклад, і я там ще заплатив, там точно буде якісно. Це взагалі не дорівнює. Тобто, якраз от на ваше запитання, наприклад, і приватних, точно ні. Але сказати про те, що якісна допомога може бути і з трьома копійками, теж ні. Але якщо ми кажемо, що в Україні ця війна, і ми не маємо навіть 3% ВВП на охорону здоров'я з бюджету, то я скажу так, що, наприклад, в Польщі є 5, і вони говорять, та яке 5? 5 не вистачає, треба 7, або навіть краще 8% ВВП. В Америці ще більше відсотків ВВП. І ми бачимо, що цього недостатньо, якщо незбалансовані інші процеси. Але скільки грошей б ми не виділяли? Якщо ми неправильно розподіляємо пріоритети, я думаю, що на завершення гарно, профілактика, попередження, здоровий спосіб життя, підтримка максимально всіх для того, щоб не погіршувалося здоров'я, нам грошей ніколи не буде вистачати.
3: Це правда. Це правда. Так, пані Зоряна, дивіться, не проговорили з вами купу речей. І про реабілітацію хотіла, і про допомогу
4: військовим,
3: і ментальне здоров'я, і про вакцинацію. Тут ще згадала, що хотіла з вами про вакцинацію ще поговорити.
4: Щось треба робити.
3: Тому запрошую вас, розберемося поза ефіром із вашим графіком. Сподіваюся, ще знайдете віконце.
4: Обов'язково.
3: І буду рада завжди вас бачити.
4: Задоволена.
3: За сьогоднішню розмову дуже дякую. І слухачам нагадаю, що сьогодні гостею програми «Київ Голос» була Зоряна Скалець, членкиня Міжнародної асоціації медичного права, директорка Агенції «Право і здоров'я», міністерка охорони здоров'я у 2019-2020 роках, а також депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Слуга народу». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав, і почуємось.
0: Київ в голос.
10: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
10: В голос.
0: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
10: Київ в голос.
11: Ви на хвилі Київ FM.

0: в Росії після цієї ночі. Росія атакувала Україну, використавши 229 ударних безпілотників. За попередніми даними, станом на 9 годину ранку протиповітряною обороною збито 212 ворожих дронів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих безпілотників або їхніх уламків на 5 локаціях. До столичних новин. У Києві близько 2000 будинків вже мають елементи безперебійного живлення. Київ кілька років реалізує програму енергетичної стійкості, зокрема для підвищення автономності житлових будинків, які залежать від електропостачання. Розповів про це в етері «Київ-24» мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що такий обсяг роботи неможливо виконати за короткий час, тому підготовку почали заздалегідь. А ще Віталій Кличко долучився до благодійного пробігу під каштанами з нагоди Дня Києва. Мер столиці взяв участь разом з військовослужбовцями Нацгвардії, сухопутних військ ЗСУ, рятувальниками ДСНС та киянами. Цього року до заходу вперше приєдналась команда представництва Європейського Союзу в Україні. Зібрані під час пробігу кошти спрямують на придбання відеоларингоскопа для відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Далі про інші новини. В російському Саратові після нічної атаки загорівся місцевий нафтопереробний завод. Один з найстаріших у Росії. Там виробляють понад 20 видів продукції. Неетильовані бензини, дизельне пальне, мазут усіх основних марок, бітуми, вакуумний газойль і технічну сірку. Обсяг виробництва в 2023 році становив майже 5 мільйонів тонн. І наостанок, після тріумфу ПСЖ у Парижі спалахнули масові заворушення. Після фіналу в столиці Франції затримали щонайменше 326 осіб, із них лише 235 в самому Парижі. Під час сутичок постраждало семеро правоохоронців. Фани палили автомобілі та сміттєві баки, трощили вітрини і намагались прорватися до поліцейської дільниці. Випадки мародерства та пограбувань також зафіксували щонайменше 15 містах Франції. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Останній день травня, а в Києві досить холодно. 10 градусів тепла лише в день очікується, до плюс 14, теж небагато. День увесь небо буде хмарним і дощитиме, але до вечора розпогодиться. Вітер південний, ледь відчутний. Наступний випуск новин об 11:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
3: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». Триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». До 26 липня на ВДНГ.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог».

0: фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Київ, якому ми дякуємо за дім, за вулиці, де виростають діти, за парк, де можна зупинити час, за силу і ніжність водночас. Дякуємо, Києве, і любимо тебе. Київ FM. З любов'ю до свого міста.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Доваль. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
2: Всім привіт, я Ілона Довгань, це «Точки опори». Дякую, що ви з нами, дякую, що ви підписані. А хто ще не підписався, обов'язково це зробіть, щоб не пропускати наші цікаві і корисні, не побоюсь цього слова, програми і розмови з нашими гостями. Сьогодні ми приїхали у Львів, тому що ви просили саме цю гостю, цю експертку, цю психологиню. Ви писали в своїх коментарях, будь ласочка, поговоріть з Ларисою Дідковською. І от сьогодні ми приїхали у Львів, у нас дещо інша студія. Пані Ларисо, доброго дня.
3: Доброго дня, пані Ілоно, і дякую за всі ваші зусилля. Це не тому, що я така вирядлива чи балована.
2: Це ми тому, знаємо, що дуже затребувана.
3: Найбільший мій дефіцит – це вільний час.
2: Я представлю для тих, хто не в курсі. Українська вчена психологиня, ректорка Українського вільного університету, доцентка кафедри психології філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, президентка Української асоціації гештальтерапії і ще великий-великий список всіх регалій пані Лариси. Тому зараз пропоную вже переходити до теми.
3: Я просто давно на світі жив.
2: Слухайте, ну і насправді ви робите корисні справи, тому бачите, і ми це теж правда. Тут, і люди дуже хочуть вас чути. Я сьогодні хочу з вами поговорити на тему залежностей. Що це таке, звідки це береться, які є основні залежності, чому у деяких людей вони є, а у деяких немає. Це залежить від того, як їх виховали, які були батьки, це якісь, не знаю, передається по спадковості, це якісь особливості біологічні і так далі. І хочу саме поговорити сьогодні про такі залежності, їх насправді багато, часу у нас не так багато, про, наприклад, ігроманію, інтернет, це те, від чого зараз багато страждають і діти, і дорослі, хімічні залежності, тому що зараз багато і алкоголю там, зрозуміло, що впливають, обставини, які є навколо нас. Давайте зосередимось на цьому, розберемо головну природу цього і головне, що з цим робити. Бо є багато, знаєте, стереотипів, то хочеться розуміти, що з цим робити. Чому? От перше питання, чому у декого це є, а в декого немає?
3: Ну, дивіться, я задам контроверсійне питання і зразу стане зрозумілою відповідь. Де лікують залежності? Не в кардіології, не в гастроентерології, а в психіатричних лікарнях. Значить, це щось, що сталося з нашою психікою. Угу. Але з нашою психікою трапляється різне і від різних причин, тому що людина – істота біопсихосоціальна. І можуть бути причини біологічні, і значить, до прикладу, це обтяжена спадковість. Ви там третє-четверте покоління з покоління в покоління, яке виростає на таких сценаріях, яке має відповідну обтяженість біогенетичну, і тоді це може бути одним з факторів, однією з причин. Але є ще біопсихосоціальна, так? І може бути особливості психіки, яка буде більш вразлива, або менш резистентна, або менш зріла, менш доросла. І соціальна, тому що оточення, яке нас формує, також, коли взагалі починають вживати етанол.
2: Ну, по-різному. Дехто каже, що це якісь проблеми в родині, дехто каже, що це спадкове і так далі. Спирт мається на увазі, та етанол?
3: Так, спиртне. Або наркотичні речовини, будь-які психоактивні речовини. Коли нам треба щось, вирішити в той спосіб, який ми не даємо собі ради справитись самі. Наприклад, чому вживають підлітки? Ну, діти ще не вживають.
2: Угу.
3: Дуже просто, тому що це пубертат, це твоє статеве дозрівання, це твоя найтравматичніша криза в розвитку особистості, підліткова криза, тому що ти зі світу дітей переходиш в світ дорослих, і просто так запросити цю дівчинку, яка тобі дуже симпатична і дуже-дуже приваблива, в тебе ще немає ані відваги, ані досвіду. Але якщо ти тяпнеш тих 100 грамів якогось там вина за компанію з оточуючими,
2: угу,
3: а ця речовина міняє стан свідомості, і твої відваги вже стає більше, чому ми кажемо, п'яному море по коліну. І таким чином перший етап формування залежності називається психологічний.
2: Угу.
3: Тому що за допомогою речовини людина вирішує якісь свої психологічні проблеми, і з'являється пам'ять, що якщо мені треба стати хоробрим дуже швидко і дуже просто, то не треба багато років особистісної психотерапії, не треба реконструктивних особистісних зусиль і усвідомлень, і рефлексій. Вистачає в 2 секунди перехилити 100 грам.
2: Угу. Те і саме. Сміливий, так, і уже так, активний, і з кумом поговорили так, на кухні, і проблема пройшла.
3: Але халепа в тому, що дія речовини закінчується. І ти залишаєшся таким самим, як ти був. Але в тебе вже є спосіб, правда ж? І коли ти знов наляканий, або коли ти знов самотній, або коли ти знов засмучений, ти пам'ятаєш, що є річ, яка тобі допомагала. І ти знов вдаєшся до цієї речі, ти знов вдаєшся до цього способу. А ось по мірі того, як ця речовина потрапляє в наш організм регулярно і у все більшій кількості, відбуваються вже його фізіологічні зміни. І ми з етапу психологічної залежності опиняємось на етапі фізичної або фізіологічної залежності, коли вже не ми вирішуємо вживати чи не вживати, коли вже наш організм потребує тої речовини в себе. А далі вже тільки one-way ticket, далі вже третя стадія, яка називається стадією деградації, і там ми втрачаємо і соціальні гальма, бо, до прикладу, ваша дружина з вами вже розлучилася або ваш партнер. Але це вас не зупиняє. Бо, до прикладу, ваші діти переходять вулицю на другий бік, коли бачать вас. Але це вже не має для вас значення, тому що традиційні соціальні гальма, які називаються вина і сором, вже не працюють.
2: І якщо повернутися до першого питання, це чому виникають, у когось вони є ці залежності, а в когось немає, виходить так, можливо, що хтось не може вирішити, чи подолати, чи впоратися з якимись своїми психологічними mm-hmm. проблемами, що він тоді прибігає до цього інструменту, mm-hmm. так? До цього, так, що
3: дає до стану зміненої свідомості.
2: І саме через це, так? Бо абсолютно. Хтось до чогось іншого, в когось любовні залежності, в когось, я не знаю, заїдання, а в когось та байдуже, а хтось саме в такий спосіб себе як наповнює, так, цим?
3: Дивіться, коли я кажу про ось ці три компонента – біопсихосоціальний.
2: Так.
3: І ми розуміємо, що навіть на біологічному рівні, навіть на біологічному, є організми більш життєздатні, більш ресурсні, більш здорові, а є більш вразливі. Це вирок? Ні, це не вирок. Це те, з чим треба мати справу. І в зв'язку з цим, ну, до прикладу, якщо людина знає, що вона має виразку, чи це вирок? Ну, та ні, це щось, на що треба додаткову увагу звернути і додаткові mm-hmm. зусилля докласти. І ми починали з того, що і алкогольні залежності, ну, тобто хімічні, нехімічні, так чи інакше, лікуються в психіатричних лікувальних закладах. Mm-hmm. Бо в першу чергу це порушення психіки, розвитку функціонування звичайної, нормальної, середньостатистичної, нормотипової психіки, коли людина може опиратися на свої ресурси, правда? Коли ми в нашому онтогенезі, тобто в нашому індивідуальному розвитку, не можемо самі. Поки ми маленькі. І поки ми маленькі, ми залежні від наших батьків, правда ж? Вони ходять, а ми не вміємо. Вони розмовляють, а ми ще ні. Вони задовільняють всі наші потреби, і ми самі не здатні цього mm-hmm. поки що задовільнити. Бо наші можливості обмежені. Але по мірі того, як ми ростемо, по мірі того, як ми дорослішаємо, чи мусимо ми бути залежними від них?
2: Та бажано ні, бажано ж сепаруватися так, і якось бути дорослими.
3: І бути незалежними. і незалежність є свідченням автономії, свідченням власної самопорадності і свідченням власної відповідальності за те, що я роблю або чого я не роблю. За свій вибір, за свої прагнення, за їх реалізацію. Коли ми маленькі, за те, щоб поїхати на море, відповідають наші батьки. Вони нас або повезуть, або ні. Але коли ми дорослі, ми можемо заробити гроші, складати їх і поїхати туди, куди ми вирішили. Так само, ось цей етап залежності метафорично теж означає, що людина не є достатньо автономна, не є достатньо незалежна, не є достатньо резистентна. І тоді, якщо маленькі дітки у вирішенні своїх проблем спираються на допомогу інших, то алкозалежні, наркозалежні у вирішенні своїх проблем спираються на допомогу речовини.
2: Зрозуміло.
3: І це і є ось ця зрілість особистості, зрілість, так? Бо маленькі дітки – це інфантильна особистість. Вони ще не вони об'єктивно не автономні. Але доросла людина, яка вже має життєвий досвід, освіту, вона повинна бути автономна за визначенням. Тому що поки ми маленькі, нас носять на руцях. Але коли ми навчилися ходити самі, ми можемо своїми нізями. Коли ми не вміємо писати, нам мусять читати або читати, нам мусять читати казочки інші люди. Але коли ми вже вміємо читати, то книжечку ми можемо прочитати вже самі. Так само і тут. Якщо доросла людина, зріла, автономна, фізично спроможна, потребує опори, і опора деструктивна, і опора дисфункційна. Тому що, повторюю, на першому етапі складається ось ця ілюзія, що є спосіб, який допомагає мені вирішити всі мої проблеми. Цей спосіб швидкодієвий, це спосіб доволі доступний, і цей спосіб надійний. Але це, повторюю ще раз, деструктивний спосіб, бо змінюючи стан своєї свідомості, ти не змінюєш особистість. Ти не стаєш справді самопорадним, ти не стаєш справді незалежним, ти не стаєш справді спроможним вирішити свої особистісні проблеми. Ти просто міняєш стан своєї свідомості. І тоді міняється картина світу, але не тому, що світ змінився, тому що твоя психіка під дією психоактивної речовини. І тоді все те, що інших хвилює, тебе вже не хвилює. Скільки є жартів про наркозалежних, які що? Медитують. І світ довкола зовсім-зовсім інший, але вони не є в цьому світі, який довкола, вони є в цьому іншому світі, в цій віртуальній свідомості, де немає переживань за те, за що переживає дружина, де немає незадоволених потреб дітей, де все зовсім-зовсім інакше.
2: Нічого не хвилює.
3: Абсолютно. Така собі нірвана. Але потім дія речовини кінчається, а пам'ять залишилась. І ти мусиш шукати того наркоділера, який знову влаштує тобі нірвану за твої кошти.
2: Уточню, тут цікавий момент згадала. Говорили якось про те, що чула таку версію, що до алкоголю звикають фізично до цього відчуття, а, наприклад, такі наркотичні речовини, які нюхають, що там звикають до цього емоційного стану, мовляв. Чи це воно...
3: Дивіться, насправді відповідає за залежність один і той самий апарат. Наш рептильний мозок, наш гіпоталамус, ретикулярна формація. І ось там формуються ось ці джерела емоційних інтенсивних переживань. І коли ми говоримо про те, що переживає, до прикладу, навіть з нехімічними залежностями, так, що переживає ігроман, який робить ставку? Сильний ефект. Що він переживає тоді, коли він програє? Ще потужніший, тому що наші негативні емоції сильніші від позитивних. І в нашому лобній долі, в нашому третьому блоку мозку, ось цих репрезентантів, так, представників негативних емоцій, чисельно, кількісно більше, ніж позитивних. Чому? Бо негативні емоції – це маркер безпеки-небезпеки. Ну, від радості нам нічого не буде. Але з'являється страх, коли?
2: Коли небезпека.
3: Коли є загроза нашій безпеці.
2: А скажіть, будь ласка, ще такий нюанс. Буду зараз докопуватися. Я думаю, що це якраз...
3: Я працюю з залежними більше 30 років, тому для мене це...
2: Я бачила, що це ваша тема, тому якраз і хотіла з вами про це поговорити. А як ви тоді можете пояснити це от з наукової точки зору і з того, як ви працювали, і як ви працюєте з людьми, у яких це є, що в одній родині може бути, наприклад, там кілька дітей, брати-сестри, і у когось є проблема з алкоголізмом, а у когось ні. Хтось, виходить, не може щось витримати, і він цим якось
3: це
2: себе...
3: Правда.
2: А хто? А як? А чому? Вони ж начебто в одному.
3: Дивіться, питання ж не тільки в алкоголізмі, правда? Щось ми знаємо ще з біблійних часів історію про Каїна і Авеля. Вони теж рідні брати. Але це вже інша історія. Це вже Альфред Адлер і так звана сіблінгова конкуренція. І порядок народження має значення.
2: Так.
3: І час народження має значення. Так, вас народили 20-річні батьки, чи вас народили 30-річні батьки?
2: Досвід уже інший.
3: Досвід інший, організм інший. Перша вагітність тривожніша. Мама, яка вперше вагітна, вперше проживає пологи, вперше проживає немовлячий вік своєї дитини. Це все недосвідчена мама, мама, яка переляканіша, мама, яка нормально, повторюю ще раз, абсолютно нормотипово тривожніша. Але пам'ятаєте жарт, якщо ваша третя дитина наїлася з миски кота, це проблема кота.
2: Та-та-та-та-та.
3: Чому? Ну, просто тому, що мама вже в курсі справи, правда?
2: У нас була така історія, перепрошую, моєї куми, моєї подруги на цю тему якраз приклад. Перша дитина народилась, друга, і коли ми забрали з пологового вже її з третьою дитиною, поклали в люлічку, самі пішли в іншу кімнату, і щось почали обговорювати, і потім, ой, а там же ж дитина, забули геть, що там, знаєте.
3: Це правда, тому що ось цього тривожності, ось цього такого невідомого вже точно менше. І стосунок з такою дитиною мама будує теж по-іншому. І світ довкола теж ставиться до неї по-іншому, тому що первістка всі чекають, це такий great dream, правда, вперше мама, вперше тату, вперше бабусі з дідусями, в нього немає конкурентів, в нього немає, він особливий, він такий ексклюзивний, преексклюзивний. Але коли це ще другий, третій і нацятий, ну то вже ось цього такого ставлення спеціального і особливого точно не буде, бо вже... Про що йдеться, всі знають. Тому, чи будуть, бодай колись, бодай якісь діти однакові, народжені від тих самих батьків, ніколи. Ніколи, починаючи, кажу, з біблійних часів. Але, чи будуть вони більш життєстійкими, чи будуть вони більш конкурентно здатними, чи будуть вони більш резилієнтними, так, відпірними, це буде залежати від ось цих трьох складових. Від того, яким був їхній організм, це рефлекторні речі, навіть коли собака народжує 8 щенят, а грудей з молоком 6. Що далі відбуватиметься?
2: Хто проліз, да, хто в...
3: Так, ті, які грубші, ті, які життєздатніші, ті будуть відпихати тих слабших і неспроможніших. І це закон еволюції, він доволі жорстокий, але він забезпечує якість відтворення виду. Тому що природній відбір і означає вибраковку.
2: Цікаво.
3: Ті, котрі більш життєздатні, ті будуть потім продовжувати цей вид на планеті. Ті, котрі менш життєздатні, повинні загинути. І раніше людство теж проходило через природній відбір. Тобто це не винахід 21-го століття, навпаки, це зараз ми вже 4 покоління природній відбір не працює. І ще хіба ті дуже-дуже довгожителі залишаються тими, хто через нього проходив. Всі ми з вами, це вже антибіотики, це вже штучно продовжена тривалість життя, штучно продовжене і збережене здоров'я. Раніше здоров'я зберігалось на калина, малина, липовий чай. Всі, кому це не допомогло, Бог забрав, потім знов Бог дав. Але це було про те, що виживали найсильніші, найякісніші, найконкурентноздатніші з огляду на власні ресурси організму, психіки.
2: Ще такий нюанс. Часто кажуть, що той, хто стає дружиною чи чоловіком алкоголіка, там, чи жінки, яка вживає, що це не випадкові люди.
3: Це те, що називається словом співзалежність. І якщо залежність – це принаймні те, що залежить від людини, так, наприклад, якщо ви вирішите припинити вживати – пляшка не буде за вами бігати. Якщо ви вирішите припинити, не знаю, ширятися заковтувати, угу. кайфувати, драйвувати і будь-якими термінами, якими б ми це не назвали, а насправді це отруєння. Звичайне хімічне отруєння і наркотична залежність стрімкіша і швидша якраз тому, що наркоречовини, вони токсичніші, ніж просто етанол. І є три фактора, які формують залежність. Частота вживання. Якщо ви просто from time to time п'єте фужер шампанського на Новий рік або бокал вина на день народження, ви не узалежнитесь. Бо стан зміненої свідомості не вспіє заформуватися як порятунок, як спосіб вирішення проблем. Це така собі ейфорія, це така собі символіка святкування, але нічого більше. Тому частота вживання. Друге – кількість вживання. Якщо це пляшка, яка може залишитись недопитою, ну, тому що завжди всі приводять зразу приклад про французьких вин, про французькі вина, про всякі там іспанські і всякі інші ритуали.
2: Звичку так. пити келих на так. сніданок, обід,
3: так.
2: вечір.
3: Але це келих і все. І пляшка ставиться в шафу. Але алкоголізм – це коли пляшка має бути допита.
2: Угу.
3: Якщо є ще за що або є куди, то біжать за другою пляшкою.
2: Угу.
3: Або за тою, наскільки вистачить. І наркоманія – це тоді, коли несуть бабусіні пам'ятні, якісь там обручки або брошки в найближчий ломбард. І ніяке почуття сорому або провини вже не зупиняє. Тому що ось цей потяг, ось ця абсолютно рефлекторна потреба в тому, щоб ця речовина потрапила в організм, вже неподоланна.
2: Про співзалежність. Чому, от кажуть, що це не може бути там, там пересічна людина, що це людина, можливо, у якої теж в родині там хтось, і бачили такі приклади,
3: так.
2: що це не...
3: Дуже часто співзалежними стають справді ті, хто має досвід співзалежності з дитинства. До прикладу, вона не обирає чоловіка, який є алкоголіком відразу, поки ми спокушаємо один одного, поки ми фліртуємо, поки ми зваблюємо, ми не показуємо своїх непривабливих частин. Ми показуємо свої найпривабливіші частини. Це теж рефлекторна поведінка. Соловії щебечуть, коти м'явчать. Ну, чоловіки в свій спосіб організовують завоювання, спокусу, флірт. Всі інші самички, правда, і люди в тому числі, відгукуються на всі ці щебети, вибирають найдостойнішого. Теж себе декорують, теж себе якось подають, правда, щоб теж обрали саме
2: називати?
3: Мене. Ну, але це правда, це хороша правда.
2: Я такого ще не чула, клас.
3: Але це хороша правда, тому що на побачення особливо вдягаємося, а не так, як ходимо по кухні, правда ж? І це означає, що це такий спеціальний період. Але ця дівчинка могла мати алкоголіка-батька. Або ця дівчинка могла мати залежного брата. І вона не буде свідомо вибирати, власне, такий сценарій. Чому? Бо вона все зробить для того, щоб обрати антисценарій. Бо з батьківської сім'ї ми маємо дві дороги. Одна – відтворити те, що нас оточувало, друге – зробити навпаки. Але ознаки того, що означає рятувати залежного, і досвід рятувати залежного, в її житті вже є. Тому що один з чотирьох варіантів розвитку особистості в дітей алкоголіків або наркозалежних, байдуже, так і називається рятівник. Там є чотири типи розвитку особистості дітей. Дитина-невидимка, дитина-рятівник, дитина-клоун, дитина-козел відпущення. І навіть один з них вже називається рятівник. І тоді ця свята жінка-алкоголіка, так, свята жінка-алкоголіка.
2: Терпить.
3: Терпить. Чому? Ну, тоді вона свята. Всі інші цього б не терпіли, а вона може. Тоді він від неї залежний, бо влада належить їй. Бо мама та, яка вирішує, мама та, яка рятує, мама та, яка знає краще. Або мама та, яка може витерпіти те, що інші не можуть витерпіти.
2: Це якось її піднімає, так?
3: Так,
2: її значущість.
3: Така несвідома її вигода, несвідома її вигода, але контроль і влада належить їй. І це, з іншого боку, такий мазохістичний компонент, тобто жертовний компонент особистості, де близькість означає страждання. Тому що В дитинстві вона страждала від залежності інших членів сім'ї, тепер вона страждає від залежності її партнера або її дітей. Але вона нічого не міняє. Тому майже завжди в реабілітаційних центрах, там, де працюють з залежними, обов'язково паралельно йде робота з співзалежними. І групи, які існують в цілому світі і називаються анонімні алкоголіки або анонімні наркомани, і рух почався майже 100 років назад, 1936 року. То в цих групах є обов'язкова участь членів сімей залежних осіб, група для співзалежних, так звані групи Аланон. Там групи AA, тут групи Аланон. Чому? Тому що, на жаль, 67% зривів залежних після того, як вони, до прикладу, припиняють вживати або намагаються припинити, є провокаціями співзалежних. І не навмисними, не спеціальними. Але, до прикладу, ви вже не вживаєте, ви вже не син, який є нарковживаючим, але ви спізнилися на 2 години від того часу, який обіцяли бути вдома. Ви, наприклад, сказали, що у вас позичили ваші гроші. Скільки разів перед тим і скільки років перед тим ваші близькі вам вірили? А ви їх обманювали. Це було брехнею. І тому тепер, коли ви говорите правду, а в них є 20-річний досвід вашої брехні, чи повинні вони відразу в цю правду повірити? З якого дива? Вони ж вам вірили. Вірили сотні разів, вірили тисячі разів. Це не зупиняло вашої брехні, не зупиняло вашого вживання. І виходить так, що людина ніби своє життя вже змінила, але пам'ять її близьких і рідних довкола ці зміни має причини, щоб не вірити. І тоді, коли з'являються якісь такі неоднозначні ситуації, де ви чините вже по-новому, але вас трактують ще по-старому. І, звичайно, це вас ображає, звичайно, це вас кривдить. Ви кажете, ну що ж, вас мені все одно не вірять, для чого мені це робити? І тому групи для співзалежних – обов'язкова частина одужання залежних. Кожен з них повинен щось зробити зі собою, щоб навчитися жити в інший спосіб, щоб навчитися подолати цю програму саморуйнування, програму самознищення, бо це справді one-way ticket. Це така собі метр на два. Один з моїх улюблених флаєрів, який вісить в всіх громадських транспортах. Всі наркозалежні або алкозалежні припиняють вживати. Деякі навіть при житті. Це так прямо і прозоро. Деякі навіть при житті.
2: Це важливий такий нюанс уточнення. Деякі. Як в цій ситуації, от кажуть, що має сам залежний захотіти, от тоді це гарантія того, що він вилікується.
3: Це правда. Абсолютна правда. Це дуже потужна програма. Я завжди розповідаю приклад нашого навчання на 2-му курсі, коли ми вчили ВНД і ЦНС. Це відомий світовий приклад про те, ми просто робили його на лабораторці. Вища нервова діяльність – це центральна нервова система. І я вже казала про цей рептильний мозок. І ось на лабораторці ми робимо експеримент. Він обов'язкова лабораторна робота, коли ми вчимо емоції і ось цю емоційну реактивність. Так? Цей рептильний мозок, цю ретикулярну формацію і гіпоталамус, котрий є князь емоцій. І ось якщо в цей гіпоталамус вживляють щурикові, лабораторному щурикові електрод. Це такий трохи негуманний досвід, але він дуже-дуже переконливий. І дають йому на вибір 4 стимули. Вітальні стимули, життєво потрібні стимули. Їжу, бо щур є голодний. Пиття, бо щур є спраглий. Протилежної статі партнера. Бо щур є сексуально депривований, тобто або самця для самки, або самку для самця. А 4-м варіантом йде важіль, на який щур може натискати лапкою, і тоді подразнюється його гіпоталамус. Тоді відбувається ця гіперстимуляція. Угу. Як думаєте, пані Ілоно, що вибирає щурик?
2: Що, прямо лапкою?
3: Прямо лапкою. Прямо лапкою.
2: Який
3: і
2: розумний.
3: Ось в цьому цей механізм, залежності від цієї гіперстимуляції емоційних переживань. Тому що він не їсть, він не п'є, він не вибирає партнера. Він обирає гіперстимуляцію своїх переживань. І це не погано і не добре, це просто треба розуміти. Тому що найменші гроші світу заробляються своєю працею. Трохи більші гроші світу заробляються на продажі чужої праці. Правда ж? Ну, там, директор має більше, ніж його працівники. Але найбільші гроші світу заробляються на продажі емоцій. Що продає наркоділер своїм споживачам?
2: Це у них
3: стан зміненої свідомості.
2: Кайф.
3: Що ми продаємо на всіх стадіонах світу?
2: Емоції.
3: За що платять глядачі?
2: Кайф, радість, оцей весь.
3: Стан зміненої свідомості, емоції. Що ми продаємо
2: гормони
3: на всіх?
2: Щастя.
3: Що ми продаємо на всіх шоу, на всіх ось будь-яких концертах, куди з'їжджаються тисячі? Вони виносять звідти мешти, сведра, ковбасу. Що ви виносите з концерту?
2: Я позитивні емоції, якусь радість, щось таке.
3: Все, такий щурик теж.
2: Щоб вийти з цієї залежності, є якась межа, коли можна легко вийти, чи нелегко, чи взагалі вийти, а є якась, що вже взагалі не можна вийти, чи з будь-якого стану, стадії можна вийти?
3: Дуже правильне питання, дуже-дуже головне питання. Межа називається дуже просто – безпека-небезпека. Тому що фужер шампанського на Новий рік і бокал вина на день народження – це безпечно. Пляшка через день – це прогресуюче психічне захворювання, яке лікується в психіатричних лікувальних закладах. І ось коли це стає небезпечним, це тоді, коли я не можу без цього. До тих пір, поки я можу без цього, поки я маю вибір, правда, я можу пити цей фужер на день народження, можу ні. Це я вирішую. Але коли я вже не можу не пити, коли ось цей весь такий діапазон джерел задоволення. Ми ж, коли ми маленькі, в нас є дуже великий арсенал джерел задоволення, правда ж? Що радувало вас в ранньому дитинстві? Мама і тато, які взяли вас на руки, морозиво, яке вам купили, м'ячик, який ви копали на подвір'ї, лялька нова, яку вам подарували. І всі ці джерела задоволення, вони, по-перше, були різноманітними, по-друге, були взаємозамінними. Тобто, ви любили кататись на ровері, але коли на дворі був дощ, то рівно так само ви з задоволенням бавились ляльками в хаті. Якщо не було ляльок, ви могли читати книжечку, або ви могли ще якісь інші радості собі влаштувати, бо вони були взаємозамінні. Умовно кажучи, кожен з джерел цього задоволення мав відсоток, до прикладу, 10% радості. І якщо не було в одному місці 10 ось цих, то можна було отримати тих самих 10 в іншому. По мірі того, як формується адикція, це залежність, єдино існуючим і самим інтенсивним джерелом вашого задоволення стає лише адикт. І тоді, якщо, до прикладу, тому ж алкозалежному сказати, слухай, давай їдемо в гори, в Карпати, там, вау, то що його буде цікавити? Чи буде там пляшка? Тому що самі по собі гори без пляшки вже не вставляють. Якщо запропонувати наркозалежному екскурсію, туризм, все, що завгодно, то що він буде там шукати? Де можна знайти того, хто, в кого можна купити дозу? Бо все решта вже не вставляє. І виходить так, що ось це джерело вашого задоволення, воно такою лійкою звужується до одного. Але він, на жаль, має вже 100% інтенсивність. Якщо всі ці інші, які були в ряду, мали 10% інтенсивність, і тому вони були взаємозавінні, то цей вже має 100% інтенсивність. Якщо його забрати, у вас лишається зеро.
2: І ті люди, які люблять якийсь ризик, якийсь такий сильний кайф, в якийсь момент їм треба ще нижче, чи навпаки вище ось ці емоції, що в якийсь момент це може вже бути небезпекою.
3: Отак. Так. І якщо ви просто любите сплавлятися на байдарці, то це здорово і це добре, але якщо ця байдарка буде сні. Тому що навіть якщо ви перекинетесь, ну то будете мати рязку на писку. Але якщо це гірське сплавляння на байдарках, там ризику і ймовірностей набагато більше. І навіть такий старий відомий жарт, правда, всі схили Евересту встелені меморіальними табличками дуже мотивованих людей. Тому що можна на говерлу теж, ну але говерла 2000.
2: Але це так не вставляє. Угу. І потім уже треба щось вище, вище, так. Яке вже і втрачається оце відчуття безпеки.
3: Так, і тому кількість вживання, частота вживання і ось це місце безпеки, небезпеки. Тому що деструктивно це тоді, коли ти втрачаєш здоров'я, фінанси, стосунки, але це тебе не зупиняє.
2: Людина сама може з цього вийти? Угу. Чи, як дехто каже, що мають допомагати там рідні, близькі
3: дивіться,
2: чи установи?
3: Я десятки років працюю з цими людьми і відношуся до них з величезною повагою. І коли Бетті Форд, будучи дружиною і першою леді Америки в 1936 році на весь світ, заявила про те, що вона алкоголічка, не всі кинулися її зневажати. Всі угу. Була частина людей, яка її дуже поважала. Бо визнати свою хворобу, визнати свої недоліки і зробити щось, щоб їх подолати, це фактично перше, з чого починаються ці трансформації і ці зміни. І визнати це найлегше, звичайно, на психологічному етапі формування залежностей, бо там ти ще не маєш ось цього абстинентного синдрому, там ти ще не маєш запійних періодів, коли неможливо зупинитися.
2: Mm-hmm.
3: Бо ти вже маєш цю перероджену печінку і цироз. І ти вже маєш цю алкогольну енцефалопатію в головному мозку і в центральній нервовій системі. І тоді ще твоя критика збережена, і можна до неї апелювати. І ти можеш вирішити, що ти хочеш жити в інший спосіб і по-іншому, і цю програму самознищення поміняти на програму саморуйнування, на самостворення. Але відсоток тих, хто зможе зробити це сам,
2: угу.
3: дуже невеликий. Для алкозалежних це 8-10%. 90-92% не зможуть. Для наркозалежних відсоток ще менший, тому що я вже казала, речовина токсичніша. І це 3-5, максимум 7, ніколи не більше. Але чи можуть ці люди допомагати іншим людям? І чи є вони зразком для наслідування? Так. Повторюю, я з величезною повагою відношуся, і в мене дуже багато друзів серед тих, котрі продовжують вести тверезе життя.
2: Угу.
3: Вони не кажуть про себе, що я не буду пити ніколи. Головні слова, які говорять на групах анонімних алкоголіків, вони починають з визначення «я алкоголік», «я алкозалежний», або «я наркозалежний», або «ігроман». Сьогодні ще не вживав.
2: Mm-hmm.
3: Що це означає? Але після того він каже, абстиненції 20 років. Тобто він живе тверезо 20 років. Але він не каже собі, що і не б'є себе в груди, і не дере сорочку на грудях, що я не питиму ніколи в житті. Це кажуть якраз ті, хто не збирається припиняти. Він каже, я не робитиму цього сьогодні. І ввечері каже собі, ти молодець, ти зміг. А вранці каже знову, я не буду робити цього сьогодні.
2: І це отак кожен
3: і
2: день.
3: І такими сходами, такими сходами людина йде все життя. Це не обов'язковий ритуал, може бути все, що завгодно. Він для себе вирішує. І коли є ось ця знаменита програма 12 кроків, за котрою одужують в групах анонімних алкоголіків, ця знаменита програма Боба і Біла, які в тих же Сполучених Штатах Америки започаткували цей рух анонімних алкоголіків, а потім 39-му рух анонімних наркоманів, то ці 12 кроків починаються з першого кроку, де я визнаю своє безсилля, де я визнаю свою безпомічність і прошу вищу силу, це не обов'язково Господь Бог, це може бути вища сила для атеїста, допомогти мені з цим справитись. Об'єктивно, теж завжди метафорично я пояснюю, коли ми кидаємо снігову кулю донизу, вона летить сама, дуже легко і просто. Але по мірі того, як вона летить донизу, вона намотує більше, більше і більше снігу.
2: Угу.
3: І розкатати її догори так само легко і просто вже не вдасться.
2: Угу.
3: Для цього потрібно зусилля не самої людини. Сама людина вже не буде достатньою для того, щоб це зробити. А ще тих, хто може їй в цьому допомогти. І коли ви питали, з якого місця починається припинення вживання, то є так зване поняття дна.
2: Угу.
3: Так, це тоді, коли людина впала на дно, так як потопаючий, але потім вона може від цього дна відштовхнутися і почати вигрібати догори. Відповідно, таке дно є в кожного залежного, але воно є суб'єктивне.
2: Вибачте, для когось... а він ще може відчувати це дно? Чи буває ж людина вже в такому,
3: так,
2: що...
3: Ні, ось я повторюю, воно суб'єктивне, але для когось дно – це коли дружина сказала, я з тобою розлучаюсь. І не просто сказала, так як роблять співзалежні десятки або тисячі разів, а занесла заяву на розлучення і вже назначена дата суду. І якщо ця дружина була для нього такою великою цінністю і великою значимістю, і сім'я для нього є реальною цінністю, то, умовно кажучи, страх втратити сім'ю є потужнішим, ніж страх втратити горілку. Може бути дно, коли лікар сказав, прошу пана, вам лишилося 3 місяці, ви маєте цироз. Якщо ви будете продовжувати труїти свою печінку, ви маєте свій 1 на 2 дуже швидко. Якщо ви припините вживання і почнете лікувати, і почнете робити все в зворотню сторону, ви будете жити довго і щасливо. І людина теж може злякатися втратити життя більше, ніж втратити речовину. Для когось дно, коли його звільнили з роботи або сказали, що звільнять, і більше твої пропуски ми толерувати не будемо. Але є ті, для кого дно буде тільки 1 на 2. І тому ми вже говорили, всі припиняють вживати. І деякі при житті. І тому люди, які подолали ось цю програму самознищення, які подолали ось цю програму саморуйнування, особисто в мене викликають величезну повагу. До них світ стає, ну, справді, по-іншому ставитись, бо це дуже нелегко. Коли мене питають, скажіть, будь ласка, котрий шлях найкращий? Я кажу, це так, як всі шляхи, які ведуть до храму. Комусь може допомогти наркологія, кодування, всі ті препарати, які є пролонгами дії спеціальної протиалкогольної. Комусь може допомогти, до прикладу, релігійні спільноти. І дуже часто залежність хімічна, наркотична міняється на залежність релігійну. Але від цієї залежності не втрачається здоров'я, фінанси, стосунки. Просто людина має таку саму опору. Раніше вона мала її на горілку або на речовину, тепер вона має її на віру. Або на ось всі ці там ритуали, які треба виконувати. Для когось залежність стає, повторюю, наркологічним диспансером, ну, зупиняється, я маю на увазі, можливостями відвідування груп анонімних алкоголіків. Залежність стає приводом для того, щоб потрапити до груп анонімних алкоголіків, до цих спільнот, ААївців, НАївців, ІАївців, так, ігроманів анонімних. І це стає їхньою опорою. Ось ці групи, там є спонсори, там є цих програма 12 кроків, вона, повторюю, вже майже 100 років існує на світі. І вона відпрацьована як порятунок. Для когось залежність зупиняється як активне вживання тоді, коли він для себе прийме таке рішення і захоче довести собі, навіть не світові, а в першу чергу собі, що я зможу з цим справитись. І таких людей я теж знаю. Але це, повторюю ще раз, це дуже непроста задача, це дуже великий виклик. І найкраще, коли допомагають вам катати цю кулю в зворотньому порядку, ну, щонайменше, ваша сім'я.
2: Угу.
3: Не продовжуючи свої співзалежні стосунки, а відвідуючи групи аланонівців, або при будь-яких реп-центрах є такі групи для членів сімей. І в цих групах, навчаючись нового способу побудови взаємин з залежним членом сім'ї.
2: Пані Ларисо, а скажіть, будь ласка, з чого краще почати? От піти до психолога, до психотерапевта, до нарколога? Який крок?
3: Дивіться, з тих фахівців, які є в доступі. Тому що я такий великий фанат, фаховий фанат, так? Повторюю, будь-яких форм, які допоможуть людині. Чи є ті... Чому? Ми маємо, ну, таку селективність своїх вподобань. І будуть ті, кому допоможуть ось всі ці там програми Довженко або кодування, і їх це зупинить. Але будуть ті, яких це не зупинить, і їм цього буде не досить. Будуть ті, які будуть ходити в ААївські спільноти, і за програмою 12 кроків одужувати повністю отримавши там ту підтримку, яка для цього потрібна. Але будуть люди, які будуть зриватися, навіть відвідуючи групи анонімних алкоголіків.
2: Зрозуміло.
3: Є ті, кому допоможе психотерапія, і ми, слава Богу, маємо велику кількість дуже-дуже хороших реабілітаційних центрів, де реабілітаційні програми працюють, де, ну, один з таких центрів на Західній Україні, дорога, який має більше 20 років історію, дуже високий відсоток. Це вже не ті, які я називаю. Це відсоток тих, хто прийшов в реабілітацію і, скориставшись програмою спеціально для цього існуючою, перестав вживати.
2: Про ігроманію і про інтернет. Це за таким же принципом, що люди в такий спосіб теж от заміщують і намагаються себе заспокоїти чи вирішити ті проблеми, які вони не можуть вирішити в інший спосіб.
3: Це той самий важіль, тільки на нього натискають, включаючи клавіатуру або сідаючи перед гаджетами. І цей важіль вже мають проблеми східні країни, тому що там комп'ютеризація почалася в першу чергу. І там вже була ціла серія смертей ігроманів, які не вставали від комп'ютерів, які втрачали, бо я малювала і повторювала, вірніше, на початку. Перша стадія психологічної залежності. Ти міняєш стан своєї свідомості і опиняєшся в іншому світі, в іншому місті, де твоїх проблем вже немає. Але це віртуальний світ, це не реальність, яка тебе оточує. Друга стадія фізіологічної, коли вже твій організм цього вимагає, і ти дуже важко маєш свій абстинентний синдром, або те, що називається на побутовій мові ломка. І тебе вже ламає так, що ти желізні бильця на ліжках зав'язуєш від того, що нестерпно це пережити. Але третя стадія – тільки деградація. І там вже галь нема. Там вже просто one-way ticket. І в чому халепа сучасного світу і сучасних залежностей? Якраз в тому, що головне, про що кажуть всі громани або інтернет-залежні – ну, вони ж зберігають свою людську подобу. Це ж не якийсь там обриганий або, перепрошую, обіцяний, правда, алкаш або наркоман, якому руки-ноги трясуться, який худющий, виснажений. Ні, це пристойні люди. В пристойному дрес-коді вони абсолютно нічого не мають з печінкою. Вони взагалі, ну, так якби декларують про свою перевагу, тому що, щоб, до прикладу, виграти в якесь там лото або в тоталізаторі, або в казіно. Ну, треба довго-довго і дуже-дуже так правильно аналізувати, на що ставити, на що не ставити.
2: Тобто там ще IQ таке.
3: Так, так. І ось ця ілюзія, вона, на жаль, заважає усвідомити, що ти такий самісінький, тільки твій зовнішній образ збережений. Але твоя голова таке саме діряве решето, як усіх цих інших хлопців.
2: Я зараз думаю, купа батьків, які нас дивляться, просто зараз схопляться за голову, тому що зараз стільки гаджетозалежних дітей, які ось в інтернеті, в телефоні, там в планшеті і так далі. Боже, що на них чекає і що
3: дивіться,
2: з цим робити?
3: Я не люблю ані катастрофізації, ані драматизації. Ну, тому що колись хіпі теж були тими, хто були в гайд-парку і кричали «драк, секс, рок-н-рол», правда ж? Але потім вони це перейшли, вони пережили якусь ось свою цю потребу в цій такій протестності, в тих соціальних бунтах. І стали дуже просоціальними, законослушняними білими комірцями, які зробили Велику Америку, правда ж, або там інші. Great Britain, або ще там щось. Так, частина з них дійсно деградувала, і частина з них дійсно, ну так, скотилася на ось це дно, де тільки метр на два. І тому, коли ми говоримо ще про якісь такі транзиторні вподобання, про період цієї контрзалежності, знову ж таки, про субкультури, то ми ж маємо зараз теж різних дітей і різну молодь.
2: Угу.
3: І так, це правда, світ дуже стрімко узалежнюється від всіх цих інтернет-ресурсів і від іншого способу жити.
2: Угу.
3: І чи можемо ми це зупинити? Ну, наприклад, напевно, можна виростити дитину, яка не буде бачити телефона в руках і не буде бачити жодного комп'ютера.
2: І вона буде, але як Робінзон Крузо серед інших.
3: Так, але вона буде білою вороною, зовсім білою вороною, бо вона не розумітиме, про що розмовляють оточуючі. І вона може не мати ніяких тіктоків, інстаграмів і всякого такого, але тоді вона знову буде відчувати себе білою вороною. І тоді вертаємося знову ж до ось цього дозування. Дозування. Тому що якщо це в дитини єдине джерело її задоволення,
2: угу,
3: і альтернативних не існує, то це адикція.
2: Угу.
3: Але якщо вона ще їздить на ровері, і ще ходить в гори, і ще ходить в пласт, і ще має інші вподобання, і ще читає
2: і
3: книжки,
2: угу,
3: тоді цей ресурс інтернету, він не є небезпечним, бо він один з ряду джерел, в якому вона отримує своє задоволення. І коли головне, що кажуть всім цим батькам, дозуйте, ну, дозуйте і пропонуйте альтернативи.
2: Спасибі, дуже дякую вам. Лариса Дідковська сьогодні була у нас гостями.
0: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довай. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
4: Соціальна реклама.
5: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
6: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
7: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
8: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
4: Соціальна реклама. Ви на хвилі Київ-ФМ.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім День Києва, про заходи, які проходять у столиці. Нові надходження зброї цього разу від Німеччини. І чи справді з'явиться нова банкнота із зображенням Трампа. Насамперед про проїзд у Києві, його можуть підвищити, але він все одно залишиться нижчим за собівартість. Столиця щороку дотує транспорт на 12 мільярдів гривень, а витрати на пальне, електроенергію, ремонт доріг

0: районі Дніпровської набережної за сприяння Київ Мілітарі Хаб у партнерстві з Київським міським крейсерським яхт-клубом. І сьогодні Київ відзначає свій 1544-й день народження. П'ятий рік поспіль це свято проходить в умовах війни. Тим часом Україна отримала від Німеччини нову пускову установку «Іріс-Ті». Про це повідомив Володимир Зеленський. Водночас країна потребує ракет до систем ППО. Також президент повідомив, що за цей тиждень росіяни випустили проти українців понад 2000 ударних безпілотників і майже 1500 кабів та 108 ракет різних типів. Тим часом російський орішник у Білорусі розміщений на покинутій авіабазі в Могилівській області. Про це повідомляють білоруські опозиціонери з руху «Спільнота залізничників Білорусі». В матеріалі йдеться про те, що елементи цього ракетного комплексу середнього радіусу дії базуються на території аеродрому «Кричев-6». І все ж це правда. Мінфін США просуває ідею створення банкноти в $250 із зображенням Дональда Трампа, а повідомляє про це The Washington Post. У разі успіху Трамп стане першою людиною за 150 років, яка потрапить на доларову банкноту ще за життя. Чиновники вже підготували макети з підписами президента та глави Мінфіну. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: ФМ.
0: 31 травня, а на вулиці лише 10 градусів тепла, і в день очікується незначно більше, лише плюс 14. Увесь день небо буде хмарним, дощитиме, але до вечора розпогодиться. Вітер південний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 12-й. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть «Хіти циркового сезону», «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Київ не просто столиця. Це місто, яке ми відчуваємо шкірою. Коли йдемо по вулиці Героїв, коли слухаємо каштани, коли мовчки вдивляємось у Дніпро. Київ говорить. Київ дихає. Київ – це ми. З Днем Києва!
4: Програма звучить у повторі. Щочетверга.

0: Київ.ФМ. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
2: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякую нашим захисникам, саме вам, хлопці. Орест, Шрек, Пьосіль.
3: Дюк.
2: Дюк, Дюк. Бо я бачу, я не знала, він вже не в перший раз у нас в студії, Дюк. За те, що ви нас захищаєте.
3: Не представився.
2: Не представився, так. Да. Але лапку так поставив. Ну, ми про Дюка ще поговоримо. Дійсно, дякую вам і за те, що із 14-го року, бо Шрек, а ти... прям з першого, спочатку першої війни, чи як правильно сказати, я не знаю.
3: Вона одна взагалі, вона не закінчувалась.
2: Одна.
3: Так.
2: О, от бачиш, бачиш, ти правильно сказав, тому що для когось вона почалась в 22-му, для когось в 14-му. І тобі. Ваші історії. Ти, Шрек, служив з 14-го, взагалі ти юрист, ти працював іще в цій сфері, 22-й рік, зрозуміло, повномасштабне вторгнення, ти в тусовці. Орест, та ж сама історія, ти служив, а потім в тебе був свій бізнес, підприємець, 22-й рік, воював, і зараз ви рекрутери. Орест, Шрек, ти по здоров'ю, і тому що ти кажеш, що ти вже не молодий, хоча я не погоджуюсь.
4: Молодий, чого?
3: Ну, ви бачили, як він бігає марафони?
2: Ні, не бачила.
3: Це просто, він любого молодого обгонить.
2: Але до нью-йоркського марафону ти готуєшся?
4: Вашингтонського.
2: Вашингтонського. А. Я в шоці. Ну, добре, для ССО вік 50... Я чую, скільки тобі 50?
4: 54.
2: 54. Це нормальний вік чи вже все? От саме тому
4: ні,
2: ти і...
4: Може,
3: якщо ви бігаєте такий марафон, як він бігає, я заберу такого кандидата. Без проблем взагалі.
4: Ні, насправді це не нормальний вік. Насправді в нас існують вікові обмеження. Але... За людей, які вже потрапили в наші лави, як ми кажемо, до нашої зграї, ми стаємо стіною, і будь-який військовослужбовець у складі Сил спеціальних операцій, навіть якщо він отримує поранення, яке взагалі не передбачає військової служби, там, наприклад, кінцівку втрачає, але має бажання залишитися, він залишається. Йому підшукують просто посаду, яку він здатен виконувати функціонал по посаді, і людина залишається і служить скільки бажає. Ми за своїх стоїмо горою.
3: Так, це правда.
2: І тому вчора у вас було свято, річниця, 10 років, ССО, 27 травня, я вас цим вітаю.
3: Дякую.
2: І ви якраз приходили на телеканал «Київ» до нас з Дюком. Скажіть, будь ласка, ну, по-перше, ви ще записали пісню. Ми зараз просто на задньому фоні в Ютубі поставимо картинку, і, до речі, Шрек, ти там теж, я так розумію, демонстрував свої вокальні дані.
4: Всі секрети розкриваєте.
2: Ну, а що?
3: Можливо, ще хтось, да?
2: А ти на відео був? Ні? Ти не співаєш?
3: Там всі можуть бути, там всі в масках.
2: Всі в масках.
3: Кожен може сказати, що я там був.
2: Давайте ми її в кінці пісню нормально вже послухаємо на радіо, але зараз перед історією розкажіть, будь ласка.
4: Якщо ви не проти, я візьму слово. Є в нас посил досить... такий важливий для перегляду пісні. Ми воюємо не через ненависть, ми воюємо через любов. До своїх людей, дому, родини, пам'яті й України. Пісня «Поміж нас» Володимира Івасюка у виконанні спецпризначенців – це не лише пісня про кохання чи відстань. Для нас вона про зв'язок, який неможливо знищити ні війною, ні репресіями, ні часом. Колись радянська влада намагалася знищити автора цієї пісні, бо боялася української культури. Сьогодні українські спецпризначенці заспівали її, захищаючи право України бути собою. Це історія про те, як українська пісня пережила радянські репресії і сьогодні звучить голосами тих, хто захищає Україну та своїх близьких.
2: Скажіть, в розряді всього того, що відбувається, і взагалі історії України, це більше свято, чи це більше день вшанування пам'яті тих бійців, які були з вами, і, на жаль, ні? Це взагалі свята зараз.
4: Я би сказав, що це дві окремі теми, тому що ми шануємо своїх побратимів, яких вже немає з нами постійно, кожен день і завжди. Окремий день ми не відділяємо для цього. За своїм досвідом я можу сказати, що, на жаль, близьких людей, які поряд зі мною були з перших днів великого вторгнення, я, на жаль, втратив. Але ми точно підтримуємо зв'язок із сім'ями, ми намагаємося в будь-яких питаннях допомагати. Тобто не втрачаємо цієї близької можливості кожен день з ними проводити. Якщо треба допомога в якихось навіть побутових питаннях, все робимо. Свято, ну, юбілей, 10 років, звісно, що це свято, звісно, що багато і часто запитують, а як змінилися сили спеціальних операцій за ці 10 років, що також дуже важливо. І свято, і шана нашим побратимам.
2: Давайте тоді розкажемо одразу ще, чому ви в різних образах. Сили спеціальних операцій – це суперсекретність. Все, що ми бачимо на телевізорі, в новинах, це випливає потім, після реалізації якогось кіпішу на Росії. Ви всі завжди в масках, але от ти, Шрек, ти не в масці. Орест, ти в масці. Чому і як ці, ну, як ці правила працюють?
3: Так співпало.
2: Ну, але насправді.
4: Насправді, кожен військовослужбовець Сил спеціальних операцій є закритою особою на рівні державної таємниці. Так само і стосовно операцій, які проводять ССО, кожна операція не розголошується. Є поодинокі випадки, які за рішенням Генерального штабу або Міністерства оборони можуть бути розкриті, але це з інформаційно мотивувальної сторони все робиться для того, щоб наш народ України розумів, що ми чинимо супротив, що ми працюємо, що ми агресії супротив чинимо, да.
2: Але ж ти без маски зараз.
4: Так, я без маски зараз, і це мене взагалі не радує.
2: Чому тобі дозволили?
4: Ну, мені дозволили, скажімо так.
2: Тобто бувають винятки, коли треба для якихось подій розкривати?
4: Суть в тому, що із однієї сторони ми повністю закрита структура, з іншої сторони ми потребуємо поповнення кадрового потенціалу Сил спеціальних операцій, і ми змушені виходити в люди, розповідати про себе саме для того, щоб громадяни знали, що вони до нас також можуть долучитися. Мужчина призовного віку, який обирає собі підрозділ, в який він захоче піти служити, не знаючи про нас, до нас не потрапить. Саме тому декілька осіб із складу Сил спеціальних операцій було розкрито з метою здійснення цієї популяризації військової служби.
2: Хлопці, будемо зараз говорити тоді от про потрапити, не потрапити. На сьогоднішній день у нас проблематика в країні, зрозуміло, що люди бояться йти на війну, бояться йти в армію. Декілька причин. Одна – це ворог, інша – от як буквально вчора читала пост про те, як казали, от у нас в країні стільки ворогів всередині, там ті погані, сі погані, відволікаючись від війни, от на мера Кличко він десь якийсь толерьок прибрали знову, і почали, от ворог країни, от такий поганий Кличко, тра-та-та, і все. Тобто у нас все концентрація йде на те, що у нас всередині одні вороги, і ми всі друг другу вороги. І коли бачать люди, це і ПСО, не і ПСО, але є і реальні випадки, коли бачать, що на вулицях когось побили, когось забрали. Для мене трагічно, коли хлопці забирають з вулиці, а собачка реально залишається посеред вулиці і просто незрозуміло якесь ставлення і не до людей, не людяне, і банально для тварин. Ну, тобто все, у нас ще одна маленька проблема, бігає по вулиці, мужика забрали, він нікому нічого не сказав і незрозуміло. Тому давайте розбиратися, що нам робити. Ви кажете, приходьте в ССО, ССО, правильно, ми вас всьому навчимо. Паралельно, ось вище перераховано, що з цим робити? Як виходити з цих ситуацій? Чому люди можуть і будуть вам довіряти? Отак. Чому я маю довіритися вам і до вас прийти?
3: Чому саме нам?
2: От вам. От давайте прямо саме вам. ССО. Чому?
3: Можна я на це питання відповім? Дивіться, тут в першу чергу треба згадати про те, що наш основний ворог – це не є хтось з політики, це не є хтось із той, що там ларьки прибирає. Нас основний ворог – це Росія, яка вбиває і знищує наших громадян, рідних, близьких, і нищить будівлі, інфраструктуру, і цілі міста випалюють. І порівняно з цими масштабами і горем, які вони причиняють, те, що відбувається тут локально, це, ну… Це зовсім різні рівні, це зовсім інша різниця. Звичайно, неприємно, звичайно, так і є. Ну, як показує практика, так і було, є. Але акцентувати, що це саме глобальне, ні. Я рахую, треба акцентуватись на тому, що ворог все ж таки в нас Росія, і Росія вбиває. І Росія розпочала цю війну в 14-му році, нагадаю, не в 22-му. І Росія в наших громадян вбиває незалежно від того, чи вони військові, чи вони чоловіки, чи вони жінки, чи вони навіть діти. І незалежно від того, чи ви вдома, чи ви на роботі, чи ви навіть на відпочинку, Росія вбиває. Це треба собі запам'ятати. І коли вас, скажімо так, намагається ввести в оману, що хтось поганий, поганіший за Росію, повірте, ми бачили такі ситуації, такі випадки. Ми зараз по інтернету і по телебаченню бачимо ситуацію, давайте проговоримо відверто, свіжу ситуацію, коли в Херсоні потрапила ракета, здається, у дитячий майданчик, та? І загинули двоє батьків, і дві дитини поранено. І тих дітей чужі люди взяли на автомобілі і повезли в лікарню. Це хто їх ракету запустив? Хто із цих всіх, що говорять, так? Це Росія це зробила і нищить людей наших. Незалежно, чи ви в дитячому майданчику, чи ви на прогулянці, чи ви на війні. Все одно роблять так і вбивають Росія. І це треба закарбувати багатьом тим, хто шукає зраду в себе і посеред своїх. Звичайно, не можна казати не без нюансів, але ну, з цим також є компетентні органи і підрозділи, які борються в силу своїх можливостей і засобів.
2: Добре.
3: Ми займаємося тією справою, що ми нищимо росіян, а саме п'ятий рекреаційний центр набирає класних, крутих людей, вмотивованих, які хочуть допомагати це робити. І незалежно, чи це водій буде, чи це айтішник, чи це якийсь колега, який допомагає проводити, можливо, операції, про які не можна навіть розповідати, будь-що вдома за комп'ютером, чи це оператори, які виходять в тил ворога і нищать ворога на їхній території, яка ще, можливо, окупована, чи це наша територія, яка окупована. Або це, можливо, оператор, який з крупнокаліберного кулемета гатить на відстані, чи це оператор дрона, який запускає, будучи на безпечній території, в території, де важливо нам знищити, щоб не було забезпечення на лінії бойового зіткнення.
2: Довіра. Де взяти, побороти страх? Дивіться, я зараз, от я, Надя Васіна, я приходжу до вас, бачу, як люди вмирають на війні з 14-го року. А я бачила, я їздила, я все це
3: сморід. Люди вмирають на війні від Росії, від їхніх бойових дій.
2: От, але так. Я боюся, ну, чого я боюся? Я боюся, що я наступлю на міну, що пролетить куля, перша куля, коли у мене над головою пролетіла, я подумала, що це якісь комахи літають. А мені за голову вниз сказали, це не комахи, це кулі літають. Так, я розумію, що? Ну, тобто, ти можеш загинути від будь-чого, навіть який би ти суперкласний, підготовлений не був. І, ну, і це страшно. Те, що от ми робимо, ми робимо.
3: Звичайно, ти ж можеш загинути не на війні, як показує практика, будучи в Києві.
2: Але
3: ми
2: страшно.
3: В Києві бачимо жертви такі, що, вибачте, в нас, от, якщо по напрямку ССО, це просто шок. Така кількість – це просто шок. А перевага рекрутингового центру в тому, що якщо ти… Надя Васіна, до нас звернешся і каже, що я хочу допомагати, ми знайдемо саме ту посаду, яка буде відповідати твоєму досвіду, твоїм навичкам, твоїм якимсь переконанням. Ми знайдемо місце і посаду і направимо до командира першочергово поспілкуватись, щоб ти дізналась, чим вони займаються, що вони будуть робити, і чи вони тобі підходять, і чи ти їм підходиш. І тільки після цього ми будемо займатися твоїм оформленням безпосередньо на службу. І навіть якщо в кінці будуть якісь в тебе нюанси, тобі не сподобаються і не підійде цей підрозділ, то ти маєш право завжди відмовитись. Перевага рекрутингового центру, що ти можеш відмовитись або підібрати те, що тобі цікавить, або почекати, доки тобі не запропонують декілька варіантів. Тому варто звертатись, спілкуватись з рекрутерами в кол-центрі по телефону 0800 357 174. Консультація безкоштовні. Вона вам допоможуть, підскажуть, підберуть варіанти, дадуть відповідь на ваші питання, які вас турбують і які, можливо, вас лякають. Для того ми і є, щоб допомагати і підбирати вмотивованих людей. Посад дуже багато. У нас декілька є частин, які зараз безпосередньо, в яких йде розширення.
2: Ну, наприклад, от яка зараз безпечна посада? У мене знайомі хлопці, деякі, вони кажуть, добре, всіх заберуть, паніка, що робити, куди мені піти? От щоб я був в тилу, щоб я служив, щоб мене не відправили на війну. От, наприклад, у вас зараз можна взяти прийти і сказати, я буду, не знаю, вам фотки робити, як ви ходите по інтерв'ю. Ну, от така тилова посада.
3: В деяких частинах такі є посади, в тому числі. Є в нас частини, де набирають...
2: От зараз, куди? Дивіться. Зараз чоловіки можуть взяти і прийти до вас. Вони, які
3: є
2: посади
3: частини
2: такі?
3: І підрозділи, в які набирають саме зараз. Це редакторів, це рекламістів, це ведучих, це айтішники і так далі, і тому подібне. Тобто, можливо, творчі люди, художники, дизайнери і так далі. Є спеціальні частини в складі сил спеціальних операцій, про які не так сильно, можливо, кричать по телебаченню і радіо, але вони настільки ефектно і класно працюють, що про їхні операції говорять далеко за межами України. Дуже далеко.
2: Добре, давайте тоді розбирати от такий випадок. Мій знайомий, я при тому, що дуже хочу, щоб мої друзі, хлопці, які, от як ви, воювали там, ти з 14-го, ти з 16-го, 15-го, щоб ви там вже були вдома і у вас була заміна. Але з іншого боку, мій знайомий пише 3 дні тому повідомлення: Надя, вибач, те, що я обіцяв зробити, я не зроблю, тому що я вже в Слов'янську. Чувак був на роботі, до нього прийшли наручники, 4 поліцаї, військові, ну, ТЦК, там, хто там, я без деталей, забрали його. Він каже, я як розбійник, ну, все залишив там, хтось за нього закрив його робоче місце. Його привезли в одне місце, місто, не пам'ятаю, в яке, Кривий Ріг, не Кривий Ріг, що це, ну, неважливо. Угу. Через, коротше, по ітогу від моменту, як він в наручниках в Києві вийшов з робочого місця, до позавчора, він вже в Слов'янську, без АВП не проходив, але спочатку його хотіли взяти в штурмовики, але зараз його перевели, тому що так, як він займається електронною технікою, то його перевели, зрозуміло, робити дрони, щось там паяти, всяке таке, тобто на його спеціальність, що гарно. Але з іншого боку, перше, наручники, з робочого місця, купа клієнтів, купа незакритих питань. Я такий самий клієнт, зі мною незакрите питання. Ну, я думаю, добре, це мій старий друг, знайомий, може щось там не встиг зробити, я йому не писала, не дзвонила. Виявилося, що просто чувака отак забрали, без АВП не проходив ще.
3: Угу.
2: Я не знаю, може є якісь деталі, чому не проходив, і може, от зараз ви мені розкажете. Але як після всього цього людям хотіти йти в армію? При тому, що в ССО не всіх візьмуть, тому що треба проходити ще гарний відбір. Що робити з цим?
4: Ну, як що робити? За зовнішніми ознаками я точно можу сказати, що він потрапив не в сили спеціальних операцій, тому що в наручниках ми не возимо.
3: Ну,
4: у нас все відбувається добровільно, на добровільних засадах люди фактично самі собі обирають дійсно і військову спеціальність, і частіше за все навіть географічно місце служби. Ми їм допомагаємо в цьому реалізувати їх бажання. Ваш знайомий, я можу припустити, скоріш за все, приїхав у Слов'янськ вже на постійне місце дислокації свого підрозділу, в якому він буде проходити службу. І я переконаний в тому, що він пройде своє, бо ЗВП нікуди не дінеться, тому що виконувати бойові задачі без ЗВП забороняють керуючі накази всередині структури.
2: Ну, ми ж знаємо, що у нас накази і правила є.
3: У мене є добавлення,
2: але
3: з приводу цього. Можна. Просто ми опускаємо об'єктивну сторону і суб'єктивну сторону цього питання. У нас скільки часу вже йде війна, скільки часу вже триває мобілізація і скільки часу триває інформаційна кампанія, що можна кудись звертатись, треба щось з цим робити і допомагати у формуванні війська, підрозділів, там робити дрони, боєприпаси, реби і так далі для цивільних. Питання, чому до того часу ваш товариш не звернувся в будь-яку організацію, підрозділ, рекрутинговий центр, щоб самостійно підібрати собі посаду, напрям, діяльність, щоб його не виводили в наручниках ТЦК?
2: Боявся. Не хотів
3: по телефону поспілкуватися, боявся. Ну, камон.
2: Ну, а що, добре, людина поспілкувалась по телефону, що далі?
3: Він не консультувала, отримала відповіді на всі питання, підібрали посаду. Дуже багато варіантів, насправді, для служби у частинах, які базуються в межах Київської області і Києва.
4: Давайте я здійснюю спробу трошки зняти оці страхи в людей. Насправді, звернення до будь-якого рекрутингового центру ні до чого не зобов'язує. Рекрутингові центри не видають повісток. Рекрутингові центри
3: не забирають.
2: Але ж вони не забезпечують тобі безпеки від наручників і...
4: Вони забезпечують прийняття кінцевого рішення тобою саме, а не будь-ким іншим. Ми чудово розуміємо, що людина, яка потрапила в ТЦК, яка порушила усі свої мобілізаційні зобов'язання і не з'явилася там, наприклад, за викликом, вона буде призвана примусово. От примусу в рекрутингових центрах немає ніякого. Перша найголовніша функція – це надання консультаційних послуг. Тобто ми людям розповідаємо про те, куди він може потрапити із своїми навичками професійними,
2: ну,
4: із своєю освітою,
2: так.
4: На що він може претендувати, чи на які, в які підрозділи, де вони, скажімо так, приблизно розташовуються для
3: Десь,
4: того,
3: але
4: щоб...
3: Можливо, навіть декілька варіантів.
2: Ні, ну, хлопці, це зрозуміло, але ми ж то говоримо зараз про те, що люди бояться приходити, тому що вони розуміють, що все рівно. Ну, це, знаєте, як ти там приходиш зуб робити. Ти не хочеш йти, тому що ти розумієш, що
3: супер,
2: щось болить,
3: дивіться,
2: а тобі
4: тут
2: ще буде
4: боятися,
2: там...
4: Насправді.
3: Тут все просто.
2: Ну
3: для
2: як
3: тих,
2: на війну відправлять?
3: Увага, для тих,
2: піх-пах,
3: хто боїться, ми створили кол-центр. Ми створили сайт, звернення електронні.
2: Ну це
3: будь
2: зрозуміло,
3: ласка,
2: але ж
3: консультуйтесь,
2: далі.
3: Консультуйтесь, набирайте.
2: Ні, ну чекай, поговорили, окей, поговорили, я поговорила, думаю, боже,
4: по-перше, це
2: не
4: шлях
2: хочу
4: справжнього чоловіка. По-друге, ми знаходимося у стані війни вже дуже довгий час. І те, що ми будемо воювати в подальшому, ну, зрозуміло абсолютно. І те, що усі чоловіки будуть або воювати в лавах Збройних сил, сил оборони, або, якщо, не дай Бог, окупант прийде і ту територію, на якій ти мешкаєш, окупує, то вони примусово, не питаючись в тебе, наручники – це буде ще лайтовий дуже варіант.
3: Дуже лайтовий.
4: Ти підеш
3: як
4: воювати
3: зараз,
4: тільки
3: по окупованих територіях.
4: Тільки в орківській формі, проти свого народу, вбивати своїх людей. І зробити оцей вибір, а на якій стороні ти все-таки хочеш воювати, ти повинен будеш все одно. На жаль.
3: Просто тут є нюанс, що воювати можна по-різньому. Можна воювати, сидячи в кабінеті за комп'ютером, а можна воювати на лінії бойового зіткнення. І так, ми отримуємо результат. І дуже круті результати маємо. Тому варто розібратись в цьому.
5: Ми звучимо як Київ. Різні голоси, різні ритми, але одне серце. Київ у голосі, Київ у словах, Київ у кожному з нас. Київ ФМ. Головна станція твого міста. Зі святом!
0: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
0: Розмови про спорт і фізичну культуру. Із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
1: Надя Васіна Шоу.
2: Ми повернулися у проект Надя Васіна Шоу. Шрек Орест навпроти мене, рекрутери ССО з 14-го і 15-го років воювали, і з початку повномасштабного вторгнення також. Шрек, ну не можу не запитати, питають, чому Шрек?
4: О, це довга індивідуальна історія, насправді. В нас так заведено, що кожен військовослужбовець позивний обирає собі сам. В мене вийшло не так. Якщо коротко, то в нас на блокпосту в Луганській області зупинилася машина, на капоті якої, газелька така велика, на капоті якої був Шрек намальований, і усі фотографувалися поряд зі Шреком. Я також сфотографувався, і командир каже: «О, так ти вилитий Шрек». Все. Понеслась.
2: Ти дивився хоча б мультик про Шрека?
4: Так, так. Мені імпонує цей герой.
2: Добре. Бо я так почитала, так, треба передивитися.
4: Ну, я вас розчарую, Жаб Янгі.
2: Він з'їв жаб?
4: Да, Шрек їв жаб.
3: Хоча, якщо запропонувати.
2: Ні, хоча в умовах війни, в принципі, давайте чесно. Да. Так, і ми з тобою на ти були, а ти перейшов на ви.
4: Це професійне, вибачаюся.
2: Ну, що ж таке? Шреку. Да. Добре.
3: Помог з війни, і змії дуже гарне м'ясо, схоже на курку.
2: Я так, я пам'ятаю, я у Львові колись давно-давно їла.
3: Це інші змії.
2: Ну да.
3: На сході вони страшніші.
4: Україна прекрасна, найкращі смажені жаби у Вілково рекомендую.
2: Де?
4: Вілково – це українська Венеція. Це Одеська область, а-а-а. Там населений пункт, розташований на таких островах, між якими багато-багато води. Дуже цікаво, до речі. Рекомендую.
2: Слухайте, знаєте, що мене дивує? От, Шрек, наприклад, ти чи Орест. Ну, от воювали. І ми з тобою навіть, Шрек, коли говорили там вчора телефоном, багато ж, ну, операцій ми зараз, ну, там, от, навіть про те, що той же Бахмут, той же Курськ, ті же Київ. Ну, важкі, страшні операції, які ви пройшли, про які вже говорили і показували в Ютубі, все це є. Ну, страшні речі. Це постійно, як нещодавно мій друг написав повідомлення мені, він каже, я вже нічого не розумію. Він служить з 14 року, дуже досвідчена на високій посаді людина. Він каже, я бачу постійно смерть, постійно воняє трупами, я постійно тягаю залишки людей, вибачте, ну, цитую, неправильно казати залишки. Він каже, я не розумію, що відбувається. З 14-го року бачу жахіття. Моє життя просто 12 років вирване з життя мого ж, і я в цьому перебуваю. І він каже, я не знаю, яке інше життя. Що, де воно? Де воно це життя? Яке воно бо існує? І ти зараз просто сказав про Венецію, думаю, боже, ну, нашу Одеську, думаю, як гарно, що з одного боку ви ж бачите, в принципі, те ж саме. Бачили, бачите, і це жахливо, але паралельно з цим є там відпустки і Венеція, і добрі, і позитивні. Слава Богу, що у вас це зберіглось.
4: Ну, насправді, психологічний стан людини – це дуже індивідуально. Війна реально – це жахливо. Люди, які бачать усі реалії війни, часто не можуть впоратися самостійно. Наскільки мені відомо, наша держава зараз включає механізми щодо підтримки військовослужбовців, які, скажімо так, психологічно постраждали від побаченого, пережитого. Ну, в нас точно не було би цього всього, якби не агресія Російської Федерації. Це здійснений факт, і з цим треба миритися. Ну, не миритися, ми чинимо супротив. Так, так, ми захищаємо свої землі, як можемо, як вміємо. Щира вдячність міжнародним партнерам за допомогу. Без їх допомоги ми би не вистояли, це однозначно. Нас підтримує увесь світ. І це не пусті слова. Постійно політичне керівництво Російської Федерації розповідає про те, що у них багато друзів, що їх позицію політичну підтримують аж Північна Корея і хто там ще, Зімбабве. Але давайте дивитися реально на ці речі. Ну, весь світ вважає і переконаний, що Україна на боці правди. Україна дійсно на боці правди. Нам немає іншого шляху, як здобувати перемогу. Просто немає.
2: Ну, добре,
4: у нас
2: немає
4: іншої землі. Нам більше немає де жити. Якщо ворог прийшов вигнати нас з землі, де ми живемо, що ми повинні робити? Змиритися з цим? Чи...
2: Я, наприклад, ну, як людина, яка з 14-го року їздить на війну, ну, як і ви, як волонтер, Я розумію, що я, наприклад, в армію не піду. Ну, от ми зараз будемо про це говорити. Це максимально некомфортно, м'яко кажучи. В туалет сходити – це ще той квест. Ще встигнути між обстрілами це зробити, щоб під час обстрілів казуса ніякого не було. Ще поки добіжати до того умовного туалету – це теж той квест, бо може тебе, не дай Бог, зачепити куля. Чи банально, як Яна Залевська, Вітінька, привіт, тато її розказувала, розслабилась, в якийсь момент вилізла з бліндажа, вперше не вдягнула каску, вперше. Моментально прилетіло їй, ну, посікло обличчя сильно, зараз зі слуховим апаратом ходить, і 20 скільки років. Ну, бойова, ну, тобто, все це, і я розумію, що я в армію не піду, але там з 14-го року, да, і по сьогоднішній день волонтерю, але це важко і страшно. І плюс зараз ви приходите, кажете, давайте ще доєднайся до армії. Я думаю, боже, а мені сил нема. Це боляче, це складно, це треба берці носити, які некомфортні. Хоча зараз, слава Богу, вже інша форма порівнянні з таланами, які були,
3: та,
2: були тоді.
3: Так, є таке. Тоді було ще гірше.
2: І от ми говорили, що в армії комфорту нуль. Вихід максимальної зони комфорту. Знов таки, условно, навіть там наші хлопці, не наші. Хтось сидить бариста, хтось сидить звук робить, хтось... Парикмахер, і йому кажуть, іди воювати в рекрутинг центр будь-який. І він такий, ну все, я своє класне життя зараз кладу і йду в зону, відкладаю, йду в зону антикомфорта.
4: Ви зараз стали на сторону песиміста. Ви викладаєте бачення усіх цих реальних песиміста. Не всі,
2: я кажу те, що кажуть
4: песимісти.
2: Люди і відчувають.
4: Насправді, дійсно, дякую побратиму, який розкрив діяльність, ну, нашу п'ятого центру рекрутингу, не буду за інші рекрутингові центри казати, ми намагаємося максимально людоцентрично до процесу ставитися і підходити. Ми розуміємо про те, що в людей, які ніколи не були дотичні до армійського життя, армійської служби, найголовніша перепона – це страх. Страх – це невідомість. Люди не знають, куди вони потраплять, що вони будуть робити, хто ними буде командувати, і взагалі нічого не знають, не розуміють, і це викликає страх. От ми намагаємося цей страх прибрати, максимально пояснити, максимально познайомити з майбутнім командиром, максимально задовільнити усі забаганки людини. Це, ну, далеко не всі роблять. Насправді. Тому, ну, також рекомендую, звертайтеся. Якщо у вас є страхи перед військовою службою, звертайтеся, ми почнемо все пояснювати. Там як піде, це ні до чого не зобов'язує.
2: Ну, зараз це звучить, наче як в дитячий садочок. Прийшли мусі-пусі, лапи, тусі, що ти хочеш,
4: так,
2: сонечко?
4: Так, так, так.
3: Саме так, так. Це іноді він буває, я скажу вам, по таємниці, як то кажуть.
4: І потім ще скарги прилітають якісь, так? Да?
2: Добре, якщо людина, ну от ви домовились, у вас є контракт, що людина підписує контракт на посаді.
3: Може бути і контракт, і мобілізація. Такий вже також допускається. На вибір. Ми даємо людям вибрати.
4: Пояснюємо, які контракти. Які
3: різницю у них, так.
2: Добре. Ну, хай це буде контракт. Чи, неважливо, там є посада.
3: Є посада.
2: Якщо завтра мені кажуть, все, Надя, ти не будеш нас фотографувати, не будеш брати інтерв'ю і сидіти там на телеканалах щось розповідати, завтра будеш снайпером.
3: Не буде у нас снайпером.
2: Чому?
3: Тому що вас не візьмуть з собою без досвіду, без навичок в групу.
2: Добре, штурмовики беруть всіх.
3: В нас нема штурмовиків, в нас є оператори
4: це
3: групи.
4: Не про нас, да.
3: Це не про нас.
2: Не про вас, в інших, добре, в інших мільйон відео, і це не ПСО, дійсно, от так, як з моїм другом, да? Його ж спочатку штурмовики хотіли взяти.
4: Але ж потім розібралися.
2: Ну, там якось воювали, каже, дуже-дуже стресово, потім дійшлись до того, що він
4: бачите,
2: дійсно професійно може ремонтувати дрони.
4: От ви розказали страшну історію про те, що трапилося з другом, а ми зараз розбираємося в подробицях і розуміємо, що ваш друг потрапив на непоганих військових, які допомогли йому, і зараз він дійсно на тій посаді.
3: Відповідно яка... до свого досвіду, який
4: так,
3: він...
4: Так.
2: Це позитив.
4: Я хочу перевернути вашу погану історію в позитив. Я маю надію, що все буде добре. Хочу підкреслити, що під час війни навіть цивільних посад немає безпечних. Ви бачите, скільки цивільних, на жаль, гине від ворожих атак і дронами, і ракетами. В нас такий непростий ворог, на жаль. з цим треба щось робити, і цим повинна займатися уся нація. Це питання нації, існування і майбутнього.
2: А якщо говорити про відповідальність, командири, знов таки, коли я це вам кажу, я розумію, що у вас воно по одному трішки працює, але ми глобально намагаємося розібрати ситуацію, яка відбувається в країні. Знов таки, є якийсь то командир, який каже там, сьогодні і все, там, не вистачає штурмовиків.
3: Дозвольте відповісти на це питання як трошки юрист.
2: Да.
3: Якщо є даний факт відповідно до командира, він об'єктивний, можливо задокументований, в нас дуже багато компетентних органів і підрозділів, які такими фактами цікавляться, завжди можна когось знайти. Про це треба повідомляти, про це треба говорити і ні в якому разі не замовчувати.
2: От тобто, якщо командир якось повівся на мою адресу неправильно. Наприклад, у мене була одна посада, мене без мого бажання по факту поставили, все, сьогодні ти там будеш там інше щось робити. Чи ну, будь-які інші не доставляють провізію в бліндажі. Так, зрозуміло, важко 30-те, але нещодавно був випадок, там хлопці по 3 місяці сиділи, наче з полону вийшли. Зрозуміло, ну, як це може бути? Їх жінки почали піднімати інформаційний шум, і слава Богу, там потім ще й командира поміняли. Я не знаю, чи це то була ну, в командирі проблема, тому що новий прийшов, сказав, я вже все зробив. Хоча мені здається, що це було просто зробити, наземні НРК, так, вони могли привезти, це не
3: дивіться,
2: так вже проблематично.
3: Тут важливо розуміти той факт, що, що без людського чинника ніяк і нікуди. Важливо розбиратися, куди ти йдеш в підрозділ, до кого йдеш ти в підрозділ, чим ти займаєшся і хто тобі буде допомагати у виконанні твоїх задач. А в силах спеціальних операцій це все відтачується до певних деталей, до певних нюансів і навіть на випадок, якщо що, є додаткові інструкції.
2: Добре, у вас так, хорошо, плюс, прийняли.
3: Як інших підрозділів
2: вони
3: і частинах.
2: Вони голодні сидять.
3: Це, ну, треба...
2: Яка відповідальність командира? Ми ж так говоримо завжди про відповідальність військовослужбовця, а командири?
3: Кожен випадок розглядати потрібно індивідуально.
2: Ну, а як? Що? Дивись, він сидить голодний.
3: Питання в тому, чому вони, по якій причині не відповідали його, скажімо так, логістика і забезпечення на запити попередньо.
2: От, кому
3: можливо,
2: буде,
3: ворог
2: буде
3: перебивав ці поставки, можливо, і
2: 3
3: ні.
2: Місяці.
3: Це просто треба ситуацію розбирати повністю достоменно.
2: Ні, так чекай, як... а як розбирати?
4: Я розповім,
2: як конкретна людина?
4: Якщо ви не проти, я так розумію, в чому питання. Існують механізми, це звернення на сайт Міністерства оборони. Воно може бути здійснено телефоном так само і бути оформлено як звернення громадян.
3: Самим бійцем, так.
4: Самим бійцем.
3: За номером телефону.
4: Може його дружина звернутися за його дорученням. Без проблем. Більш того, на сьогоднішній день відкрився і вже функціонує повноцінно офіс військового омбудсмана, пряме призначення якого саме розгляд от таких от негативних випадків у війську. Тому більш того, ми знаємо людей, які там працюють, і вони, повірте мені, дуже ефективні.
2: Ну,
4: дуже
2: а класні. Хто ці люди? Це колишні?
4: Це наші добрі знайомі, так. Які фах, яких був підтверджений.
3: Рівень досвіду і навиків дозволяє вирішувати питання на відповідно високому рівні.
4: Багато людей просто не знають, яким чином дійсно можна нормально поскаржитися, щоб не образити командира. Але, ну, вибачте, якщо командир настільки поганий, то чого боятися його
3: місяці не дають їсти, то
4: комон,
3: які бояться. Треба діяти давним-давно. Ще починають ці випадки траплятися. Чого чекати? Покращень? Ми давно чекаємо покращень, але якщо ти нічого не робиш, то нічого краще і не буде.
2: Тобто, я правильно розумію, коли будь-яка... і ви ще казали, що треба задокументувати. Як це задокументувати? Вони, якщо на прикладі цих хлопців, вони задокументували дуже просто, вони сфоткались.
3: Ну,
2: вони
3: це
2: були
3: як
2: худі.
3: Мінімум. Ну, молодці, проявили смикалку, це як мінімум. Це вже, ну, гарний варіант.
4: Але... В ідеалі я б радив зняти відео, в якому зазначити дату перебування, скільки днів.
3: І, причини і наслідки.
4: І таких відео повинно бути декілька на протязі там усього терміну перебування. Докази, важливі докази, тому що, ну, командири будуть казати, що вони все зробили класно і замечательно, треба доводити протилежне, і без доказів це неможливо.
2: Вот. А як бути з такими випадками? Знов таки, чому я вам ставлю це питання? Тому що ви пройшли з 14-15 років службу. Ти дуже багато шрек воював. У тебе свій великий шлях за плечима. Тобто у вас були різні командири. І давайте чесно, в 14-му році взагалі був кіпіш незрозумілий. Хто куди біжить?
3: Ми іноді взагалі їсти не провозили.
2: Во! Я це пам'ятаю. Я соляру возила. І я взагалі не знала, що таке соляра, але від мене постійно тхнула солярою. І я чоловічі труси і шкарпетки, живанши такі військові, чоловічі труси і шкарпетки возила на війну і не розуміла, чому всі голі. Чому так? Тобто, тоді такого, взагалі там ніхто не розбирався, і та й до чого? Що командири різні. Є ті, хто, як ви, пройшли шлях з тих часів по сьогодення, і вони, скоріш за все, не будуть ставитися до новоприбулих бійців погано, тому що ви самі пройшли, самі були голі, босі. А є ті там диванні, старі якісь то диванні, хотів сказати, експерти, там командири, є просто непорядні. Знов таки, це серед суспільства. І такі випадки, коли кажуть, в інтернеті інтерв'ю дають, і кажуть, от мені командир прийшов, сказав, та я тебе тут застрілю, і третя, десята, не підеш, все. Який доказ? Де він доказ? А я вірю, що в принципі на стресі, на нервах може відбутися будь-що. І це ж погроза, і таке ми не в перший раз чуємо.
3: Можливо, я вас трошки здивую, але якщо шукати непорядних і невідповідних людей, командирів, начальників, то майже кожна людина в своїй організації, цивільній роботі, напрямку діяльності може таких знайти керівників.
2: Так, але у них зброї нема. А у звичайно. Вас зброя скрізь.
3: У випадку, коли у військових, напевно, треба взяти до уваги той факт, що іноді на посади приходять не дуже компетентні фахівці, просто бо вони якось туди потрапили. Тому, якщо немає звернень про його діяльність, то, скажімо так, рахується, що він працює нормально. Якщо являються такі факти, моменти, напевно, треба про це щось говорити, щось робити, треба якось діяти, щоб це не заходило далі. От і все.
4: Я би ще звернув увагу на людські слабкості. Люди дуже часто якісь свої помилки або недоліки хочуть перекласти на інших і знайти їм виправдання. Дуже просто в такій ситуації сказати «командир поганий, а я хороший». В тому числі. Але командирів ми не обираємо. Вони у нас є. Мені особисто, я вважаю, неймовірно повезло на моєму шляху воїна, скажімо так. В мене були шикарні командири. Починаючи з 22-го року, я неймовірно вдячний своєму командиру групи, який, я вважаю, багато разів нам врятував життя просто своїми діями. Тут насправді все індивідуально, і насправді, якщо тобі реально не повезло з командирами, роби дії якісь для того, щоб, наприклад, перевестися в інший підрозділ. Держава в цьому також допомагає. Діджиталізація зараз зробила армію плюс додаток, в який ти можеш подати електронний рапорт на переведення, і ніхто не відмахнеться від цього рапорту, тому що це все фіксується не так, як раніше, через адмінвідділ, ти паперовий подаєш, вони його викидають. Це електронний вже нікуди не пропаде, нема механізму його знищення, він піде в опрацювання. І твоє питання таке буде поставлено щодо переведення.
2: Хлопці, 4 хвилини у нас до завершення етеру. От, до речі, з приводу того, що рекрутинг, і питання таке, якщо через багато років після перемоги ви зустрінете ветерана, який скаже, я потрапив у ССО завдяки вам.
3: Так ми зараз таки трапляємося, і в мене багато, наприклад, моїх кандидатів, мене дзвонять, консультуються, вітаються там, ми іноді з деякими навіть зустрічаємося, і за рахунок того, що я знайшов те, що їм потрібно і їм цікавило, у нас вибудовуються в подальшому тісні стосунки по співпраці, по комунікації. Це справді круто, і мені подобається те, чим я займаюся, і людям подобається, як ми працюємо. І ми продовжуємо і так далі комунікуватись. І зараз деякі кандидати, яких ми влаштували, на командних посадах працюють. Це дуже круто насправді.
4: повністю підтримую Ореста стосовно довіри або недовіри нашим заохоченням. Можу сказати єдине. Мій рідний брат прийняв рішення долучитися до захисту батьківщини у 23-му році. Здогадайтеся, в складі якого виду військ він служить зараз. Воює, точніше.
2: У вас?
4: Абсолютно. І це рівень довіри і моє, і взагалі тих людей, які поряд саме до ССО.
2: Хлопці, янголи спорту і загинувші, у нас є якраз фотографії прапора.
4: Супер.
2: Дві хвилинки, розкажіть про своїх зараз, не буде?
4: Да, прапор. Прапор був насправді неймовірною людиною. Я його досить, можливо, недовго знав до того, як він пішов. Ми були знайомі років 6. Але це дійсно та людина, на яку можна було покластися в будь-яких питаннях і беззастережно, без яких. Дуже класний друг, ми дружили сім'ями. Дуже цікава історія є про те, як я своїй дружині, вона сильно-сильно переживала про те, що я на війні. І спілкувалася з Вікторією, дружиною прапора, постійно, задля того, щоб кожен день вони спілкувалися, і я якось не на зв'язку... Три дні. А, я дружині казав, що я сижу у штабі, пишу бумажки, не переживай. І мене немає на зв'язку три дні.
3: А я родичам казав, що я на навчанні, якщо що.
4: І дружина питається в Вікторії, каже, да, блін, немає на задачі. Так, каже, не переживай, вони на задачі скоро повернуться. І все, моя легенда злетіла повністю, да. Тоді, в той час. Велика втрата, насправді, такі люди повинні не просто жити, вони повинні будувати цю країну. До речі, він був народжений у Молдові. Його рідний брат загинув під час окупації Придністров'я росіянами. Він був поліцейським, міліціонером він був. І от прапор, бачите, також загинув за Україну, за свободу і незалежність своєї країни, захищаючи.
3: Я його не застав.
2: Ні-ні-ні, може когось хотів пригадати. Насправді, от, знов-таки, бачите, ми повертаємося до того, що ми розказуємо історії, які люди загинули. До речі, ти з прапором бігав. Він теж був спортсмен.
4: Так, ми разом займаємося спортом. Зараз позаду вас стадіон, на якому ми займалися три рази на тиждень. Дуже круті тренування, абсолютно безкоштовні для учасників АТО і членів їх сімей. Ми проводили, організували багато змагань. Ми в Кошице разом їздили на марафон миру, дуже потужний захід. Звісно, що найбільшою такою мрією, досягненням на наших тренуваннях вважався марафон морської піхоти. На жаль, прапор там не побував. Я побував і спеціально для нього привіз медаль і вручив дружині. На жаль, поряд
2: смертно
4: з прапором.
2: Так. Зараз я тоді нагадаю, що саме вчора у вас була річниця 27 років, хотіла сказати. Ну, буде 27 і 127, 10 років ССО. Я вас вітаю і вашому обличчі. Дякую всім захисникам і всім вашим побратимам.
3: Дякую.
2: Дюку.
3: Звертайтесь до рекордного центру спеціальних операцій. Номер 0800-357-174. Раді будемо поспілкуватися.
2: І зараз заспіваємо пісню, яку ви вже записали, якраз до дня десятиріччя, яку ви записали. З вами був проект Надія Васіна Шоу. Шрек, Орест, слава Україні.
4: Дякую.
3: Героям слава. Дякую.

0: Вітаємо, Сили спеціальних операцій з 10-ю річницею.
1: Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
1: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Надя Васіна Шоу.
3: Соціальна реклама.
4: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама. Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12 година і 1 хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім нові надходження зброї, цього разу від Німеччини. Чому ракета прилетіла по музею Чорнобиль, деякі припущення. І Ролан Гарос поступово входить в свою вирішальну стадію. Наша Марта Костюк починає грати у ці хвилини. Україна отримала від Німеччини нову пускову установку «Iris-T». Про це повідомив Володимир Зеленський. Водночас країна потребує ракет до систем ППО. Також президент відзвітував, що за цей тиждень росіяни випустили проти українців понад 2,5 тисячі ударних безпілотників, майже 1,5 тисячі

0: Лотників. Про це заявив очільник Пентагону Піт Гексет. Мовляв, США активно вивчають український досвід застосування безпілотників на полі бою та використовують його для розвитку власних оборонних програм. Він додав, що безпілотні системи є одним з ключових пріоритетів Пентагону, а український досвід став для США практичним орієнтиром у цій сфері. І за кордоном зараз перебувають 8 мільйонів українців, а Україна вже готує програми для їхнього повернення додому. Про це заявив глава МЗС. За його словами, деякі країни, зокрема Швейцарія, готові фінансово допомагати українцям із поверненням, однак багато держав ЄС не зацікавлені в їхньому виїзді через внесок в економіку та ринок праці. І наостанок, Ролан Гарос 2026-го поступово входить в свою вирішальну стадію. Уже визначилась переважна більшість учасників 1/8 фіналу, до числа яких цього року пробились дві українки – Еліна Світоліна і Марта Костюк. Саме Марті випало, мабуть, найскладніше випробування на цій стадії. Її суперницею стане чотириразова чемпіонка паризького мейджору, головна фаворитка цьогорічного турніру, третя ракетка світу Іга Швьонтек із Польщі. А грати вони розпочинають саме зараз. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 11 градусів тепла лише в столиці, і це в останній день травня. День очікується до плюс 14, не набагато більше. Увесь день буде хмарним і дощитиме, але до вечора розпогодиться, обіцяють синоптики. Вітер ж південний, проте ледь відчутний. Наступний випуск новин о 13-й, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
5: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
8: davinci.armia.
7: Хочеш миру? Створи його.
9: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
6: Соціальна реклама.
10: У кожного з нас свій Київ. У когось це світанок на Русанівці, у когось галасливий ринок на Лук'янівці, а в когось підземка на Хрещатику з першим побаченням. Моє місто Моя

0: святкуємо разом. З Днем Києва.
1: Програма звучить у повторі.
2: America stands with you and the world stands with you.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам силу зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
5: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов, програма «Червоні лінії», і ми традиційно з вами зустрічаємося і обговорюємо міжнародну політику. Всі тільки-но оговталися після ракетно-дронової атаки по Києву, ну і по Україні взагалі, але по Києву була одна з наймасовніших атак. Як тут росіяни, знов ж таки, російське МЗС повідомив, будуть продовжувати атаки по Києву, зокрема. Їм мало. Чому? Не зрозуміло. Але будемо це сьогодні з вами разом намагатися зрозуміти, намагатися пояснити, чому росіяни, попри всі намагання світу завершити цю війну, росіяни чому продовжують цю війну. Але перед цим в Білому домі нещодавно прокоментували інформацію щодо переговорів, щодо схиляння України до миру, ну, шляхом капітуляції, зрозуміло. Так от, Марко Рубіо, він це все спростував. Давайте послухаємо пряму мову і обговоримо. Щодо мирних переговорів по Україні під американським керівництвом, дозвольте сказати так. Ми долучилися, тому що нам сказали, що лише ми можемо це зробити. Ми були єдиними, з ким були готові говорити і росіяни, і українці. Тож ми долучилися. На жаль, це не принесло результату. Попри неправдиві витоки інформації, попри історії про те, що ми нібито змушували українців зайняти ту чи іншу позицію, а це неправда, якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними, і матимуть шанс дати результат, ми готові виконувати цю роль. Наразі таких переговорів не відбувається. Але ми сподіваємося, що це зміниться, тому що ця війна може завершитися лише шляхом переговорного врегулювання. Вона не закінчиться військовою перемогою однієї зі сторін, принаймні в традиційному розумінні військової перемоги. Тому все одно доведеться шукати рішення шляхом переговорів. Якщо ми можемо допомогти цьому статися, президент дуже зацікавлений у цьому. Просто протягом останніх кількох місяців ми відчували, що особливого прогресу немає. Але, можливо, обставини зміняться. Якщо це станеться, ми готові відігравати будь-яку конструктивну роль, яку зможемо. Якщо хтось інший хоче взяти це на себе, будь ласка. Але зараз, схоже, у світі немає нікого іншого, хто міг би це зробити. Тож ми більш ніж готові долучитися, якщо з'явиться можливість провести конструктивні та продуктивні переговори. Водночас, ми не зацікавлені в нескінченному циклі зустрічей, які ні до чого не призводять. Отже, заява Марка Рубіо про те, що переговори з Україною та Російською Федерацією наразі не відбуваються, але з української сторони і в офісі президента говорили, і Рустем Умєров про це говорив, він зараз головний переговорник від України. Він говорить, що робиться усе можливе для відновлення цих переговорів. Тристоронніх – Україна, Сполучені Штати, Росія. Почергово давайте про все це поговоримо, в тому числі і про тиск на Російську Федерацію, зокрема економічний, з асоційованим експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус з нами на зв'язку. Іване, радий вітати.
6: Вітаю вас, пане Олеже, і вітаю всіх, хто нас слухає, дивиться.
5: Переговори. Давайте з них почнемо. Сполучені Штати Америки наполягають на переговорах, Україна наполягає на переговорах. Тим часом Російська Федерація продовжує лякати і атакувати Україну. Чому?
6: Ви знаєте, пане Олеже, я думаю, що легітимність чинної влади в Росії зараз тримається суто на війні. Тобто, якщо, ось давайте моделюємо наступний день по завершенню війни, дуже багато запитань буде до російського керівництва. Тому що, по-перше, вже 5-й рік триває повномасштабна війна, а війна взагалі ще більше. Останні оці 5 років були більш жорсткіші санкції. Вони були з 14-го, але були, скажімо так, лайт, як то кажуть, тобто відносно легкі, а з 15-го, чи, верніше, з повномасштабного вторгнення Росії з 2022-го, вони стали вже жорсткішими. І фактично вони несуть суттєві втрати до російської економіки. Росія, звісно, любить казати, що ой, санкції не впливають і таке інше, але слухайте, за будь-якої першої можливості Росія постійно говорить, знімись на санкції. Тому що санкції створюють проблеми Росії в, скажімо так, в отриманні грошей і від партнерів, і найнеприємніше, що санкції фактично загнали Росію в ситуацію, в такі умови, де вона повністю, як сама ж сказала, переорієнтувалась на Китай. Але Китай – це не та країна, яка буде просто так підтримувати Росію. Китай фактично розуміє, що в цій ситуації вони побудували класичну монопсонію. Нагадую, що це ситуація, коли не продавець, а покупець визначає умови, за яких йому буде надано товар, він визначає ціну цього товару, він визначає, в якій валюті, коли саме будуть платежі. Тобто всі ці, скажімо так, похідні до купівлі-продажу операції визначає саме Пекін відносно з Росією. І тому Росія розуміє, що треба якось виживати, але це ж бачить і бізнес. І бізнес говорить, а також і населення, що слухайте, у вас немає ніяких досягнень на лінії фронту. Вже навіть не бізнес, а окремі депутати, хай не Держдуми, нижчих рівнів починають казати, що давайте зупинимось, бо ми не здобуваємо території, ми їх втрачаємо. Тобто склалось таке враження в російському суспільстві, що Росія програє війну. І тому зараз Росії треба робити щось, щоб не було такого враження. І, як то кажуть, оскільки з часів ще Російської імперії потрібна маленька переможна війна, то і зараз думають, що так, а давайте шалений обстріл зробимо, і всі будуть думати, що сила за нами. Хоча б подумати, ну ось логіка. Ну я по собі буду, як то кажуть, судити, десь 300, може 400 метрів від мого будинку пряме влучання російської ракети в підземний паркінг. Так зруйнували там автівки, які були в цьому паркінгу. На щастя, людей там не було, до речі. Але військового сенсу там ніякого. Так само, і якщо брати більш таку резонансну подію Орешник по гаражам бідної церкви, щось мені підказує, що вартість того Орешника суттєво перевищує вартість гаражів, які він зруйнував. Тобто, фактично, це демонстрація сили, але якщо взяти калькулятор і порахувати, а що вам принесло, те, що ви зробили, то тут від'ємна сума, і це ж не впливає на події на фронті. Це не впливає на процеси, пов'язані з цим. Тобто, фактично, це, ви знаєте, все більше схожусь на ті фразі, що це був крок відчаю. Тобто, нам треба щось показати, що ми цю війну виграємо, ось ми зробили цей обстріл. Але на лінії фронту це не впливає, тому війна продовжується і продовжується в динаміці останніх тижнів, а вона не на російську користь.
5: Цицерон же раніше казав, чим ближче крах імперії, тим дурніші її закони. В даному випадку йдеться не про закони, а в даному випадку, мені здається, йдеться про дії. Адже ви правильно кажете, що Російська Федерація, по факту, ми бачимо по лінії фронт, да, вона просувається дуже-дуже повільними темпами, з велетенською ціною у плані втрат, як фізичних в людському ресурсі, так і в економічних. Україна почала застосовувати свої далекобійні санкції, так звані, вражає кораблі, вражає нафтопереробні заводи. І, в принципі, от складається відчуття, що це безвихідь Путіна. Він просто дістає те, що в нього є найбільше. Це гроші і це ракети.
6: Безумовно. Тобто, фактично, Путін розуміє, що треба рятувати ситуацію його оточення. Бо я думаю, що там є люди, які говорять, що динаміка цієї війни не на нашу користь. Тобто, так, як ви зазначили, Росія просувається в окремих напрямках, а в інших напрямках там не те, що немає просування, там навіть і втрати. І тому квітень місяць він був місяцем, де Україна, як то кажуть, не мала на свою користь баланс території, тобто просування Росії і відновлення контролю України за територіями, відновлення було більше, ніж це просування. І, звісно, це в Росії бачать. І це відчуття, знаєте, я процитую ізраїльського військового журналіста Сергія Ослендера. Він сказав, що у Росії це просування практично відсутнє, а втрати на тому рівні, на якому вони були, коли просування було. Тобто він каже, виходить так, що ви не просуваєте суттєво, але ви втрачаєте все рівно людей. І, звісно, все більше починається розмова, це щодо ще відповіді, чому, власне, був цей масований обстріл, коли російський військовий кореспондент, якщо я не помиляюсь, це був Кот, хоча, може, хтось, там їх декілька таких провідних, або Котінов, він сказав, що він спілкувався з українським військовополоненим і той сказав таку фразу, що ви привозите автівку військових, ми привозимо автівку дронів. І подумайте, хто в сумі виграє. Тобто, якщо ви будуть наші дрони, скажімо так, зіпсовані або будуть використані і будуть неможливості повторного використання, ну, добре, втратили там дрони. А ви привозили людей. Якщо ви втратили людей, їх не так легко компенсувати. І тому та стратегія, яку обрав міністр оборони Федоров, що треба просто вбивати більше, ніж Росія може залучити, вона дуже гарні дає результати, бо в Росії дійсно виникають проблеми зі складом. Там беруть не дуже підготовлених. Звісно, вирогідні загибелі не дуже підготовлених, вона ще вища, ніж підготовлених, відповідної втрати зростають. І фактично Росія проходить ситуацію, коли все більше і більше людей, які підтримують війну, до речі, проти України, вони починають задаватись питанням, а ми цю війну взагалі-то виграємо? А взагалі-то ті втрати, що ми понесли, вони співрозмірні з здобутками? І тут є такий в Росії журналіст, Борисенко прізвище. Ось він зробив відео, яке в Росії, я думаю, що заборонять точно. Він отримав відео з набережних Чернів. Це місто в Татарстані в Росії. І там на цьому відео є стела, де загибли під час Афганістану 39 прізвищ, 38. Загибли під час чеченських війн 32 прізвищі. А далі він каже, 16 стел загиблі, як Росія говорить СВО. Йому сказали, що там 1073 прізвища, але він сказав, що він порахував, що там нема 1000, там 800 з копійками прізвищ. Але він каже, це не значить нічого, тому що порівняйте витрати Афганістан плюс Чечня, і це й близько нема тих витрат, втрат населення, яке в набережні Челни понесли під час СВО. І на його фразу цього Борисенка, що він питав у військового, який надав йому це відео, що наші втрати вже перевищують там 100 тисяч, отримав відповідь, це вам так здається, цифра значно більша. Тобто фактично подібні відео, те, що вони з'являються, вони відображають настрої, які є в російському суспільстві, де не розуміють, а взагалі, куди рухається війна. І чи випадково не є слова Стрєлкова, якого, можливо, посадили за те, що він то говорив, що Росія рухається від поразки до поразки. І знову ж таки, як згадував той же Стрєлков, що поки що фінал цієї історії не на користь Росії виглядає.
7: І от, продовжуючи ваші тези, я хочу зацитувати статтю, дуже влучна стаття Американського інституту вивчення війни. Вони озвучили справжню причину, чому Путін дав наказ вдарити по Києву. Я прочитав, знаєте, мені дуже воно співвідноситься. Наказ російського диктатора Володимира Путіна ударити масштабно по Києву пов'язаний з пройдешнім парадом 9 травня. Отже, я читаю звіт. За даними аналітиків, Кремль раніше погрожував ударами по центрам прийняття рішень. У Києві, зокрема, із застосуванням Орєшника у разі атак на російський парад до Дня Перемоги. Україна таких ударів не здійснювала. Ми пам'ятаємо, Зеленський навіть опублікував указ на офіційному сайті Офісу Президента. І також в звіті Американського інституту зазначається, що подібні погрози перед 9 травня могли використовуватися для демонстрації сили та маскування проблем із захистом російського повітряного простору. І отже, аналітики зазначають, що російський удар по Києву став частиною спроб Путіна перекрити приниження на 9 травня, пов'язане з критикою параду перемоги, так званого. Далі цитата. Російський удар по Києву є частиною триваючих зусиль президента Росії Путіна щодо старання приниження, пов'язаного з парадом перемоги. Путін намагається продемонструвати силу після параду, який зазнав широкої критики. А критика, це вже я додам, вона йшла, по-перше, мінімальна кількість техніки. Мінімальна. Не було повітряного параду. Відключення інтернету. За тиждень до того росіяни масово жахалися і казали, я не можу викликати навіть таксі. Це що за Зімбабве? З усією повагою до Зімбабве, да? Потім військові так званої СВО, по яким було видно, що це ніякі не військові СВО, це просто якийсь полк, який просто назвали так званими СВОшниками. І навіть росіянам, навіть в Москві, яка, давайте казати на правду, не відчуває на собі війни, вони навіть вже зрозуміли, що щось іде не по плану. І реально мені Путін вдається таким, знаєте, ображеним дідусем. Але ж, ну це наші з вами думки. Невже це так є насправді? Невже це такий справжній дідусь-диктатор, який ображений на весь світ і злиться через самого себе? Він почав цю війну, війна зараз повертається до нього, і йому нічого не, ну, нічого не залишається робити, як бити орешниками, і я більш ніж певен, будуть посилюватися погрози ядерною зброєю.
6: Ну, безумовно, Росія любить погрози ядерної зброї, тому що окрім цих погроз, у неї нічого не лишається. Ну, звісно, в неї є зброя, і вона її використала якраз для цього удару. Але, знаєте, оскільки маю дискусії в етерах арабських каналів з представниками країни-агресора, то коли чую заяву, що ось це відповідь за Старобельськ, там за ще щось, то завжди кажу, що, знаєте, є така доволі відома зараз в американському медіапросторі персона Анна Каспаріан. І ось вона колись сказала фразу, що правда не у відношенні до Росії, оскільки вона критики Ізраїля та до Ізраїля, що вона каже, вибачаюсь, ви не задоволені війною, яку ви самі вже хотіли? І фактично те саме я кажу на адресу Росії. Тобто коли я чую якісь там заяви, що ось там Україна щось зробила, ми відповідаємо, кажу, слухайте, ви цю війну хотіли, ви її почали 24 лютого 2022 року, ви її зробили повномасштабною. До того вона була така лайт, хоча також відбувалася, а з 22-го вона перестала бути в легкій формі. І фактично ви зараз критикуєте, що щось відбувається не так. Ну, по-перше, вся відповідальність за всі жертви з обох боків лежить на Росії, тому що вона була ініціатором початку цієї війни. Але ж для Росії дійсно оце відчуття того, що все йде не так, як вони хочуть. Що на фронті нема великих досягнень, а економіка, вона якраз і дає великі проблеми. Що зараз дуже люблю ці форуми, і Санкт-Петербурзькі, і Московські економічні форуми, тому що люди, які там виступають, це не представники медіа або експертного середовища, які часто говорять, що все чудово. Це люди, які реально працюють в російській економіці. Це люди, які платять зарплати, це люди, які звільняють співробітників. Коли вони розуміють, що вони змушені звільнювати людей, чому? Тому що платити так, як раніше, вже нема ресурсів, а ресурсів немає через в тому числі повномасштабну війну, вони про це говорять. І фактично ці голоси, що треба зупиняти війну, це голоси представників економічного, скажімо так, економічної сфери Росії, які кажуть, що слухайте, ну без нормалізації стосунків з Заходом у нас це глибше і глибше проблема. Тому що ми зараз всі орієнтуємось на Схід, а Схід він збирається нам компенсувати те, що ми втратили на Заході. Отже, грошей стає менше, бо більше Схід, тобто Китай, він не хоче купувати щось у Росії, він хоче, щоб Росія купувала його товари, або відкривати свої виробничі потужності на території Росії, але всі гроші, прибутки від цих інвестицій повинні йти саме в Китай, а не лишатись в Росії. Тобто фактично оці економічні проблеми є, стагнація на фронті є, інші проблеми, знову ж таки, різні виникають, і суспільство все більше задає питання, а дійсно, а навіщо нам ця війна? що ми хочемо отримати, і чи отримаємо те, що хочемо. А якщо не отримаємо, що хочемо, то можливо краще зупиняти, як то кажуть, підрахувати збитки і готуватись до наступної війни. Розумію, що для України це не найкращий сценарій, але російське суспільство, воно, власне, все більше схиляється до думки, що поточна війна веде не в тому напрямку, в якому вони хотіли б її бачити, а отже, треба кардинальні якісь зміни, переміни, або дійсно відмови від цієї війни.
7: З іншого боку, я не знаю, от багато експертів, багато там моїх знайомих, аналітиків, вони не дуже люблять порівнювати Гітлера з Путіним. Я порівнюю їх не за там фактичною там. У Гітлера була нелюбов до євреїв, у Путіна нелюбов до українців і так далі. Ні, я порівнюю за стратегією. Путін, як і Гітлер, поступово почав окупацію. В 39-му році Путін пішов на Польщу. Перепрошую, не Путін, а якраз Гітлер. Бачите, у мене навіть обмовка, да, по Фрейду. Да. Гітлер пішов на Польщу, Путін пішов в 14-му році окупацією частковою Криму, Донецької, Луганської областей, не визнаючи це. Не визнаючи. Потім Путін зараз іде без якихось цілей. У нього немає цілі СВО. Він говорить, де денацифікація і демілітаризація. Але де кінець цієї демілітаризації? Де кінець цієї... Ну і що значить денацифікація? Як він розрізняє нациста від ненациста? Чи є вони взагалі чи ні? Тобто, от така вода, знаєте? Гітлер так само. Я читав пропагандистські заяви Гітлера на публічних виступах. Те ж саме. Ми маємо підняти економіку, ми маємо захистити свої права. Німців утискають. У нього теж були, до речі, тези про те, що німецьку мову утискають у регіонах Франції. Аналогічно в регіоні Франції, які були у прикордонні з Німеччиною. І я це порівнюю. І як закінчив Гітлер? Тільки союзними військами. Коли всі зайшли, Гітлер зрозумів, все, коли вже навколо його резиденції, навколо його бункера вже всі війська світу стоять, все, далі воювати немає сенсу. Мені здається, з Путіним тільки такий вихід можливий. Тому що Гітлер до останнього, навіть коли його оточення, згідно історичних нотаток, його оточення казало, все, Гітлер, досить, ми вже програємо, Гітлер все одно йшов до кінця. До тих пір, допоки його резиденцію не оточили. З Путіним тільки такий варіант можливий, як ви гадаєте? Чи все ж таки можна дотиснути його санкціями, ударами, забрати в нього гроші завдяки оцим санкціям? Як ви це бачите?
6: Дивіться, Росія дуже велика. Тому якби всі накинулись на Росію, а всі це і Сполучені Штати Америки, і Європа, і Китай, до речі, також, у Китаї є претензії до Росії, то, звісно, можна було б казати, що це буде сценарій по Гітлеру. Так як Гітлер закінчить, так закінчить Путін. Але не готові наші союзники своїми військами заходити в Росію і воювати тут. Китай також не сильно цього бажає. І тому, на жаль, цей варіант ми не розглядаємо. Розглядаємо, як то кажуть, більш лайтове, знову застосується слово варіант з санкціями. Вони, з одного боку, не дають миттєвого ефекту. Верніше, як? Санкції або дають миттєвий ефект, або не дають його в короткій перспективі. І тому тут якраз другий варіант, коли не дали миттєвого ефекту, коли країна, яка здійснює неправомірні дії, аналізуючи проблему для себе, відмовляється від них. Ні, Росія не відмовилась, Росія продовжує цю війну. Але як мені здається, орієнтовані санкції на тиск на оточення Путіна, на бізнесові насамперед еліти. Тобто фактично щодня вони їм говорять, що у вас є проблеми, у вас є ризик, що ви втратите свої гроші саме через війну Путіна проти України. І втратити їх не через те, що вас Захід щось забере, а втратити тому, що Путін захоче їх забрати, щоб фінансувати свою війну. Путін вже звертається до Ради промисловців та підприємців Росії і говорить, що давайте ви скинетесь на СВО. Вже з'являється інформація, що окремі мільярдери, Дерипаска, Потанін, якщо не помиляюся, і Сулейман Керімов, що ось вони погоджуються скинути, верніше, вони самі сказали, що дадуть гроші на СВО. Але, знаєте, бізнесмени, особливо єльциновської епохи, а всі три перелічені мною бізнесмени російські, це ті, що сформували за Єльцина, вони не вважають, що вони чимось зобов'язані Путіну. Це важливий момент, тому що олігархи, які сформувалися з 2000 року, це значною мірою люди, які зробили свої статки на тому, що були, як то кажуть, вхожими до Путіна, тобто могли так чи інакше бути дотичними до рішення. І тому зараз санкції, вони підштовхують оточення Путіна до сценарію, який люблять називати сценарія табакерки. Коли Павла, російського царя, вбили табакеркою, тому що курс, який він обрав, не подобався його оточенню. Так само і олігархи оточення Путіна їх підводять до думки, що ці санкції вони ж не зникають, вони будуть все сильнішими. Відповідно, у вас буде ви не те, що більше не заробити, ви ще більше втратите. Отже, кінець цієї історії, він може бути один. Це сама табакерка, фізичне усунення Путіна, ліквідації першої причини війни, і ось тут ми погодимось з російською риторикою, вони ж завжди говорять, що треба ліквідувати першу причину війни. Логічно, перша причина війни – це Путін, його імперські амбіції. Приберіть Путіна, приберіть тих, хто формував ці імперські амбіції, і у вас буде все добре. Відповідно, це завдання санкцій. Поки що в нього достатньо гарна охорона, щоб цей сценарій не був реалізований, але це не значить, що не знайдуть моменту, коли його реалізують, і відповідно буде усунення Путіна не через те, що його там заарештують чи будуть судити в Україні або партнери, а через те, що його оточення просто вирішить в один момент, що основна проблема перемовин Путін, ми ліквідували Путіна, тепер давайте домовлятися.
7: Але ж давайте відверто, оточення Путіна заробляє на війні. Як не крутив, він перевів економіку на військові рейки. Виробництво ракет, виробництво безпілотників. Ми бачимо навіть от в Алабузі велетенський завод за технологією Ірану, який він передав, і виробництво цих шахедів, Герань, він же називається, які є реальною проблемою для України. І в цілому це гроші, які крутяться всередині Російської Федерації. Тобто йде витрата, але з цієї витрати ж заробляє олігархат. Це для бюджету Російської Федерації добре чи погано?
6: Ну, це гроші, які проходять повз бюджету. Якщо заробляє олігархат, то значить в бюджеті цього немає. А коли у вас дефіцит, як у Росії, ось за офіційні дані Міністерства фінансів, там 5,8 трильйони, при тому, що 3,8 трильйони планувалось на весь рік, тобто суттєве перевищення очікуваного річного дефіциту, це створює суттєві проблеми з точки зору находження ресурсів для того, щоб платити пенсії і зарплати в бюджетній сфері. Як наслідок, ідуть звільнення людей, тому що заробітної плати, верніше грошей на заробітну плату, її не вистачає. А олігархати, які заробляють на війні, ну, вони не хочуть ділитись і спроби російської влади якось з ними і попросити їх профінансувати все, вони поки що не дають результат. Тому, звісно, будемо спостерігати за діалогом по лінії Путін-бізнес та еліти, але якщо Путін реально сильно буде на них тиснути і казати, що так, обов'язково вносіть добровільні пожертви введення цієї війни, це, як на мене, лише пришвидшить цю табакерку, причому це може трапитись елементарно навіть до кінця цього року. Чому? Тому що все ж таки там і в Америці будуть вибори, і всі думають, що переможуть демократи. Отже, ще складніше буде ситуація у російських еліт з санкціями, які будуть розширювати, будуть приймати нові. І відповідно, для них це буде втрата грошей, втрата можливостей жити тим життям, яким вони жили раніше.
7: А фактично, навіщо Путіну українські території? Ми же прекрасно бачимо, що з 2014 року Путін обіцяв з Криму зробити Лас-Вегас. Ми бачимо, що окрім траси Тавріда, більше ніяких досягнень немає. Ну і цього тимчасового мосту, який з'єднує Росію та Крим, тимчасово окупований. Покровськ, Бахмут, Соледар, Донецьк, в Донецьку вже як норма введені тимчасові графіки подачі води, враховуючи, що місто Донецьк не атаковане. Воно з 2014 року не перебуває під в зоні бойових дій. Навіщо Путіну тимчасово окуповані території? Невже там якийсь економічний зиск є?
6: Я думаю, тут справа не в економічному зиску. Я думаю, що є фраза, яку свого часу сказав Бжезінський, і яка сидить Путіна в голові, що без України Росія не імперія. Ну, в оригіналі там без України Росія не імперія, без Татарії Росія це лише Московія. Тобто фактично Росія розуміє, що треба, щоб Україна була частиною Росії, бо це імперські амбіції. Це можливість бути одним з провідних діячів поточного світу. На рівні з Китаєм, США, тобто, я думаю, Путін інших не бачить. Тому для нього Україна – це насамперед імперські амбіції, ця мрія відродити велику Російську імперію, щоб всі боялись, щоб всі розуміли, що це велика-велика сила. І тому це штовхає його на продовження цієї війни. Він не готовий навіть на зупинку по лінії розмежування, тому що це констатація буде того, що він не досяг багатьох речей, на які планував, там, щоб Україна не була в НАТО, і інші моменти, а просто, що він хоче зупинити цю війну. А він не хоче, чому? Тому що, знов-таки, те, про що казав раніше, легітимізація влади, що його сприймають на чолі держави, оскільки де війна, як тільки війни нема, виникають питання щодо того, навіщо ця війна була потрібна, чому не захистили небо, в Росії це дуже сильно зараз звучить, на адресу всіх очільників, скажімо так, профільного міністерства, то, які обіцяли, що ось ми створимо систему захисту, і цієї системи зараз нема. Відповідно, зараз, коли українські дрони вже на щоденній майже основі атакують російські енергетичні об'єкти, дуже багато громадян питає: слухайте, так а де це протиповітряна оборона? Чому ми її не бачимо? Тобто, це є оці моменти, які дуже сильно впливають, як на мене, на Путіна, з точки зору того, що ні, не треба, щоб звучали оці думки, що я якийсь слабкий, не треба, щоб я отримував дозволи на проведення парадів. Це був дуже вдалий указ Зеленського щодо дозволу провести парад 9 травня, оскільки був на Чорноморсько-Балканському безпековому саміті. Виступав генерал Бен Ходжес, і він прямо сказав, що це був дуже гарний крок, тому що фактично він ставить дуже незручну позицію Путіна, бо фактично говорить, що ви провели цей парад, тому що Україна вам це дозволила робити. Для Росії це дуже неприємно.
7: Ну да, диктаторська душа це дуже складно переживала в Кремлі. А скажіть, ми дуже часто критикували Угорщину за те, що, ну, ще колишню Угорщину, за часів Орбана, що він так хоче зближатися з Росією, що він так хоче закуповувати енерго, нафторесурси і так далі, і так далі. Але забували про те, що далеко не одна Угорщина закуповує досі енергоресурси, агропродукцію, добрива і так далі. Чому досі Європейський Союз, зокрема партнери України, інвестують в Російську Федерацію? Інвестують і продовжують торги?
6: Тому що, знаєте, дуже важко випіляти одну країну з світової торгівлі. Росія, щоб не було, це країна, яка дуже гарно почувається у сфері торгівлі енергоносіями, і вона знайшла свою нішу. Вона розуміє, що Європі так чи інакше ці енергоносії потрібні. Тобто тут вже ось випадок, коли Великобританія тимчасово зняла заборону на купівлю палива, авіаційного палива, зробленого з російської нафти. Чому? Тому що є дійсно брак цієї продукції. Є Росія, яка може забезпечити попит світу по багатьом нафтогазовим, не лише речам по добровим, таке інше. Тобто, фактично, Європа, вона дуже сильно підтіла на цю гілку, яка серед іншого значить, що треба Європі, щоб заробляти гроші, так чи інакше комунікувати з Росією. І тому Росія фактично йде на те, щоб далеко не всі санкції були проти Росії, ідея повного торгівельного ембарго щодо Росії, вона вже не прийняла. прийнята, і дуже багато країн проти цього. Не лише там 20-ка, 40-ка, там Велика Сімка. Також, здавалось би, всі антиросійські країни, але там розуміють, що все ж таки російські ресурси потрібні. І, відповідно, вони все ще дають гроші Росії, що шалено критикується країнами Балтії, я думаю, окремими експертами в цих країнах. Але, тим не менш, це, знову ж таки, реалії нашого часу, де з метою, щоб були необхідні ресурси для власних економік, країни Європи готові торгувати з Росією, розуміючи, що ці гроші, які вони дають Росії, будуть використані на створення новітніх видів озброєнь, і це озброєння буде використано проти них в перспективі, важко сказати, які, але явно недовгі, тобто, скоріше за все, середні перспективи.
7: Ще дуже цікавий момент. Санкції, які вводять європейські партнери, вони не вводять проти урану російського. Чому? Адже уран є у Франції, у Сполучених Штатах, у Україні є уран і доволі великі залежі, які необхідний, я нашим глядачам поясню, уран необхідний для ядерних реакторів, для електроенергії, виробництва електроенергії і так далі, і так далі. Чому уран? Чому російський?
6: Ну, дійсно, по-перше, Росія країна ресурсів. Краще брати в Росії, ніж у себе, тому що у себе не буде колись. Так ви купуєте по доволі дешевим цінам з Росії. І знову ж таки, бояться, що цей уран потрапить до російських відповідних атомних електростанцій або тих лабораторій, які можуть оновлювати російські ядерні озброєння. Тобто, як на мене, уран у Росії ще купується для того, щоб цього самого урану не було у Росії і не було думок, що це можна використати для, скажімо так, для збільшення кількості військових засобів враження. І, відповідно, щоб мінімізувати їх присутність Росії, фактично в неї купується уран і заносяться гроші за це.
7: І також дуже важливий і цікавий момент про гроші. Путін же найбагатша людина світу. І це вже ні для кого не є секретом. Наскільки Путіну потрібні гроші? Чи тут же суто треба території, вплив, визнання? Визнання, принаймні, серед своїх, бо визнання в світі, я певен, він більше ніколи не заслужить. Я навіть це вже роблю висновок цей по параду. Хто був іноземними гостями? Лукашенко і все.
6: Ну, для Росії, ну, по-перше, парад – це мінус якийсь. Всі ж нагадують часи, коли президент США прилітав до Москви на парад, коли дуже багато європейських лідерів країн Європи були на цьому параді, а зараз абсолютно інший контингент. І, відповідно, для Росії оце відчуття того, що вона потрошку втрачає своє значення в світі, воно дуже і дуже неприємне. І зараз вони фактично хочуть усіляка вказати, що ні, ми така ж сила, ми ще можемо. Ми оці жарти, які в Україні ходили, а зараз їх повторив пан Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, що до 22-го року ми думали, що Росія – це друга армія в світі. Зараз ми розуміємо, що Росія – це друга армія в Україні. Тобто, фактично, Росію піддівають, говорячи про те, що, ну, ми не такі вже міцні. Так що тут, безумовно, для Росії бажано, щоб були якісь аргументи, які б дозволяли б їй казати, що ми все ще лишаємось однією з провідних сил в цьому світі, і з нами треба рахуватися. Бо якось так економічні результати Росії і близько не дають підстави казати, що у Росії все добре з економікою.
7: Пане Іване, я вам дуже дякую, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дуже слушні думки і дуже важливо розуміти саму специфіку економіки Російської Федерації і те, як же врешті-решт можна дотиснути Путіна. Ну, зрозуміло, що однією лише ліквідацією Путіна це не завершиться, бо там вже вся вертикаль прогнивша. Іван Ус з нами був, на зв'язку асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Іване, я вам дуже дякую за те, що долучилися. Ну і також хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що моніторингові канали написали, що під час атаки По Україні вночі 24 травня росіяни випустили дві ракети «Орєшник». Мовляв, той «Орєшник», який прилетів по Білій церкві, був вже другим, а перша ракета влучила по території окупованої Донеччини. Ще монітори припускають, що росіяни могли вдарити по своїх же військах біля Авдіївки чи Ясинуватої. І українська осінспільнота кіберборошно каже, що на кадрах, на яких могло бути зафіксоване розкриття бойових блоків першого «Орєшника», видно недобудований ТРЦ «Роуз-парк» в Донецьку. Камера спрямована на північ чи північний захід. Проте визначити, куди саме влучила ракета, неможливо. Водночас начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що наразі є офіційне підтвердження лише одного запуску ракети «Орєшник» під час масованої атаки Російської Федерації 24 травня. А інформації про влучання по позиціях російських військ на Донеччині поки немає. Ну що ж, ми продовжуємо моніторити все, що відбувається як в Україні, так і у світі. Дякую вам, що були разом із нами. Принагідно нагадую номер нашого вайбера 098-009-98-98. І ми завжди будемо з вами на зв'язку і завжди порушуватимемо питання, які стосуються як України, так і світу. Мене звати Олег Борисов. Почуємось в ефірі Київ FM.
8: The America stands with you, and the world stands with you.
9: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
10: Ми об'єднали світ навколо себе.
11: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
12: Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
13: Слухай щотижня
14: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
15: Соціальна реклама.
16: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше просто прикраса.
17: Сертифікований шолом як надійна броня. Не лише захист, а й комфорт у поїздці.
18: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
19: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошолонів.
20: Алло, мам, я йду вас знов.
21: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
15: Соціальна реклама.
22: До дня народження Києва команда Радіо Київ ФМ підготувала щось особливе. Це не репортаж, не інтерв'ю і не сюжет. Це голос нашої любові до міста. Ми зібрали думки ведучих, редакторів, журналістів і створили радіооповідання про те, яким є Київ для кожного із нас. Особистий, рідний, не схожий. Такий, яким його можна тільки відчути. Отже, слухаймо.
23: Київ. У кожного з нас він свій. Але всі ці свої складаються в одне – велике, справжнє, живе місто. Для когось Київ – це дім пращурів. Місце, де знаєш кожну шпаринку, де навіть суглинок рідний. Місто, яке було до нас і буде після. Вічне. Для когось це вибір – свідомий. Тепер тут не живеш на трохи, а живеш, створюєш, працюєш, любиш і вкорінюєшся. Бо любов до Києва, вона не тимчасова. А іноді це місто-магніт. І хочеш ти того чи ні, але з будь-якого куточка світу тебе тягне назад. До каштанів, до байків на проспектах, до світанків, у яких видно щось більше, ніж просто сонце. Київ – це різноманіття. Це боротьба за історію. Це місто, яке не боїться змін і вміє тримати своє коло. Місто, де ти вдома. І це любов. Не лише на Печерську, а й на Троєщині, не лише в парку Шевченка, а й між панельками на Борщагівці. Бо в Києві можна любити скрізь і щиро. Київ – це коли місто збігається з твоїм темпом. Коли вулиці розмовляють українською, і ти вперше за довгий час відчуваєш, що ти серед своїх. Це рух, події, вибори і люди. Люди, які наважуються приїхати, а потім уже не хочуть нікуди їхати. Бо душа, яка раз відчула Київ, повертається до нього. Завжди. Це місто не просто точка на карті. Це ми. Це наш голос. Це наше радіо. Це наш Київ. З днем народження Києва.
0: 98 FM. Слухай Київ. Ви на хвилі Київ FM.

0: Саратовський, одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Після атаки дронів там зафіксували масштабну пожежу. Також уражено Лазарєва в Кіровській області, склад паливно-мастильних матеріалів Матвієва в Кургані Ростовської області. І уражено командно-спостережний пункт та пункти управління безпілотниками та майстерню безпілотників противника. В Україні завершується перехід на електронний облік трудового стажу. В Пенсійному фонді повідомили, що після 10 червня 2026 року основним джерелом інформації про трудову діяльність стануть електронні записи в реєстрі. Паперові трудові книжки поступово втратять свою ключову роль у підтвердженні страхового стажу. І до столичних новин. У Києві близько 2000 будинків вже мають елементи безперебійного живлення. Київ кілька років реалізовує програми енергетичної стійкості, зокрема для підвищення автономності житлових будинків, які залежать від електропостачання. Розповів про це в етері «Київ-24» мер Віталій Кличко. Він наголосив, що такий обсяг робіт неможливо виконати за короткий час, тому підготовку почали заздалегідь. І в Києві до Дня міста проходить тематичний маркет з локальними брендами. Відвідувачі можуть придбати одяг, декор, кераміку, косметику, свічки, екотовари, а також скуштувати гастрономічні продукти. Подія об'єднує як киян, так і гостей міста, та вже стала традиційною для столиці. Організатори зазначають, що маркет покликаний підтримати локальних виробників і нагадати про атмосферу міста, яку створюють люди. А ще у Києві на День міста пригощають киян великим святковим тортом. До солодкого святкування запрошуються всі охочі. Скуштувати десерт можна біля станції метро «Палац спорту». Там проходить подія, де все це і відбувається. Наразі це вся інформація. Далі про погоду. А в столиці 11 градусів тепла, в день очікується трошки більше, до плюс 14 підніметься температура, увесь день хмарне буде і дощитиме, але до вечора розпогодиться, вітер південний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 14:00, його для вас підготує Кирило Бондаренко. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
1: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
2: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Київ, якому ми дякуємо. За дім, за вулиці, де виростають діти. За парк, де можна зупинити час. За силу і ніжність водночас. Дякуємо, Києве!

0: і любимо тебе. Київ FM. З любов'ю до свого міста.
1: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми з вами будемо говорити про спецтрибунал для злочинів Російської Федерації. Виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, гість нашої програми сьогодні. Щирі вітання вам, пане Олександре.
4: Вітаю всіх слухачів радіо «Київ». Доброго дня.
3: Отже, Рада Європи в середині травня цього року фіналізувала нарешті розширену часткову угоду про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. До речі, до неї приєдналися уже майже 40 держав і Європейський Союз. Що це означає? Розкажіть, будь ласка, як це працюватиме і що треба зробити іще, аби трибунал не залишився лише політичною декларацією?
4: Процес, який розпочався ще в 2022 році і видавався до певної міри такою ілюзією і фантазією, дипломатичними перемовинами, певними погодженнями, компромісами, вийшов на етап, коли вже відбувається закріплення на рівні міжнародної угоди фактично підґрунтя створення спецтрибуналу з питань злочину агресії Російської Федерації. І згадаємо минулий 2025 рік, коли фактично було домовлено, що цей трибунал, він має відбутися, і для нього буде розроблена така правова рамка, структура у вигляді розширеної часткової угоди, до якої має доєднатися мінімум там 25 держав, відповідно, які зобов'язатимуться і брати участь у формуванні і підтримці роботи цього спеціального трибуналу з питань агресії. Трошки призупинилася практична робота щодо відкриття і підписання, і ратифікації, і подальшої цієї розширеної часткової угоди, що планувалося ще зробити в минулому 2025 році, і були прогнози про те, що відповідно навіть започаткування роботи спецтрибуналу може там розпочатися в 2025 році, і відповідно далі будуть уже якісь практичні кроки щодо формування секретаріату, відповідних палат, палата суддів, палата захисників, адвокатів, прокурорська група, яка буде стороною обвинувачення, інші структурні підрозділи цього органу, який буде забезпечувати життєдіяльність. Це все планувалося фактично розпочати ще в минулому 2025 році, але ми бачимо темп трошки інший. Це пов'язано з об'єктивними чинниками, серед яких не останню роль відіграє і відповідно санкційна політика Сполучених Штатів щодо того ж самого Міжнародного кримінального суду. Ми бачимо, як пригальмували з відповідно відкриттям нових справ щодо злочину Російської Федерації, які кваліфікуються як воєнні злочини проти людяності, відповідно за Римським статутом Міжнародний кримінальний суд. Другий момент, який теж важливий був, це питання фінансових внесків і фінансової підтримки самого процесу створення і відповідно подальшого функціонування спецтрибуналу. І це теж призупинило низку держав. Нагадаю, що тут дуже важливою була ініціатива Європейського Союзу, який виділив 10 мільйонів від початкового внеску, відповідно стимулюючи держави приєднатися до цього процесу і не оглядатися, озиратися на відповідно цю фінансову складову. І бачимо, що фактично підготовлений документ до відкриття, тобто розширена часткова угода на сьогоднішній день, вона може бути підписана і ратифікована відповідними сторонами. Це можуть бути відповідно як держави-члени Ради Європи, так і можуть бути держави, які не входять до складу Ради Європи. Нагадаю, Рада Європи на сьогоднішній день – це 46 держав європейського континенту, практично всі європейські держави, не рахуючи двох. Знаємо, які це держава-агресор Росія і Білорусь. Відповідно, ці дві держави не входять до системи Ради Європи.
3: Пане Олександре, а чи правильно розуміти, що трибунал буде охоплювати період не просто з початку повномасштабного вторгнення 22-го року, а весь час російської окупації, починаючи із 14-го, починаючи із анексії Криму і Донецької, Луганської областей?
4: Так. Це питання залишається відкритим, і питання так званого раціонету темпоріс, тобто дати відліку подій, які буде розглядати спецтрибунал з питань агресії, залишається відкритим, і воно віддано на розсуд суддям, які будуть обрані, сформують палату, і вони будуть визначати, де оцей початок відліку. Тобто зрозуміло, що 24 лютого 2022 року – це мінімальна точка відліку, від якої буде відраховуватися оця дата широкої збройної агресії Російської Федерації, широкомасштабного вторгнення, але суддям залишається цей простір, і вони зможуть самостійно визначати, чи відносити події з збиттям того ж малазійського Боїнга, з захопленням Криму російськими зеленими чоловічками. Сюди ж відноситься Дебальцево і Іловайськ, де були присутні російські війська, які переважали українську армію і, відповідно, так само вчиняли воєнні злочини. Пам'ятаємо злочин Іловайська, який так само має бути розглянутий і так само може стати предметом розгляду. Але знов-таки повторюся, це на розсуд тих же самих суддів, які будуть обрані і перебувати в палаті. Ще одне додатково, нагадаю, що рішення Європейського суду з прав людини минулого 2025 року у справі Україна та Нідерланди проти Російської Федерації визначило якраз темпоральні рамки відповідно того конфлікту, який відбувся, починаючи від лютого 2014 року, а йшлося про захоплення Криму. І визначено, що так, російська армія при тому була присутня, і вона несе відповідальність, Росія, як держава, яка вчинила оцю збройну агресію, фактично, порушивши там цілу низку конвенційних норм, там є і право на життя, право не бути підданим катуванню, право власності, втручання в приватне життя, право на приватність і таке інше. Але сам факт юридичного закріплення цієї правової оцінки дати початку збройного конфлікту саме лютим 2014 року і далі вноситься наступна дата, це квітень, щонайменше, найпізніше квітень 2014 року, коли відбулася фактично агресія і дії на Донбасі, фактично Донецька, Луганська область, які були частково захоплені, потім були бойові дії звільнення частини області, частини районів. Відповідно, це все має юридичне закріплення на рівні оцього рішення ЄСПЛ, і воно так само буде розглядатися в контексті цього спецтрибуналу з питань агресії при розгляді питання щодо цих часових меж, часових рамок цього збройного конфлікту.
3: І давайте поговоримо про безпосередню відповідальність Російської Федерації, тому що зараз ми маємо дуже багато заяв і від нашої МЗС, і від європейських партнерів, і там прямо згадується можливість притягнення до відповідальності вищого керівництва Російської Федерації. Чи реально і наскільки реально в межах такого трибуналу дійти до персональної відповідальності політичного керівництва Російської Федерації, враховуючи те, що у них є імунітет?
4: Так, дивіться, перше, це треба згадати, що формування концепції, моделі цього трибуналу, спецтрибуналу з питань збройної агресії відбувалося в постійних дискусіях і компромісах з низкою держав, які висловлювали свої застереження, заперечення, умови, вимоги і вимоги щодо своєї участі і підтримки. І те, що ми маємо на сьогоднішній день, це ну фактично, як на мене, надзвичайно важливий потужний результат, максимально можливий, який можна було досягнути. І, відповідно, він має ну і певні обмеження, про які варто сказати далі. Тобто питання трійки функціонального, наділених функціональним імунітетом президента Путіна, Мішустіна, відповідно, і Лаврова. На час перебування їх на посадах він не долається цим спеціальним трибуналом. Він долається МКС, Міжнародним кримінальним судом. Ми бачили ордер на арешт Путіну. Так само може бути виписаний ордер на арешт Мішустіну, Лаврову, якщо це буде відповідно встановлено в ланцюжку команд, chain of command. Відповідно, це буде цей суд, який має мандат глобальний, затверджений на рівні Генасамблеї ООН, він долає ці функціональні імунітети. Спецтрибунал з питань агресії не долає ці три імунітети цих трьох, виключно трьох посадових осіб на час перебування їх на цих посадах. Разом з тим, в решті випадків відбувається індивідуальна кримінальна відповідальність. Тобто, будуть окремі обвинувачені, встановлені, спершу підозрювані, потім обвинувачувані і підсудні, які будуть переслідуватися за конкретно доведену або встановлену вину щодо розв'язання або ж здійснення злочину агресії. Відповідно, ці конкретні особи будуть обвинувачені і проходитимуть через судовий процес і в подальшому мають нести покарання, якщо воно буде призначено відповідно вже до встановленого судом злочину його меж і відповідно відповідальність цієї конкретної особи за вчинення саме цієї частини злочину агресії. Нагадаю, йдеться виключно про злочин агресії. Тобто розв'язання війни – це самий початок, фактично, який стимулює або ж спричинює низку інших злочинів. Тобто рішення про ухвалення введення військ, віддання команди про введення військ і керування цим процесом безпосередньо з підтвердженням, чиї підписи стояли під наказами, хоч буде знищена низка документів, але я думаю, що, як кажуть, папери не всі горять, і відповідно є переконання, що низка тих посадових осіб, які за своїм функціональним обов'язком несли відповідальність за оці дії розв'язання агресивної війни. Зрозуміло, що до них належить і Путін, в тому числі, він там перший стоїть, але до тих пір, поки він наділений цим функціональним імунітетом, він буде уникати цього переслідування з боку спецтрибуналу питань агресії. Тому відповідь щодо питання, чи будуть притягнуті керівники, так, цей спецтрибунал розрахований передовсім не на командирів ланки, там, скажімо, капітани, генерали. Це вище керівництво, яке відповідальне за розв'язання агресивної війни. І це вище керівництво буде персоніфіковано проходити через ці судові процедури, відповідно, і визначена міра покарання відповідальності за відповідний злочин, який буде встановлений за результатами судового розгляду. Тому у цих не буде імунітету, окрім трійки інших виконавців злочину агресії. І тут можливо навіть ставити питання про ідеологів і замовників, відповідно, якщо можна так визначити.
3: До речі, паралельно із трибуналом розвивається і так само міжнародна комісія з розгляду претензій і реєстр збитків, якщо не помиляюсь, там понад 150 тисяч заяв, 44 держави-учасниці. Як ці два елементи, я маю на увазі відповідальність і репарації, мають доповнювати один одного?
4: Я б сказав, що навіть більше елементів присутні в цій системі, яка вибудовується як і складається як правильна мозаїка. Ви абсолютно слушно зауважили, що розпочався процес функціонування збору інформації для реєстру збитків, там уже понад 200 тисяч внесено рекордів записів, і відповідно продовжується робота щодо заповнення цього реєстру збитків. Відповідно, сама ця система складатиметься з трьох елементів, тобто реєстр збитків, потім комісія з призначення відшкодування і визначення меж відшкодування. Це другий елемент. Ось вже було ухвалено рішення про її створення, і вона має бути спершу створена, потім відповідно запрацювати. І третій елемент – це фонд збитків, який, по-перше, має бути створений з відповідними всіма правовими оформленнями, з відповідним правовим оформленням і, саме головне, визначенням джерел наповнення, звідки він буде наповнюватися, тобто умовно, чи війдуть в нього конфісковані російські активи, ті ж самі там 200 мільярдів, які планується там умовно конфіскувати, чи може бути якісь інші вимоги, умови, які будуть поставлені перед Росією. Знов таки, це буде залежати від того, яким буде співвідношення сил, як буде поводити себе Росія, і відповідно наскільки на колінах вона буде стояти, тому що вимога, щоб вона виконувала вимоги, які будуть висуватися до неї, це вона повинна стояти на колінах. Тобто це мета, ціль, і відповідно так має відбутися для того, щоб нормально запрацювала ця система відшкодування. Але це один елемент. Натомість є спецтрибунал з питань агресії, який буде розглядати справи, ухвалювати рішення, які будуть корелювати з доказовою базою вчинення російською стороною злочину агресії. Паралельно, згадаємо, працює Міжнародний кримінальний суд, який розглядає на сьогоднішній день два кейси, це дві справи, але їх буде більше, тому що на початках, коли ми говорили ще в 2022 році, йшлося про максимум 6 справ, які могли бути розглянуті. Ми тоді з паном Карімом Ханом влітку 2022 року обговорювали це питання. Він казав, що максимум 6 може бути. Маємо зараз 2. Не знаю, які будуть перспективи щодо розгляду питання тих же самих цивільних і військовополонених в умовах несвободи на окупованих територіях і в Російській Федерації. Це окрема проблема, тема, яка є воєнним злочином, безсумнівно, це і питання потрапляння в полон з свавільними розстрілами, це і катування українських військовополонених і цивільних, це ціла низка проблем, пов'язаних з усім цим аспектом місцевої свободи, перебування в полоні і позиції Російської Федерації. Але повертаємося до цієї мозаїки, яку складають ці перші, ми вже назвали, елементи, відповідно, питання відшкодування жертвам втрат, це реєстр збитків, комісія, фонд виплати. Друге – це спецтрибунал з питань агресії, який так само має свої елементи. Існує комісія, існує центр збору доказів, який був відкритий ще в 2023 році і продовжує працювати в Нідерландах, накопичуючи матеріали, які стосуються виключно одного аспекту – це злочин агресії. І, відповідно, тут робота, яка була започаткована ще в 2023 році, вона об'єднала і групу JITS, тобто це спільна група з розслідування злочинів Російської Федерації з низкою держав, до якої долучився Євросоюз, відповідно. Це і Сполучені Штати Америки, які надіслали свого прокурора, який працював там з 2023 року по січень 2025, поки адміністрація Трампа не відкликала його назад, але це знов таки накопичені матеріали, які включені і за допомогою зібраних з боку Сполучених Штатів Америки даних. Тобто це все знаходиться зараз в Гаазі, очікує на оцей процес з створення спецтрибуналу, і вже вони матимуть певний величезний, я б сказав так, доробок у вигляді накопиченої інформації, крім того, за документами щодо створення цього спецтрибуналу передбачена активна участь Офісу Генерального прокурора щодо передачі матеріалів проваджень за окремими категоріями справ, які стосуються злочину агресії. Відповідно, це теж буде додатковий інструмент отримання не просто інформації, а матеріалів кримінального переслідування, які будуть лягати в доказову базу щодо обвинувачень конкретних посадових осіб, щодо яких будуть відкриті ці кримінальні справи.
3: Ось зараз Офіс Генпрокурора повідомляє про понад 256 тисяч розслідуваних злочинів, які здійснила Російська Федерація. Це понад 44 терабайти цифрових доказів і понад 1100 підозрюваних. Мені здається, що збір і систематизація цих матеріалів дуже кропітка справа. І вона навряд чи могла би стати можливою без правозахисних організацій. Розкажіть, будь ласка, про роль Української Гельсінської спілки з прав людини в цих процесах.
4: Ну, я би не виокремлював роль УГСПЛ в цих процесах, тому що ми разом з іншими організаціями займалися документуванням воєнних злочинів і допомогою окремим категоріям потерпілих, надаючи їм правову допомогу. Ми працюємо спільно з партнерами, у нас є спільна база задокументованих воєнних злочинів, називається «Трибунал для Путіна», ТІФОПІ, такі три перші літери, там вже понад 150 тисяч, здається, задокументованих воєнних злочинів, відповідно. Це три організації, які розпочали цей збір документів, не тільки документів, але й матеріалів кримінальних проваджень. Це і задокументовані факти, які ведуть адвокати. Важливо, що великій кількості з тих, хто надавав свідчення, надавалася передовсім правова допомога, підтримка. Інколи це могла бути якась навіть благодійна фінансова допомога гуманітарна, яка би компенсувала певні втрати, коли йшлося про, наприклад, візити на території, що були звільнені з окупації. Це Харківська область, передовсім Херсонська, і де відбувалися якісь зустрічі з тими, хто пережив окупацію, міг свідчити про вчинення воєнних злочинів, виїхав з окупованих територій і так само надавав свідчення. Тобто такі випадки підтримки мали місце, і я сподіваюся, що ми очікуємо так само на можливі зміни з деокупацією частини окупованих територій. Це буде так само величезний виклик, величезний процес, яким чином працювати з тим населенням, яке перебуває на цих територіях. Це і питання, відповідно, повернення в українське законодавче поле, це і питання відповідно розгляду, скажімо, рівня співробітництва з тими ж окупаційними владами. Тобто тут є ціла низка питань перехідного правосуддя, з якими працюють низка організацій, в тому числі і наша. І відповідно тут ми маємо великі попередньо виклики, але вони постануть після того, як буде досягнута крапка перемир'я, перемога передовсім в цій війні, тому що від тих умов, які будуть поставлені в договорі про укладення миру, буде залежати дуже багато відповідно щодо роботи з окупованими територіями, щодо роботи з жертвами, щодо, знов таки повторюсь, питання відшкодування втрат тим, хто є потерпілими жертвами, і на сьогоднішній день вже є заявниками до реєстру збитків, до інших тих же самих національного рівня реєстрів щодо виплати компенсації за завдану шкоду. І, на жаль, ми маємо постійні атаки агресора, які збільшують кількість жертв потерпілих. І нещодавно, ось фактично позавчора вночі, атака на Київ, яка відбулася, на жаль, збільшила кількість втрат і людських передовсім. Це найтяжчі втрати і матеріальних втрат, які так само супроводжують ці обстріли. ми маємо це. І, на жаль, я повинен ще сказати про те, що світовий світопорядок безпековий, який фактично існував до цієї війни, він на сьогоднішній день виявився ілюзорним і таким, що не працює. Тобто немає системи безпеки, яка б стримувала ефективно агресора від вчинення таких дій. Ну, умовно, якби він здійснив обстріл Києва, а натомість у нього зразу вирахували, там, скажімо, 50 мільярдів доларів, які передали на відшкодування і як штраф.
3: На жаль,
4: він вчиняє ще обстріл, да, але такого немає.
3: Але дуже гарна ідея. Дякую вам, пане Олександре. Тут мусимо ставити три крапочки. Так, наше суспільство зараз очікує швидкого правосуддя. Міжнародні процеси, ми знаємо, тривають роками, але дуже хочеться, щоб ми врешті-решт дійшли до цього важливого кроку. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, був гостем програми «Відкритий простір». Цього разу, друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Київ не просто столиця. Це місто, яке ми відчуваємо шкірою. Коли йдемо по вулиці героїв, коли слухаємо каштани, коли мовчки вдивляємось у Дніпро. Київ говорить. Київ дихає. Київ – це ми. З Днем Києва!
1: Програма звучить у повторі.
6: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
7: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо Київ FM. Мене звати Олеся Турчин, і сьогодні ми говоримо про ризики реорганізації «Держмолодьжитло». На цю тему і про те, загалом, чим Держмолодьжитло займається, тому що я впевнена, що люди, яких не торкається їхня діяльність, взагалі не знали про їхнє існування. Ми сьогодні будемо говорити про це з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна».
8: Вітаю.
7: Та Ксенією Гец, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист». Ксенію, вітаю.
8: Дякую за запрошення.
7: Дякую вам, що прийшли. Отож, давайте почнемо, скажімо так, з загальної картини. Яка ситуація з житлом в Україні для внутрішньопереміщених осіб? Ми з Альоною неодноразово якось десь дотично цю тему зачіпали, про те, що є проблеми, в людей немає де жити, немає компенсації механізму житла, але от як картина виглядає станом на 26-й рік?
8: Ну, в цілому, якщо говорити про житлову політику, то мало того, що ми зараз відчуваємо гостру житлову потребу, потребу в житлі, ми спостерігаємо масове руйнування житлового фонду, і зараз, відповідно до звіту про оцінку і потреби у відновленні на, фактично, станом на кінець грудня 2025 року, 14% житла в Україні було знищено або зруйновано. Мова йде про 14% житла. Потреба у відновленні житла оцінюється в 90 мільярдів доларів США. І 3 мільйони домогосподарств, їхнє житло було знищене або пошкоджене. Тобто, фактично, це супергостра потреба в житлі. Разом з тим, на фоні ось цього такої гострої потреби масового руйнування житлового фонду, зараз відбувається реформування житлової політики. 13 січня цього року був прийнятий закон про основні засади житлової політики. Відповідно, він скасовує Житловий кодекс, переглядає взагалі модель житлової політики, передбачає створення операторів соціального житла, операторів доступного житла, передбачає створення, перегляд моделі соціального житла, яке буде орендне, і, відповідно, передбачає створення доступного житла, а також механізмів, і, зокрема, механізмів пільгового іпотечного кредитування. Але оце так зване доступне житло, воно фактично існувало і раніше, і це доступне житло, зокрема, реалізується Держмолоджитлом.
9: Я хочу сказати про те, що насправді, коли ми говоримо про житлові програми для внутрішньопереміщених осіб, то їх немає достатньої кількості, і потреба в житлі залишається актуальним для всіх ВПО. І дуже цікаво, що отримання житла, воно дуже позитивно впливає на, і є дослідження, які вивчають, наскільки позитивно впливає на налаштування, на інтеграцію в громади, отримання або перспективу отримання житла внутрішньопереміщеними особами. І фактично Держмолоджитло, це слово скорочення, яке багатьом дійсно було невідомо, це та сама структура, яка займається, яка є оператором такого житла для внутрішньопереміщених осіб. Це не єдина програма житлова, але це одна з найуспішніших, напевно, тому що вона дає можливість для отримання, хай через там певні лотерейні інструменти, але дає можливість отримати житло тисячам людей. І це кошти, які витрачаються на це житло, це не є кошти держави, це донорські кошти. І чим ефективніші і прозоріші ці процедури є, тим більше фінансування ця програма залучає. Насправді, за роки існування кількісний склад і донорський склад, він настільки збільшився, що зараз мова йде про сотні і тисячі виданих кредитних коштів і цього року, і те, що заплановано вже.
8: Да. З 21 по 25 рік Держмолоджитло вдалося залучити 125 мільйонів євро. На 26 рік мова йде про 58 мільйонів євро. І зараз Держмолоджитло розробляє ще також програми житлові на 110 мільйонів євро. З них 60 мільйонів євро для ветеранів.
7: Якщо взяти, от ви сказали про програми житлові, які є основні програми, угу. І вони забезпечуються, чи всі вони забезпечуються Держмолоджитло, чи якісь от вони в інших відомствах, скажімо так?
8: От, власне, дуже хороше. Дякую за це запитання, бо воно насправді критично важливе. Насправді, програми підтримки забезпечення житлом реалізуються не єдиним міністерством розвитку громад та територій, яке фактично є координатором діяльності Держмолоджитло, у віданні якого знаходиться Держмолоджитло. У нас програми підтримки і забезпечення житлом реалізуються рядом міністерств. До прикладу, Міністерство соціальної політики працює в контексті створення тобто вони запустили, пілотували субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Крім того, зараз Міністерство соціальної політики координує надання субвенції з державного бюджету місцевим на ремонт житла для тимчасового проживання, місць тимчасового проживання, а також для придбання будиночків в сільській місцевості, також для родин внутрішньопереміщених осіб. Міністерство соціальної політики також здійснює забезпечення в мандаті Міністерства соціальної політики також є зобов'язання, там, мандат, компетенція забезпечувати житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також з осіб з їх числа, і також вирішувати питання забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу прийомних сімей. Тобто є повноваження з приводу забезпечення житлом в Міністерстві соціальної політики як елемент соціального захисту. Також в нас повноваження, також житлові програми реалізує Міністерство розвитку громад та територій, які запустили пілот щодо орендного муніципального соціального житла, а також пілот щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб Маріупольської міської територіальної громади, де передбачається як будівництво соціального житла, так і надання пільгового іпотечного кредитування. Також Міністерство розвитку громад території запустило і реалізує оцю національний компенсаційний механізм, який передбачає надання компенсації за знищення і пошкодження об'єктів житлової нерухомості. Також Міністерство розвитку громад реалізує дуже важливу ініціативу, яка зараз тільки пілотувалася і стартувала, але вона має дуже великий потенціал, оскільки національний компенсаційний механізм, він не передбачає можливості отримувати компенсацію, якщо житло залишилось на тимчасово окупованих територіях. Так от, Міністерство розвитку громад і територій запустило механізм надання житлових ваучерів для учасників бойових дій, ветеранів, а також осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримують житловий ваучер на 2 мільйони і мають можливість придбати житло. І в нас є ще Мінветеранів, яке теж реалізує програму грошової компенсації за оренду захисникам і захисницям. Власне, тут мова йде про те, що система забезпечення житлом і інструменти забезпечення житлом, вони супер диверсифіковані. І саме ця диверсифікація, вона, власне, і покликана враховувати різні потреби, різних категорій, різні складні життєві обставини і, відповідно, спроможності людей. Ну, і є ще, звичайно, Мінекономіки, яке фактично координує програму «Єоселя». Це іпотечне кредитування, яке здійснюється через координацію «Укрфінжитло», українське приватне акціонерне товариство «Українська фінансова житлова компанія». І, відповідно, вони реалізують оцю «Єоселю», яка, як ми знаємо, і яка, якщо ми навіть подивимося на статистику, вона набагато недоступна для внутрішньопереміщених осіб. І я спеціально до підготовки до цієї зустрічі зробила аналіз, порахувала, скільки кредитів було видано «Укрфінжитло» і «Держмолоджитло», і який відсоток внутрішньопереміщених осіб. Так от, відсоток за 25 рік, відсоток внутрішньопереміщених осіб, які отримали пільговий іпотечний кредит за програмами «Держмолоджитло» – 81% внутрішньопереміщених осіб. Для «Єоселі» це менше 7.
7: Певне менше зараз якраз в контексті мови про реорганізацію «Держмолоджитло» і мова йде про те, щоб об'єднати їх з «Укрфінжитлом». Я зараз в цих назвах боюся не сплутатись, але навіщо?
8: Власне, з приводу об'єднати, не об'єднати, я вважаю, що ми можемо тут сказати, що ми маємо невеличку перемогу, оскільки вчора з'явилося протокольне рішення уряду, за яким нібито будуть існувати дві окремі юридичні особи – «Держмолоджитло» і «Укрфінжитло». І я не хочу бути марнославною, але мені видається, що те, як організації громадянського суспільства організували публічно адвокаційну, комунікаційну кампанію, щоб закликати уряд зупинитись, подумати, проаналізувати. Бо ми знаємо, що була позиція Мінекономіки, був цілий алгоритм, і цей алгоритм він передбачав спочатку передання «Держмолоджитло» в управління Мінеко, тоді фактично нормативне закріплення так званого правонаступництва, коли Мінеко здійснює управління діяльністю «Держмолоджитло», тоді передання всіх активів «Держмолоджитло» в управління Мінеко, тоді відповідно мав би проводитися аудит діяльності і відповідно корпоратизація, пробачте за такі слова важкі, корпоратизація «Держмолоджитло». Що таке корпоратизація «Держмолоджитло»? «Держмолоджитло» зараз є неприбутковою державною установою, а «Укрфінжитло» є приватним акціонерним товариством. Відповідно, корпоратизація означала перетворення «Держмолоджитло» в приватне акціонерне товариство, оскільки об'єднати їх можна об'єднати тільки два приватних акціонерних товариства. Не можна неприбуткову організацію об'єднувати з приватним акціонерним товариством. І останнім кроком мало би бути оце створення цього єдиного, так званого єдиного оператора, який би мав здійснювати управління всіма житловими програмами. Але, знову ж таки, логіка тут не працює. Бо тоді треба було би забирати інструменти житлові в Мінсоц, забирати інструменти житлові в Мінрозвитку, забирати інструменти житлові в Мінвет.
7: Ви зараз попереджаєте, тому що ви сказали про те, що новостворений, я так розумію, організація мала би управляти всіма житловими...
8: Зі слів уряду.
9: Так, ми насправді цікаве питання про те, навіщо вони збираються об'єднати, тому що ніхто особливо не пояснював. І в цьому, напевно, є одна з ключових причин, чому ми почали виходити публічно, збирати підписи, чому є ініціативи з регіонів, чому ради ВПО звертаються. Тому що ми почули, як колись це, знаєте, такі дежавю, як колись ми почули про ліквідацію Міністерства реінтеграції, так і тут ми почули, що є обговорення, що об'єднання, що якось передача «Держмолоджитло» в Мінекономіки, і що це ось планується. Як ми це почули, то почали дізнаватися, в чому є причина, в чому є логіка, чим не задовольняє поточний стан речей уряд, конкретно прем'єр-міністрку України. Але так і не зрозуміли. Жодної публічної комунікації з приводу пояснень, а чому так відбувається, чому зараз відбувається, немає. Єдине, що от сьогодні буквально прем'єр-міністрка, будучи на годині запитань до уряду, сказала, що все буде добре, обов'язково все буде хорошо, не треба нервувати, переживати, що буде все працювати, але ми хочемо оцей єдиний якийсь центр, єдиний центр управління. І знаєте, коли мова йде про єдиний центр управління, воно може звучати логічно. Давайте все буде управлятися і все буде якось от там одною логікою керуватися. Але сам сенс надання різних програм підтримки різним категоріям осіб, тому що вони мають різні потреби, нам не тікає, що в принципі єдиний центр нам не потрібен. Як вже казала Ксенія, в нас є різні програми для різних категорій в різних міністерствах, і це нормально. Тому що засади житлової політики, вони нам кажуть про те, що мають бути різні оператори. Тому що диверсифікація – це завжди краща централізація, коли мова йде про надання підтримки різним категоріям. Тому для нас важливо говорити, що очевидною, зрозумілою, ґрунтовною причиною об'єднання зараз немає. Зате є багато причин, чому це може не спрацювати. І тим більше, коли ми говоримо про таке державну установу, яка не є прибутковою, є розуміння і у донорської спільноти, і у нас, чому гроші донори дають. Але якщо це буде приватне акціонерне товариство, яке буде, метою якої буде прибуток, бо по суті так і є, та то є питання, чому мають донорські структури видавати мільйони грошей податків з їхніх країн для підтримки приватного акціонерного товариства України. Тому тут є багато застережень. Я думаю, що ми частини з них озвучували, продовжимо озвучувати, тому що вони нікуди не діваються. Але базова причина і розуміння причин, чому таке рішення прийнято, чому це рішення прийнято зараз, в нас нема. А це означає поле для конспірології, поле для побудови здогадок, що хтось комусь треба, хтось якісь донорські кошти хоче собі там привласнити, ними розпоряджатися. Можна подивитися в те, хто очолює та Укрфінжитло. Ну, тобто можна відразу багато чого говорити, але для прозора комунікації в державі була б корисна. За, на жаль, її нема.
7: Про конспірологію, я думаю, що наші слухачі і глядачі одразу так, що там у нас зараз в судах слухається, де яку там закрили джерело надходжень, і одразу
9: тим більше, що є з'являться. Там, до речі, є підстави подумати про це, і про зв'язку з плівками, які зараз слухаються. Там є про що поговорити. Питання в тому, що для мільйонів внутрішньо переміщених осіб не є очевидним, а головне, не є зрозумілим, чому зараз це має вплинути на їхнє життя отак, що вони в подальшому, ну, зараз мова йде про тисячі, які стоять в черзі, чому вони раптом мають позбавитися цього шансу, тому що нічого не буде визначено, якщо буде щось об'єднано. Зато причини ми можемо знайти, чому це зараз відбувається, але всі вони не будуть такі, які уряд сам вийшов і пояснив.
8: Власне, вчора був 26-й конкурсний відбір, Держмолодь житло проводили, і відповідно 1500 внутрішньо переміщених осіб отримали шанс отримати пільговий іпотечний кредит від Держмолодь житло. І відповідно, і якраз сьогодні на годині уряду оголосилося рішення, що вони відклали прийняття цього рішення про передання в управління Мінеку Держмолодь житло, саме тому, що люди просто не зможуть скористатися цією цією підтримкою, не зможуть отримати кредити, бо розпорядником коштів, які надходять від Банку розвитку Ради Європи, є Мінрозвитку. Відповідно, треба вносити зміни. З донорами це не з міжнародними партнерами це не узгоджувалося. Відповідно, консультації почали проводитись тільки тоді, коли міжнародні партнери почали бити на сполох і казати, давати надсилати офіційні листи на уряд, що ми з вами про це не домовлялися, що ви з нами не провели консультації, що така звана реорганізація передання в управління іншому міністерству, вона має передбачати внесення змін в міжнародні договори, що з іншою своєю чергою буде уповільнювати, призупиняти реалізацію вже чинних програм житлових, і тут питання правомірного очікування людей, які подали документи, отримали можливість подати документи і отримати пільгову іпотеку. Насправді, я дуже підтримую Альону, яка каже, що нам не зрозуміло, чому, щоб що, навіщо зараз в умовах війни, обстрілів, дуже багато нагальних питань, важливих питань, які треба вирішувати. Ми зараз не будемо спекулювати, яких їх багато, критичних. Та? Ми вирішили просто існуючу інституцію з Інституція була заснована в 92-му році. 30 років працює інституція. Має 22 регіональних відділення по всій Україні. Вона 146 команди складається, 146 фахівців. Вони мають досвід роботи з соціально вразливими категоріями населення, людьми, які мають досвід війни, молоддю, ветеранами. Фактично є працююча інституція. Чому ми її кудись передаємо? Навіщо ми її рухаємо, якщо вона є ефективною і вона працює для найвразливіших, для молоді, ветеранів і внутрішньо переміщених осіб? І знову ж таки, ми зверталися двічі. Раз ми зверталися безпосередньо до міністерств, до Міністерства розвитку, до Міністерства економіки, до пані Юлії Анатоліївни, відповіді не отримали. Потім ми зверталися до усього складу уряду. І, відповідно, будь-якої публічної комунікації, щоб що, навіщо, не зрозуміло. Але я інше хочу сказати, що якщо ми корпоратизуємо держмолоджитло, то ми ж розуміємо, що корпоратизація, вона призведе до здорожчання. Бо Укрфінжитло, як приватне акціонерне товариство, пробачте за цю профдеформацію і багато юридичних тез, але Укрфінжитло є приватним акціонерним товариством, фінансовою компанією. Фінансова компанія, згідно податкового кодексу, має платити податок на прибуток не 18%, а 25%. І якщо ми корпоратизуємо держмолоджитло, то, відповідно, це здорожчання кредиту, воно впаде на плечі позичальників.
7: Я тут буду поточнювати, тому що ви зайшли в те, що якраз мене цікавило. Держмолоджитло отримує гранти, отримує кошти від іноземців на те, щоб реалізовувати в Україні житлову політику з підтримки там вразливих верств населення.
8: Так, програми.
7: Укрфінжитло. Ким воно фінансується, як воно працює, якщо це ПАД?
8: Воно фінансується, наскільки, тобто, я, мені здається, що тут треба було би, мабуть, запитати представників Укрфінжитла, але це державні кошти державного бюджету, наскільки мені відомо. Але я тут краще не буду спекулювати, я, ну, тобто, мені видається, що якраз міжнародне фінансування, воно залучається держмолоджитло. Бо, до прикладу, одним з донорів, одним з міжнародних партнерів держмолоджитло є Міжнародна організація міграції, яка в якої в мандаті є опікування людьми, які постраждали внаслідок війни в імміграції. Відповідно, очевидно, що Міжнародна організація міграції не буде давати кошти для приватного акціонерного товариства, яке, згідно з щорічним звітом для досягнення цілей діяльності Укрфінжитло, фактичне покриття витрат доходами становить 200%. Тобто, власне, ну, діяльність Фінжитла, вона безпосередньо прямо спрямована на отримання прибутку. Це як комерційна компанія.
7: Тобто, фактично, вони заробляють на тому, що вони видають кредити. Вони отримують відсоток від державних коштів за те, що вони видають кредити соціально незахищеним верствам населення.
8: А зі своєї сторони, що робить держмолоджитло як неприбуткова організація? Вони не розподіляють прибуток і вони створюють револьверний фонд. Тобто, з тих відсотків і з тих коштів, які надходять, вони створюють револьверний фонд, і цей револьверний фонд спрямовують на фінансування програми. Тому, знову ж таки, ми не кажемо, що є оселя погана, її не треба, має бути тільки держмолоджитло. Ми говоримо про диверсифіковані інструменти, про те, що, і це моя основна теза, яку я продовжую повторювати з ефіру в ефір, що зріла житлова політика – це про диверсифікацію. А маніпулізація інструментів під одним управителем – не може виправдовуватись від неможливістю скоординуватися між різними міністерствами. Питання в тому, що просто має бути координація, якої немає. Але маніпулізація не вирішить цього питання. А шкоди може зробити.
9: Знову ж таки, житлова політика і житлові рішення для внутрішньо переміщених осіб – це інструмент державної політики чи внутрішнього переміщення. І коли ми говоримо, що ми цей інструмент віддамо структуру, яка займається отриманням прибутку, то це тоді позбавляє державу від цього інструменту. Як ви кажете, що ну тоді ви, як всі інші, будете отримувати, хай це буде пільгове кредитування, але це буде кредитування, яке багато хто не зможе собі дозволити. І наша задача навпаки збільшувати обсяг фонду держмолоджитла, і тому ми працюємо і донорам постійно ми про це говоримо, про те, що треба збільшувати фінансування, щоб більше родин мали право. Тому що виходить, що є там інструменти соціального житла, тимчасового житла, да, створюються або продовжують функціонувати місця тимчасового проживання, і це для найбільш вразливих. Є це кредитування через ЄСЛ, яку багато хто не може собі дозволити, через великий там перший внесок 20%, через великі відсотки, через просто те, що до людей, які туди прийдуть, будуть вимоги банків, які про платоспроможність, про стабільність доходу.
8: Кредитну історію.
9: Кредитну історію. А де держмалочитло, вони орієнтуються на тих, хто працює, хто може собі дозволити платити кредит, але при тому не має величезного там суми для першого внеску. Тобто це програма, яка покриває свій сегмент. І наша задача, щоб цей сегмент залишився покритим. І щоб ті програми, які є зараз, щоб вони були передбачувані. І якщо уряд задумав собі якісь там рухи, то нам дуже важливо, щоб були певні гарантії, що воно не призведе до того, що люди, які вже виплачують кредити і які виграли в цьому конкурсі, що вони продовжують, і вони отримують і будуть продовжувати отримати це фінансування.
8: І сьогодні, пробачте, ще на годині уряду Юлія Анатоліївна пояснила таке об'єднання тим, що нібито треба, бо є оселя, ефективна, вона покриває фактично 98%, казали, іпотечного кредитування в Україні, і тому її треба масштабувати. І в мене тут якась поламана незрозуміла логіка, бо ми будемо масштабувати є оселю, яка недоступна для внутрішньопереміщених осіб за рахунок кредитів, доступних кредитів Держмолоджитлу. От тут насправді якщо нас раптом будуть чути представники уряду, можливо, ми просто закликаємо до якоїсь публічної комунікації і, знову ж таки, комунікації безпосередньо з людьми, які є бенефіціарами цієї програми. Тому що, коли в нас була прес-конференція, то такий був ажіотаж, що в Укрінформі не було місць, а люди стояли під Укрінформом. А ще 120 людей до нас прийшло, а ще 650 доєдналося онлайн. Люди приїхали з інших міст, щоб підтримати інституцію, яка реально спроможна реалізовувати ці програми.
7: Дякуємо, що слухали. Це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Сьогодні говорили про ризики реорганізації Держмолоджитло із Ксенією Гець, координаторкою з питань адвокації благодійного фонду «Право на захист», та Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на хвилі 98FM.
6: Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи і не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ.
10: На Київ-ФМ.
6: Слухай Київ.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські обстріли Дніпра та Донеччини, далекобійні санкції проти Росії, а також про дефіцит освітян в Україні. Спершу про ворожий терор. Росіяни дроном знищили відділення нової пошти у Дніпрі. Також вночі ворог атакував поштове відділення у Слов'янську на Донеччині. Минулося без жертв. Крім того, напередодні у Закітному загарбники знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці. На дах скинули боєприпас. Далі про найефективніші антиросійські санкції. У Генштабі ЗСУ підтвердили нічне ураження Саратовського нафтопереробного заводу. На території спалахнула масштабна пожежа. Цей НПЗ – один з ключових нафтових об'єктів Поволжя. Завод виробляє бензин, диспаливо та інші види пального для потреб окупаційної армії. Також Сили оборони вразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Лазарєво» у Кіровській області. Про освіту. В Україні бракує вчителів. Нині є близько 1700 вакансій. Однак при цьому у профільному відомстві кажуть, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Найбільший попит на педагогів із природничих дисциплін – англійської мови, інформатики, математики та української мови і літератури. Найскладніша ситуація у малокомплектних школах. Сьогодні в Україні відзначають святу Трійцю або ж Зелені свята. Це одне з найбільших християнських свят, яке відзначають на 50-й день після Великодня. У цей день наші предки прикрашали оселі зеленню, травами та гілками дерев. Це символ оновлення, життя, миру та Божої благодаті. І на сам кінець. Сьогодні відзначаємо День Києва. Столиці виповнюється 1544 роки. Цьогоріч, як і в минулі роки, без масштабних святкувань, утім з локальними подіями. В музеї Івана Гончара розгорнули ярмарок народного мистецтва. У парках і скверах виступають столичні колективи та молоді артисти. Крім того, сьогодні триває традиційний пробіг під каштанами. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла, переважно хмарно та дощить. Опади за прогнозами синоптиків у Києві ймовірні щонайменше до 19-ї години, тож парасолька зайвою не буде. Ввечері, також ближче до півночі, стовпчики термометрів поступово пустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла.

0: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. День Києва. День Києва. На Київ-ФМ.
3: Мої вітання усім, хто з нами. Мене звуть Анна Валевська, і це розмова з міським головою Києва, головою Асоціації міст України Віталієм Кличком. Вітаю.
4: Доброго дня, вітаю вас.
3: Ми зараз в серці Києва. Це майданчик на музей історії Києва. Дивіться, музей історії Києва, він якраз засвідчує і є прикладом того, що Київ був тут там 1500 років, як мінімум, а то 2000 років. Тут є факти, тут є свідчення. І саме тут, в Києві, було магдебурзьке право тоді, коли москвичів, в принципі, не було. Це європейська система управління, політики, коли люди вибирають там мера, самі збираються, вирішують, як їм жити, а не цар згори.
4: До речі, у нас є пам'ятник магдебурзького права.
3: От, і тут воно було тоді, коли Московії ще не було, в принципі. І це взагалі розламує на шмаття міф оцей про величіє, нівелює повністю своїм існуванням. І ми всі кияни зараз тут, і хто в місті. Я от завжди думала, як зараз, в 21 столітті, коли є розвідка, інтернети, супутники, Путін от зважився на те, що було в 22-му році. Ну, це прям заходити так танками, я там з Сумщини прикордонної. Як Путін от зважився на те, що було в 20-му до Києва? У вас, Віталію, є відповідь на питання, що ключове не дало Путіну Київ за 3 дні?
4: Ну, по-перше, ці плани Путіна – це плани хворої людини. І це боляче питання, тому що по великому рахунку, коли був Київ, Росії взагалі не існувало. І ця історія, слов'янська історія всіх слов'янських країн, вона по великому рахунку будувалась тут багато тисяч років, тут, у місті Києві. І місто Київ – це символічне місто по багатьом із напрямків. І не таємниця, що для Путіна метою не є Донбас і не є Крим, не Донецьк і не Луганськ. Метою був і залишається Київ – столиця України, серце нашої держави. І тому велика кількість, якщо він хоче захопити, ну, не вдалося. Не за 3 дні.
3: Чому?
4: Не за 3 тижні.
3: Що ключове? Що зупинило?
4: Не
3: що
4: за 3 роки і взагалі не вдасться.
3: Не за 4,
4: ключове? Воля до свободи, любов до свободи, бажання українців відстоювати свою державу, свою країну, своє майбутнє, оце зупинило Путіна. Не зважається ні на що, я говорю, що ми вже успішно захищаємо більше, ніж 4 роки нашу країну. Путін робить все можливе, він нічого не може зробити, тому що ми мотивовані. Це наша держава. Це наше майбутнє наших дітей, і ми робимо все для того, щоб жити в європейській країні, до якої, до речі, Україна – це Європа. Історично, географічно, ментально ми європейці. І наше завдання – зробити європейські стандарти життя в нашій країні. Ми прагнемо цього і за це боремось.
3: Що ми робимо для того, щоб бути сильними прямо зараз? Як готуємо місто до життя в довгій війні? Це і укриття, яких бракує, багато є питань. Оборона, чи можемо більше захистити небо, Київ від атак?
4: Якщо повернутися в минуле, якщо була б машина часу, і повернутися на 15-20 років і розказати, що буде відбуватись, що велику кількість часу кияни провели в бомбосховищах, більше 2000 будинків зруйновано, сотні мирних мешканців, діти, жінки нашого міста.

0: просто вбити мільйони переселенців і за кордоном, і внутрішні переселенці. Ця велика трагедія, ніхто б не повірив, але, на жаль, на сьогоднішній день це такі суворі реалії. І
1: протиповітряна оборона, ви
0: що
1: можете
0: стосується, що стосується готовності протиповітряної оборони, що стосується безпеки. Безпека, до речі, це ключове питання не тільки для киян, для кожного українців. Ми робимо як місто все для того, щоб і збільшити кількість бомбосховищ, їх більше 4 тисяч в місті Києві відкрито, побудовано, облаштовано. Ми робимо все для того, щоб підтримувати наші протиповітряні сили, робимо захист, захист навколо Києва і готуємось, ми сподіваємось, поганий сценарій, про який ви казали, що повторний напад його не відбудеться, але тим не менш потрібно прорахувати всі варіанти і бути готовими.
1: Це каже розвідка, це не я кажу, ми ж маємо готуватися, просто ми хочемо перемоги, всі про це говоримо, але, мабуть, реальність така, що нам треба готуватися саме до життя в таких умовах вдовго. Наскільки Київ готовий стати саме фортецею?
0: Ми всі сподіваємось, що війна закінчиться. І ключове питання, яке, я переконаний, що кожен із нас чує багато разів, коли війна закінчиться. Ми прагнемо цього, ми прагнемо мира, але потрібно бути сильними і бути готовими. Готовими відбити атаки, які постійно. Дякуємо протиповітряним силам, дякуємо нашим військовим, дякуємо нашим захисникам. Декілька сот тисяч киян знаходяться на лінії зіткнення, захищають нашу країну. І вклад кожного з українців в нашу спроможність захищати країну, він грає велику роль. І по великому рахунку на сьогоднішній день ми захищаємо не тільки нашу країну, і це вже наші європейські партнери розуміють, що ми захищаємо європейські країни, тому що всі бачать агресивну зовнішню політику, і не таємниця. Росіяни вголос говорять і про країни Балтії, і про відбудову імперії, до якої в свій час ходила і Польща, і Словаччина, Чехія, навіть до німців. Завжди нагадую, не недооцінюйте Путіна, тому що він вважає частину Німеччини, де він працював роками агентом КГБ, також частиною імперії. Тому загроза існує, і ми вдячні нашим партнерам, які допомагають по багатьом з напрямків. Фінансово, зброєю, допомагають гуманітарною допомогою. Але на сьогоднішній день українська армія найсильніша армія в Європі, яка стримує і захищає і нашу державу, і всю Європу від агресивної політики Путіна.
1: Господарських трішки питань далі, без них нікуди, тому що це спроможність Києва жити і встояти. Знову ж таки, зима вже близько, і ви говорили про найважчу зиму, ми її пережили, дожили ось вже майже до літа. Але все-таки найважча зима була, чи найважча зима ще попереду? Вас тут робили винним за провал, публічно назначили.
0: Те, що електрики не було, те, що станції зруйновані. Я відверто хочу сказати, безглузде звинувачення. І, ну, вибачте, будь ласка, ми підготувалися до зими. Наші всі об'єкти працювали, але ми не можемо їх захистити. Це завдання наших Збройних сил. І якщо є об'єкти зруйновані, ми робимо все максимально швидко і робили це всю зимку для того, щоб відновити тепло електропостачання. За електропостачання відповідальна держава. Газ – це також у нас в місті Києва свої газової скважини немає, ми також залежимо від постачання газу і з цим пов'язано також і тепло. В нашому місті це відповідальність держави. Зараз переглянули підготовку до зими і на сьогоднішній день це вже буде відповідальність не держави, а місцевого самоврядування, не тільки в місті Києві, а взагалі по країні. Що стосується когеренційних установок, що стосується теплопостачання, електропостачання, це виклик, великий виклик для нас. Не будемо забувати, що Київ, в Києві знаходиться одна із найбільших систем централізованого теплопостачання в Європі, яка будувалась десятками років. В цьому напрямку працювали десятки проєктних інститутів. Зараз для нас завдання за дуже короткий термін збудувати альтернативну дублюючу систему в випадку того, якщо буде система централізованого постачання зруйнована, яку ми повинні ще і відновити за цей опальний сезон, і збудувати ще дублюючу систему в випадку знов ударів по нашій енергосистемі, надавати послуги мешканців столиці.
1: Але це кілька років треба, енергетика кажуть, там від трьох років, щоб будувати щось. А що прямо зараз робимо? Що з тими планами стійкості?
0: Ну, я хочу сказати, розкажіть, що утопічними є заяви про те, що нову повноцінну потужну модель когенерації можна побудувати за декілька місяців. Я це казав, що це було система централізованого теплопостачання будувалась десятками років, але загалом робити цю систему потрібно, і Київ вже виконує заходи по енергостійкості. Ще на початку березня місто Київ презентувало на Раді національної безпеки пропозиції щодо плану енергостійкості, і ключовими планами енергостійкості це відновлення зруйнованої системи, чим ми займаємося зараз влітку, і побудова дублюючої системи на випадок, якщо централізована система не буде працювати, тим не менш послуги ми повинні надавати. Складне завдання, для цього потрібно багато ресурсів, для цього потрібно людський ресурс, людей у нас дуже не вистачає. І що вкрай ми обмежені, у нас не так багато часу до зими.
1: 4 місяці буквально там.
0: І цим ми зараз інтенсивно займаємося. Ми разом без допомоги держави, хочу нагадати, що 60% наших надходжень в місті Київ ПДФО ми віддаємо державі. Хочу також нагадати, що 8 мільярдів в минулому році у нас вкрали з бюджету, в держави, з київського бюджету, направили на Укрзалізницю, не розуміючи, не пояснюючи, це, ну, крадіжка, іншими словами, я не можу пояснити. І відносно цього ми звернулись до держави. Самотужки місто Київ не зможе, нам потрібно разом.
1: Зараз держава допомагає?
0: Ми домовились, що 50 на 50 ми розділимо систему теплопостачання, 50% бере на себе місто, що стосується всіх ресурсів, і половина з цих намірів бере на себе держава. Ми на минулому засіданні Київради ухвалили також звернення до Кабміну і Верховної Ради щодо фінансової ресурсної підтримки плану енергосійкості нашого міста, щоб форматизувати, закріпити наші домовленості. Сподіваємося, що держава буде дотримуватися цих домовленостей. Але це вкрай складне завдання, яке ми зараз виконуємо. Ми, до речі, 1 250 000 000 надали зараз до агентства відновлення. Ми звернулись до фінансових установ щодо фінансування, і більше 15 мільярдів гривень ми виділяємо на систему теплопостачання і відновлення зараз в місті Києві, підготовки до наступного опалювального сезону. Складне завдання, ми рухаємось і постійно наради з урядом. Я сподіваюся, що ми запропонували план, що ми робимо, і сподіваємося, що такий же план нам надасть і держава по тим напрямкам і зобов'язанням, які вони взяли, задекларували. Ми хочемо не декларації, а чіткі аргументації, ті об'єкти, які держава бере, і що вони будуть працювати вже взимку.
1: Скільки треба грошей? Тобто місцевий бюджет міста це не потягне?
0: Загальна кількість побудови альтернативних джерел теплопостачання, ну, потрібно більше 60 мільярдів. Ми подивились про реальні цифри і реальні можливості освоїти ці гроші для того, щоб закупити обладнання, налагодити, щоб воно працювало. Це приблизно 30 мільярдів. Половину взяла на себе держава, половину взяло місто Київ.
1: А теплоресурси, ви маєте на увазі, це компенсація завищених тарифів, занижених тарифів, точніше, по теплу, так? Бо зараз Асоціація міст каже, що жодному місту, жодній громаді держава не повертає оці гроші за занижені тарифи за тепло. Тобто ми не будемо піднімати ціни, люди, але за це заплатить місцевий бюджет. Хай місцеве
0: це велике навантаження на місцеві бюджети, велике навантаження і багато речей, які брала на себе держава, і компенсації про пільговий проїзд. Я переконаний, що сьогодні ми будемо говорити, що держава визначає пільгові категорії, надає пільговий проїзд, безкоштовний проїзд, і зобов'язана компенсувати місцевому бюджету. Вже на протязі багатьох років держава цього не робить. І це лягає на бюджет міста Києва, на наш з вами бюджет.
1: На бюджети всіх громад.
0: Тобто, і така ж сама історія, що стосується і різниці в тарифах.
1: Що, про тарифи
0: це,
1: поговоримо.
0: Це стосується не тільки міста Києва, а всіх, всього місцевого самоврядування.
1: А плани стійкості тоді, чи можливо підготуватися до зими? Наскільки ми будемо готові? Як ви думаєте, найважча зима все-таки була чи буде для Києва?
0: Ми окремі плани енергостійкості реалізуємо зараз, я вже сказав, і реалізуємо ці плани вже декілька років. Я хочу підкреслити, що підвищення автономності житлових будинків, особливо тих, що майже 100% залежить від електропостачання. Через програми співфінансування ми маємо вже близько 2000 будинків, що забезпеченими елементами безперебійного живлення. 2000. А якщо хтось каже, що Київ не готувався і так далі, ну 2000 неможливо зробити за такий короткий проміжок часу. І цю програму ми почали вже реалізовувати.
1: Про тарифи і про транспорт. Як же ж без нього? Попри всі плани, треба визнати, що Київ поки що залишається містом автомобілів, а не містом громадського транспорту. Які тут у вас аргументи?
0: В місті Києві знаходиться більше мільйона автомобілів. Розуміємо, що може бути комусь більш комфортно рухатися автомобілем. Але я, як людина, яка жила за кордоном, можу сказати, провела багато часу. Для того, щоб мати автомобіль в місті, потрібно не тільки купити, не тільки його заправити. Потрібно також і паркувати автомобіль. І парковка в багатьох з європейських міст коштує достатньо багато. Ми потрошки впроваджуємо і навчаємо людей, що вони повинні платити за паркомісця. Запровадили програму, надходження, що за паркування зростають, але на сьогоднішній день вони не такі великі з одного боку, з іншого боку, стоїть дуже гостро питання паркінгів, які ми також плануємо будувати, паркінгів подвійного використання. Якщо це паркінги підземні, вони можуть також використовуватись як укриття. Ми зараз живемо в зовсім інших нових реаліях, і про це ми повинні також думати. Тобто, потрошки зараз і брак ресурсу часу, і зовсім інші реалії, і ми робимо максимально, не вистачає грошей для того, щоб систематизувати роботу також і транспорту. Хочу зауважити, що незважаючи на великі проблеми і виклики з війною, майже весь час повномасштабного вторгнення транспорт в місті Києві працював. Ми дуже вдячні нашим підприємствам, водіям, слюсарям, всім, хто працює в автодорожній сфері, за їхню роботу. Виклик великий, велика кількість киян, як вже казав, мобілізовані. До речі, простий приклад. У нас більше автобусів, ніж водіїв. Тому що водій – це, так знаєте, традиційна чоловіча спеціальність. Зараз навчаємо жінок і робимо для того, щоб транспорт працював. Закуповуємо, зважаючи на складні часи, замінюємо транспорт, тому що він зношується сучасним транспортом. Обов'язково купуємо, я вже неодноразово презентував, також канал «Київ» також показував, ми закуповуємо і тролейбуси, і трамваї, автобуси, які відповідають ключовим вимогам доступності низької підлоги, кондиціонування, відеоспостереження. Нам потрібно закупити набагато більш цього транспорту, але враховуючи ситуацію, яка дуже складна, грошей не вистачає. Я хочу також зазначити, зараз великий резонанс і велике обговорення підвищення проїзду в транспорті. Хотів би також нагадати хейтерам і всім іншим, що у нас в місті Києві найдешевший проїзд в транспорті взагалі по всій країні. І виключно дотація, ті гроші, які могли б йти на різні з напрямків, ми дотуємо 12 мільярдів гривень кожного року на громадський транспорт. Але нам потрібно ще додатково отримати в нормальному стані дороги, нам потрібно оновлювати транспорт, про який я казав, нам потрібно підвищувати заробітні платні, і ми також враховуємо зараз, ми бачимо, підвищилася кошторис і палива, і електроенергії, і в цьому напрямку наше завдання для того, щоб все працювало. Вимушені такі кроки, але ми повинні підвищити, але тим не менш прорахунки, я дав завдання, щоб прорахунки були, вони
1: 30 це вже
0: опубліковані. Це одноразовий проїзд, там є також система зніжок, яка будується на, якщо людина купує проїзни, які включають багато поїздок транспортом.
1: Ну там дешевше. І... Я маю на увазі 30, це вже собівартість? Вийшли в нуль?
0: Собівартість біля 60 гривень метрополітен, і Київпастранс розраховує на транспорт, який біля 50 гривень проїзд трамваєм, тролейбусом чи автобусом. Тим не менш, це майже вдвічі дешевше, ніж собівартість цього транспорту.
1: Всі кажуть про Харків. У Харкові зробили безкоштовний. Яким чином вдається? Ну, це в місцевому самоврядуванні, наскільки можливо таке, наприклад, в Києві. Ну, вам же часто закидають Харків, ну, як приклад.
0: Ну, дивіться, Харків закидали, що Харків краще підготувався до зими, у них є світло. Наступного дня орки виключили світло в Харкові, були удари по Харкову. Я вже з початку нашої розмови говорив, стільки обстрілів, скільки має Київ, тому що б'ють серце. Київ має символічне значення. Київ хоче, щоб Київ був розгублений. Київ хочуть зруйнувати. І коли хочуть вбити, б'ють в серце. Стільки обстрілів, скільки було в місті Київ, в інших містах не було, і вони продовжуються. Дякуємо нашим ПВО, дякуємо нашим захисникам. Останній час ми збиваємо переважну кількість дронів і ракет, але тим не менш гарантувати, на жаль, ППО 100% гарантії надавати не можуть. І в цих випадках, якщо нам були багато з публікацій, ми знаємо, що заборгованість Харкова, який не платить за електроенергію, дуже велика, а місто Київ сплачує всі кошторис. Якщо нам буде держава давати електроенергію безкоштовно, чи надавати великий кредит на довгий час, ну, таким чином це полегшить вже навантаження на електротранспорт. Це тролейбуси, це трамваї, це метрополітен. Але таких умов, як в Харкові, немає. Я ні в якому разі не хочу скаржитись, але однозначно потрібен рівний підхід до різних міст. Ми розуміємо, що Харків прифронтове місто, але тим не менш місто Київ виконує функцію столиці, і, як я вже казав, було і залишається ключовою метою ворога.
1: Чому неможливо зробити безкоштовний проїзд? Ну, ясно, що всі хочуть, щоб все було безкоштовно, але...
0: Ну, дивіться, це можливо зробити? Я задаю питання, а можуть без заробітні платні наші працівники нашого комунального підприємства «Київпастранс» працювати, водії, їм потрібно платити? На жаль, багато коштів коштує електроенергія. Зараз підвищились суттєво ціни на паливо. Нам потрібно також оновлювати і тримати, щоб Київ ні в якому разі не був в занепаді, ті ключові мости, розв'язки чи дороги, які розвалюються. І хочу нагадати, що транспорт відноситься транспортна інфраструктура, це критична інфраструктура, від якої залежить життєдіяльність нашого міста. І якщо погана дорога, вибачте, будь ласка, до одного чи іншого мікрорайону чи району буде, це він дуже швидко може перетворитись в гетто. І від цього залежить життя людей. Якщо вчасно не приїде ні швидка, не пожежна, вчасно це від цього залежить життя людей, тому що вкрай важливо, особливо в всіх умовах, щоб всі розв'язки, всі мости працювали. І незважаючи на складний фінансовий баланс, ми робимо все для того, щоб транспортна інфраструктура підтримувалася. Робимо ремонт моста метро, вкрай важливий і знаходиться в аварійному стані. Зараз проєктуємо міст, який нам агенція відновлення знов повернула, тому що під велике будівництво його більше 5 років тому у міста Києва забрали, а зараз повертають, нічого не зробивши, повертають ще в гіршому стані. І ми будемо зараз робити проєкт і знаходити кошти для того, щоб для ремонту моста Патона. Нам потрібно також підтримувати дороги, які розвалюються. В минулому році, до речі, ви всі звертали увагу, коли був хайп такий, чому ремонтуються дороги, коли нам потрібно більш грошей на армію і так далі. А після цієї зими це стосується не тільки міста Києва, взагалі по країні дороги зійшли разом зі снігом, почався новий хайп, чому дороги не ремонтуються. Тому я вважаю, ми ремонтуємо і повинні ремонтувати ті дороги, які ключові артерії нашого міста, ті розв'язки, які ключові і від яких залежить функціонування міста, тому що транспортна інфраструктура – це критична інфраструктура. Від нього залежить, від транспорту, життєдіяльність нашого міста. Я хотів би сказати, що підвищення тарифів на проїзд транспорті іде не тільки на підтримку транспортної галузі. Нам не вистачає вкрай грошей на підготовку до нового опалювального сезону, і частина грошей піде на підготовку, на надання сервісів киянам наступної зими. І виклики, які перед нами стоять, достатньо великі. Один із них – це нестача грошей, і ми робимо все для того, щоб знайти, підготуватись і робити так, щоб в кожній квартирі була вода, тепло, електроенергія.
1: Тобто можна сказати, що держава зараз не компенсує з центрального бюджету, і це все лягає прямо на плечі киян і в цьому сенсі?
0: Не компенсує пільговий проїзд.
1: Пільговий проїзд, занижені тарифи на теплопостачання і плани стійкості теж самі робіть.
0: Тобто велика кількість цих грошей лягає на місто Київ, на бюджет. Багато також, я хотів би також, і в центральній владі, не розуміючи, повторюють. Ви ж бачите, у міста Києва бюджет 100 мільярдів. Це як найбільший у всіх бюджет. Я хотів би нагадати, що місто Київ найбільше місто не тільки в Україні, а взагалі в Східній Європі. В нашому місті мешкає понад 3,5 мільйона людей. Місто Київ виконує функцію столиці. Місто Київ має дуже великі потреби. І від 100 мільярдів 80% цих грошей – це захищені статті. Це заробітні платні нашим комунальним підприємствам. Це заробітні платні медикам, вчителям, лікарям.
1: 80 мільярдів десь іде на зарплати.
0: У нас захищені – це соціальні виплати, це захищені статті бюджету. І тільки частина залишається на підтримку діяльності нашого міста.
1: На розвиток?
0: Ні, на розвиток.
1: Нуль.
0: На розвиток майже нема, ми нашкрібаємо кошти, і про це я казав. На життєдіяльність нашого міста, для того, щоб місто працювало.
1: Про інфраструктурні об'єкти давайте завершимо. Ви згадали про Москви, про мости. Давайте виділимо 3 на майбутній рік. Для Києва пріоритетні для вас проєкти і взагалі фокус, на чому будете тримати?
0: Ми ремонтуємо зараз декілька доріг, які мають важливе значення. Вони транспортні, це артерії, транспортні артерії. Про це я вже казав, дуже важливо. Але хотів, якщо ви питаєте мене про 3 об'єкти ключові, зараз концентрація на тому, щоб відремонтувати і привести нормальний стан міст метро. незважаючи на ремонт моста метро і рух метрополітену, і транспорту по мосту метро ми перекривати не збираємось. Це перше. Другий проєкт, я думаю, що ми зараз робимо, я про це також казав, проєктування ремонту моста Патона. Ми зараз наростили темпи і йдемо, що стосується будівництва метро на Виноградар. Це вкрай важлива також артерія. І ще хотів зробити акцент, що метрополітен, він виконує подвійну функцію, не тільки транспортну, але також як укриття, тому що коли повітряна тривога, велика кількість киян знаходиться в метрополітені, тому що під землею набагато безпечніше. Тому цей проект...
1: Так і будується метро на Виноградар, бо там 21-му мало бути, потім далі. Що зараз по термінах?
0: Метро будується достатньо активними темпами. Найближчим часом будемо робити виїзд і будемо, я запрошую канал Київ, ми будемо презентувати, що зроблено. І до кінця року ми не запустимо поки що метрополітен, але вже станції, деякі станції будуть, ну, можна так сказати, в... не відкрите, але вже майже збудоване, тобто інтенсивність робіт іде, і ми плануємо до кінця наступного року цей вкрай важливий проєкт реалізувати.
1: А метро на Троєщину, це вже більше мем чи ще
0: метро
1: плани?
0: Метро на Троєщину, я хотів би сказати, що без Подільсько-Сенського мосту побудувати метро на Троєщину неможливо. Я дуже радий, що ми відкрили рух транспорту вже під Подільсько-Воскресенським мостом, який будувалось більше 20 років. В тілі моста збудовані три станції метрополітену. І для того, щоб будувати взагалі гілку метро на... Це, я думаю, що в реаліях війни зараз не на часі про це говорити, але після війни нам потрібно буде вже цей проєкт максимально швидко реалізовувати, що стосується будівництва. Тобто деякі ключові кроки, один з ключових кроків – переїзд через Дніпро і станції, і міст Подільсько-Воскресенський, який... виконує функцію з'єднання в правому лівому берегом для метрополітена. Він збудований. Залишилась ще частина, яка буде вже йти від Жулян до Троєщини, нова гілка метро. Предпроекти у нас є, нам потрібно... Це великий кошторис. Я думаю, що зараз не на часі про це говорити, по чітким датам, але... Наші пріоритетні плани були і залишаються будівництво.
1: Ми зимою з вами говорили, ви сказали, що жодного разу не зустрічалися від початку повномасштабної війни з президентом. Щось змінилося відтоді? І чи залишається тиск? Ви неодноразово заявляли з боку банкової
0: після того, на Хрещатику. Після того, як я заявив, в мене було здивування, що мене запросили на Раду національної безпеки, де був присутній президент, і я вперше за 4 роки його побачив. Де ми презентували плани стійкості, розказали, що ми робимо, чіткий план. Зараз проходять наради онлайн, на які мене запрошують. Тобто після...
1: Ну ви просто посиділи, ви так не підходили?
0: Не підходив. Спілкувався виключно через мікрофон. У нас спілкування було в рамках наради. Але переконаний в тому, що всі гілки влади, і центральна влада, і місцева влада повинні співпрацювати, повинні спілкуватись. І ще раз хочу нагадати, що на початку повномасштабного вторгнення, коли перші місяці, давайте будемо відверто, такий був хаос, тому що відносно співпраці... і планів, і роботи місцевого самоврядування взяли на себе перший виклик, що стосується територіальної оборони міст, що стосується добровольців, що стосується відсічі, які давали всі прифронтові місця, в тому числі і місто Київ, і від місцевого самоврядування залежало дуже багато. Тому я переконаний, що місцеве самоврядування ні в якому разі списувати не потрібно. Потрібно прислуховуватись, тому що місцеве самоврядування знає проблеми людей. Якщо центральна влада десь знаходиться в високих кабінетах, кожного дня ми ходимо по вулицям людей, ми знаємо про проблеми, ми знаємо, як ці вирішити, і нам потрібна синергія, співпрацювати, а не боротися один з одним.
1: А як ви бачите цю синергію? Ви постійно теж кажете про об'єднання, ну от там сяде Зеленський і каже, так, Кличко, Порошенко, ходіть сюди, давайте обніматися. Як ви бачите оцю синергію в реальних умовах?
0: Синергія. Синергія, коли допомагають. Ми робимо, і це стосується не тільки міста Києва, це стосується всього самоврядування по всій країні. Я можу сказати, як президент Асоціації міст України, нелюбов центральної влади для місцевого самоврядування може бути тому, що на місцевих виборах, які відбувалися останній раз, представники правящої партії не отримували того, що вони отримали на президентських виборах, на виборах в парламент, того високого результату. Може бути, з цим пов'язано, я не можу сказати. Але, тим не менш, я вже казав і на каналі Київ у вас в гостях по кількість кримінальних справ. Можна аплодувати, коли звітують про відкриття тих чи інших кримінальних справ. Відносно КПК, кримінальну справу можна завести, потрібно листа написати, заяву, і вона відкривається. Потім підхватують єдиний марафон, телеграм-канали, які керуються зрозумілими людьми, розповсюджуючи цю інформацію. 1600 кримінальних справ за останні 4 роки, можете собі уявити.
1: Аплодуємо. 1600 для кого?
0: 1600 проти міста Києва.
1: По місту Києва. Місцеве самоврядування Києва.
0: По місту Києву 1600. Можна говорити, гарна боротьба з корупцією, гарна боротьба за недотримання правил, але я наведу інші цифри. Тільки 8 справ. Відкрити кримінальну справу можна швидко. Розігнати сигнал достатньо швидко і розказати, які всі погані і так далі. Але потрібно фактами довести в суді винність. 8 з 1600 дійшло до суду. 2 вироки. Це цифри, можна емоційно на цю тему говорити, цифри емоцій не мають.
1: Я спілкуюся з багатьма мерами, і, на жаль, є така практика, коли мерів присаджують саме через силові структури.
0: Ну, знаєте що, я ще одне скажу. За часи війни викинули зі своїх посад під різними предлогами, кримінальними справами, рішеннями різних інстанцій, взагалі не звертаючи увагу ні на Конституцію, ні на правила, закон. Більше 300 мерів в нашій країні. Мер Чернігова, мер Рівного і багато таких
1: де введені військові адміністрації, ви маєте на увазі.
0: Де введені військові адміністрації, де побудована вертикаль управління.
1: Але зараз є аргумент, у нас війна.
0: Але, ні. А для чого ми боремось? Ми боремось для того, щоб побудувати демократичну країну. Я хочу нагадати, що місцеве самоврядування є фундаментом в кожній демократичній країні. І зруйнувати місцеве самоврядування, одночасно закриваючись війною, це неправильно. Місцеве самоврядування може бути дуже корисним, йому потрібно допомагати, а не воювати з ним. А ті, хто не мають освіти, досвіду чи знань і хочуть влізти в місцеве самоврядування, я їм постійно нагадую. Вивчити просте слово, що воно означає. Самоврядування – це незалежна інституція. Але, на жаль, у багатьох бажання, і це було і при минулій владі також, вибудувати вертикаль керування місцевим самоврядуванням, для того, щоб громади були під чітким контролем центральної влади.
1: Тисне, здійснює цей тиск з Офісу Президента. Зараз там змінився очільник. Ви колись казали, що саме Єрмак рекомендував вам когось для працевлаштування в київське місцеве самоврядування. Було таке?
0: Так, Олексія Кулебу він рекомендував.
1: І ви погоджувалися. Ви не жалкуєте про це, бо це не зовсім конституційно, бо Єрмак не може впливати.
0: Була проста розмова, що департамент благоустрою, він дуже корупційна складова. Дуже корупційний. Закон. Якщо у вас є таке звинувачення, будь ласка, дайте мені людину, яка зможе взяти цей напрямок і зробити це набагато краще.
1: І цю людину рекомендував Єрмак?
0: Цю людину рекомендував Єрмак.
1: Зараз є цей тиск з Банкової на Хрещатик, і хто його здійснює?
0: Тиск є. Домовлятись з Кличком вже вони зрозуміли, що неможливо. І я не мовчу, ми боремось і відстоюємо наші інтереси по всім із напрямків. Залучаємо і вправової складової, і залучаємо наших партнерів для того, щоб пояснювали тим людям, хто не розуміє, наскільки місцеве самоврядування вкрай важливе в демократичній Україні. Але в цьому напрямку намагання таке залишаються. Намагання таке залишаються, і воно мені нагадує ще часи Януковича, коли намагання було вибудувати вертикаль управління. Зараз гарна складова військова адміністрація. На жаль, військова адміністрація виконує функції комунікації з військовими, і логічно в військовий стан військова адміністрації очолює, коли очолюють військові. Відносно закону про столиці, керівником військової адміністрації повинен бути керівник державної адміністрації. Мене попросили, це остання розмова з Єрмаком, яка відбувалась в березні, чи початок березні 22-го року, що є військовий, який повинен очолити військову адміністрацію, і розуміючи, що військові мають це окреме середовище, вони повинні комунікувати, вони повинні узгоджувати ключові плани, і був призначений генерал Жирнов, питань нема, військові виконують свої функції, вони для цього мають освіту, знання, досвід. Потім був голова військової адміністрації генерал Попко, а потім призначили людину, яка навіть взагалі в армії не служила, яка в перші часи, в перші місяці повномасштабного вторгнення працювала в департаменті благоустрою, опинилася якимось дивним чином в Ужгороді. Через нісько, коли вже росіяни відійшли, і тоді людина, яка була в вертикалі, повернулася. Її призначили.
1: А хто призначив? Хто вирішував питання?
0: Хто у нас?
1: Ну ми тепер не знаємо, чи Єрмак, чи Вероніка, чи
0: хто вирішував, не питайте мене.
1: Ви не знаєте.
0: Я не маю інформації, хто це вирішував, але завдання, які ставились, вони зрозуміли.
1: Військові адміністрації зараз вирішують якісь питання саме військових викликів? Обласна, районні адміністрації, які теж в вертикалі.
0: Зранку до вечора у мене прийом військових. Іноді я жартував вже в студії, іноді я відчуваю себе міністром оборони по тій кількості викликів, прохань, потреб, які громада реалізовує. В минулому році більше 10 мільярдів гривень ми інвестували на підтримку наших військових. Шоломи, бронепліти, дрони різних модифікацій. В минулому році 75 тисяч дронів ми передали нашим Збройним силам. В цьому році вже 55 тисяч дронів різних модифікацій. Закуповували РЕБи, автівки. Все, з чим військові звертаються, ми розуміємо. На їх плечах на сьогоднішній день наше майбутнє. Ми робимо все для того, щоб допомогти. І ми комунікуємо з військовими, робимо все. Військова адміністрація може бути також виконує якісь там функції, але по кількості, по комунікації, роботі з військовими громада міста Києва була і надійне плече громади залишається поряд з нашими військовими. Всі потреби ми намагаємось реалізувати, всі потреби, з якими до нас звертаються. Я вже казав і по сумам, і по обладнанню, яке і в минулому році, і позаминулому році, і з самого початку повномасштабного вторгнення, коли навіть до повномасштабного вторгнення, коли ми будували територіальну оборону, нас критикували, що ми панікьори, цього не потрібно робити, але тим не менш показала, що територіальна оборона зіграла одну із ключових складових в захисті нашого міста.
1: В нас немає зараз виборів, знову ж таки, росіяни заблокували демократичні процеси. Якби були ці планові вибори, ви б балотувалися знову в мери? Чи не в мери, можливо?
0: Про це, дивіться, всі ті, хто зараз бігають і говорять про якісь майбутні вибори...
1: Ні, не майбутні, якби в нас були от планові вибори, коли це в 24-му році...
0: От мені слово не подобається. Якщо б були, якщо б не були, ми живемо в реаліях і фантазувати на цю тему дуже рано. Що стосується наступних виборів, ми повинні думати, як нам прожити день, ніч простояти, подолати ті виклики, яких у нас дуже багато. А ті політики, які зараз будують свої персональне его, будуючи якісь там плани, політичні плани, це... не мудро. На сьогоднішній день питання було і залишається існування України як незалежної країни. І ми першочергово повинні зупинити цю війну. А після цього ми вже будемо говорити про наступні плани. А сьогодні готуватись до якихось там ймовірних виборів, я думаю, це недолуго, не мудро. Сьогодні зовсім інші виклики. Єдність. А ті, хто мріє про якісь там посади, ми можемо Україну втратити. Оце потрібно знати. І нам потрібно виклик війни подолати. А потім будемо говорити. У мене робота складна. Складна, тому що кожного дня сотні, тисячі киян звертаються з проблемами, які потрібно вирішувати. І якщо хтось скаржиться і говорить, що він втомився, і хтось каже, що дуже складно, я нагадую, що наші воїни на лінії зіткнення роблять все, незважаючи вже багато років, незважаючи на ризик для життя, незважаючи на тому, роблять все. І вони повинні бути прикладом для нас. А якщо хтось говорить, що у нього в житті все погано, я раджу також. Сходіть в шпиталь, подивіться на молодих хлопчиків з важкими пораненнями, і ви зрозумієте, що в вашому житті не так все погано.
1: А для вас особисто Київ – це що? Любите гуляти? Давно, до речі, гуляли просто без охорони?
0: Дивіться. Коли я став мером, гуляти мені вже нема часу по Києву. І у мене вже професійна деформація. Якщо я виходжу з стін мерії, це я працюю інспектором. Інспектором по паркуванню, інспектором по благоустрою. І ці так звані прогулянки – це інспекція, підсказка, вирішення тих чи інших проблем. І найкращий прийом громадян – це виходити на вулицю, спілкуватися з людьми. Вони не всі там дійдуть до кабінету, а вкрай важливо, спілкуючись, ти можеш почути багато речей, дійсно, що турбує людей. Ті виклики, які є. І так зване, як ви назвали, прогулянки, це можна назвати прийомом громадян чи інспекція по місту, де потрібно усувати недоліки, яких, на жаль, ще багато. У нас перед війною були великі плани зробити реконструкцію Хрещатику. У нас були великі плани, що стосуються повного запуску і метропоновий радар, про який ми говорили. У нас великі плани, що і до лікарень, і до шкіл, дитячих садків, по нашим паркам, реалізації концепції розвитку нашого міста. Але, на жаль, війна відтермінувала ці плани. І я переконаний, після закінчення війни у нас ще буде багато роботи і багато викликів, які нам потрібно подолати. Ми живемо в найкращому місті в світі. Я знаю про це. Я був майже у всіх країнах світу. Я відвідав тисячі міст. Другого такого міста, як місто Київ, немає. З його пагорбами, з річкою Дніпро, з островами, з парками, з архітектурною спадщиною. Але нам потрібно все привести до нормального стану. Нам потрібно, знаєте, як діамант відполірувати, щоб він яскраво грав на сонці. І друге місто по енергетиці, по культурній спадщині, по тому, що нам Бог дав, другого-второго міста немає. Ми живемо в найкращому місті в світі. І нам потрібно цей діамант взяти в гарну оправу. Відшліфувати, відполірувати для того, щоб він дійсно він був, є і залишається найкращим містом для мене, для багатьох людей, але ще потрібно дуже багато зробити.
1: Я бачу, у вас є багато планів і, очевидно, дай Бог, коли ми переможемо, все-таки ви хочете залишитися в місцевому самоврядуванні. Або в політиці, як мінімум. Дуже немає часто, відчуття, дуже, що хочеться
0: дуже
1: залишити
0: часто, все? Дуже часто я задаю собі питання, коли дуже втомлююся. Ти впевнений, що ця робота тобі потрібна? Але я переконаний, бажання, коли я провів багато часу в Каліфорнії, жив там, мешкав. Я провів половину свого життя в Німеччині. І Київ може стати, і Україна може стати другою Каліфорнією. По ресурсам, по потенціалу, по всім складовим. Але нам потрібно долати виклики, яких у нас достатньо багато. І можна розмірковувати про це, сидячи на дивані вдома. А можна брати на себе відповідальність і працювати, і змінювати місто. Я дякую киянам, які довірили мені, дали можливість реалізовувати, і мені є чим звітувати. Я хочу вибачитись також перед киянами. Є частина людей, які про те, що не все реалізовано, те, що ми могли для цього, є об'єктивні причини, але я переконаний в тому, що пасивно дивитись на це неможливо, і тому ми робимо все в різних умовах, долаючи виклики сьогоднішнього складного часу, для того, щоб вистояти, для того, щоб місто не було в занепаді, для того, щоб місто, незважаючи на складні виклики, далі розвивалося.
1: До речі, є петиція обмежити кількість термінів мера, бо в нас президента обмежені, а мери ні, і, мовляв, от повноваження передали, гроші є на місцях, а багато мерів, ну, деякі у нас там і по 20 років. Як ви ставитесь до цього? Бо ви вже не одну каденцію.
0: Дивіться, я тричі перебирався мером. Можу так сказати, перший раз, коли ти обираєшся, люди мають сподівання. Другий раз, коли вони тебе вибирають, вони знають, хто ти. Ну, а третій раз вони вже, якщо дають такі права і минули вибори, переважно більше 50% підтримало, вони впевнені в тому, в своєму виборі. Що стосується термінів, потрібно дивитись світову практику і європейську практику. Дуже важливо для того, щоб люди були впевнені в тому, що місто розвивається в правильному напрямку і вони зробили правильний вибір. Це найважливіше.
1: Дякую вам за роботу, за те, що знайшли час поговорити про Київ, до Дня Києва. Найголовніше побажання киянам, коротко.
0: Найголовніше? Дивіться, все своє життя я знаю ключовий принцип. І це принцип життя. Без боротьби нічого в житті, перемоги ніколи не буде. Потрібно боротись. Боротись за навчання в школі, бути кращим. Потрібно боротись в житті, потрібно боротись в спорті. І без боротьби перемоги не буває. Я хочу побажати силу духу. А ми, українці, вже здивували весь світ силою духу, наші воїни. Я бажаю оптимізму, сил і ні в якому разі не втрачати силу духу. Я переконаний в тому, що війна закінчиться. Це залежить також від нас. Я бажаю бути оптимістом. І ми щасливі, тому що ми живемо в найкращому місці в світі. Я знаю це, я переконаний в цьому.
1: Дякую
0: і нам
1: вам.
0: Потрібно, і ми зробимо наше місто по ключовим європейським стандартам також найкращим.
1: Боротьба триває, тож стоїмо, будемо боротися. Віталій Кличко, міський голова Києва і голова Асоціації міст України. Дякую за цю розмову про Київ. До дня нашої столиці. Боротьба триває, стоїмо.
2: День Києва. День Києва. На Київ ФМ.
3: Ми звучимо як Київ. Різні голоси, різні ритми, але одне серце. Київ у голосі, Київ у словах, Київ у кожному з нас. Київ ФМ. Головна станція твого.

Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про масштаби російських ударів по Україні впродовж цього тижня, дроновий контроль над усією Луганщиною, а також про просування Марти Костюк на Ролан-Герос у Парижі. Спершу про масштаби російської агресії. За тиждень окупаційна армія випустила по Україні понад 2300 ударних дронів, 1500 керованих авіаційних бомб, а також більше сотні ракет різних типів. Такі дані оприлюднив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, вчора ми отримали нову пускову установку «Айрісті». Однак нам ще потрібні ракети до систем ППО, наголосив президент. Далі про фронт. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка, Луганщина під контролем дронів 3-го армійського корпусу. Бійці батальйону безпілотних систем б'ють по логістиці окупантів аж до самого КПП «Ізварине». Це понад 200 кілометрів у глиб ворожих тилів. Уражена бронетехніка та склади боєприпасів. Операцію спланував і очолив командир взводу ударних безпілотників, уродженець Луганщини та герой України, який у 22-му році брав участь в обороні Маріуполя та після оборони самотужки повернувся на підконтрольну Україні територію. А тепер про транспорт у столиці. Напередодні у Києві запустили новий автобусний маршрут номер 58, який сполучає станцію метро «Виставковий центр» із Національним музеєм народної архітектури та побуту України. Маршрут створили у відповідь на побажання відвідувачів, щоб зробити музей «Просто неба» доступнішим для киян і гостей столиці. Детальна схема маршруту є на офіційному порталі Києва. А тепер до новин з Близького Сходу. Після кількох днів запеклих боїв та авіаударів по Хезболі ізраїльські війська захопили середньовічну фортецю хрестоносців на півдні Лівану. Це найглибше вторгнення цехал Україну за понад чверть століття. Ізраїль наступає попри домовленості щодо припинення вогню.

0: Дубенчич. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно та дощить. Опади за прогнозами синоптиків у Києві ймовірні до 19-ї години, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, а вночі до 8 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону» «Дивотисмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону, динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня, Київ, площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону «Дивертисмент». Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук і фонограма.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: У кожного з нас свій Київ. У когось це світанок на Русанівці. У когось галасливий ринок на Лук'янівці. А в когось підземка на Хрещатику з першим побаченням. Моє місто – моя сила. І ми святкуємо разом. З Днем Києва!
4: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
7: Мої вітання усім, хто з нами. Біля мікрофона Анна Валевська. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Власне, будемо їх робити. Зі мною вже є наш гість Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи», політолог. Вітаю, пане професоре.

0: Вітаю вас.
1: Ми хотіли поговорити про довіру і як історії, які несуться, власне, впливають вже на довіру до президента. Але на цьому тижні сталося кілька карколомних подій, які, в принципі, теж вплітаються в цей ракурс і навіть справджують ваші прогнози і вимоги. В своїй статті для НВ ви якраз і написали про те, що одним з варіантів виходу з ситуації для президента було б зібрати так звану коаліцію широку там національної єдності, по-різному її можна називати. От вас почули, будь ласка, на цьому тижні. Президент зустрічався з опозицією. Ну і найбільш такий карколомний кульбіт політичний – це зустріч персональна з ідейним ворогом, здавалося б, Петром Порошенком. Зеленський зустрівся з Порошенком вічнавіч і з іншими представниками, ну, десь умовної опозиції, десь опозиції, але ці зустрічі відбулися. Що вони означають для вас?
0: Дивіться, ми всі кажемо, ой, Боже, такі драматичні події, карколомні, значить, так несподівано. Слухайте, насправді відбулося те, що мало бути рутиною. Рутиною, тобто президент зустрічається з керівниками основних політичних сил в умовах війни. Я думаю, що це цілком зрозуміло, бо остання така зустріч, вона була, здається, вона була, власне, 22 лютого, да, коли зустрічалися тоді на Банковій. До речі, я хотів би сказати, що не було довгий час, не було і зустрічі навіть Зеленського з власною фракцією. Так що ми можемо сказати, що трошки Зеленський намагається розширити.
1: Із фракцією на цьому тижні він теж зустрівся. Про це теж поговорив.
0: З керівниками парламенту і з керівниками інших фракцій і груп. Тому насправді це мало б бути рутиною, але це так не відбувалося. Я думаю, в силу двох причин. Перша причина – це взагалі, що це підхід такий, коли країна правиться з одним центром. З одного центру, тобто і з Офісу Президента, ми можемо тут порівняти, в принципі, це притаманно багатьом нашим президентам, які були за рідкими винятками. Ну, я іноді роблю такий тест, а хто пам'ятає главу секретаріату президента Порошенка, хто у нього там був. Ну, такі рядові спостерігачі та глядачі, слухачі, вони вже не пам'ятають цього, хто там був. Ну, ясно, що ті, хто слідкують за політикою, згадують, але тоді було двоє глав секретаріату, вони трималися, в принципі, більше в тіні президента, і це було пов'язано з тим, я думаю, тут якраз була особистий стиль Порошенка, тому що він все намагався проконтролювати сам. От, тому плюс це те, що якби керівники його секретаріату не намагалися бути такими публічними особами і втручатися в публічну політику. Мінус тут був, що Порошенко влазив в усе до дрібниць. Це відомо, це не завжди добре працювало, але принаймні тоді дійсно офіс президентський, який тоді називався секретаріатом, він не вип'ячувався настільки, як це відбулося за президентство Зеленського. Тобто тут ми можемо Єрмака порівняти з ким? З Табачником, якого Кучма, до речі, зняв потім. Льовочкіному Януковича, але Льовочкін, він тримався більше як сірий кардинал. Да? Він теж, ну, всі знали його роль, але він не вип'ячував цього. Ну, у Ющенка спочатку це був Балога, а потім Балогу теж Ющенка зняв. Так що доля Єрмака, вона в цьому сенсі, вона не є якоюсь унікальною, але я думаю, такої концентрації повноважень ну, не було. Те, що Єрмак зробив. Правда, про Кучму, якщо ви пам'ятаєте, був анекдот, коли через багато років питаються, хто такий Кучма. Ну, кажуть, що Кучма – це був такий клерк в адміністрації Табачника. Був такий анекдот, але насправді Кучма не випускав контроль І він не дозволив Табачнику, як тільки Табачник почав заміщати, спробувати заміщати собою президента, його одразу поміняли раз, а по-друге, тоді Кучма вмів витримувати баланс. От у нього був Табачник, глава тоді називалася адміністрація, але у нього був Горбулін, який був секретарем РНБО. Так, і це був дійсно баланс, тому що Горбулін його балансував. Ну, тут ми бачили, що ніяких балансів не було. Був Зеленський, поруч людина, яку ми називали віце-президент. Тому гіпертрафована роль Офісу президента. І другий момент, я б сказав, що це, який підмінає і Кабмін, і парламент. І друге, це особисті якості Зеленського, його месіанство, це, що він ніякої критики не слухає, а навпаки, його це драконець, і він не робить очевидних речей. Ну, це от призводило до того, що те, що мало б відбуватися в рутинному порядку, воно не відбувалося. Тобто Зеленський все це якби ігнорував.
1: А те, що зараз оці зустрічі відбулися, означає те, що Офіс президента делегує частину своїх повноважень, ну, тобто послаблення ролі чи узурпації, скажімо так. Ну, по суті, у нас Офіс президента, правильно ви кажете, підминав і підміняє зараз і парламент, і уряд.
0: Це ми побачимо. Дихати, очевидно, стало трохи легше, спілкуватися стало легше. Буданов не спілкується так, як це робив Єрмак. І він більше прагне слухати інших, і це, очевидно, впливає на Зеленського. Питання в тому, як це далі буде продовжуватися і виглядати. Тобто стало легше. А наскільки, тут ми можемо дискутувати. І навіть гадати. Ви згадали мої публікації, у мене там було кілька публікацій. Перше, це я давав пораду Зеленському, ти маєш сказати щось з приводу Єрмака. Поки що ми цього не чули, ми це можемо окремо обговорити. Далі у мене була парада, це дійсно виходити на ширші контакти з іншими політичними силами. От, і колись я давав пораду, ну це було після скандалу, пов'язаного з Мідасом, коли здавалося, що от Зеленський може, значить, взагалі рухнути, опозиція може тим скористатися. Я навіть тоді написав теж статтю на тему, що не треба добивати Зеленського. Вона так і називалася. От, тобто головна ідея полягає в тому, що в цій ситуації, яка є, екзистенційні ситуації, нам треба все одно домовлятися. Це не є гра з нульовою сумою. Якось так чи інакше треба домовлятися, і треба домовлятися всім. Чи це можливо? Я теж наводив історичні різні аргументи, я показував, як це було і в нашій історії, і в історії інших країн. Я можу повторити ці приклади, мені здається, що вони дуже цікаві.
1: Ви згадали, зокрема, Левка Лук'яненка, який відсидів там 27 років, але все одно говорив, що якщо комуністи там на даному етапі допомагають нам досягнути мети по незалежності нашої країни в майбутньому, то ми маємо з ними теж на цьому етапі працювати. Десь такий був сенс, так?
0: Так.
1: Дуже гарна аналогія, але знову ж таки, повертаючись до цих зустрічей з опозицією, все-таки, ну, Ірина Геращенко написала, що це перша зустріч взагалі з стадіону Зеленського і Порошенка. Але Порошенко казав в інтерв'ю, що вони на початку повномасштабної все-таки бачилися зранку, він прийшов до нього, Порошенко, до Зеленського, і тоді домовилися почати все, типу, з чистого листа, з нуля. Але ми бачили, що не було ніяких консультацій, ніякої спільної там вироблення якихось інструментів впродовж цього всього часу. І на питання завжди до влади, чи ви не хочете там зреагувати на заклики суспільства до об'єднання і уряду національної єдності, щось такого, вони казали, ну чому ми маємо ділитися владою, ми ж в 19-му році перемогли на виборах. Чому саме зараз оці зустрічі із Порошенком, там, здавалося б, найбільш затятим опозиційним обличчям для Зеленського, і з іншими, навіть з Разумковим,
0: Ну, зразу, я думаю, ну, зразукове теж можемо обговорити.
1: А давайте про Порошенка. Зеленський і Порошенко. Чому зрозуміли?
0: Давайте в цілому скажемо. Тобто, що спонукало Зеленського до ну, зміни підходу, да? Бадай візуального, візуально-позірного, так? Здається, сьогодні написала статтю Інна Ведерникова, яка опікується внутрішньою політикою в «Дзеркалі тижня», і вона написала, що рано плескати в долоні, тому що ми бачимо, що дуже багато всього лишилося по-старому, і не тільки це стосується президента, і в парламенті також. А заплюмованість корупції і так далі, ніхто не хоче про це говорити. Але дійсно, що підштовхнуло Зеленського до цього? Ну, я думаю, перше, це є складна ситуація і на фронті, хоча тут ми бачимо позитивні тенденції, але все одно ж ситуація лишається дуже складною, і та допомога, яка надходить і має надходити зокрема з Європи і з умови, які виставляв Європейський Союз. Ну і тобто треба вирішувати ці питання. Потрібна підтримка парламенту. А парламент після історії з НАБУ і САП він не хоче ставати якимось хлопчиком на побігеньках. І на зустріч з Зеленським скільки там прийшло слуг? Хто скаже 170, 180, ну точні цифри не маємо, ну але десь, мабуть, так, не всі теж прийшли. От, і друге, це те, що ну, Зеленський опинився в небезпечній ситуації після скандалу з Мідасом, чи Мідасом, бо по-грецьки Мідас, а по-нашому Мідас. От, Зеленський опинився в складній ситуації, це дуже дійсно тривожно для нього. До речі, це погано для країни, правда? Те, що відбулося, це погано для країни. І очевидно, що в цій ситуації ну, Зеленський мусить маневрувати. От він пішов на ці зустрічі. Погано для країни, я маю на увазі падіння ну, скажімо, авторитету президента. Так? Його складна внутрішньополітична ситуація. Це погано для країни. От, але ну хто ж цьому винний, розумієте? Бо часто можемо чути, що от, мовляв, вивалили там компромат проти президента і так далі. До речі, у нас же були, що це було, не заява з боку служби зовнішньої розвідки, а така інформація, що, мовляв, вони отримали документи, що от Росія прагне розкрутити оцю от ситуацію, ці скандали навколо Зеленського і Мідас, і там цитується і інтерв'ю Мендель, хоча, як на мене, це зовсім, знаєте, різнопорядкові величини. Ну, хто така Мендель? Ну, шавка, вибачте. От, і тут оцінка була всередині країни однозначна, навіть від критиків Зеленська. А от Мідас, да, це серйозно. І хто ж в цьому винний? В цьому винна опозиція? Чи в тому винні ті корупціонери, які це робили? Бо іноді складається така ситуація. Кажуть, що винними є не ті, хто борються і викривають крадія. Вірніше, що, ну да, що винні ті, хто борються з крадійством і викривають крадія, а не ті, хто краде. О, тому в цій ситуації, якби, знаєте, спробу перекласти вину на опозицію чи на цих громадських активістів, бо ми знову побачили цю кампанію, спробу дискредитувати борців з корупцією. От, ну, ясно, що це насправді це не працює і для наших західних партнерів. До речі, тут важливо сказати, що як відреагували наші друзі в Європі, а вони сказали, що, слухайте, борються з корупцією, то це ж плюс. Так? Вони відреагували на це, тому що це наші друзі. Ясно, що
1: так,
0: наша...
1: Матернова, посолка Євросоюзу, відзначила, що це ознака якраз прозорих процесів боротьби з корупцією. До речі, дивно, що в команді президента це так не подавали, так? Там якось дуже, дуже все бояться зайвого слова сказати, лише Литвин вийшов після уже гадалок, сказав, що ми з гадалками не співпрацюємо.
0: Да, абсолютно. Я думаю, що я писав, що це був момент для перезавантаження Зеленського. Так, у Зеленського було кілька моментів для перезавантаження. От на початку війни здавалося, що він може це зробити, а зрештою він повернувся до свого попереднього стилю, що все концентрується у мене в руках. Але останнім часом було три такі можливості. Тобто минулий рік після ситуації з НАБУ і САП, да, коли Зеленський змушений був відіграти назад, він міг змінити якби своє позиціонування, своє визнати. Ну, я завжди кажу, що не треба казати, що от я винний, я помилився. Треба виходити і казати, ну слухайте, в такій екзистенційній ситуації, яка є, ми маємо простягнути руку один одному. Да, ми всі не янголи, всі роблять якісь помилки, але ми маємо бути разом. І я є перший, хто протягає свою руку всім, я готовий до співпраці з усіма, працюємо. Ну, цього не відбулося після того тодішнього скандалу з НАБУ і САП. Більше того, продовжувалася прихована атака на НАБУ і САП. Так? Тобто висновків не було зроблено, потім ця операція МІДАС, знову ж таки, після цього... І відставка Єрмака, так, після цього можна було виходити і теж казати, що я змінюю підходи, працюємо разом. Ну, теж це не було використано. Ну, от лише зараз, коли ну, стало очевидно, що ця операція, вона буде тягнутися, і на лаві підсудних опиняється і Єрмак, і Чернишов, в розшуку Міндіч, тобто все оточення президента. І от тільки тепер Зеленський нарешті щось пробує зробити. Я хочу, щоб ми обережно до цього ставилися. Я хочу вірити, що з цього будуть зроблені серйозні висновки. Ну, але сподіватися на щось дуже добре, це треба лишатися оптимістами. Але в той же час треба розуміти, що ну, може відбутися і якась просто лише, ну, таке маневрування, позиціонування, так, трошки зміни, без зміни реальної суті. Отут ми будемо дивитися, як воно буде далі розвиватися.
1: Все-таки, от основна мета зустрічі з Порошенком публічна чи домовленості, які могли бути між ними. Порошенко за результатами дипломатичний допис зробив такий про те, що є виклики, які можна подолати лише спільно. Власне, заклики об'єднатися не лунали від опозиції, від суспільства і раніше. І Порошенко написав, що цей діалог буде тривати. Тобто такі зустрічі будуть продовжуватися, ми так розуміємо.
0: Дай Боже. Ну, всіх цікавить.
1: Церемоніальна зустріч, як ви думаєте, була? Просто показати готовність об'єднуватися і єдність, чи все-таки якісь там домовленості були, про що могли домовлятися?
0: Ну, тут ми можемо лише гадати, так, я ж не майор Мельниченка, да, який підсунує касети під стілець президента і запитує, і записує все, що там говориться, так, а дійсно було дуже-дуже скупо про це повідомлено, і Порошенком також. Тут очевидно, що тут є і можливість гарної картинки для президента. Так? Ну, для Порошенка, до речі, теж, тому що він може сказати, бачите, я не уникаю спілкування з президентом, навпаки, я за, але ну, якби Порошенко постійно про це говорив. Що обговорювалося в ході зустрічі? Я думаю, що там безумовно, так як подає Порошенка каже, що ми обговорювали питання важливі для країни, тобто війна, що треба зробити для посилення нашої стійкості. І коли його запитали, чи він щось там просив про зняття санкцій, ну, Порошенко сказав, що я нічого не просив. Так, відповідь правильна. Да? А чи були там якісь натяки? Цілком могли бути, але і з боку Зеленського, так? Тобто, ну якось воно буде виглядати дивним, якщо Зеленський закликає до співпраці, і при цьому продовжуються ці судові переслідування, спроба щось довести. Ну, ви бачите, що нічого тут не виходить, і ну, воно, чесно кажучи, виглядає абсурдно. Є, а опитування показує, що є частина людей, які дійсно вірять, що там Порошенко в чомусь винний, що треба, що санкції виправдані і так далі. Але величезна кількість опитаних, і я вже не кажу про тих, хто слідкує і розбирається в політиці, ну вони кажуть, що це просто шкодить, це шкодить і країні, це шкодить і Зеленському також, так, тому що це все триває скільки вже ця історія з санкціями. Це було ще до війни, мені здається, так, починалося. От, і санкціями, переслідування в суді, блокування рахунків. То ми побачимо, чи Зеленський захоче це змінити цю ситуацію, чи лишатися просто з хорошою картинкою. Я думаю, що по-хорошому треба було б якби з цього з'їхати. Так? З'їхати з цих санкцій, з'їхати з цих судових переслідувань, ну, якось зробити це. Ну, Зеленський же не скаже, що я тут помилився, я натравив органи на колишнього президента, і це була моя помилка. Він же цього не скаже. Так, ну, але бодай так з'їхати, то можна було б, я думаю, зробити. Питання, чи це зробить Зеленський. Питання лишаються, розумієте, лишаються. Тобто він розуміє, що йому, розумієте, якщо він побачить, окей, розблокували, допомогу від ЄС отримали, ситуація якось виправляється, ну, його знову можуть зникнути стимули для того, щоб піти далі і піти до реальної співпраці з опозицією і, ну, з опозиціями.
1: Хоча, а яка тут роль Буданова в цьому розвороті до опозиції?
0: Я скажу, що, розумієте, насправді йому ж потрібна все одно підтримка в залі ВР, треба голосувати.
1: А вона дуже зменшується стрімко, як показують.
0: Ну, вона хитка, скажімо. Вона, я не можу сказати, що зменшується, тобто подекуди, да, успішна, тому що вчора проголосували за домовленість з ЄС, угоду з ЄС щодо 90 мільярдів, так, і туди ж запхнули і меморандум нашого уряду з ЄС, так, і там було під 300 голосів. Тобто, ну, результат позитивний. Далі ми побачимо, як будуть ухвалюватися наступні закони, яких вимагає. Проголосували, до речі, закон по публічних закупівлях. Та, але ж лишається ще багато всього. Так, зокрема, і по оподаткуванню цих поштових посилок, і про продажі на платформах, і так далі, і так далі. Так. Тому я б сказав так, що може бути ця співпраця. До речі, дуже важливо звернути увагу на те, от вчора виступала Івана Климпуш-Цинцадзе, так, яка очолює у нас комітет з європейської інтеграції, єдиний комітет, який очолює опозиція, єдиний. І вона сказала так, ну що це яскравий приклад шулерства. Ми проголосували, тому що в пакеті об'єднали з одного боку угоду з Європейським Союзом, яка потребує ратифікації парламента. Угода. Але туди чомусь запхнули і меморандум. Так, який
1: про співпрацю.
0: Меморандум урядовий, де Україна бере на себе зобов'язання, який, по-перше, не потребує ратифікації. А по-друге, ніхто не радився ні з ким з приводу оцих зобов'язань уряду. І цей меморандум з'явився о 6-й годині ранку. Тобто по-нормальному навіть розібратися, а що ж там було. Ну це не серйозно, правда? Там 100 сторінок і з'являється о 6-й ранку, там о 10-й починається сесія, засідання треба голосувати, ну це не серйозно. Тому Іванна, вона сказала, що ну, це приклад шулерства. Так?
1: Стефанчук сказав, що проголосував комітет одноголосно.
0: Дивіться,
1: хоч і очолюваний опозицією.
0: Я ж кажу, що і опозиція проголосувала під 300 голосів. Так? Тобто там майже конституційна більшість. Іванна це пояснювала, тому що ми розуміємо ту ситуацію, яка склалася. І в цій ситуації, ну знаєте, ставити під питання ратифікації угоди з ЄС, ну це ж критично важливо для нас, це 90 мільярдів, це важливо, тому вони проголосували. Можливо, ми трохи більше дізнаємося, будуть ще коментарі з приводу цього процесу, але ну дійсно, 100 сторінок, да, це треба обговорювати і обговорювати і щоб розуміти, за що ти голосуєш. Так, ну цього не було. Тобто опозиція прийняла тут політичне рішення це підтримати. Тобто, насправді, ну розумієте, є ж різні технології. Іноді ти хочеш отримати політичну підтримку, але ставиш, скажімо, своїх партнерів в таку ситуацію, коли вони не можуть ні поліпшити документ, ні проголосувати проти. Стосовно Буданова, якщо ми переходимо до нього, чи ні?
1: Яка, чи є його роль в тому, що Зеленський різко захотів зустрітися із Порошенком і зрештою представниками опозиційних сил там, чи опозиціонерів? Чи це Буданов, чи це зовнішній тиск?
0: Ну, я думаю, що тут є комплекс факторів, розумієте? Ну, всі відзначають, що дійсно Буданов інакше себе поводить, ніж Єрмак. Він намагається все монополізувати в своїх руках. Тобто він зайнявся питаннями безпеки і переговорів. Відзначили його роль в тому, що, зокрема, і в налагодженні діалогу з парламентом, відзначається особистий стиль Буданова, да, що він слухає, намагається поспілкуватися з, ну, розвідник має слухати, да, різні джерела інформації. Тому я думаю, що вплив є. Тобто ми бачимо загальний контекст. Та загальний контекст, тому що у президента така ситуація, коли йому необхідно виправити те, що відбулося. Ну і ми ж розуміємо, що далі, якщо будуть розкручуватися судові справи, то можуть спливати нові прізвища. Так? Тобто йому, очевидно, треба якось вийти з цього, так? Або принаймні перевести увагу на якісь інші моменти. Ну, бачите, зараз ми всі говоримо, о, Зеленський молодець, що він нарешті зустрівся з іншими політичними силами і з Порошенком. Тому особистий стиль Буданова, я думаю, це в це вписується. Я думаю, що Буданов може бути і жорстким також, ну, очевидно, що так воно і має бути у генерала, а тим більше розвідки. От, але поки що ми бачимо цей позитивний плюс. Це безумовно контраст порівняно з Єрмаком. Ну і тут треба сказати, що незалежно від прізвища, так, Буданов, там хтось інший і так далі. А очевидно, що такої монополізації влади, як була за Єрмаком, тут уже Зеленський навіть не допустить. Так? Тому що, ну, це нанесло йому дуже велику шкоду зараз, як ми бачимо. От. Ну і знову ж таки, Єрмак завжди був, все-таки це особлива ситуація, це давній друг і соратник президента, тобто там була особиста дружба, там були якісь особисті моменти. Єрмак
1: друг сім'ї, так, і президент не коментує це. Ваша порада до Зеленського полягає в тому, що він мусить щось сказати про Єрмака. Хоча я чула думку політтехнологів, що це правильна позиція для президента зараз мовчати. А чому ви радите Зеленському коментувати Єрмака? Що він тут має сказати?
0: Дивіться, політехнологи, вони якби говорять з точки зору політтехнологій, да, правильно, роби вигляд, що воно десь там, формально, да, Зеленський в це не втручається, він осторонь всіх цих правоохоронних органів, чого йому туди лізти. Ну, давайте так, моя порада була тоді, коли ще не було. Ну, ми ж маємо дивитися на результат. Результат зараз є такий, що Зеленський почав оці зустрічі, бодай. Якийсь діалог. Ще раз, ми не знаємо, наскільки глибоким він буде. А чи є йому зараз уже вертатися до теми Єрмака, коли він почав оцей діалог? Ну, може, в якийсь... Розумієте, тоді я давав. Якраз у нас же не було ще цієї спроби діалогу. Тобто було Зеленський знову робив вигляд, що нічого не відбувається. Коли були там скандали попередні, зокрема із Єрмаком, він тільки казав, що от розхитують тут і намагаються скористатися ситуацією, не знаємо, хто це намагається скористатися і так далі. Тому тоді я давав цю пораду. Да? Я її, в принципі, вже зараз озвучив тут, я просто можу повторити ще раз, що це не можна ігнорувати, і Зеленський мав би тоді вийти і сказати, що йде переслідування корупції, робота антикорупційних органів. Я всіляко це підтримую, я всіляко це заохочую, ніхто не залишиться поза, не буде сфер без відповідальності, так? Ніхто не залишиться поза увагою, так, якщо людина чинила якісь злочини. І далі те, про що ми говорили, що давайте в цій ситуації, значить, думати про те, що нас об'єднає, і працювати разом. Зеленський зараз, станом на зараз, він не сказав цієї першої частини, але він зробив якісь кроки в напрямку другої частини, що давайте, бодай, про щось говорити. Ну, але, знову ж, я ще раз наголошую, що дуже це позитивно. І ми маємо це відзначати. Якщо мені будуть зараз, ну, мені ж періодично теж телефонують там західні кореспонденти і так далі. Я кажу, теж дивіться, як позитивно зараз розгортаються події. Ну, але, знову ж таки, ми маємо розуміти, що поки що якихось ґрунтовних, радикальних змін немає. Немає. І тому, власне, воно має продовжуватися так, як воно продовжується. Дивіться, в тому сенсі, що коли влада робить кроки назустріч, і коли вона починає співпрацювати з опозицією чи з громадянським суспільством, коли на неї є тиск, так? Це так звана тактика сендвіча. Коли український президент або українська влада, вони отримують подвійний тиск від, з одного боку, знизу в Україні, від суспільства, а з іншого боку, в поєднанні з західними партнерами. Так було завжди. Так, так діяли і за Кучми. От. До речі, і за Порошенка теж там були ж різні історії, да, коли приймалися необхідні речі для країни, але вони відтягувалися, зокрема це по ситуації по електронному декларуванню, по тому, що треба було прийняти для того, щоб нам дали безвіз, там теж була затяжка. Да? Але коли от об'єднувалося і громадянське суспільство, і наші західні партнери, ну, треба було реагувати на це. І тоді робилося, і тоді б зроблено було багато речей, до речі, і НАБУ, і САП створені також. Тобто це може давати результати. Мені здається, що це зараз єдиний шлях. Єдиний шлях, тому що виборів нема. І невідомо, коли вони будуть. І тут ми дійсно в ситуації патовій, що ми не можемо оновити владу. Навіть тоді, коли вона робить дурниці. На Майдан ми не виходимо, і українці тут демонструють свою свідомість. Ну, був тоді міні-майдан, да? Так званий картонковий, от що студенти не побоялись вийти. Але я маю на увазі якоїсь там масової дестабілізації там в столиці з криками там владу гець, там Зеленського гець, ну ми ж цього не бачимо. Тобто в цьому сенсі ми можемо говорити, що українці поводять себе відповідально. Але з якимось чином, ну, треба змінювати ситуацію. От єдине це оце от подвійний тиск, який є і знизу, і від наших західних партнерів. До речі, іноді перегинаються, так, і наші західні партнери не завжди робиться щось. Іноді бувають завищені вимоги до України. От іноді буває якесь нерозуміння, ну, але в принципі, ну, вони наші союзники, вони нам допомагають робити те, в чому ми самі зацікавлені, зрештою.
1: Зустріч з фракцією теж відбулася, хоча без угла тільки написала, що вона там щось намагалася спитати, так, і про Єрмака, і про Мідас, але ми так розуміємо, що ці теми не обговорювалися.
0: Вона поставила питання лише про Сирського, наскільки відомо, да, в своїй звичайній ролі. До речі, цікаво, що там робили без угла?
1: От, власне, зняли з язика.
0: Не член фракції, чого її туди чого туди її зрештою і пускають. Я не розумію, чесно.
1: До речі, про Разумкова от ми ще хотіли б говорити, тому що це теж людина, яка заходила під прапором «Слуга народу» з цією командою «Нові обличчя», але потім відколовся і навіть зробив свою групу цю в парламенті «Розумна політика». Формально він не є слугою народу, він начебто в опозиції. Чи вважаєте ви Разумкова опозицією до влади? Бо він був на зустрічі опозиції. І навіть з Разумковим, якби колишнім слугою, зустрівся Зеленський, попри весь негатив.
0: Ну, слухайте, я думаю, теж це є нормально. Давайте, в чому була причина конфлікту Зеленського і Разумкова? Давайте не забувати, що Дмитро Разумков – це, ще раз наголошу, що Дмитро Разумков і Центр Разумкова – це різні речі, бо іноді кажуть, о, ми розуміємо, чому вони дають такі там відсотки. Ну, Разумкова насправді невеликі відсотки у Дмитра. Значить, в чому була суть того конфлікту? Що коли спікери парламенту, вони зазвичай усвідомлюють, навіть якщо вони мають свою певну лінію, певні погляди, вони усвідомлюють, що вони мають бути спікером всього парламенту. Їм треба знаходити рішення. Для того, щоб знаходити рішення, треба знаходити компроміс. Давайте згадаємо там першу каденцію Мороза як спікера, коли була прийнята ця Конституція 96-го року. Його роль була, скажімо, дуже важливою. Тобто, коли ти стаєш або українським президентом, або спікером Верховної Ради, давайте задаємо Кравчука, який був спочатку спікером Верховної Ради, твоє місце сидіння, воно змушує, щоб у тебе в голові щось клацнуло, що ти хочеш бути, очолювати весь парламент, там, всю країну. Навіть у Януковича спочатку були такі спроби, а потім він підняв лапки перед... Бо це ж за Януковича було вироблений остаточний текст угоди про асоціацію, да? Але йому не вистачило опиратися Путіну, сил, розуму і так далі. Якщо говорити про Разумкова, тобто, да, спочатку ми бачили те, що ми називаємо там шаленим принтером, а потім Разумков, ну, він має діяти за законом. Він читає, він слідкувати за регламентом, діяти в межах цього закону. І він почав, власне, робити в парламенті якесь, ну, справжнє обговорення. Тобто він почав ухилятися від тих, ну, явних порушень, які тоді робила зелена влада. Тобто, коротше кажучи, він став враховувати закон. А Зеленському це не сподобалося. Не сподобалося. І от результатом стала відставка Разумкова. Тому якби те, що Разумков останнім часом він виступав з дуже жорсткою критикою Зеленського. Ви знаєте, іноді навіть несправедливою в чомусь. Ну, я люблю, коли...
1: Ну, вже ж треба грати в опозицію до кінця.
0: Я люблю, коли наша опозиція, в тому числі мій тезка Гончаренко, каже, чому не завершена війна? Цю війну треба було давно завершити. Ну, це окрема історія, так? Це не в руках Зеленського, на жаль, так? Але те, що відбулася ця зустріч, теж це позитивний момент. Ну, вони працювали разом. Зеленський, зрештою, зобов'язаний Разумкову, що той був голосом Зеленського. Зеленський же мовчав в ході кампанії. Йому ж не давали нічого говорити, бо кожен раз, як він відкривав рота, то щось таке ляпав.
1: Тобто, ну, от він, зокрема, ляпав, перепрошую, те, що він закінчить війну. І тут ремарка доречна, тому що позиція зараз так перегинає, але, в принципі, це такий політичний тролінг. Багато ж українців справді повірили в те, що є легкі рішення, щось знає Зеленський, і можна таки просто завершити війну, просто ніхто цього не хоче.
0: Ну і був кінець епохи бідності вже завтра, наступного дня після виборів. Тобто було зрозуміло, що цього ніхто...
1: Популізм в усій красі.
0: Тобто Зеленський зобов'язаний Разумков, але і Разумков зобов'язаний Зеленському також, тому що зрештою... Саме тому, ну, Зеленський витягнув весь цей список, Разумков став спікером.
1: Ну, і Разумков був однією з тих людей, однією людиною, яка стояла поруч з Зеленським, яка привела Зеленського теж на цих популістичних гаслах до влади. Це теж відповідальність.
0: Так, Але бачите, я кажу, що Разумков, в принципі, це якби перекрив тим, що він як спікер почав займати зважену позицію або намагатися займати зважену позицію, за що його зрештою і зняв Зеленський. Тому
1: чи вірите ви в те, що ці зустрічі свідчать про справді формування якоїсь спільної національної коаліції, і яка тоді її основна зараз мета і місія?
0: Дивіться, ми ж можемо, головне ж не те, як назвати, так? Головне, щоб воно працювало, плило, їхало і так далі. Тобто, давайте згадаємо, що 22 лютого фактично всі діяли спільно. Називайте це як завгодно, але всі діяли спільно і відповідально. А потім це розвалилося. Тому така можливість є. Це дуже складно, насправді, це дуже складно, тому що, ну, з обох боків було наговорено дуже багато всього. Головна відповідальність, я завжди підкреслюю в цих ситуаціях, безумовно, на владі, тому що це влада. І ти несеш відповідальність. Так, тим більше, якщо у тебе там 73% було, і ти починаєш переслідувати людині, яка програла тобі в лендслайді, да? Тотальна перемога, 73-25, а все одно, значить, невістка погана. Розумієте? От, тому я думаю, що все це складно робити, але відповідальні люди, які є не політиканами, а хочуть війти в історію з НАТОм плюс, вони мають це робити. Чи є це прагнення? Я думаю, є прагнення, у всіх є прагнення війти в історію з НАТОм плюс. Це по-перше. По-друге, треба думати про ситуацію, яка буде після війни, яка колись завершиться і колись Зеленський перестане бути президентом. Ну, навіть не там. Не буде він обраний ще раз, але колись він перестане бути президентом. І ми часто чуємо, і я це кажу, що зараз ми не закидаємо Зеленському, що було зроблено там, що там робилося до 22-го року, в тому числі, а ми знаємо, що можна закинути, як країна зустріла, послаблена цей напад росіян. А що ми поговоримо про це після війни? Так? І Зеленському про це теж треба думати, що буде далі, якщо він хоче лишатися в Україні, там не тікати за кордон і так далі. Тому тут очевидно, що треба робити якісь такі кроки, щоб, ну, поліпшити, скажімо, свій образ не тільки там, скажімо, пропагандистський, але й суттєво також. І от я про це говорив в своїй статті. Там приклад був такий, що, знаєте, якщо ми хочемо, іноді доводиться жертвувати справедливістю заради того, щоб досягти мети. Я там наводив ще один приклад, це пар і Нельсона Мандели, який теж відсидів 27 років. Як і Лук'яненка, колись Іван Драт жартував, що Мандела чорний, ну тому його знає весь світ, да, бо всі боролися з режимом апартеїда. Але він пішов на угоду із своїми тюремниками. І суть цієї угоди полягала не тільки в тому, що ми переходимо до демократії більшості, бо зрозуміло, що це будуть чорношкірі африканці. А питання, а що буде з цими білими, які були? Мандела сказав, ну, по-перше, ми не будемо їх витискати з країни. Хай працюють, хай продовжують вести свій бізнес. По-друге, навіть він не пішов на те, щоб на судові переслідування тих, хто творив злочини під час апартеїду. Там були дуже-дуже... було кілька випадків, але головне, там була така комісія комісія про примирення, і там суть була така. Приходить там якийсь колишній, умовно кажучи, міністр внутрішніх справ, який робив репресії проти всіх. Його питають, ти визнаєш свою провину? Він каже, визнаю. Добре, гуляй, іди. Ти визнав, і цього достатньо. І тут можна сказати, ну а де ж справедливість? Це, до речі, досі закидають Манделі. Закидають Манделі, що він не відібрав там у білих багатства, не віддав його африканцям, щоб ти, що ти відпустив своїх колишніх тюремників. Та? Тобто справедливості повної не було.
1: Пане Олексію, а от щодо Зеленського.
0: Я зараз повернуся назад. Був перехід до демократії. Країна не завалилась, все це відбулося відносно спокійно. Тому я про це і кажу, що заради того, щоб ми перемогли, і ну, іноді доводиться укладати такі, ну, такі болючі компроміси, да, де не завжди досягається справедливість, де не всі винні, не всі винні, скажімо, покарані. Я не знаю, як це буде у нас працювати, але ще раз, ми не маємо заганяти того ж Зеленського в якийсь глухий кут, що от, ми тебе все одно віддамо під суд. Да? Хай він знає, що така можливість є, але треба лишати можливість виходу і відходу. Це теж може бути чинником.
1: Як історія з Мідасом чи Мідасом, корупційний кейс, який почався з Енергоатому, і історія з Єрмаком впливає на довіру до Зеленського? І чи пробачать українці, можуть пробачити йому ці історії?
0: Дивіться, ці цифри, я можу спиратися лише на те, що оприлюднено, да, ці цифри опитування, які оприлюднюються, вони робилися, ну, це вже діяв скандал Мідас, але до останніх подій, бо, скажімо, там є опитування КНІС, воно, яке було проведено в квітні, так, і я б сказав так, що да, є падіння у Зеленського, але воно не було таким, скажімо, катастрофічним або радикальним, як воно могло очікуватися після цього скандалу з переслідуванням НАБУ і САП, і вже з переслідуваннями тих, хто був задіяний в операції Мідас.
1: Дуже вам дякую за вашу позицію і що озвучили її в нашому ефірі. Олексій Гарань, політолог, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». Ми говорили про політичні події цього тижня, зустріч президента за своєю фракцією з опозиціонерами, зокрема з Петром Порошенком, і як корупційні скандали впливають і на довіру до президента, власне, і на ситуацію безпекову в країні, бо це все так чи інакше пов'язано. Дякую вам за ваш час. Дякую всім, хто нас слухає і дивиться. Це програма «Говорить Київ. Підсумки». Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває. Стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама.
10: Київ не впав, не зламався і не мовчав. Київ вистояв, витримав і продовжує жити. Зі святом, непереможна столице. Говоримо про тебе, дихаємо з тобою на Київ ФМ.
3: Слухай, Київ.
2: Київ ФМ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари росіян по Донеччині, Дніпру та Рівненщині, спільне оборонне виробництво з Канадою та Данією, а також про вибух метеориту у небі над США. Спершу про ворожий терор. У Слов'янську на Донеччині поранені 7-річний хлопчик і його мама. Є влучання по АЗС. Пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків. Також під ударом пошта. Крім того, у Дніпрі зараз ліквідовують наслідки російського удару по складу терміналу нової пошти. На місці близько сотні рятувальників та майже 30 одиниць техніки. Обійшлось без жертв. Додам, на Рівненщині рашисти вдарили по непрацюючому підприємству. Там люди також цілі. Україна та Канада запускають спільне виробництво українських розвідувальних безпілотників. Країни підписали відповідну домовленість. Потужності розгорнуть на території партнерів. Зібрані дрони відправлятимуть силам оборони України. До слова, Україна та Данія також посилюють співпрацю в оборонному виробництві. Фокус – закупівля для ЗСУ вітчизняних дронів, зокрема перехоплювачів за принципом данської моделі, а також локалізація нового виробництва – на території Данії. А тепер про лад на столичних вулицях. У Києві за тиждень знесли понад 50 тимчасових споруд. Йдеться про павільйони, автолавки, місця складування будівельних матеріалів, пункти приймання вторсировини та об'єкти стихійної торгівлі. Загалом очистили більше 1000 квадратних метрів території. Найбільше роботи було у Солом'янському районі. Також ядки прибирали у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах. До інших тем. Час братися за вудку. В Україні на більшості річок розпочався рибальський сезон. Водночас на водосховищах, ставках та лиманах заборона ще діє. Разом із тим, аби відпочинок не перетворився на браконьєрство, рибалкам нагадують про дотримання максимуму 7 гачків на людину. Також при собі варто мати вимірювальні інструменти, аби самостійно контролювати вагу та довжину вилову. Добова норма – 3 кілограми риби. І на сам кінець про космічне. У небі над США гучно вибухнув метеор. За даними НАСА, це сталося напередодні. Над регіоном Нова Англія пролетіла яскрава вогняна куля, після чого пролунав гуркіт. Енергію від вибуху в еквіваленті 300 тонн тротилу. Повідомлень про постраждалих чи пошкодження не було. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла і на сьогодні це денний максимум. Переважно хмарно та волого. Дощ, за прогнозами синоптиків, у Києві ймовірний до 19-ї години, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стопчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ FM. Радіо найкращого міста.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
1: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
4: davinci.armia.
3: Хочеш миру? Створи його.
5: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
2: Соціальна реклама.
6: Київ, якому ми дякуємо. За дім, за вулиці, де виростають діти. За парк, де можна зупинити час. За силу і ніжність водночас. Дякуємо, Києве, і любимо тебе. Київ ФМ. З любов'ю до свого міста.
0: Програма звучить у повторі.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
8: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте радіо «Київ 98 FM», і це програма «По суті». Так, у нас тут назбиралося кілька політичних тем для обговорення, тож розпочнемо. Білорусь знову звинувачує Україну в атаках дронів, Росія посилює інформаційний тиск та залякує дипломатів у Києві, а комунікація між Зеленським і Трампом виходить у публічну площину. Що стоїть за цими сигналами та чи варто очікувати нової ескалації, говоримо далі з Юрієм Романюком, це голова громадської організації «Україна в НАТО». Вітаю вас, Юрію, в ефірі.
9: Добрий день, пані Ксенії, наші радіослухачі.
8: Рада вас чути. Отож, давайте будемо розбиратися. Розпочнемо нашу розмову з Білорусі. Ось чому саме зараз Білорусь почала публічно заявляти про нібито такі масові атаки українських дронів? Це така інформаційна підготовка до ескалації?
9: Ну, це може бути і так, і ні. Дивіться, Україна була змушена запускати свої дрони по Білорусі, знищуючи на її території, на вишках, там на різних висотних будівлях, спеціальні антенни-ретранслятори для напрямку керування російських дронів ударів по Україні. І ми багато з них вибили, з тих, що були облаштовані на території Білорусі, які забезпечували, умовно кажучи, навігацію, логістику для російських безпілотників по території України, які залітали з Білорусі. Тому, дивлячись, що інтерпретувати, які саме удари, так, ми десь теж наносимо, знищуючи російську інфраструктуру на території Білорусі. В мінімальних об'ємах воно не критично. І от що саме має на увазі Лукашенко, я не знаю. Ця заява пролунала після того, як Зеленський потролив Лукашенко, який збирався поговорити обом президентам. Він мав на увазі себе, Лукашенка і Зеленським. А Зеленський просив Тихановську. Так. Ну і от як зустріч двох президентів в українському баченні. Ну і можливо після цього Лукашенка з'їжджає кришею, дах, і він починає якісь інсинуації подавати за факти, так само як Росія подає інсинуації по Старобільську, удар нашими безпілотниками, де була школа Рубікона навчальна, і де вони там готували своїх цих от спеціалістів. А вони видають, що ми там знищили коледж дітей, ніби неповнолітніх. Насправді це все

0: не так. Ну, це все дезінформаційні ігри, тому до них ми маємо спокійно відносити. Там взагалі, ну, вибачте, грубо скажу, плювати, що там Лукашенко, в чому він там нас обвинувачує і так далі. Україна взагалі має займатися іншими стратегічними питаннями. Віджати у росіян Придністров'я, повернути в родну гавань Придністров'я, віддати їм Молдову. І, можливо, окупувати взагалі всю Білорусію до Литовського кордону, з півночі на південь, вздовж російського білоруського кордону, вистроїти свої війська, щоб Росія далі не могла ні захищати Крим, ні нападати, наступати ні на Запорізькому напрямку, ні на Донецькому напрямку, щоб вона змушена була з фронту терміново знімати 100-200 тисяч військових і направляти на посилення російсько-білоруського кордону, тому що там від півночі, від самої Литви до півдня, до трикутника, де зустрічаються три кордони Україна, Росія і Білорусь, вистроює розбив українські бригади і батальйони. От такі їм треба сюрприз заготовити. І далі вражати російську територію з Білорусії. І от над цим ми маємо працювати. А займатися, відгавкувати на собачі лаки, то, що вони там гавкають, знаєте, пси гавкають, караван іде. Ми не маємо на це навіть зупинятися і звертати на це велику увагу, що там має на увазі Лукашенко і що він там хоче. Йому мадяр, наш мадяр, написав, що в нього 500 цілей на карандаші, як він сказав, на олівці, на території Білорусі. От нехай тепер оцей бульбашфюрер оцим і займається, як убезпечити його 500 об'єктів, а не там щось погрожує Україні і в чомусь її звинувачує. Хто би, чия би собака гавкала?
1: Так.
0: Ну не йому гавкати після 24 лютого 22 року, коли з його території зайшли російські війська, здійснювалося так, а він доказував, що нічого цього не буде і не допустить.
1: А наскільки що, от є реальними ризики повторного такого наступу на Україну з території Білорусі от найближчими місяцями?
0: Ну, ризиків ніяких зараз немає, тому що немає підстав взагалі вважати. Ризик – це коли зосереджено якісь військові угрупування, так як було перед 24 лютого, ми знали, що там до 200 тисяч російських військ. Зараз всі експерти, всі військові спеціалісти, фахівці, розвідки доповідають, що на території Білорусі немає жодного російського військового потужного угрупування будь-якого, яке би здатне було б, ну, хоча б одної бригади, хоча б яке було здатне потенційно на щось нападати. Тому про ризики казати, це чи потенційна небезпека, що колись може бути, та колись може виникнути що завгодно. Ну, станом на даний час нічого нема. Тому я, чесно кажучи, не розумію оці всі повідомлення і президента Зеленського, і іншого нашого генштабу, і сирського, що які попереджає Білорусь, ну, одні доповідають, що нікого нема, а Зеленський, ну, розказує, що є якась небезпека. В той же самий час і Міністерство оборони, Генштаб каже, що ніяких військових угрупувань на території Білорусі немає. В Білорусі взагалі немає армії. У них таких більш-менш, кого можна поставити, як кажуть, під ружьо, кому дати автомат Калашенка, щоб він міг кудись потьопати, ну це в межах 11-13 тисяч, це по максимуму, це по списках. В реальності вживу не знаю, скільки може вони зібрати. А друге, чи вони вмотивовані, чи вони мають бажання, чи вони будуть виконувати накази Лукашенка, чи вони не повернуть зброю проти Лукашенка, якщо Пол Каліновську зайде на територію Білорусі і закличе білорусів звергати режим Лукашенка в Мінську. Тобто я не знаю, чи Лукашенко дозволить своїй же власній армії мати зброю їхнім командирам здійснювати якісь, ну, типу, навіть зосереджувальні дії, що десь таке величезне угрупування, навіть в 10, 11, 13 тисяч, як для них. Для нас це чисельність двох, максимум 2,5 бригади. Оця вся їхня армія. А те, що у них там є ще сили поліції, спецслужби і так далі, ну це ж не армія, це зовсім інше. Вони не боєздатні вести війну проти України зразка 26-го року, коли у нас майже мільйонна армія, купа людей пройшло військову підготовку. На сьогоднішній день ми одна з найпотужніших армій в Європі, ну якщо без ядерних оцінювати, без ядерної зброї, а звичайні. Тому на цьому фоні казати, що є якісь ризики для України зі сторони Лукашенка, я думаю, що він чітко і ясно усвідомлює, що якщо він не нападав в 22-му, коли війна виглядала, навіть не війна, а спецоперація виглядала в форматі 3 днів, і він тоді напряму не в'язався в цю авантюру, ну, але він і зупинити не міг російські війська, тому що він не має зараз навіть можливості контролювати свою державу. В нього немає суб'єктності у Лукашенка. І він тоді не в'язався. То як в 26-му, коли тут вже все переглядається, що чуть Росія не програє, навіщо йому до утопленика, до програючої сторони? Це все рівно, що в кінці 44-го чи в 45-му році якась би європейська держава приєдналася би до Третього Рейха і стала би їхнім союзником проти союзників США, Британії і Радянського Союзу. Ну це бред, це утопія. Це... Ну, навпаки, вже всі тоді переходили на сторону Радянського Союзу, США і Британії, союзників, а не проти. Тому я не бачу зараз таких ризиків. Я думаю, що Лукашенко по-любому пропетляє. Це якесь інформаційне поле наповнюється якось, не розумію чим. Мені важко зараз судити, бо ми не маємо всієї картини, не маємо інформації, те, що має Банкова, те, що мають наші політики, Міністерство оборони. Чому вони так говорять, що є якісь ризики зі сторони Білорусі, в той же самий час спростовуючи, що там нічого не зосереджується. Тому я боюся щось тут казати, треба дочекатися, що мається на увазі. Можливо, готується навпаки атака України проти Росії, а не те, що ми думаємо.
1: Угу. Так, а наскільки от активно Росія от, зараз використовує територію Білорусі для запуску там шахедів, військової логістики так само?
0: Ну, в якій степені вона їх використовує? Повітряний простір точно використовує, систематично. Використовує простір для встановлення оцих своїх антен, направляючих локаторів, які направляють шахеди, точно вказують напрямок, азімут, куди летіти, як, що, на якій висоті, курс і так далі. Оце от вони роблять, тихаря, Росія. Ну, тут Лукашенко з одної сторони робить вигляд, що він цього не бачить і не знає, з іншого боку, не дуже то і Росія його питає,
1: ну так,
0: що їм робити на його території. Тому ми це теж чітко усвідомлюємо і розуміємо. У нас до 2014-го москалі теж робили в Криму, в Севастополі, що хотіли. І наші нічого і не знали, і робили вигляд, що вони не бачать, не знають і так далі. І перевищувало кількість літаків, і артсистем, і танків, і бронетехніки, і особового складу понад ліміти, встановлені договорами між Україною і Росією, то, що підписав Янукович в 10-му році, ці харківські угоди з Росією. І наші на це все плювали і робили вигляд, що вони не бачать. То що говорити, за і то був мирний час, якщо брати з 2010 по 2014. То що говорити зараз в умовах гарячої фази війни, коли Путіну зносить дах взагалі, коли в нього все сипеться, бавиться і так далі, він що дуже буде питатися згоди Лукашенка, де йому які антени поставити там на якихось висотних спорудах і конструкціях в Білорусі? Та думаю, точно ні. Якщо вони там чуть не розміщують ядерну зброю і проводять спільні ядерні навчання, то ж по цьому дрібницях взагалі навіть на це ніхто не звертає увагу.
1: А чи може от Лукашенко намагатися от таким чином, типу, лякати Захід і демонструвати так само свою таку важливість для Путіна?
0: Ну, з одної сторони, може, але з іншого боку, йому США, Трамп, адміністрація Трампа і так це всі козарі зробило, скасувавши санкції, послабивши режим, дозволило імпорти заборонених деталей до Боїнгів, до літаків, до іншої критичної інфраструктури і техніки. Більше того, США тиснуть на Польщу, Литву і Україну, щоб ці наші три країни розблокували вільний експорт білоруського міндобрив, калійних міндобрив, які виготовляє і не може на зовнішній ринок викинути Білорусія. Вона змушена через Росію, через Балтійське море аж десь транспортувати, тому що ні Литва не пускає, ні Польща, ні Україна. А Трампу дуже потрібне міндобрива, тому що в зв'язку з тим, що в Перській затоці йде війна і Бахрейн не виготовляє зараз знищений той завод, який виготовляв найпотужніші в світі і селітри, і калійні міндобрива, які постачалася продукція в Сполучені Штати Америки, як міндобрива для посівної, яка вже зараз уже ми в червень вступаємо, вже майже завершена в США, а міндобрива далі немає. То безумовно, Трамп зацікавлений, щоб його виборці, його електорат в Південних Штатах, де дуже великі сільгоспугіддя, які є виборцями Трампа, щоб їм надати міндобре по нормальних дешевих цінах в достатній кількості, бо в світі зараз реально страшний гострий дефіцит міндобрів і сумасшедша ціна, не ринкова, чуть не в два рази вище ринкової, тому що ніде нічого нема міндобрів. Тому безумовно, якщо от відповідати на ваше запитання, то вони якраз взаємозалежні, але сказати, що Лукашенко чинить якийсь тиск чи залякує, чи його хтось бояться, поляки чи литовці, та ні. Більше того, якщо оця витічка інформації, яка йде, витік інформації, що Україна чуть не готує наступ на Білорусь, щоб окупувати, звернути Лукашенка і посадити Тихановську, а Тихановська, як законно вибраний президент Білорусі, звертається з офіційним зверненням до України вести війська в Білорусі, забезпечити проведення вільних демократичних виборів на території Білорусі до моменту проведення виборів, переходу до влади нової законно і вибраної влади, українські війська будуть забезпечувати і гарантувати спокій, недоторканність зовнішніх кордонів Білорусі, а потім Україна виведе свої війська назад. То я думаю, такий сценарій в Кремлі, як в страшному сні, навіть собі не можуть уявити. Ви уявіть собі, що по суті кордон східного флангу НАТО переміщується аж на саму російську границю, і вже Росія не зможе з території Білорусі кошмарити ні Балтійські країни, ні Польщу, ні Україну з півночі на південь до нас. А там уже буде все контролювати Україна. Безумовно, для них це ну просто шок, і за це не то, що табакеркою, а кувалдою вб'ють Путіна за те, що він таке допустив, все профукав. А коли йому прийдеться захищати Білорусь, то безумовно звільниться, дуже сильно послабиться позиції Росії на південному фронті між Україною і Росією, на Крим, вихід на Чунгар, Армянськ, там Донецький, Запорізький, Херсонський напрямок. Там все буде провалено повністю. Росія не витримає, умовно кажучи, такого протистояння на два фланга, на два фронта.
1: Так, і хочеться ще поговорити про те, що от лідерка білоруської опозиції, так, Світлана Тихановська, приїжджала до Києва з першим візитом. Чому візит от Тихановської до Києва так називають, можна так сказати, історичним, і що він змінює у відносинах України з білоруською опозицією?
0: Та нічого, я взагалі дуже критично до цього відношусь, до цього візиту. Дивіться, Тихановська принципово ігнорувала Україну всі 5 років. Вона як Віктор Кушнер, ну ці хоч півтора року, а вона то 5, вона що за 5 років не мала часу, вона така зайнята, що вона не могла приїхати в Київ.
1: І її отут, зараз, коли... ну, взагалі запрошували, була якась інформація?
0: Та навіть якщо б не запрошували, якщо б вона хотіла, хто б її відмовив. Зеленський з нею зустрічався на різних форумах, самітах, на незалежних нейтральних майданчиках, де вони пересікалися, вони спілкувалися між собою. Я думаю, що безумовно Зеленський не казав їй, ні, не вздумай ти їхати до нас, ми тебе не приймемо. Ну такого ж точно не було. Я розумію би, якби там російські опозиціонери, так звані в лапках, які там половина із них, якщо не більше, дві треті, працюють на ФСБ і СВР Росії, граючи роль опозиції, які по Європах, по світу шастують і там на різних майданчиках розказують, що то Путін особисто винуват, а російський народ ні при чому. Тобто такі наративи нам всі нав'язують. А Тихановська мала можливості за 5 років проявити ініціативу, вона кожен рік могла би переїжджати. Ну вона ні на Ялтинську безпекову конференцію не приїжджала, ні на інші форуми не приїжджала, нікуди не приїжджала. Розумієте, людина, яка хоче, навіть сама напрошується, вона через різних своїх людей, помічників, посередників, дає сигнал, що вона би хотіла прийняти участь. От Путін зараз заявив Китай, що він би хотів би зустрітися осінню на Шанхайському економічному форумі, він би не проти прийняти участь. І всі засоби масової інформації написали, що Путін сам напросився усі прийняти участь у Шанхайському економічному форумі, конференції, чи як вона там називається. То Путін може напрошуватись, а Тихановська така велика пані, що не може за 5 років. Ну і для чого вона нам, що вона нам дає, кого вона представляє? На сьогоднішній час не факт, що вона буде колись, коли будуть вільні вибори в Білорусі, що вона буде балотуватися, чи вона виграє. Можливо, інші лідери опозиції виграють. І з тріском Тихановська програє. Тому робити ставку зараз на Тихановську, ну це навіть з українською американської точки зору не зовсім правильно. І після цього всього, коли Україна до неї досить холодно дивилася всі ці 5 років, зараз тільки заради тролінга Лукашенка запрошувати її, щоб показати, що Україна так зустрічається з представником білоруського народу, законно обраним президентом Білорусі Тихановською, тільки щоб втерти ніс Лукашенку. Ну, це таке собі. Це більше схоже на тролінг і на кварталу 95, ніж на серйозно. Але в контексті того указу президента Зеленського, який на 9 травня видав указ, що він дозволяє санкціонує проведення параду на Червоній площі в координатах того прямокутника. І от зараз цей візит Тихановського, вони це з тої самої серії. Це дві різні пантоміми з кварталу 95.
1: Угу. Так, і ще одна в нас тема, бо хочеться до кінця ефіру і це проговорити. От Росія відкрито погрожує ударами там по центрах управління там рішень у Києві. У Києві прийняття рішень, так, у Києві та дипломатичних установах. Чи є це таким елементом психологічного тиску так само на Захід і спробую там посіяти, можливо, якусь паніку?
0: Та може у них в намірі таке є, але справа того, що їх ніхто не лякається, їхніх погроз ніхто не лякається. Жодне посольство не вивело свої персонали з Києва. І навіть то, що Майя Каллас заявила помилково, що США єдина країна, яка вивела свій персонал з Києва, то потім посольство США сьогодні і нашим МЗС спростовувало, що це неправдива інформація, не точно, її дезінформувало. Тобто ні одна країна не вивела свій персонал, ніхто погроз Росії не боїться. Всі країни, і Франція, зокрема, попередила Росію про наслідки, якщо, не дай Бог, буде вражено. Навіть Китай не вивів своїх працівників, а китайське посольство, щоб ви розуміли, 150-200 метрів від головної будівлі Верховної Ради України. 200 метрів від Кабінету міністрів України. Може, навіть і 200 немає. Ось. Так що розказувати, що це когось залякало, що хтось в Європі боїться, та абсолютно ніхто не боїться. Навпаки, дуже багато президентів, прем'єрів заявило, що ну, вони сміються з цього так само, як з Орєшника, що удари Орєшника, два перші, які взагалі по Донецькій області, по своїй же території вони влупили, а другі по гаражах, ну це просто, це розумієте, це російський КВН, це ліга сміху, це, вони просто самі себе перетворюють себе в посміховиську на весь світ, наскільки вони деградовані, наскільки вони безмозглі і що вони витворяють, що своїми ж орєшниками, міжконтинентальними балістичними ракетами луплять по підконтрольну ними ж територію, по Донецькій області, а не по Україні. А по Україні, де вони, хоча і то Україна, я маю на увазі тимчасово окуповані території, а по Білій Церкві вони взагалі влупили по гаражах, ну це просто всім кура на насміх. Тому я не думаю, що хтось їх боїться, хтось їх лякається, ніхто не боїться. Більше того, ви бачите, Норвегія вже взагалі переговори веде з Францією про ядерну парасольку, Польща веде переговори про ядерну парасольку з Британією і Францією, німці ведуть переговори про ядерну парасольку з французами і британцями. Всі шукають захист, компенсуючи можливості замість США, які відморожуються в усякому випадку на час адміністрації Трампа. Потім прийде інша адміністрація, будемо бачити, як будуть далі розвиватись події. Але я думаю, вже після проміжних виборів та після 3 листопада, коли демократи отримують більше в Конгресі і Сенаті, уже Трамп не зможе нічого чудити, нікуди не виводити, уже ніхто нікуди не йде, як кажуть, США не виходять з НАТО, не скорочують свою чисельність військ в Європі, не виводять війська і зброю з Європи, а навпаки тільки посилюють.
1: Але Юрію, сьогодні я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. Так, дякую. У нас в ефірі був Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Говорили про те, для чого Білорусь звинувачує Україну в дроновій атаці, чому так само обговорили, приїздила до Києва лідерка білоруської опозиції Тихановська, та чому Росія посилює інформаційний тиск та залякує дипломатів у Києві.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Слухай, Київ.
2: Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Друзі, На жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедістів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
5: Сертифікований шолом, як надійна броня, не лише захист, а й комфорт у поїздці.
6: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
7: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
10: Соціальна реклама.
11: Київ не просто столиця. Це місто, яке ми відчуваємо шкірою. Коли йдемо по вулиці героїв, коли слухаємо каштани, коли мовчки вдивляємось у Дніпро. Київ говорить. Київ дихає. Київ – це ми. З Днем Києва.
2: Програма звучить у повторі. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Давайте розбиратися по суті. Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте радіо Київ 98 FM і з вами я, Ксенія Малинюк. Весь світ без перебільшень говорить про нашого чемпіона Олександра Усика, і ми сьогодні не будемо осторонь і поговоримо про останній бій. Так само його останній поєдинок відбувся, нагадаю, 23 травня 2026 року в Єгипті біля пірамід Гізи, де український боксер технічний нокаутом у 11-му раунді переміг нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена та захистив чемпіонські пояси у надважкій вазі. Це був 25-й бій Усика у професійній кар'єрі і 25-та перемога без жодної поразки. Однак цей бій хоч і закінчився перемогою, але суперечки тривають досі. Багато хто з відомих боксерів та експертів вважає, що рефері повинен зупиняти поєдинок в 11-му раунді. І цей бій мав би виграти все ж таки Верховен, а не Усик. Отож, будемо розбиратися в цій ситуації. Про це більше нам розкаже Сергій Лук'яненко, коментатор. Вітаю вас, Сергія, в ефірі.
12: Доброго дня усім, доброго дня.
1: Так, давайте почнемо з того, що от багато букмекерів і експертів прогнозували таку легку перемогу Усика, але бій вийшов набагато складнішим. От чому прогнози настільки не співпали з реальністю?
12: Ну, відверто, на мою точку зору, прогнози були логічними і адекватними, оскільки це просто ненормально очікувати конкурентного поєдинку, коли зустрічається абсолютно елітний боксер, один з найкращих боксерів просто в історії боксу, в історії хевівейту, так точно. І коли до нього на територію приходить людина, яка боксувала, займалася боксом безпосередньо, тільки один професійний поєдинок у нього був. Угу. Так, Ріко Верховен – король кікбоксингу, абсолютна легенда промоушену Glory, але це різні види єдиноборств, де дуже багато нюансів їх відрізняють одне від одного. І коли до абсолютно елітного представника приходить людина-новачок в цій конкретній справі, то важко було собі уявити, що Ріко Верховен дасть ось такий от конкурентний бій. І тому так, багато хто, як на мене, справедливо очікував, що це буде, якщо не побиття, то принаймні різниця в класі буде відвертою очевидною. Мені цитата подобалася Теді Атласа, відомого експерта, який працював з Олександром Гвоздиком, зокрема. Він казав, що, зважаючи на те, що поруч із пірамідами це відбувалося, він казав, швидше Тутанхамон повстане, ніж Ріко Верховен переможе Олександра Усика. Тобто все вважалося взагалі чимось неможливим, нереальним.
1: Ну, тобто, навіть такі були прогнози, так? А чи не була оце, наприклад, така хитрість зі сторони Усика, зі сторони його команди, що навпаки вони дали зробити ось таких 10 раундів, 11 раундів, так? Бо зазвичай ми ж знаємо, що здебільшого у Усика там 5-6 раунд нокаут, мені здається, і останній бій так само було. От просто вони дали цьому бою там шоу.
12: Ну, насправді, я такі думки чув, читав, але мені здається, тут вони не зовсім відповідають істині. Тобто, загалом, так, для Усика там в останніх боях притаманно, що він другу половину бою серйозно додає. Фізична підготовка його ніколи не піддавалася сумнівам. І тут цілком це могло спрацювати, оскільки в кікбоксингу в чемпіонських боях 5 раундів по 3 хвилини. Тобто, Ріко ніколи не проходив дистанцію 12 раундів. Але це одне зараз пов'язувати результат з ймовірною тактикою, з ймовірними прорахунками, і зовсім інше те, що ми бачили в ринзі. Оскільки, за моїми відчуттями, за відчуттями багатьох, не складалося враження, що Усик спокійно дає просто супернику втомитися, видихатися, що він напружує його, змушує спалювати енергію, змушувати опинитися в незвичних обставинах пізніх раундів. Було відчуття, що просто під кінець Усик зумів розгадати. Але всі ці от 9 раундів, 9,5 раундів, були проблеми. Такі, і тільки там наприкінці 10-го Усик дійсно вже почав робити різницю, в 11-му цю різницю зробив максимальною. Тобто я в себе не заспокоював, що це був такий план і така стратегія.
1: Ну так, так, тому що і пропускав багато Усик ударів, таких сильних доволі ударів. Наскільки от небезпечним для Усика виявився стиль, от верхове на там фізичний тиск, так само, як він постійно таким, можна сказати, пресінгом займався?
12: Я з одного боку думаю, можна було чогось подібного очікувати, оскільки люди, які більше його бачили в кікбоксингу, писали і казали, що насправді це схоже було на його кікбоксерський підхід. Ця оманлива робота рук, коли багато фінтів передньою рукою та є задньою, також відволікання серйозне суперника. Зрозуміло, що з такими фізичними параметрами він так само в клінчі йшов, в клінчі в кікбоксингу. Це дуже поширена історія, яка там супер використовується. І Ріко Верховен постійно видавав спрути в кікбоксингу і після цього завершував все клінчем. Тобто воно накладалося, те, що він робив кікбоксом на боксерський стиль, але водночас це було дуже незвично для, я впевнений, людини, яка все життя займається боксом, зіштовхнутися з таким. Будь-хто, хто дивився, відзначав абсолютно некласичний підхід, так, некласичну стійку Ріко Верховена, як він зігнутий був, його спина
1: так,
12: зігнута
1: так,
12: в цю дугу. Наскільки руки його довжелезні, масивні, складалося враження, половину рингу перекривають. І водночас багато хто був в захваті від його роботи на ногах, бо він за передню ногу Усику заходив, він не дозволяв, або він не дозволяв, або тут питання, він не дозволяв Усику так працювати на ногах, як ми звикли бачити від українця, чи Олександр не був готовий, не був спроможний так його перетанцювати, перепрацьовувати. Ріко був готовий класно. Очевидно, що до нього було незручно підготуватися, бо ти достеменно не знав, що він буде робити. Так, оце те, що він прийшов в новий бокс і круто підготувався з своїм тренером, з Пітером Ф'юрі, з дядьком Тайсона Ф'юрі, який тренував Тайсона Ф'юрі, готував його до бою з Володимиром Кличком. Про це багато говорили. Один з головних апсетів в історії українського боксу, він був якраз авторство Пітера Ф'юрі. І тут він ледь не зіпсував всю цю легасі боксерського Олександра Усика.
1: Так. Після бою ми бачили всі соціальні мережі і почали говорити, що от рефері фактично врятував Усика, так? Наскільки от справедливі були такі заяви?
12: Мені здається, навпаки, рефері, ну, з точки зору там вболівальника, мені здається, рефері навпаки зіпсував враження це від камбеку Олександра Усика. Бо моє переконання, в 12-му раунді Олександр би нокаутував спокійно Ріко. Вже ось був спрут останні півхвилини 10-го раунду, коли Олександр багато смачних ударів доносив. Вже він струснув Ріко. В 11-му раунді він відправив його нокдаун, пішов добивати. І ну просто тоді, коли це трапляється навіть не за секунду до кінця раунду, якщо прислухатися, то чутно гонг, і тільки після цього рефері вже безпосередньо зупиняє бій. Очевидно, що це підіймає величезну кількість дискусій. А якби рефері дозволив Ріку відправитися в кут, перепочити хвилину, і Усик вийшов би і добив би його в 12-му, всі казали би, круто, чемпіон зіштовхнувся з гідним супротивом, Ріко величезний, молодець, що підготувався, Олександр відчував проблеми, але героїчно їх подолав, там навіть в одному з найгірших поєдинків, можливо, найгіршому поєдинку в своєму на профі-ринзі, але він героїчно їх подолав, відправив в нокдаун, спробував добити, добив його в 12-му раунді, це була б красивіша історія. А так, ну, світ боксу, він такий, він постійно всі говорить про бізнес, про гроші, хто кого тягне, хто кому допомагає. Я впевнений, тут не було, ну, принаймні, прохання з боку команди Олександра. Тут не було там якогось прохання про допомогу. І світ боксу відразу, як відбувається щось, ну хоча б на йоту суперечливе, вони починають казати, це найбільша крадіжка в історії боксу. І тим паче, коли андердог намагається дати хороший бій, що тут було. Тому, як на мене, багато перебільшень в цьому. І я засмучений був цим завершенням бою. Бо я хотів би, щоб в 12-му Олександр просто зняв всі питання, і тоді критика була б, обговорення були б, заслужені, бо, очевидно, він провів бій не на тому рівні, на якому хотів би. Але це виглядало б в очах нейтральних болівальників, глядачів, це виглядало б красивіше. Для мене це була б гарніша історія.
1: Цікава ваша думка. Але ви вважаєте, що це був найгірший бій Усика за всю кар'єру?
12: Один з найважчих, і, напевно, навіть важкий бій, там важкі бої, умовно, проти Ф'юрі, так, перший бій, проти Майріса Брієдіса в крузервейті, вони важкі були, але вони були важкі через рівень супротиву, так, через майстерність суперника. А саме Олександр то добре боксував в тих боях. А тут від нього не було того, до чого ми звикли, так. Подекуди була якісна робота, спокійна, і так. Коли він йшов в кут, часом хотіло зазирнути йому в очі, і не було відчуття тотального контролю. Але не було водночас моментів в ринзі, в яких би він відверто розгубився. Пропускав, було таке, це нормально пропускати в ринзі. Відходу, там, дозволяв себе біля канатів там, затискати. Але потім, передивляючись на наступний день цей бій, у мене не було відчуття, що він втрачав контроль над ситуацією, що він був розгублений, що він був вражений. Ні. Але не було боксерського розгрому. Так, не було роботи на ногах такої легкої, як зазвичай, що він опинявся в незвичних місцях, в неочікуваних місцях для свого суперника, що він спокійно розривав дистанцію, скорочував, коли було йому це потрібно. Не було передньою рукою, він не перепрацював ліку Верховена. При тому, що передня рука, всі експерти, весь світ боксу в захваті від того, як передньою рукою впродовж всієї своєї професійної кар'єри Олександр Усик фінтить, навантажує опонента не стільки фізично, а скільки ментально. А що він буде зараз робити? Він буде пробувати знизу, він буде пробувати згори, він буде обводити тебе. Цього не було. Подовго застоювався на місці Олександр. І загалом склалося враження, він одномоментно якось постарів. І від цього багато хто ж трохи підзлякався. Найбільша вага в його професійній кар'єрі. І так само не зрозуміло, це що, це їхній такий план. Бо суперник великий, масивний, треба з ним боротися. Чи це просто вже вік і неспроможність, там, я не знаю, зганяти цю вагу, чи це якась лінь була в тренувальному таборі. Нам навряд хтось про це розповість, але очевидно, що було маркерів багато, які змусили задуматися, чи дійсно не час зараз завершувати кар'єру.
1: Колись
12: чи, впевнений, після цього бою він навряд захоче.
1: В документальних фільмах колись ми дізнаємось, можливо, всю інформацію. Але ж,
12: Мені сподобалось, насправді, Олександр, його прес-конференція була після бою.
1: Так.
12: І от багато хто почав вже, ну, відверто нервувати, переживати, рвати там на свої волосся. Він дуже спокійний був, він був усміхнений, був позитивно налаштований. Ну, загалом не склалося враження, що якась драма з цього бою. Навпаки, що йому було цікаво бути присутнім на цій події, що ця подія вийшла ось така, не якась буденна, він вийшов і зніс за два раунди суперника, він зіштовхнувся з проблемами, він ці проблеми зумів вирішити, що насправді дуже круто, бо багато суперелітних боксерів зіштовхувалися з важкими, неочікувано важкими боями і програвали там. І абсолютно справедлива його цитата, що, на мою думку, краще погано виграти, ніж гарно програти. Тому так, треба вміти вигравати навіть у важкі для себе дні, що він зробив.
1: Так. Ми всі знаємо, що Верховен уже подав офіційну апеляцію, так? Що це означає у світі професійного боксу?
12: Загалом ніщо. Дуже і дуже і дуже рідко, за виключеннями одиничними, це до чогось призводить. І, ну, призводить тоді, коли вже прям аж відверто щось трапилося. І то не завжди, бо знову, світ боксу, він хоч і спортивний, але бізнесовий, часто є підводні течії. Тут я не скажу, що були якісь разючі помилки там суддів, які рахували записки, чи рефері, що він не мав права зупиняти цей бій. І судді, якщо їхні записки подивитися, то з холодною головою, потім передивляючись бій, Я сьогодні читав розбір від українського журналіста Андрія Розанова, який порахував так само 95-95, 10 раундів у нього були рівними.
1: Так,
12: в когось була
1: там
12: перевага в 2 раунди у Ріка Верховна. Тобто не було насправді, щоб Олександра тягнули судді в ринсайді. Рефері, бужорський нокдаун, капа вилітає з рота Ріко, додатковий час він отримує на відновлення. Олександр Усик накидається його добивати, і від Ріко немає якогось активного супротиву. Я не кажу, що він був аж геть вражений і що він повністю був розбитий, але активно він не відповідав. Олександр Усик не влучив всі свої удари, але влучив достатньо. Тому я думаю, рефері мав право зупиняти бій. Чи мусив він це робити? Оце вже дискусійне питання. І все зводиться до того, що ми всі бачимо це по телевізору, або там люди бачили це на трибунах. Він єдиний, хто з ними присутній в ринзі, і це його безпосередня відповідальність. І знову ж, ті, хто захищає його рішення, він не зупиняється бій, Ріко виходить на 12-й, Ріко отримує сильніший удар, падає, і у нього якісь проблеми зі здоров'ям непоправні. Угу. І рефері буде за це відповідальний. Тоді будуть казати, чому ти не зупинив в 11-му.
1: Ну так.
12: Ну так завжди. Тоді, коли від твого рішення щось залежить, будуть ті, хто будуть незадоволені, будуть ті, хто будуть ним незадоволені.
1: Угу.
12: І я особисто незадоволений, але рефері виключно відповідальний був за це все. І він на себе взяв таку відповідальність зупинити тут і зараз.
1: Але ж
12: апеляція,
1: так,
12: сумніваюся, що дуже вона зіграє якусь роль. Сумніваюся.
1: Дуже цікаво. От команда, я впевнена, що команда знає, що ця апеляція ні до чого не приведе. Для чого вони це роблять?
12: Ну, це красиво, знову ж так само підтвердити, що ось у всіх сумнів, у всіх суперечки, це додатковий інформаційний привід, бо треба продавати себе, треба показувати, що ось вони дійсно вірили, що вони можуть виграти цей бій, і що вони там, не знаю, заслуговують на реванш або заслуговують на бій з іншим топ-боксером. Всі і так це бачили, але тепер треба ще додаткові інформаційні приводи, щоб було, що людям, про що людям поспілкуватися в соцмережах, щоб було, що запитатись на включеннях, так, на радіо, на телебаченні, в ЗМІ. Бокс – це про інфоприводи. Чим більше тебе, говорить, чим більше в тебе аудиторія, тим більше зацікавленість в організації твого бою. Джей Пол, там Логан Пол, так, вони не елітні там спортсмени, але до них є увага, вони постійно продукують розмови довкола себе, і через це вони мають можливість битися з тими боксерами, ну, на яких, здавалось би, як вони взагалі можуть претендувати. Але це профібокс, який генерує перегляди, який генерує прибутки.
1: Чи були взагалі в історії боксу випадки, коли от так після апеляції змінювали результати чемпіонського бою?
12: Я відразу так вам не відповім, якщо чесно. Але це дуже поодинокі випадки, коли б
1: могли коли змінитися результати.
12: Пам'ятаю, коли Майк Тайсон поступився в Японії, тоді спочатку визнали, що рефері надто довго вів відрахунок. Це один із найбільших апсетів в історії боксу. Рефері надто довго вів відрахунок, і була подана апеляція, результат бою було скасовано, але потім під натиском суспільства, громадськості було сказано, що чим ви займаєтеся, не треба тягнути чемпіона. Він програв по ділу, і він має позбутися поясів. І проблема була, і тільки через 2 дні, мені здається, було офіційно визнано, що дійсно Майк Тайсон втратив всі свої пояси. Апеляції дуже рідко працюють в професійному боксі. Тим паче тоді, коли немаєш відвертих порушень правил в цьому випадку.
1: Так, ми ще так само бачили, що по завершенню бою Усик погодився на потенційний поєдинок із німцем, так, але відмовив у реванші Ріко, так? Чому відбулися такі ситуації? Я так згадую, мені здається, що він Ріко сказав, ось є команда, домовляйтеся, мені все рівно з ким битися.
12: Наскільки я зрозумів, то ні від чого не відмовлявся Олександр Усик. Наскільки ось всі обговорювали, так, до бою було чітке розуміння. Зараз Олександр Усик проводить поєдинок з Ріко Верхованим. Наступний бій має бути його і за правилами, і просто за спортивною складовою проти Агіта Кабаєла, претендента по лінії WBC. Якраз WBC – наступний пояс, який обов'язково має захищати Олександр Усик.
1: Ага.
12: Агіт Кабаєла заслужив на цей поєдинок. Він зараз називають його найбільш грізним суперником Олександра в хевівейті. Подивимося, наскільки це буде. Зі спортивної точки зору все логічно виглядало. Але те, що відбулося в ринзі безпосередньо, воно ж так само вплинуло, що ось Ріко величезний молодець і, можливо, він заслуговує на реванш.
1: Угу.
12: Ну і справа в тому, що ми повертаємося до статусу професійного боксу, це не олімпійський бокс, що переможці сходяться між собою обов'язково. Угу. Це про те, що хочуть ті люди, які платять гроші, так?
1: Ну, так.
12: І тут не тільки тут швидше не про глядачів, тут швидше про турки Алішейха, угу. який якраз спонсорує величезні, грандіозні події. Він, як обличчя Саудівської Аравії, яке спонсорує профібокс. І тут питання в тому, що він, судячи з усього, вийшов до рингу і сказав, агіте, це все добре, але Ріко Верховен, можливо, він заслуговує на реванш.
1: Угу.
12: І зараз питання в тому, що саме, про що саме домовляться.
1: Угу.
12: Хто краще... За бій проти кого кращі умови запропонують Олександру Усику, так? Оскільки якщо він буде давати реванш Ріко, то по факту за правилами він зобов'язаний відмовитися від поясу WBC. Але чи хоче він цього?
1: Ну,
12: чи
1: так.
12: хоче він залишитися без паски, без бою? Але якщо йому запропонують там величезні гроші, може він погодиться, щоб потім спробувати у Агіта Кабаєла пізніше цей титул забрати? Mm-hmm. Я так розумію, тут питання виключно по тому... турки, який саме бій пріоритетним зробить для Олександра,
1: uh-huh.
12: потім прийде до нього і скаже, за цей бій там, 60 мільйонів, за цей бій 50 мільйонів.
1: Uh-huh.
12: Який ви обираєте?
1: Uh-huh. І ще хочеться дуже запитати з останнього. Ось буквально день назад з'явилася інформація, бо я дивилася перед ефіром, що там, можливо, новенького було, щоб з вами поговорити. От команда Усика покинули тренер і менеджер, так? Колишній промоутер натякнув на проблеми в таборі українського чемпіона. Що відбувається? Як ви можете це пояснити?
12: Ніхто не може цього пояснити з тих, хто не перебуває в команді.
1: Так.
12: От профібокс він закритий, так? І тільки тоді, коли люди самі хочуть розповісти про щось, вони про це розповідають. Важко у них допитатися, і зазвичай вони це все не виносять назовні. Але очевидно, що ну, ніхто не спостерігає в цьому нічого позитивного.
1: Угу.
12: Бо коли ти з певним набором людей, з певною командою, тривалу кількість часу співпрацюєш, і ваша співпраця успішна, не просто успішна, вона екстраординарно
1: так,
12: успішна.
1: 25
12: говорити
1: боїв
12: про кар'єру
1: Олександра. 25 перемог, ну це...
12: Ну і тут не тільки про кількість перемог, він абсолютний чемпіон в крузервейті, він піднявся в надважкий дивізіон, де ніхто не очікував, ніхто не робив на нього ставок в світі. Він став абсолютним чемпіоном, не просто там потримав себе пояс один раз, він підкорив повністю, зрівняв його з землею, зачистив. Переміг двічі Дюбуа, двічі переміг Тайсона Фюрі, двічі переміг Ентоні Джошуа. Він просто найкращий в поколінні, хоча ніхто не міг подумати собі, що цей малий порівнянні з рештою представниками хевівейту. Хлопець підійметься і всіх зачистить. І тоді, коли він досягає таких вершин з однією командою, а потім під, здається, під логічне завершення кар'єри, так під останні бої, він сам каже, що у нього три бої залишилося, ось один з них був проти Ріко Верховена. Коли промоутер від нього пішов вже трохи раніше, розійшлися їхні шляхи.
1: Uh-huh.
12: Зараз Егіса Клімаса не було, зараз не було Юрія Ткаченка в кемпі. Це дивно. І Олександр Красюк натякнув на те, що ось він єдиний, хто виходить і розповідає, що він вважає, Олександр Усик має завершувати кар'єру.
1: Угу.
12: З точки зору, він вже всього досягнув, він
1: ну,
12: по спортивному все вже зробив, всім все довів. Він достатньо заробив, очевидно, що на шляху до цього. І зараз це просто знатіки Олександра Красюка, частина команди намагається просто заробляти, продовжувати далі на своєму боксеру. А це завжди дуже погана історія.
1: Угу.
12: Потрібно мати мотивацію, потрібно мати бажання, голод боксеру тоді, коли він наїдається, тоді, коли просто завдання продовжувати боксувати, аби боксувати, це рідко,
1: ну,
12: коли хороша історія.
1: Потрібно вийти
12: але з іншого боку, але з іншого боку, він весь цей час працював для того, щоб зараз стати найбільшою зіркою.
1: Ну,
12: він може пожинати плоди з цього свого статусу. Він може диктувати умови, він може вимагати значно більше, ніж раніше. І піти... Ну, можна, але так само можна і продовжувати.
1: Ну так, Сергію, я вам дуже дякую. Дякую за розмову, за ефір, що ви так гарно нам все роз'яснили. Нагадую, в ефірі з нами був Сергій Лук'яненко, коментатор. Говорили про те, чи справедливо Олександр Усик виграв останній бій та що буде після оскарження бою суперником.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Слухай Київ.
10: На Київ FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, запуск російського аналога «Старлінків», а також про масове будівництво підземних шкіл в Україні. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, з початку цієї доби російські війська щонайменше 77 разів атакували позиції сил оборони. Традиційно висока інтенсивність боїв на Покровському напрямку, де противник намагається вибити наших захисників в районах Вільнього, Дорожнього, Білицького, Роднинського, Олександрівки, Гришиного та Новоолександрівки, зокрема. Прикордоння Сумщини та Чернігівщини під постійним вогнем російської артилерії. Попри тисячі дронів камікадзе, наші захисники впевнено виснажують сили загарбників. Слідом за фейком про нібито удар по шостому енергоблоку ЗС, російська пропаганда пише про так званий другий за добу удар ЗСУ. Цього разу по транспортному цеху станції. Як кажуть у Центрі протидії дезінформації, це інформаційна провокація. Україна не веде жодних бойових дій на території ядерного об'єкта. Києву не має сенсу атакувати свою ж атомну електростанцію, наголосили у ЦПД. А тим часом Росія вивела на орбіту Землі перші супутники «Рассвіт». Це московицький аналог «Старлінк», який нині працює у тестовому режимі. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Безкреснов. З його слів, нині на орбіті 16 російських супутників. Для стабільної передачі потрібно запустити мінімум 200. А це робота на роки. А тепер про підтримку. З кінця березня кешбеком на пальне скористались понад 2 мільйони українців. Як кажуть в уряді, це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки на тлі найбільшої за останні півстоліття нафтової кризи у світі. Залежно від типу пального, люди могли зекономити від 5 до 15% вартості. І на сам кінець про безпечне навчання. В Україні будують 113 підземних шкіл. Більше половини планують завершити до початку нового навчального року. Крім того, більше сотні таких закладів уже працюють у різних регіонах. Такі дані Міносвіти та науки. Здебільшого підземні школи розраховані на одночасне перебування від 500 до 1000 дітей. А один такий проєкт вартує державі до 120 мільйонів гривень. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз в Україні 14 градусів із позначкою плюс, і на сьогодні це температурний максимум, переважно хмарно та волого. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний до 19-ї години, зокрема, тож парасолька зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: До літа залишився один день. Будь у своїй кращій формі. Тільки зараз бронюй абонемент до фітнес-клубів «Спортлайф» втричі дешевше. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Ми звучимо як Київ. Різні голоси, різні ритми, але одне серце. Київ у голосі, Київ у словах, Київ у кожному з нас. Київ ФМ – головна станція твого міста. Зі святом!
1: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.

0: від зарплати до зарплати, а навчитися фінансово себе захищати і почуватися впевнено. І допоможе нам у цьому розібратися наша гостя, яка з нами на зв'язку сьогодні, пані Наїда Хотинська, засновниця та CEO освітнього проєкту ProInvest Academy, інвестор, автор навчальних програм та наукових статей, а також автор книги «Фінансова безпека з нуля» і магістр з міжнародних економічних відносин, а також спікер конференцій і форумів. Вітаю вас!
1: Доброго дня, Діана. Дякую за запрошення. Маю надію, що наш сьогоднішній діалог буде для наших слухачів дуже корисним.
0: Дуже-дуже хотілося б, щоб кожен взяв для себе щось корисне. Або, принаймні, на теоретичному рівні розумів, що відбувається, так? Почав краще орієнтуватися в тих процесах, які нас оточують. Або ж реально взяв для себе практичні поради та інсайти, що можна конкретно для себе зробити, аби покращити свої стосунки з грошима. І давайте почнемо з бази, бо мені здається, що слово «інфляція» всі чули сотні разів у новинах, у банках, в економічних оглядах. Але часто це звучить дуже економічно, дуже складно. Ми всі розуміємо, що це щось, що відбувається, але буває це важко пояснити словами. Тому давайте перевіримо, чи точно всі наші слухачі розуміють, про що саме йдеться. Поясніть, будь ласка, простими словами. Інфляція, що це?
1: Якщо дуже просто, то це загальне зростання цін на товари та послуги, які ми споживаємо. Тобто, фактично, це коли на одну і ту ж саму гроші сьогодні ми можемо купити один кошик, набір товарів та послуг, а вже там через рік або 5 років ці товари та послуги зменшуються. Тобто, от уявіть собі стандартний кошик продуктів, да? Кілька років тому він коштував 500 гривень, а сьогодні той самий набір коштує 1000 гривень. Ось це є інфляція. Тобто, змінився не сам кошик, хліб та молоко, чи чим він наповнений, а змінилась купівельна спроможність наших грошей за рахунок того, що ціни на цей кошик виросли. Ось це простими словами. Саме тому часто можна почути, що інфляція з'їдає наші гроші.
0: А чому гроші з часом втрачають цінність? Через що це відбувається?
1: Насправді тут багато факторів, але я декілька так зачеплю. Так, тому що гроші – це такий своєрідний товар для обміну, який сам по собі не має от абсолютної цінності. І їх справжня цінність, вона вимірюється саме через ось цю купівельну спроможність. Тобто кількість реальних товарів та послуг, які ми можемо на них купити. І що впливає? В першу чергу збільшення грошової маси обігу. Тобто це одна з таких головних причин, може звучати сильно складно, але якщо просто, да? Якщо Національний банк друкує, проводить емісію грошей, да? Їх стає більше в економіці. Відповідно, велика грошова маса, вона призводить до того, що у нас стають дешеві кредити. І за рахунок цього зростає попит дуже швидко. Тобто зростає набагато швидше, ніж кількість вироблених товарів та послуг. І кожна окрема ось ця купюра, вона фактично як розмивається. Тобто вона стає менш рідкісною, менш вартісною. Це один з факторів. Насправді їх багато. Одним з таких суперважливих – це зростання витрат на виробництво. Ну, я думаю, що всі от з нещодавних подій чули про блокування Ормузької протоки, що вплинуло безпосередньо на інфляцію майже в кожній країні, як в Європі, так в США і так в Україні. Чому так відбувається? Гроші втрачають цінність, бо стає дорожче створювати речі, які ми на них купуємо. Да? Тобто на світовому ринку, наприклад, зростає вартість нафти, енергоносіїв, логістики, добрив. І відповідно виробник він закладає все це зростання на виробництво на кінцевих споживачів. Ну тобто в результаті платимо більше ми, бо виробник не буде працювати собі в мінус. І все це перекладається на нас. І цінники в магазинах через це ростуть. І наша кожна одиниця нашої гривні або долару теж втрачає свою купівельну спроможність за рахунок цього зростання цін.
0: Власне, от тільки що ми й почули відповідь на питання, а чому б просто Національному банку не надрукувати більше грошей, як багато кому з нас здавалося в дитинстві, що навіщо так сильно перейматися через гроші, так, якщо їх можна просто надрукувати? Не можна, бо це потягне за собою зовсім інші наслідки. Ми розуміємо в цілому, теоретично, що на інфляцію впливає політика, суспільна ситуація, тобто, що є багато різних чинників, які відбуваються, змінюються щодня, оця динаміка, яка впливає на інфляцію. Але от якщо попросити вас пояснити, чому так відбувається, також

0: словами, от що може визначати вплив на інфляцію? Ми зараз розуміємо, війна. А що ще? Що ще? І як саме це відбувається? От як ці процеси пов'язані, що отут політик щось сказав, або отут було якесь рішення прийнято законодавчим органом, а отам якось змінилася вартість грошей?
1: Ну, ви правильно сказали, от, до прикладу, про війну, да, те, що геополітичні всі конфлікти, вони впливають на сировину, да, яка, наприклад, потім зростає в ціні, що збільшує вартість виробництва, тобто це виробнича інфляція, яка в результаті збільшує вартість товарів, які ми бачимо на полицях. Да? А також це монетарна політика. Монетарна політика країни, да, наскільки багато грошей Центральний банк випускає, вводить, та які облікові ставки встановлюють. Тобто, якщо облікові ставки, це фактично вартість грошей всередині країни, да? Вони низькі для стимулювання економіки, то кредитування для бізнесу та населення теж стає дешевшим. І ці дешеві кредити, вони стимулюють споживчий попит, стимулюють витрати і розганяють ціни ще більше. Тому, до речі, і не можна просто надрукувати, тому що це провокує ще більше зростання інфляції. Така штука була в нас ситуація в 2020 році, коли Федеральний резерв Сполучених Штатів надрукував велику масу, робив велику емісію грошей для підтримання під час ковіду економіки. І в результаті це призвело до історично найвищої інфляції за 40 років. Також, наприклад, може впливати курс валют, от те, що стосується безпосередньо нас, гривні. Да? А якщо національна валюта слабшає, то всі імпортні товари, все, що купується, там пальне, техніка, ліки, автоматично стають дорожчими на внутрішньому ринку в місцевій валюті. І відповідно, це теж один із факторів втрати купівельної спроможності грошима.
0: Угу. Зрозуміло, дякую вам за пояснення. І от тут хотілося б запропонувати вам перейти до нашого наступного блоку, бо інколи найкращі складні речі пояснюються не підручниками, а культурою, тим, що нас оточує, фільмами, модою, побутом. І я нещодавно побачила в вашому інстаграмі допис про інфляцію на прикладі фільму, який зараз дуже жваво обговорюють. Це «Диявол носить Прада». Ви порівняли першу і другу частини, розказали про це, про те, як працює інфляція на прикладі Енді, Міранди, там, інших головних героїв. Я подумала, що це дуже влучний, дуже неочевидний спосіб показати, як насправді працює інфляція і як дійсно змінюється цінність грошей. Можете, будь ласка, ним поділитися і трошечки більше його пояснити?
1: Так, безумовно. В принципі, я навела якраз такий приклад. От перша частина була у 2006 році, через 20 років аж вийшла друга частина, і ми з командою вирішили порівняти вартість послуг на той момент і на сьогоднішній. Так? До прикладу, ми дізналися, що оренда житла, такого, як головні герої орендують у нижньому інсайді, раніше коштувала 2850 доларів на місяць, зараз близько 6000 на місяць. Тобто це приблизно 120% до вартості. Так само на найменшому прикладі кава, яка в 2006-му коштувала приблизно 3 долари, зараз 6,50. Це, до речі, в Starbucks дуже видно. Або там брендові речі, які, такі як чоботи від Chanel, або твідовий піджак, це теж зростання реально від 120 до 170% в ціні за ці 20 років. Про що це говорить? Ну, напевно, про єдине, що інфляція, вона впливає на будь-яку валюту. Тобто це стосується не тільки гривні, да? Це стосується і долару, і євро, і фактично ми не можемо говорити, що просто зберігаючи наші гроші в доларах або в євро, ми їх зберігаємо. Це хибне бачення і хибна думка. Вони теж націнюються через інфляцію, просто трохи повільніше, ніж гривні, тому що в гривні ще є фактор якраз дефляції, да? девальвації відносно інших валют. Тобто відносно твердих валют. Те, про що я казала, що коли у нас імпортозалежна економіка.
0: Тобто виходить, що інфляція не обходить жодну з валют і насправді от обмінюючи гривню, так, національну валюту на долар чи на євро, ми не можемо себе повністю обезпечити і сказати, що от якщо там я умовно відкладу в гривні, поміняю на долари, то я себе застрахую на майбутнє від того, що мої гроші, моя заначка під матрацом втратить цінність.
1: Абсолютно правильно, тому що ви зберігаєте, наприклад, в доларах або в євро. Так, воно наче в доларах і в євро у вас зберігається, ну, ці 100 доларів і через 20 років ті 100 доларів. Але розумієте, що на 100 доларів там сьогодні ми можемо купити один набір товарів, через 10 років зовсім інший. І це стосується будь-якої економіки. Те, що я наводила приклад про 20-й рік, якраз в 21-22 році інфляція в США тоді сягнула вище 9%. Тобто, от ми можемо порівняти, в Україні стандартна без форс-мажорів інфляція близько 10-12%. І в Штатах вона була так само, тобто так само долар знецінився на 9% в річному вираженні. Тому можна сказати, не ефективно просто зберігати в валюті. Тому що це не збереже ваші заощадження.
0: І отак ми плавно, до речі, підходимо до того, а що ж тоді робити? Якщо просто обмінювати на долари або на іншу валюту, цього буває недостатньо і часто навіть замало, то що тоді робити? Бо мені здається, що багатьох українців зараз хвилює навіть не стільки сама інфляція, як економічне явище, а відчуття невизначеності. Чи варто накопичувати, як накопичувати, що з цими грошима робити, в чому зберігати гроші, як взагалі перестати боятися за фінансове майбутнє, як відчути більше впевненості. То давайте поговоримо про те, як правильно захищати свої гроші від інфляції.
1: Це дуже доречне питання, дійсно. І щодо того, чи варто, чи має сенс накопичувати гроші, 100% так, але просто визначити правильні інструменти. Звісно, що потрібна і готівка так само, да, те, про що ми казали, але треба правильно розподілити свої заощадження. Зокрема, готівка, наприклад, вона потрібна саме для подушки безпеки, тобто те, що має найвищу ліквідність, да, те, що ти можеш одразу взяти і витратити у випадку форс-мажору. Її, звісно, краще зберігати в твердій так званій валюті, це якраз фунти, швейцарські франки, долари та євро, тобто те, що менше просто має інфляційного тиску. Але розумієте, що, наприклад, ту ж саму подушку безпеки, як її виражають там в стандартному розмірі там 3-6 ваших місячних витрат, да, більше не треба накопичувати в готівці, тому що це просто спалювання своїх грошей. Тобто я розподілила по рівням, скажімо так, наприклад, в гривні лише на один місяць покриття ваших витрат, просто для того, щоб був ліквідний кеш. І бажано, типу, на депозитах, які нараховують відсоток на залишок, щоб все одно трохи перекривати інфляцію за рахунок ось цих відсоткових нарахувань. А все інше там в розмірі, наприклад, 3 місяців, вже в твердій валюті, все, більше нічого. Далі просто важливо накопичувати вже не самі папірці, да? Тобто не просто гроші в валюті, а саме активи. Тобто краще інвестувати для того, щоб не тільки зберегти, а ще й перегнати інфляцію і промножити.
0: Так, а от ви кажете в твердій валюті. Які це валюти можуть бути і чому вони називаються твердими? Чому саме отака назва?
1: Угу. Ну, це якраз те, що я казала, фунти можуть бути, швейцарські франки, долари та євро. Зазвичай це, по-перше, резервні валюти, да, світові, по-друге, їх називають твердими, тому що вони мають менший інфляційний тиск, тобто менше піддаються інфляції, ніж локальні національні валюти.
0: А далі ви кажете накопичувати капітал. Чи правильно я маю на увазі, чи правильно я розумію, що ви маєте на увазі інвестувати?
1: Так, безумовно. Тобто купувати активи для того, щоб зрошувати саме капітал, який має внутрішню вартість або генерує вам грошовий потік, да? Тобто те, що буде давати вам додаткові гроші, а не просто лежати у вигляді валюти або цифр на рахунку.
0: Скажіть, будь ласка, чи є різниця, від якої суми доходу можна починати інвестувати? Чи почати можна з будь-якої суми?
1: Фактично, на практиці почати можна з будь-якої суми, тому що брокерські компанії, тобто це посередник між нами, да, і майданчиком біржею, де ми купуємо там цінні папери, вони дають можливість купувати прям буквально з маленьких сум, з 10 доларів, 20, 50. Але на моїй практиці я все ж таки рекомендую там, ну, принаймні там 200-500 доларів перші на старті мати для того, щоб почати спробувати інвестувати, купити свої перші активи для того, щоб ви відчули, як це працює. Щодо рівня доходів, насправді тут напевно важливо не стільки рівень доходів, скільки ваше управління своїми грошима. Тобто розподіл, щоб ви накопичували і фінансову подушку безпеки, і інвестиційний капітал, назвемо це так. Тому що не можна просто з точки зору фінансової безпеки одразу всі свої накопичення та ощадження просто інвестувати, наприклад, у фондовий ринок. Це небезпечно, тому що є волатильність, є форс-мажори, є різні ризики, і не дай Боже, якийсь форс-мажор може просто знищити всі ваші заощадження, да, і тоді у вас немає ані подушки безпеки, ані інвестиції. Тому тут просто правильно розподілити треба, щоб не брати на себе занадто високий ризик.
0: Скажіть, будь ласка, а з чого ви починали свій шлях в інвестиціях? У що ви починали інвестувати?
1: Я починала інвестувати саме в акції американських компаній, і в принципі зараз більша частина мого портфелю вона в американському фондовому ринку, але зараз вона більш диверсифікована, тому що включає різні фонди, різні сектори економіки. Також, до речі, частина капіталу є в нерухомості в Україні. Взагалі рекомендую, якщо ми говоримо прямо про старт для новачків, то все ж таки починати з таких зрозумілих інструментів, як фондові індекси, тобто те, що ти можеш одразу інструмент, через який ти можеш купити одразу не один цінний папір, да, тобто не одну акцію, а одразу цілий набір акцій, тобто такий цілий маленький портфель, за рахунок чого в тебе прямо зі 100 твоїх перших інвестованих доларів широка диверсифікація дає там і умовні, і Apple, і Microsoft, і Cola, і Procter & Gamble, Tesla, і інші. Тобто ти купуєш одразу найбільших гравців американської економіки. Так, це якщо прям перший крок.
0: І це звучить набагато безпечніше, мені здається, бо таким чином ми наче захищаємо себе від надмірних ризиків, якщо раптом щось піде не так.
1: Так, безумовно, тому що якщо ми, до прикладу, на всю свою суму купуємо просто одну окрему акцію, то весь наш капітал, по факту, скільки б ви не інвестували, він залежить від стану справ саме в цій окремій компанії. А якщо ви купуєте цей широкий фонд, то навіть якщо одна, дві, три, п'ять компаній там навіть банкрутують, да, то всі інші 500 вони витягнуть в норму ваш капітал і ваш рахунок. Тому це зменшує, звісно, ця диверсифікація, вона зменшує ризик.
0: Угу. Наша розмова вже майже добігає кінця, і на завершення хотіла б вас запитати, що б ви порадили українцям, які живуть в постійному відчутті фінансової тривоги, невизначеності, дуже хвилюються через інфляцію, але при цьому не мають можливості заощаджувати або інвестувати одразу багато. І з чим потрібно працювати? Із мисленням, із зі знаннями, що потрібно прокачувати, і далі як потрібно діяти, в якому напрямку дивитися?
1: По-перше, напевно, діяти не емоційно, прагматично та системно вибудувати собі план розподілу своїх грошей. Скільки у вас там, наприклад, 70%, 80% на поточні витрати, а там 10-15% на подушку безпеки, ось цей emergency fund, який у вас в твердій валюті, і 10-15% ви відкладаєте на, наприклад, інвестиційний рахунок. Це завжди при будь-якому рівні доходів ви можете це робити. І таким чином ви просто вибудовуючи свою власну фінансову систему, ви відчуваєте безпеку. Бо, наприклад, вже за 3 місяці, за півроку ви бачите результати своїх дій, і вам буде фінансово спокійніше, бо у вас є запас, і у вас є emergency fund, ця подушка безпеки, і ви будете себе відчувати однозначно легше і простіше. Прокачувати, звісно, знання, прокачувати про фінансову інвестиційну грамотність, і просто робити перші дії. Ну, тобто, як я люблю казати улюблене слово Nike, just do it, да? Тобто просто зробити. Просто робити. На старті може здаватись трохи складно, але по факту, коли ти починаєш йти цим шляхом, то все стає більш зрозумілим, логічним і очевидним, ніж здається на старті, коли ти ще просто не розумієш. Бо саме нерозуміння породжує страх.
0: Це правда дуже важливо, а от, до речі, щодо нерозуміння, то на що б ви порадили звернути увагу новачкам? На книги, на відео, на подкасти або на роботу з наставником? Чи можна взагалі цього уникнути, пробувати своїми силами? Чи краще, бодай, на декілька консультацій до фахівця все ж таки сходити?
1: Можна і самостійно, в принципі, але, скажу, більше займе часу, так, і складніше трохи проходити цей шлях самостійно, бо тобі немає на кого спиратись, хто може тобі на практиці підказати. В цілому, звісно, книжки – це класна база. А зараз багато навчання. Наприклад, у нас в ProInvest Academy, да, теж є навчання і безкоштовні, короткі, і більш довгі навчання. Навчальні програми ці двохмісячні, де можна отримати всю цю базу і прям пройти з наставником від А до Я повний цей шлях. Тобто від нерозуміння, да, до повного складеного портфелю, відкритого рахунку і куплених перших активів. Можна самостійно через ті ж самі AI-інструменти, але трохи довше, може бути більше помилок, тому що немає живої людини, у якої ти можеш, з якою ти можеш порадитися.
0: Дякую вам за роз'яснення. В цілому зрозуміло. Ми, здається, намалювали таку картинку, що таке в цілому інфляція, що з нею робити, як себе захистити, як себе убезпечити. І, мабуть, така, знаєте, одна з головних думок цього ефіру про те, що фінансова грамотність сьогодні вже перестала бути додатковою навичкою. Це вже частина нашої і психологічної, і матеріальної опори в цьому житті. Друзі, я нагадаю, що в нашій студії сьогодні на зв'язку пані Нагіда Хотинська, засновниця та CEO освітнього проєкту ProInvest Academy Invest, автор навчальних програм і наукових статей, а також книги «Фінансова безпека з нуля», яка є магістром з міжнародних економічних відносин і спікером форумів та конференцій. Я дякую вам, пані Нагіду, що були сьогодні з нами на зв'язку.
1: Дякую, Діана, за запрошення. Сподіваюсь, що це, скажімо так, стане острівком безпеки для наших слухачів, і вони надалі підуть цим шляхом, щоб принаймні в фінансовому плані відчувати себе більш безпечно.
0: І дякую усім, друзі, хто був сьогодні з нами, хто слухав нашу програму «Щоденники саморозвитку». З вами була я, Діана Бершацька, і ми почуємося вже незабаром. Бережіть себе.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Слухай
2: Київ FM.
3: Соціальна реклама.
4: Через досвід, через виклики, через характер. Кожен приходить сюди своїм шляхом, щоб рости, навчатися, бути серед своїх. Бо коли шукаєш справжнє, всі шляхи ведуть в рубіж. 11 років бригаді «Рубіж». Сильні люди. Реальні справи.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Друзі, на жаль, смертність серед мотоциклістів і мопедистів зростає. І тільки сертифікований шолом захищає по-справжньому. Все інше – просто прикраса.
12: Сертифікований шолом як надійна броня – не лише захист, а й комфорт у поїздці.
13: Травми голови спричиняють більшість смертей під час ДТП. Сертифікований шолом знижує ризик смерті у 6 разів.
14: Більшість водіїв підтримують обов'язковий стандарт безпеки мотошоломів.
3: Соціальна реклама.
15: У кожного з нас свій Київ. У когось це світанок на Русанівці. У когось галасливий ринок на Лук'янівці. А в когось підземка на Хрещатику з першим побаченням. Моє місто – моя сила. І ми святкуємо разом. З Днем Києва.
2: Програма звучить у повторі.
16: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM.
17: Коли ми говоримо про український волонтерський рух, ми часто вживаємо вираз «надійна страховка для фронту». Але за цими словами стоять люди, які навесні 22-го року починали як кілька небайдужих сусідів в одній із київських шкіл. А сьогодні об'єднують сотні волонтерів. Вони перетворюють океанічні вітрила на міцні тактичні ноші, друкують технологічні компоненти на 3D-принтерах, шиють тисячі українських прапорів для звільнених територій та закривають термінові гарячі запити від передової, коли рахунок іде на години. Про них сьогодні говоримо в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся. А сьогодні в студії голова благодійної організації «Фонд суспільної допомоги» Андрій Каменський. Вітаю вас.
18: Доброго дня.
17: Пане Андрію, під час минулої зустрічі ви згадували, що фонд починався з 80 людей, наскільки я пам'ятаю.
18: Так, у школі Дарницького району міста
17: так,
18: Києва.
17: Так, саме Дарницький район. Ви якраз в Дарницькому районі і базуєтеся, але зараз у вас уже більше локацій, зараз ви не лише в Київській області.
18: Так, на сьогоднішній день ми вже є найбільшою, мабуть, волонтерською спільнотою України по плетінню маскувальних сіток. Ми налічуємо 17 локацій в 3 областях України. Це Вінницька область, Київ і Київська область і Чернігівська область. Більше 500 волонтерів на сьогоднішній день ми налічуємо на своїх локаціях.
17: От, до речі, про маскувальні сітки ви якраз згадали, але насправді от ми вже порахували півтора роки тому, ми зустрічалися в цій студії, і насправді війна, вона така нестабільна, фронт рухається, різні потреби, вони змінюються. Скажіть, наскільки у вас фокус змінився сьогодні діяльності от за цей час, поки ми не бачились?
18: Фокус не змінився з точки зору маскування, запитів стало набагато більше. Бо, на превеликий жаль, волонтерський рух в Україні зменшується, люди втомлюються, люди переходять на інші напрями роботи, тому ті, хто займаються плетінням маскувальних сіток, дуже чітко це усвідомлюють, бачать. Ми бачимо це по запитам. Якщо раніше запити в 20-30 сіток від підрозділу, це був такий міцний запит, то на сьогоднішній день ми на тиждень відвантажуємо декілька запитів по 50, 70, 100 сіток. Це великі об'єми, дуже великі об'єми.
17: Але окрім сіток, от я пам'ятаю, ще з минулого разу дуже вразило, і насправді от люди, які слухали, потім писали, використання вітрил, які вам передають європейські партнери,
18: так,
17: я сподіваюся,
18: слава
17: так
18: Богу,
17: далі
18: це продовжується. Да.
17: От розкажіть взагалі, наскільки змінилося, наскільки до сих пір ще передають, і наскільки актуальність залишається от використовувати їх для евакуаційних м'яких нож, якщо
18: так, евакуаційні м'які ноші, вони ж використовуються не тільки для того, щоб проводити евакуацію поранених. Це ж так само і транспортування зброї, снарядів, запчастин теж використовуються саме м'які евакуаційні ноші. Вони дуже міцні, тому потреба в них величезна. Слава Богу, ми продовжуємо їх виготовляти в дуже величезних обсягах. Передаємо їх з кожним запитом, десятками штук. Так само і медичні підрозділи звертаються, і ми передаємо. От буквально ми позавчора передали дуже великий об'єм на Сумщину.
17: Океанські вітрила. Наскільки цей матеріал, от, можливо, зараз трохи таке технічне питання, чому унікальність цього матеріалу, чому, чи є він взагалі в Україні, і чим він відрізняється від інших матеріалів?
18: Ну, по-перше, там, для нас він безкоштовний, а по-друге, він дуже міцний. І він довговічний, він дуже класно миється, тобто можна потім абсолютно спокійно помити і використовувати далі.
17: Щодо іншої організації, наскільки я пам'ятаю, ви ще друкуєте на 3D-принтері різні деталі, але це набагато, ну, це менший об'єм роботи, ніж от про сітки і м'які ноші. Розкажіть, наскільки зараз щось змінилося чи ні, бо я пам'ятаю, це і павербанки ви займалися
18: так,
17: от, з 3D-принтерами.
18: Повністю цей напрямок змінився, на сьогодні він перейшов вже в руки військових. Ми передали те, що необхідно військовим, і на сьогодні вони самостійно, вже далеко за межами Києва, ближче до фронту, самостійно друкують, ми їм допомагаємо з компонентами, з філаментом, і вони друкують те, що необхідно для того, щоб ближче надрукував і ближче застосував.
17: От, до речі, тут поясніть, знову ж таки, технологічне таке питання, тому що розумію, що люди, можливо, бачили, як це відбувається, але це треба спеціальна технологія, це спеціальне обладнання і це матеріали. А звідки вони, де ви їх знаходите, чи знову ж таки, як
18: Європа? Програмне забезпечення роблять, безумовно, хлопці в Києві, в залежності від тих чи інших потреб військових. Застосовуються 3D-принтери, котрі використовують філамент. Це основний компонент для безпосереднього друку. Друкують те, що необхідно, і застосовують там, де необхідно.
17: Ну, а трохи, чи можете відкрити секрет, ну, не якраз те, що можна говорити, для чого використовуються саме такі от це деталі, це повноцінно якісь об'єкти, для чого це використовується сьогодні військовим?
18: Тут можна коротко сказати, і це буде повноцінною відповіддю. Це все застосовується силами безпілотних систем.
17: Ну, тобто така відповідь трохи загадкою ми залишаємо.
18: Ну, тому що ми не можемо в прямому ефірі, безумовно, розповідати про те, що друкується, для чого друкується і де застосовується. Це військовий напрямок, військові особисто знають, що їм потрібно і як це застосовувати.
17: До речі, ви от дуже часто, от я пам'ятаю минулої програми, ви говорили, що волонтерство – це страховка для Міністерства оборони, але водночас зараз, от уже який рік повномасштабної війни, ми не говоримо взагалі з 14-го року про саму війну, бо це дуже такий тривалий час, але наскільки сьогодні стає складніше бути волонтером, наскільки сьогодні, можливо, навпаки, бізнеси все більше підключаються для допомоги. А яка зараз ситуація? Чи знаходите якісь компроміси взагалі в тому, щоб продовжувати волонтерство?
18: Стає складніше. І стає складніше по багатьом напрямкам. І байдужість, і втома. І втома бізнеса від волонтерських рухів і їх потреб, і допомозі безпосередньо цим спільнотам. Ми стикаємось з іноді непорозумінням там, де ми знаходимось. Але, слава Богу, по основним локаціям у нас є порозуміння, і ми продовжуємо працювати, продовжуємо підтримувати своє військо. Іноді трапляються у нас випадки, де відкрито кажуть про необхідність здачі вже приміщень в оренду, а не наявність швейного виробництва та волонтерських рухів. Дуже прикро таке чути, це демотивує, безумовно, це демотивує не тільки нас як організаторів і керівників, це демотивує самих волонтерів, коли вони бачать, як до них приходять орендарі, дивляться приміщення, і вони не розуміють, у нас що, війна скінчилась, у нас все, ми перемогли. Це от усвідомлення цього, воно б'є морально дуже сильно.
17: Ну, насправді, я це чую від багатьох фондів, багатьох організацій, які приходять сюди, і наскільки інтерес або байдужість, як ви сказали правильно, вона з'являється вже і в суспільстві, як і в державі.
18: На жаль.
17: Але, знову ж таки, я намагаюся трохи позитивні якісь сторони шукати. Якщо у вас збільшилась кількість, ви розширилися в трьох областях, у вас з'явилася більша кількість філій, то у вас стало більше людей. От так. Я тут якраз хочу поговорити про вашу команду, бо ви минулого разу так само от розповідали, хто у вашій команді, але насправді тут хочу запитати таке, знаєте, подвійне запитання буде. А по-перше, хто ці люди, які приходять до вас от в 2026 році, коли, можливо, частина суспільства втомилася від війни, якби це популярно воно не звучало, але приходять до вас, щоб включитися до волонтерства. І разом з тим, як друга частина запитання, чи є такий якийсь уніфікований портрет частини вашої команди?
18: Якщо ми кажемо за уніфікований портрет, то це людина, котра відчула на собі війну. Як правило, це матері, дружини, діти тих хлопців, котрі на передовій. Або внутрішньо переміщені особи, котрі відчули втрату майна, втрату близьких, втрати друзів, втрату взагалі свого минулого життя. Тобто це люди, котрі відчули повноцінну війну самі на собі. І їх моральний обов'язок, їх місія – продовжувати підтримувати свою країну і своє військо.
17: Ну, наскільки я розумію, якраз більшість – це родини військових, які приходять до вас так, так само. Але, знову ж, ви ще згадали про внутрішньопереміщених осіб. Пам'ятаю, ви з 2014 року приїхали з Луганська, так, тимчасово окупованого. Розкажіть, чи частина, скажімо так, бо я пам'ятаю, що фонд ви створили трохи пізніше, після 2014-го, але чи є, чи залишилося то оточення людей, з якими ви, можливо, приїхали, команда, які зараз з вами?
18: Так, команда формується на тих, хто фактично вже п'ятий рік поруч, це основа всієї нашої структури, всієї нашої команди, за що їм велика вдячність, за те, що вони продовжують крокувати, це дуже складно, долучаються, безумовно, долучаються з різних областей, телефонують, чи можна долучитись, яким чином долучитись. І ми таким чином створюємо додаткові локації там, де є люди. Ми йдемо там, де готові люди об'єднуватися заради підтримки Збройних сил. Тому ми виїжджаємо до них, організовуємо там локації і повністю беремо на себе забезпечення.
17: Тобто можна сказати, що філії, які от нові з'явилися, вони не просто так з'явилися, а це тобто запит був людей, які вже на тій місцевості.
18: Абсолютно вірно. Ми йдемо до людей. Ми йдемо там, де люди хочуть, але не мають можливості. То ми їм даємо всі необхідні можливості для того, щоб ця локація була створена і працювала.
17: А от я не даремно так просто згадав Луганськ. З ваших слів, ви якраз це ядро, можна сказати, вашої команди, так? Тобто ви приїхали
18: на сьогодні.
17: Чи вже на сьогодні більш розширилися? Тобто є внутрішньопереміщені особи з інших тимчасово окупованих територій? Так. Наскільки ви от зросли за цей час, от, ну, скажімо так, перебуваючи вже...
18: Безумовно. Команда складається не тільки з людей з Луганська, чи з Донецька, чи з Харкова. На сьогодні різноманіття таке. Абсолютно вся країна. Є і Херсонщина, і Миколаїв, і Одеса, і Львів. Люди абсолютно з різних куточків нашої країни так чи інакше попереїжджали в різний спосіб з тимчасово окупованих територій чи просто з інших територій в пошуках кращого життя. І вони долучились і стали основою цієї команди.
17: Ну, і насправді ми дуже віримо, що це тимчасово окуповані території, ми все ж таки повернемося на ті території, які є Україною, але знаю, що ви робите такий, як я не знаю, як це правильно назвати, підготовчий крок, можливо, але він уже зараз реалізовується, ви також шиєте прапори українські. І ці прапори не лише йдуть на деокуповані території, які повертаються вже в рідну Україну, але розкажіть, де ще ці прапори? Прапори можна, от вашого виробництва прапори можна сьогодні побачити.
18: Ну, щодо Києва, ви можете їх побачити вже в кожному районі. Ми передаємо прапори України безкоштовно всім ОСББ, ЖБК, комунальним підприємствам для того, щоб вони майоріли по всьому Києву, по всім центральним вулицям, на кожному під'їзді. Тому до нас звертаються, і ми абсолютно безкоштовно передаємо. А так звертаються з усієї країни, телефонують, і військові частини, є деякі глави адміністрації, котрі так само телефонують, чи можна, можна, отримують, потім навіть надають фотозвіти. Є використання наших прапорів в музеях, на цвинтарах військових, коли йде поховання, то так само використовується прапор України, і ми так само його надаємо. Коли йде відкриття меморіальних дошок в Києві полеглим нашим героям, то ми так само надаємо прапори для того, щоб засвідчити повагу до наших героїв.
17: А я нагадаю, що ви також нас зараз можете дивитися на YouTube-каналі «Київ.ФМ», де в описі є посилання на організацію, про яку ми сьогодні говоримо, це фонд суспільної допомоги. І тут я, мабуть, вас якраз і запитаю, як можна до вас подати запит, якщо нас зараз слухають, хто вимушено потрібно до вас звернутися, але і так само, можливо, зараз слухають ті люди, які б хотіли якось долучитися до волонтерства або якось допомогти. Як це все можна зробити? І це військовим... треба вміти шити. Наприклад.
18: Так. Ну, якщо ми говоримо про військових, запит вони можуть надати, знаходячи нас в соціальних мережах. Є в «Київ-цифровому» всі наші контакти. В соціальних мережах так само є наші контакти. Вони можуть звертатись, робити запит від військової частини, і ми будемо, безумовно, їм допомагати. Бо це наш пріоритет. Долучитись до плетіння маскувальних сіток може абсолютно кожен. Ми всіх навчаємо. Обираємо найближчу для них локацію і, безумовно, ми кличемо, навіть кричимо всім: приходьте, долучайтесь, бо людей не вистачає, ручок не вистачає, і нам потрібно все більше і більше маскувальних сіток, бо хлопці потребують величезних об'ємів, і їх треба робити саме ручками. Тому, безумовно, всі кияни, долучайтесь, у кого є годинка, дві, три, приходьте до нас, ми всіх навчаємо, всіх обіймаємо і будемо разом робити захист для наших хлопців. Щодо швейного виробництва, ми так само, головне бажання. Якщо людина хоча б більш-менш розуміє, що таке швейна машинка, то ми навчимо будь-кого. Більше того, можна працювати на дому, якщо вдома є швейна машинка. У нас є декілька волонтерів, котрі працюють в себе на дому. Ми надаємо і лікала, і тканину, вони шиють, і ми потім забираємо. Тобто будь-які варіанти для того, щоб робити більше і допомагати.
17: От, до речі, нещодавно якраз в нашій програмі була ваша колега Олена Іващенко, яка керівниця гуманітарних проєктів благодійного фонду «Допоможіть Україні». І це вже поза ефіром трохи залишилося, ми поговорили, виявляється, ви так само співпрацюєте.
18: Так.
17: І у вас, можливо, можна сказати, така спільна діяльність, тобто ви займаєтесь якраз дві організації, які займаються пошиттям. Але там інший момент – це адаптивний одяг для поранених військових. У вас же ж інші задачі. Отут якраз хочу зосередитися, можливо, для наших слухачів, чому і як взагалі відбувається пошиття, як ви отримуєте запит, бо, можливо, так узагальнимо, як ви отримали запит саме на те, чим ви в основному займаєтеся? Тобто, чому ви зосередилися саме на такій діяльності, яка зараз
18: ми
17: є?
18: Ми ж спілкуємось безпосередньо з військовими. І кожен раз, коли ми надаємо маскувальні сітки, ми спілкуємось, що потрібно, де потрібен ремонт, що необхідно покращити і так далі. Тобто, це все спілкування з військовими, воно приводить до тих чи інших моментів. І вирішення, що безпосередньо шити і надавати.
17: Про запити військових якраз хочу уточнити, бо знаю, що окрім вашої основної діяльності, як ви зараз практично і сказали, що говорять про те, що їм потрібно. Які гарячі задачі ви сьогодні от останнім часом вирішували, допомагали військовим? Чи зараз більш зосередилися якраз на основній діяльності?
18: Ви маєте на увазі специфічні замовлення?
17: Які поза вашою традиційною діяльністю? Бо я знаю, що військові все одно звертаються, щось можете якось допомогти, десь, можливо, підключаєте своїх партнерів, але запити все одно є.
18: Да. Це пов'язано з тим, що зараз Київ поновив підготовлення до кругової оборони. Тому запити стосувалися безпосередньо підтримки для укріпрайонів, котрі зараз готуються, щоб при можливому нападі ворога знов на Київ, Київ стояв. Ми забезпечуємо, до речі, маскувальними сітками і ППО Києва, і Київської області. І так само все, що зараз готується, ми надаємо. Бо розуміємо, що ворог у нас непередбачуваний, може бути абсолютно все, навіть саме дике, тому ми повинні бути готові.
17: Можливо, зараз таке трохи романтичне запитання буде, але давайте уявимо, що вже перемога настає. Я знаю, що, ну, знову ж таки, з нашої розмови, що волонтерство не закінчиться на цьому. Це ваша думка, наскільки, якщо я не помиляюся. Що після перемоги може вимагатися від волонтерства? Яким волонтерство буде далі?
18: волонтерство зміниться, бо ми стикнемось з новими реаліями. Окрім самого відновлення, нам треба буде відновлювати психічний стан людей і суспільства. Бо хлопці, котрі повернуться, треба буде займатися реабілітацією, треба буде займатися психічними захворюваннями, треба буде займатися допомогою, підтримкою і інклюзивні моменти. Будуть нові виклики.
19: Ну, насправді виклики вже зараз прийняті суспільством, і практично зараз дуже багато хто намагається адаптуватися, перероблюватися, все вдосконалювати. Ну, але, звісно, після закінчення війни це буде масштабніше, мабуть, такий виклик. Мабуть, уже на завершення, бо це такі далекоглядні, мабуть, плани були, в які ми віримо, і ця перемога, кінець війни, вона наступить. Але розуміємо, що є ще певний тривалий час, коли війна буде тривати. І тут, знаєте, запитання тут, мабуть, не про ваші плани, як ви їх побудуєте зараз от найближчим часом, а запитаю, от ви трохи якраз у відповіді сказали про психологічні проблеми, які виникає зараз і в багатьох волонтерів, це вигорання. Це не лише волонтери, а взагалі всіх українців. Вигорання є. Скажіть, як справляєтеся в команді з цим? Бо я знаю, що від цього ніхто не застрахований. Можливо, є якийсь секрет, як подолати вигорання от сьогодні волонтерам?
18: Дуже особливо складне питання, бо вигорають всі. І волонтери, і військові. Ми намагаємось тримати атмосферу дружню. Ми всі обіймаємось обов'язково. Це дає відчуття підтримки один одного в найскладніші моменти і після найскладніших моментів, котрі відчуває Київ. Потім всі приходимо і розмовляємо, п'ємо чай і намагаємось підтримати психологічно. Життя продовжується, наша робота продовжується, і нам треба триматись. І нам треба тримати один одного в нормальному стані. Тому це не тільки завдання керівника, це вже на сьогодні завдання всієї команди і кожного волонтера тримати один одного. Тоді от тримається вся система.
19: Ну так, це дякую вам за пораду, насправді, тому що, справді, якщо ми будемо здаватися, то так само це може негативно впливати і на військових, які вже бачать, наскільки тут в тилу ми здаємося, і насправді це негативно для всіх завершується. Але вже буде останнє запитання до вас, це більше, мабуть, вже таке питання до киян, ті, які зараз нас слухають, розкажіть, в яких локаціях або в яких районах сьогодні кияни можуть долучитися до, в тому числі, плетіння сіток і так само до приєднання до вас як
18: адреси і телефони всіх наших локацій є в додатку «Київ цифровий», фонд суспільної допомоги. Там є всі наші телефони всіх наших адміністраторів, тому люди можуть зайти, подивитись і обрати собі найближчу локацію. Ми в багатьох районах Києва знаходимось, тому треба обирати найближчу до себе.
19: Дякую. Це насправді дуже важливо, тому що багато людей, хто ставить перепону через те, що треба їхати через все місто для того, щоб допомогти, але готові. Тож, Київ цифровий, можна знайти, побачити, що це найближчий пункт може бути взагалі біля будинку і у вільний час так само долучитися до волонтерства. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні говорили з головою благодійної організації Фонд суспільної допомоги Андрієм Каменським. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
18: Дякую.
16: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 ФМ.
20: Слухай Київ.
16: Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ.

0: Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про повний дроновий контроль неба над Луганщиною, найефективніші антиросійські санкції впродовж цього тижня, а також про найзатребуваніші вакансії серед українських освітян. Спершу про фронт. Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянка, Кадіївка, Луганщина під повним контролем дронів 3-го армійського корпусу. Бійці батальйону безпілотних систем б'ють по логістиці окупантів аж до КПП «Ізварне». Це понад 200 кілометрів у глиб ворожих тилів. Під ударами бронетехніка та склади боєприпасів. Операцію спланував і очолив командир взводу ударних безпілотників, уродженець Луганщини та герой України, який у 2022 році брав участь в обороні Маріуполя та після оборони самотужки повернувся на підконтрольну Україні територію. Далі про найефективніші санкції. Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод. На території спалахнули кілька пожеж. Цей НПЗ – один із ключових нафтових об'єктів Поволжя. Також відомо про ураження лінійної виробничо-диспетчерської станції «Лазарєво» у Кіровській області. Загалом за цей тиждень далекобійні санкції уразили цілі у Ярославському, Рязанському, Воронезькому, Волгоградському, Ростовському, Новгородському, Нижньогородському та Краснодарському регіонах. Це від 300 до 1200 кілометрів від нашого кордону. За тиждень окупаційна армія випустила по Україні понад 2300 ударних дронів, 1500 керованих авіабомб, а також більше сотні ракет різних типів. Такі дані оприлюднив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, вчора ми отримали нову пускову установку «Айрісті». Однак нам ще потрібні ракети до систем протиповітряної оборони, наголосив президент. В Україні бракує вчителів. Нині є близько 1700 вакансій. Однак при цьому у профільному відомстві кажуть, що катастрофічного дефіциту кадрів немає. Найбільший попит на педагогів із природничих дисциплін – англійської мови, інформатики, математики та української мови літератури. Найскладніша ситуація у малокомплектних школах. І на сам кінець. Сьогодні День Києва. Столиці виповнюється 1544 роки. Цьогоріч, як і в минулі роки, без масштабних святкувань, утім з локальними подіями. В музеї Івана Гончара розгорнули ярмарок народного мистецтва. У парках і скверах виступають столичні колективи та молоді артисти. А також сьогодні триває традиційний пробіг під каштанами. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 14 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. За прогнозами синоптиків, дощ у Києві ймовірний до 19-ї години, однак далі буде сухо. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 8 тепла. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Увага, Києве! З 23 травня на арені Національного цирку України шоу «Хіти циркового сезону. Дивотесмент». На вас чекають найяскравіші номери сезону. Динамічні акробати, видовищне колесо сіра, захоплива повітряна гімнастика та яскраві репризи мімів. Це справжній вибух емоцій, драйву та майстерності. Шоу, де кожен номер створює незабутню історію для всієї родини. З 23 травня. Київ. Площа Галицька, 2. Не пропустіть хіти циркового сезону. Дивертисмент. Квитки на сайті circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Відчуй магію цирку наживо. Використовується живий звук.

0: Але не на всі запитання звучать відповіді.
1: Саме Україна отримає нові
2: вистачить Україні боєприпасів.
0: Є речі, про які складно питати.
3: Скільки українських родин досі чекають звістки зі зброї?
0: Є теми, які не можна оминати.
1: На фронті і в
3: як змінюється армія?
0: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
4: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
5: Мільйони безпілотників, дрони-перехоплювачі, які частково замінюють собою ППО, дистанційне керування на відстані тисяч кілометрів. Що далі? Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні мій гість Рустам Нургудін, капітан і командир 9-ї окремої бригади безпілотних систем. Дякую, що знайшли час. Давайте почнемо з якогось загального питання. Як вам здається, на якому етапі війни ми всі зараз знаходимось? Де ми зараз?
6: На якомусь новому невідомому. Тобто кожен час, коли я от дивлюсь різні інтерв'ю, згадую, що було рані, і кожен час ми намагаємось втиснути те, що відбувається, в якийсь попередній досвід, попередніх війн, там, того, що відбувалося раніше. Кожен раз це геть ні на що не схоже.
5: Не працює.
6: Не працює. Ну, тобто це що відбувається щось нове, а на якому етапі? Війна літа 25-го року і війна літа 26-го року – це тотально дві різні війни. Тобто, на якому ми етапі знаходимося, чи буде це змінюватись, так, думаю, буде. В яку сторону навіть, ну, можна зробити деякі кілька припущень, але…
5: В чому різниця цих, якщо можна так сказати, двох війн літа 25-го і 26-го років?
6: Насичення. Тобто, це вже перехід кількості в якісті. Зараз на смузі обидві сторони вже наситили і перенаситили, може, в якихось аспектах кількість дронів, там, що розвідувальних, що ударних. Вже вилаштовані такі прийоми, способи, яким чином застосовувати стандартні паттерни, як це повинно рухатись. З'явилося, ну, дещо з'явилося нове, ну, не сказати, що прям тотально, ті самі FPV літають, ті самі важкі бомбери літають, ті самі Mavic Autel'і ведуть розвідку по передньому краю, нічого, здається, не змінилося. Тобто, змінюється якісно вже. Тобто, та кількість, яка вже, і кількість напрацювання, і кількість дронів, які є, вони вже змінюють якісно цю картину.
5: Якщо ми говоримо про баланс дронових спроможностей наш і ворога, він зараз, які були цифри, що ми в квітні, зокрема, використали більше безпілотної компоненти, ніж ворог. У вас це також ви можете засвідчити таку інформацію?
6: Ця ж картинка, вона змінюється від смуги до смуги. Да? Тобто десь ми зосереджуємо там величезну кількість своїх сил та засобів і там наносимо тотальне враження противнику, становиться важко. Десь у нас не вистачає не в якомусь відтинку, і там ми трошки вигрібаємо. Але що можна сказати, що ми принаймні точно знаємо, що у нас відповідне забезпечення є. Да? Тобто ці дрони, які можна взяти і використати, вони є. Вони використовуються, є механізми, є люди, які їх використовують, є відповідні тактичні прийоми, яким чином це зробити, як зробити це там більш ефективно, менш ефективно. Тобто, от це вже, ну, як би, виглядає як готове рішення, і тут, якщо не паритет, ну, не знаю, перевищуємо ми чи ні, часом здається так, часом ні, але принаймні якийсь паритет тут є, точно.
5: Чи можна говорити, що дрони, вони стали вже, ну, з цією головною силою технічною цієї війни, що це вже не виключення, а що це вже, ну, така стала історія, і ми розуміємо, що далі майбутнє буде тільки за цим типом війни, саме з використанням безпілотної компоненти.
6: Мабуть, так, може і ні. Дивіться, то, що безпілотні компоненти, безперечно, буде використовуватися, це вже є стало, то це безперечно.

0: яка безпілотна компонента, яким чином вона буде використовуватись, для мене особисто це величезне таке питання. Час від часу мені здається, що то, як використовуємо безпілотники ми, це використання безпілотників, тому що у нас немає іншого типу зброї. Ну, це ж така історія. Тобто противник може кидатись кабами, тому йому може в деяких випадках і не треба там якусь точну розвідку вести і вчити пілота там заходити конкретно в бліндаж, щоб знищити позицію. Тому що ну, він знайшов, от, тут є якесь місце, туди 8 кабів ляп, і все в порядку. Тобто відсутність або наявність окремого типу зброї, воно може щось тотально змінювати прям дуже сильно. Там наявність чи відсутність там, снарядів з лазерним донаведенням. І, відповідно, лазер, який на велику дистанцію може навести прицельно на позицію ворожого пілота цей снаряд. Тотально змінює картинку. Тобі вже не треба щось придумувати таке незрозуміле для того, щоб подивити позицію безпілотника противника. У тебе є гармата, понятна гармата, вона з безпечної відстані. Плюнула ті 5 снарядів, всі вони влучили в ціль, задача виконана.
1: Ви бачите можливість ось зміни цієї ситуації, що, можливо, з'явиться якийсь інший геймченджер, да, який змінить ситуацію на полі бою? Чи дивлячись на розробки наші, на розробки противника, ми розуміємо, що все ж таки якоїсь такої вундервафель не з'явиться найближчим
0: Вундер
1: часом?
0: Вундер не з'явиться. Ну, зірка смерті, може, там, от це. А так, в цілому, ні. Але будь-яка зброя, яка може бути ефективно застосована для в конкретному місці, в конкретний час, може ну, сильно вплинути на результати. Да? Тобто, одне діло, коли ти там береш і 20-25 FPV-дронів влітають в один бліндаж для того, щоб його зруйнувати, це один тип виконання. Да? Тобто, там можна зробити за добу? Да, можна. Складно? Ну, трохи є там нюанси. Там, логістично забезпечити там дрони, підвести, відвести, навести, розвідка, пум-пум-пум, реп, в общем, мільйон аспектів. А можна прилетіти літачком, підсвітити лазером, ляпнути снарядами з гармати і виконати, ну, по суті, те саме завдання. Ага. Простіше, так. Да. Складніше, ну, є нюанси. Тобто літачок повинен піднятися, плохо погода не підніметься, ну, і так далі, так далі. Кожного типу зброї є свій варіант застосування, свої умови, свої особливості. Ну.
1: Я просто хочу зрозуміти, ось використання дронів – це якась перехідна фаза, чи це вже базовий елемент, а не допоміжний, як було на початках.
0: Це базовий елемент, але яким він буде, ми не можемо сказати зараз. Дивіться, Друга світова війна. Всі країни використовували пікіруючі бомбардувальники. Угу. Прям геймченджер тої війни був. Тобто точно, влучно, там, ефективно, максимально круто. І вони зникли після закінчення цієї Другої світової війни. Літаки лишились?
1: Так.
0: Лишились. Літаки, що працюють по піхоті, лишились? Лишились. Прицельне враження лишилось? Лишилось. Але трошки по-іншому. На інших швидкостях, з іншими типами зброї, в іншій тактиці застосування. Але базово закладалося тоді. Ідея була така. Реалізація, ну, трошки не взлетіла, там треба було перепрацювати. Думаю, що ми знаходимося десь в такому самому етапі. Тобто, да, ідея така, да, треба якось так робити, але чи так, ну...
1: Всі от в цьому році, ось ви згадали, точніше спитали про порівняння. Мені здається, в цьому році якісь великі надії покладаються на НРК.
0: На НРК надії покладаються весь час. І не просто так. Тобто, чим більше зростає ця кілзона, чим більше зростає прозорість цій лінії, чим більше насичення як розвідувальних, так і ударних дронів, які контролюють цю зону, тим складніше переміщатися. Тобто, логістика стає прям питанням номер ноль. Забезпечити логістику там, в 20-кілометровій зоні, ну, це така прям задача суттєва, да? Яким чином це робити? Ну, є варіанти. Можна ходити пішки, можна возити на вусликах, можна застосовувати НРК, можна будувати повітряні мости. Ну, тобто це така схема. І в кожен із цих застосувань є прям, ну, величезна ніша. Застосування НРК для вогневої підтримки, для там, руйнування укріплень противника, не знаю, прокладання шляхів через заміновані відтинки.
1: Ви згадали порівняння таке навели, так? 25 дронів умовно на один бліндаж, або одна ракета на, з лазерним наведенням на один бліндаж. Вам не здається, чи немає у вас відчуття, що от система вона вперлась в якусь межу ефективності? Що зараз війна відбувається кількістю, а якість вона вже досягла своїх меж і, можливо, більше це її означає краще?
0: Та ні. По-перше, що ми вкладаємо в поняття якість? Насамперед, щоб застосувати більше, треба перейти в іншу якість. Наведу вам такий приклад. Якраз дуже просто, ну, дуже порівняльно просто, створити один розрахунок, який запустить 5 дронів за добу, попаде прямо прицільно на великій дистанції, спалить якусь буханку на дистанції 40 кілометрів. Реалізація кожного з етапів цього виконання цієї задачі, ну, складне, потребує прям якісних людей, там, щоб вони саме це зробили, там, вийшли, зайшли. Ну, це достатньо легко зробити. А от зробити 50 розрахунків, які щоденно будуть відстрілювати 25 дронів, забезпечити їх всім потрібним для цієї роботи, забезпечити їм щоденну логістику, забезпечити відповідно цілі вказівки, там, я не знаю, ведення розвідки, ув'язування всієї цієї толпи людей в робочий військовий керований організм, який може виконувати різноманітні задачі на цьому невеличкому відтинку. Це надскладна задача. Вона потребує фахівців в декількох різних історіях. І що само по собі, це перехід в кількість. Да? Тобто ми можемо створити один талановитий розрахунок і застосувати його прямо ісключительно. От зробити це масово, це прямо, ну...
1: Угу. Питання, тобто, не тільки безпосередньо в операторах, бо іноді складається враження, що ось є оператор, розрахунок, да, він воює, а хто в нього за спиною знаходиться, ну, ми нібито і не бачимо. Скільки, умовно кажучи,
0: я точно не скажу.
1: Людей обслуговує?
0: Точно не скажу.
1: Точно не скажу. Добре.
0: Ну, багато.
1: Багато.
0: Багато. Прямо, давай я так. Неочікувано багато.
1: Я не знаю, наскільки це дуже добре чи не добре.
0: Це реальність. Це прям реальність. Тому що, ну, давайте так. Ну, в реальності, якщо навіть ми візьмемо піхотний підрозділ звичайний, ну, тобто, взагалі не половина людей воює, правда, значительно менше. І рівень забезпечення, що там загальновійськового, там тилового, бойового, як так і технологічного, в нашому випадку значно більше. Да? Відповідно, людей, які потрібні для забезпечення і забезпечення керування, ну, такої історії, їх потрібно більше.
1: У противника та сама ситуація. Ми зараз, якщо не розкривати якихось там військових таємниць, пріоритети, якщо ми можемо про це говорити, пріоритети в роботі операторів безпосередньо вашої бригади, вони змінилися, або є заяви і стосовно того, що, наприклад, непогано було б сконцентруватися на ураженні живої сили противника. Да? Можливо, тому що техніки вже вони менше використовують. У вас як цей баланс утворюється? Більше методом живої, більше техніки, більше операторів?
0: Методом отримання відповідних розпоряджень старшого начальника завжди є пріоритети. Да? Тобто в залежності від задачі, в залежності від місця, де розташовується підрозділ, в залежності від умов, в залежності від навіть часу доби. Тобто коли, звісно, що ми розуміємо концепцію командування в тому, що враження живої сили є пріоритетом в общому случаї загально. Оскільки, ну, тобто, чим більше ми їх знищимо, тим швидше в них армія скінчиться. Тобто, це зрозуміла історія. Тобто, і вона не є якийсь там головним чи не головним пріоритетом. Це контекст виконання завдань. Ми знищуємо максимум. Для цього, коли ми плануємо застосування своїх сил засобів, ми вже розуміємо, яким чином зробити так, щоб виконати поставлене в моменті завдання, нанести противнику максимальне враження для забезпечення виконання цього контексту. Тобто, ми просто так робимо. То це така якась стала. коли йде механізований штурм, ну, очевидно, що всі починають вражати. Ну, то, тобто тут може зміщуються акценти. Да? Тобто, якщо в 22-му році всі добивали той нещасний танк, щоб він згорів, кинувши піхоту, то в 26-му році спочатку переб'ють цю спішену піхоту, а потім вже допалять той танк. Ну, воно от якось так виглядає. Тобто, ні більш, ні менше, але і танк буде спалений, і піхота знищена.
1: Угу. Я просто думав, що є якась загальна філософія, да, яку, можливо, в окремій бригаді ви там сповідуєте стосовно цілей. Якщо це відбувається в залежності від контексту і ситуації на полі бою,
0: звісно,
1: так є.
0: Коли ми можемо підтримувати когось в завданні, ми можемо виконувати якусь самостійну задачу, ми можемо виконувати задачу для підтримки на різних уровнях військової ієрархії, тобто там корпусного рівня, там, бригадного рівня, батальйонного рівня і так далі. Тобто в залежності від контексту виконання завдань, ну, змінюються пріоритети, тобто екіпаж робить саме те, що потрібно тут і зараз.
1: Ви вийшли із Ахіллесу?
0: Так.
1: Які практики, ну, ви, здається, взагалі іноді так, що ви єдине ціле і продовжуєте залишатись, ні?
0: Ми зараз воюємо, ну, буквально пліч-о-пліч, і, відповідно, Ахіллес дійсно допомагає дуже добре. Я маю на увазі підрозділ як організм. І, тобто, і в навчанні хлопців, і там, набутті спроможності, і в перемані якихось практик. Ну, я скажу, що це така двостороння історія, оскільки ми створюємо зараз в 9-й бригаді, тобто, перебудовуємо багато чого, створюємо щось нове, з'являються нові ініціативи. Тобто, я б це розглядав як таке взаємне обогащаючу історію. Тобто, ми беремо сталі практики і час від часу питаємо, хлопці, що ж ви так не зробили? Дійсно. Тобто, свіжий погляд, свіжі ініціативи, тобто, новий рух. Це, ну, на мою думку, це збагачує обидва підрозділи.
1: Реби зараз залишаються головним засобом боротьби з безпілотниками. Чи я помиляюся, щось відбулось на полі бою, якась нова технологія з'явилася?
0: Ефективною боротьбою з безпілотниками є комплекс заходів. Тобто це завжди комплекс заходів. Це інженерне укриття різного типу, це реби, це РРи, які виявляють завчасно можливість, що є такий засіб. Це вогневі групи, які можуть знищувати ці засоби. Це навченість самих груп, специфіка переміщення. Це вибір місцевості і так далі. Тобто захист від дронів і взагалі контрбопила, така історія. Це так комплексна дія, яку не можна розглядати, що оце гарний засіб, а це ні. Тому що на кожний тип контрзаходу, типу контрбопилашу, наприклад, з'явились реби, з'явились там дрони на оптоволокні. Суть в тому, що на кожний там снаряд є своя броня. І от комплексне і якесь таке більш змістовне, більш розумне використання комплексу заходів, який направлено, вже буде повишати чи знижувати ефективність.
1: У вас є якийсь принциповий супротивник? Ось кого ви знаєте, бо ми спілкувалися з деякими командирами, і вони знають, що коли з'являються на напрямку вони, їм напроти них з'являється якийсь спеціалізований противник, з яким вони вже воюють, там, починаючи з 22-го року. У вас є такий ворог?
0: У мене особисто ні. А да, ну, тут стоять от напроти нас, тут і Рубікон, є ще всякі різні інтересні жикичани. Ну, таке. Бо взагалі ворога треба, я так для себе виражаю, що поважати. Тобто не треба, тобто, по-перше, треба вчитись, приймати все добре і не робити погано, як бачити, вчитися не тільки на своїх помилках, бажано на помилках ворога, вдосконалюватись і наносити йому максимальне враження.
1: Я вас процитую.
0: Так, будь ласка.
1: В одному з інтерв'ю ви сказали, цитую, характер війни змінюється кожні 3 місяці, тому за великим рахунком будь-який військовий організм, який прагне бути успішним в умовах сучасної війни, використовує нові технології, впроваджує нові підходи. Де ви зараз бачите технологічні точки зростання?
0: Ну, я точно не скажу.
1: Можна точно не казати.
0: Ну, дивіться, везде. Тобто, зараз ми знаходимося на такому етапі, що побудована настільки величезна машина, от, якщо от просто навіть узко подивитись на сили безпілотних систем, як такий організм, то на кожному із прошарків можна робити нові і нові прориви. Тобто це стосується як організаційної складової, так і технологічної складової, так і складової, пов'язаної з управлінням для забезпечення керованості, ефективності. І кожен із цих прошарків буде в собі мати як технологічну складову, так і організаційну, так і якусь методологічну і так далі. І зараз ми можемо суттєво поліпшуватись просто на ефективності застосування. Тобто Збройні Сили України дійсно такі накачали м'язи безпілотної компоненти, не тільки там безпілотної системи, хоча ми пишаємося там результативністю сил безпілотних систем, це така потужна історія. А взагалі в Збройних Силах безпілотна компонента прокачена. Тобто там збільшення ефективності вже наявних сил там на 10% там в цілому дасть якийсь такий шалений прирост, який можна буде вважати геймченджером. І от зайнятися цим, тобто підняти загальну ефективність, там, докрутити там, на уровні загальновійськових організмів, підняти ефективність. Тобто ми пишаємось, що ви всі знаєте, що в силу безпілотних систем, тобто кількість вражених цілей, да, на кількість екіпажів у нас там сама велика. Якщо зробити там хоча б половинний прирост взагалом по Збройних Силах, ну що ми отримаємо? Ну, тобто ми знищимо армію противника там за кілька місяців.
1: Ви вірите в це?
0: А чому ні?
1: І що може завадити ось такому оптимістичному і дуже приємному плану знищення ворога?
0: Да нічого не можемо завадити, і бути треба круглосуточно. Ну, дивіться, це складно. Просто це складно зробити. Тому що, ну, це як налаштувати масовий випуск чого угодно. Тобто масштабувати, зробити це загальним і з тим же рівнем якості, це складно. Угу. Але це можна.
1: До речі, про масштаби і масштабування. НРК з коробки, БПЛА з коробки, це вже нормальна стала практика.
0: Так.
1: Це все ми отримали і поїхали. Вже пішов той етап, коли щось докручували, щось додавали.
0: Пішов той етап, коли ми все вигадували. Це пішло. Щось докрутити треба буде весь час. Тому що умови, в яких конкретно буде воно використовуватись, настільки не універсальні, що кожен раз, кожен виріб буде докручуватись. Дивіться, вони всі стають модульними максимально і так далі, тому подобне. Тобто в якихось там доменах, так сказати, застосування вже є тотально універсальні речі, які просто використовуються із коробки. Та сама опта. Його взяли, поставили, воно полетіло. Навіть ніхто нічого не чіпає. В більшості радіодронів та сама історія. Принаймні літакового типу. Але там десь для специфічних умов застосування вже треба щось доробити. Що цікаво, що виробники потім підхватують цю історію, дороблюють, і ти вже наступну партію отримуєш те, що треба. Те, що вже має наступний етап. Тому і от ця адаптація, вона і рухає наш ринок, от цей безпілотний, розумієте? Тобто, подивіться, ботинки, форма. Коли ми дивились на американську армію, то більшість того, що на них виглядало круто і тактикульно, було придумано тими самими морпехами, яким видали кусок лайна їх Збройні Сили, правда? І вони, дороблюючи щось самостійно, запускали оці цикли оновлення. Тобто, і дороблюючи це у себе, ми запускаємо, перезапускаємо цикли оновлення і рухаємось вперед.
1: А питання зоопарку, да, в безпілотні складові, в НРК, здається, там ще не так багато.
0: Багато?
1: А ось цей потяг до універсальності, він виправданий, чи хай залишається ось цей зоопарк? Просто руки треба підточити під кожний виріб окремо.
0: Коли ми використовуємо різне, ми там диверсифікуємо ризики. Да? Коли ми диверсифікуємо ризики, ми попадаємо в складність забезпечення. Там більш, з одної сторони, більш надійне, з іншого боку, більш складне. Для цього треба мати кваліфікований персонал, який забезпечить цю історію. Потім треба мати персонал, який зможе працювати з різними типами засобів. Ми навчили, потім щось змінилося, нам треба перенавчатися. Плюси і мінуси в кожній із схем, вони очевидні. Да? А яка з них правильна, я не знаю. Але коли я приймаю рішення, тобто я згадую себе, тобто ви знаєте, зараз ми там самостійно проводимо час закупівель на уровні військових частин, uh-huh. засоби, які нам потрібні. І коли мені командир, давай все купимо, от це, от. Я говорю, ні, давайте от це і от то, мало ли що там случиться.
1: Так працює.
0: Так працює, так. Да.
1: Я нагадаю, ця програма, я не можу не спитати про війну. Рустам Нургудін, командир 9-ї окремої бригади сил безпілотних систем у нас в гостях. Давайте поговоримо про ініціативу, яка була вже оголошена, Міністерство оборони про неї повідомило, це впровадження у війську дроново-штурмових підрозділів. Ваше ставлення до цього, чи працюєте ви вже в такому форматі, що він передбачає, також ми зберігаємо цю ситуацію і військову таємницю не розкриваємо?
0: Ну, дивіться, ну, по-перше, сили безпілотних систем – це трошки інша історія. Да? Тобто, колись вони, я так розумію, створювались з одної концепції застосування, потім там, нанесення враження десь там на глибину, там, на оперативному стратегічному рівні. Потім концепція трансформувалася в таку тотальну лінію дронів, яка на всю глибину враження застосовується. Тому це дещо інше, не дроново-штурмова концепція. Да? І ми працюємо більше як допоміжний засіб вогневого враження. Тобто я не знаю навіть, який найближчий приклад. Ну, це, мабуть, артилерійські бригади, артилерійські, ракетно-артилерійські бригади. Ну, от найближчий аналог сил безпілотних систем. Ну, грубо, якщо. Uh-huh. Да? А дроново-штурмові війська – це вже такі загальновійськові підрозділи. Тобто ми пересікалися з такими організмами при виконанні різних задач на різних відтинках. І, ну, треба сказати, що це така, на мій погляд, більш складна історія, оскільки сама складна вообще в армії, мабуть, це бути загальновійськовим командиром і організовувати загальновійськову підрозділ, який просто самостійно виконує задачу на полі бою. Да? Тобто має все складові всі, всі рода військ. Ну, там, без флота, умовно, да? Авіації. Де й то, мало авіацію вже мало
1: авіацію, мають. Так, да.
0: Тобто це потребує від командира прям знання во всіх доменах, ефективного застосування всіх балансів. І, ну, я з величезною повагою відношусь до таких підрозділів, тому що, ну, якщо не, за якимось майбутнє, мабуть, да, то це за якимось такими підрозділями. Тобто, от де лічинка майбутнього, це там може бути і там.
1: Місце для подвіга у операторів БПЛА є?
0: Місце для подвігу є у всіх, але подвіг з'являється там, де командир натопив. Тобто подвіга не повинно бути. Тобто армія повинна виконувати роботу, задачу, десь складну, десь ризиковану, але подвіг не повинен з'являтися. Тобто там, де солдату, чи там офіцеру, чи будь-кому треба робити щось героїчне, це значить його командир десь прорахувався.
1: Це хиба системи, коли воїн має робити надзусилля, так? Але якісь події, якими пишаєтесь ви, ваших бійців?
0: Ну, таке случається. І, ну, наприклад, коли в ситуації там, поранення, хлопців з'являються там водії, які можуть вискочити при той насиченості дронів і провести евакуацію побратима, це, ну, прям вражає. Тому що як ми так робимо, і ми розуміємо, наскільки малі шанси забезпечити безпеку висуванням медеваку. Ну, просто це дуже складна історія, і там виглядає спецоперація. І коли з'являється хлоп, який каже, так, докорив, плюнув, сів. І зробив, ну.
1: Як вам здається, звідки це йде? Звідки знаходяться ось ці докорив, плюнув і пішов?
0: Я думаю, що у кожного щось своє. Тобто це щось глибоко. Тобто, коли я був там, не знаю, кулеметником в розвідзводі в 22-му році. Тобто я більш за все боявся, що надо мною будуть сміятися, що я щось не зроблю. І оце було мотиватором, коли я кудись таки йшов. Так що мотивації можуть бути дуже різні.
1: Не сміялись?
0: Та ні, вроді, все робив же.
1: Ну, тобто, це щось був якийсь такий випадок, який чи це просто внутрішня якась
0: така постановка? Це внутрішня постановка, так. Да. Тобто, ну як це, ну я ж мені ж треба йти. Страшно було, страшенно. Прям боявся ужасно.
1: Але це було на другому місці. Головне, щоб не сміялися.
0: Да.
1: Цікаво. У вас, я так розумію, як і в кожному підрозділі, психологічна підтримка, психологічна підготовка. А ви, як людина, яка попрацювала і кулеметником, і зараз очолюєте бригаду безпілотну, є різниця в психологічній підготовці воїна, піхотинця, воїна сил безпілотних систем? Якась різниця, можливо, якась специфіка? Щось є в цьому, чи це...
0: Ну, я думаю, що психологічно, мабуть, ні. Тобто, я думаю, що на цьому рівні це, ну, така стандартна. Тобто, це більше про людину, про якусь таке людське ставлення. І, тому що ризик вже, ну, він не може бути вимірений в абсолютних цифрах. Да? Тобто, ризик кожного чоловіка для нього найвеликий. І людина, яка, я не знаю, їздить по трасі вокруг Харкова на автомобілі, возить боєприпаси, може вважати, що його ризик найвеличезніший і так далі. Ну, тобто, ми не можемо це якось градуювати. Можуть бути нюанси з мотиваційно, так сказати, професіональної історії. Тобто, якщо ми працюємо з солдатом, тобто, питаємось його чомусь навчити, то треба розуміти, що для пілота безпілотних систем дуже важливо, щоб його дії були дуже осмислені. Тобто йому треба виконувати складну технологічну роботу в процесі виконання його задач. Тобто, і якщо він весь цей час, там, пересилюючи страх, там, не знаю, дуже стремтящими руками, він не зможе там летіти на тому дроні.
1: Угу.
0: Тобто, може, там десь з кулеметом це було б трошки простіше.
1: Вже з'являються онлайн керування шахедами. Да, була інформація про те, що можна керувати. Дикі шершні показали, що вони можуть сидіти за декілька сотень кілометрів від ЛБЗ і онлайн керувати. Ваше ставлення до цієї технології, не буду питати, чи використовуєте її ви, але сценарій виглядає, ну, дуже оптимістично. Можна сидіти десь так, там 500-600 кілометрів і воювати війну.
0: Так.
1: Такий сценарій можливий.
0: Так.
1: Чи я занадто рожевий?
0: Ні, ну, можна. Керувати можна. І можна так воювати. Все одно хтось там повинен бути, хтось повинен принести цей дрон туди, там поставити якось, да? Щоб він там злетів. Тобто хтось повинен там включити той зв'язок, поміняти ту батарейку, причепити ту гранату чи ще щось зробити. Да, тобто просто ми можемо зменшити кількість людей, які попадають в надскладні умови ведення бойових дій, там, в надризиковані ситуації. Ми можемо таким чином зменшувати кількість, да, можемо.
1: Угу.
0: Да, ми це робимо.
1: Штучний інтелект. Його також намагаються прикрутити до дронів, до НРК. А це поки що на стадії експерименту, чи можна казати, що вже є якісь сталі рішення, які,
0: ну,
1: можна
0: використовувати? Що це вкладаєте? Якісь сталі рішення є, звісно.
1: Розвідка, отримання інформації, напрацювання рішень і пропозиція цих рішень безпосередньо
0: людині? Це вже є. Це вже є. Тобто багато. Є, ну, такі навіть речі, які там не дуже може помітні, але які будуються на використанні цих технологій, які застосовуються там на щоденній основі, тобто для виконання будь-яких задач, тобто цього валом.
1: І у нас, і у них?
0: І у нас, і у них, звісно. Ну, тобто, і штучний інтелект в тому вигляді, ну, це такий дуже широкий термін, да? Ну, тобто, дивіться, тобто, що ми вкладаємо там. Автоматична детекція чогось, штучний інтелект, там, запропонувати рішення, штучний інтелект, там, проаналізувати там картинку чи відеопоток, штучний інтелект і так далі. Тобто цих варіантів застосування, навіть вибрати ціль, ну, там, саме так, квінтесенція, да? Тобто, там, запустили дрон, він сам знайшов, куди вразити, і бабах. Ну, такого, може, не дуже багато є, бо ефективність дуже сумнівна такої штуки. Принаймні, на поточному етапі розвитку і поточних задачах, які ми ставимо перед собою. Може, для якихось підрозділів, які виконують більш специфічні задачі, то така історія може бути прям новонаходкою, да? Чому ні? Не згоден.
1: Ми проговорили дуже велику кількість технологічних рішень. Я дійсно не можу не спитати, при такої великої кількості технологій, дронів, безпілотників, НРК, чому війна триває 5 років?
0: Тому і триває.
1: Чому люди вмирають в великій кількості, я маю на увазі, перш за все, ворога? Чому вона триває, чому вона не закінчиться перемогою, звичайно, нашою? Якщо у нас все добре, якщо ми говоримо про технологічну складову?
0: Ну, це ж все порівняльне, так? Ну, тобто у нас непогано. Давайте подивимось на противника, у них теж задніх не пасуть. От ми і воюємо.
1: І так буде тривати доки?
0: Це взагалі, я ж капітан тільки, ну дивіться, окей?
1: Дуже дискусії, і здебільшого вони відбуваються не у військових колах. Дискусії стосовно того, чи можна припинити війну військовим шляхом, чи це треба припиняти війну політичним шляхом, дипломатичним шляхом, а з огляду на сили та засоби, які у нас є, які є у противника, ви до якої думки схиляєтесь?
0: Ну, я схиляюсь до думки, що будь-які перемовини, засади для здійснення перемовин закладаються військовим шляхом. Так? Ну, тобто ми ж не думаємо так, що да, дійсно, там, скоріш за все, на даному етапі розвитку там війни закінчуються перемовинами, там досягненням якогось політичного рішення. Да? Але передумови для того, щоб це виникло, потрібно здійснити військовим шляхом. Тобто, якщо ми просто перестанемо воювати, це політичне рішення не случиться, так?
1: Угу.
0: Тобто, це якась просто комплексна, опять же, історія. Хто там у нас? Клаузевіц, да? Що там? Продовження політики іншим способом. Да?
1: Так, точно.
0: Ну, це ж про це. Тобто, якщо політичний спосіб, да, ми просто зараз ведемо політику трошки іншим способом. Якщо ми зробимо це добре, там, дипломатами всім іншим, буде трошки простіше, і, може, умови будуть краще. Якщо зробимо поганенько, то пасанемо проблеми на них. Тобто, чи зможуть вони з ними впоратись чи ні, вже величезне питання. Ну, тобто, так і воюємо.
1: Ще одне питання стосовно мотивації. Єбали, наскільки це мотивуючий компонент для ваших воїнів?
0: Знаєте, я коли працював в ІТ, там от була така історія, вичитав один раз і спочатку не повірив, потім замислився і повірив, що зарплата не є мотиватором. Да, це такий, скоріше, індикатор чи фактор такий санюючий, що там за маленьку зарплату ти взагалі не будеш працювати. Але чи вона буде більше чи менше, краще ти працювати не будеш. Ти от можеш робити то, як ти робиш, от таким самим чином. Да?
1: Угу.
0: Так і їбали. Тобто це дійсно ефективна штука, яка досягла кілька результатів. Тобто, по-перше, на своєму етапі розвитку, коли вона була створена, вона простимулювала дійсно ті підрозділи, які масово застосовували засоби ефективним шляхом. Да? І в умовах величезної обмеженості в кількості дронів на початках, вона послугувала дійсно ефективним важелем перерозподілу засобів для того, щоб забезпечити рост цієї ефективності. Це було, це так. Тобто вона постійно змінюється. Да? Тобто команда, яка працює з цією системою, вона ж її не тримає сталою, як там в скрижалі Мойсея, а воно якось там щось відбувається. І мотивує, і навіть не мотивує, а скоріш допомагає забезпечити і просунути ті типи ефективного застосування, які командування вважає за потрібним зробити. Ну, тобто, і це, якби, правильно. Я відношусь вообще з величезною помагою до такої історії, тому що створити отак, при, казалось би, мінімальних ресурсах на виконання таку штуку, яка є там в своєму роді геймченджером, це, ну, прям крутецька історія.
1: Логіка бізнесу, вона не співставна з логікою війни.
0: Ні, не співставна.
1: В чому різниця?
0: В бізнесі ти обираєш, як і де. А тут навпаки. Як і де за тебе обрали, і тобі тільки є якісь можливості маневру тільки в манірі виконання. Це трошки інша історія. Тому що не можна кинути і сказати, ну я тут взагалі воювати не буду без перстівняк.
1: Але працює логіка, коли кажуть, ціль така, а як ви цього досягнете, це вже від вас залежить. А
0: це суто армійська логіка. Так завжди. Ну, тобто, тобі кажуть, оце... Тобто, вже ж кожен рівень військового керівництва визначає відповідно сили та засоби і цілі їх використання. А там далі ти вже крутишся, як хочеш.
1: Вам складно було перейти від бізнесової логіки до військової?
0: Я взагалі протягом цієї війни перестав користуватися
1: логікою.
0: Оціночними судженнями складно, просто.
1: А як визначаєте тоді?
0: В сенсі, що
1: ну, якщо не складно і просто, то як?
0: Ну, то треба зробити. Зробив, подивився, погано вийшло, добре вийшло.
1: Все-таки є якась градація.
0: Ні, ну якості. Результат можна ж якось оцінити, правда? Тобто гарно чи погано.
1: Якщо говорити про вашу бригаду, що добре, що складно, що треба докручувати?
0: Докручувати треба все. І так треба робити весь час будь-якому командиру, будь-якому підрозділі. Тобто, яким би гарним чи розвиненим чи нерозвиненим підрозділ не був, в тебе кожен день, кожен час є безліч питань, які треба вирішити. І в той момент, коли ти почнеш вважати, що у тебе все добре, це значить, у тебе все дуже погано, принаймні з тобою. Що у нас добре? У нас шикарні перспективи.
1: Які?
0: Ну, як? Я так вважаю, що у мене є амбіція стати одним із найкращих підрозділів Збройних сил, тому, оскільки там зараз величезна конкуренція, я думаю, можемо...
1: До речі, про конкуренцію. Вона є між бригадами?
0: Це, звісно, є. Дорослі хлопчиська, вони там міряються, у кого краще вийшло, хто круче зробив, швидше.
1: Це ж стимулює.
0: Стимулює.
1: Ну, тобто, ви сказали про мальчишек, да? Такі хлопці.
0: Це ж наші.
1: Ну, це ж війна дуже, дуже така, вона хлопчача історія. Дівчата, жінки, якими ви бачите їх на війні?
0: Ну, я їх, по-перше, бачу кожен день на війні, що викликає в мене, опять же, величезну повагу, тому що, я дійсно розумію, що з багатьох точок зору це прям дуже складно бути жінкою на війні. Тобто там психологічні, і там, я б не дуже хотів там зупинятися на там конкретному аналізі, але для них це дійсно складно, складніше, ніж для чоловіків.
1: Угу.
0: І те, що вони заходять і роблять цю справу, при тому, що багато чоловіків, які вважають, що не для того їх мамки рожали, то це прям викликає в мене величезну повагу.
1: Останнє питання буде. Якщо б у вас була можливість отримати технологію, одну, в найближчий рік, що б це мало бути?
0: Я не знаю, «Звізду смерті» можна загадувати?
1: Вже ні, ми про «Звізду смерті» поговорили, бо вона вибухнула на початку інтерв'ю.
0: Я зрозумів, так. Ну, якщо серйозно, то це якийсь засіб для забезпечення безпеки. Тобто це більше ні снаряд, мабуть, а щось, якась броня. Тобто, можливо, це устройство, яке там автоматично збиває дрони навкруги себе, або щось такого типу, щоб воно надійно працювало. От такої штуки прям сильно не вистачає.
1: Дякую. Це була програма «Я не можу не спитати» про війну. Ми були в 9-й окремій бригаді сил безпілотних систем. Командир, капітан Рустам Нургудін. Дякую дуже за участь. Тримайтеся, переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: кілька оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпаси.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звістки?
2: Є
6: перемога?
2: Теми, які не можна оминати.
8: Що відбувається на фронті і в тилу?
9: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
2: Київ, якому ми дякуємо. За дім. За вулиці, де виростають діти. За парк, де можна зупинити час. За силу і ніжність водночас. Дякуємо, Києве, і любимо тебе. Київ FM. З любов'ю до свого міста.
11: Соціальна реклама.
12: Хочеш миру? Створи його разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.armia.
13: davinci.armia.
12: Хочеш миру? Створи його.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
11: Соціальна реклама.
10: Слухай Київ.
11: На Київ FM.

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 19 година.
2: Київ не просто столиця. Це місто, яке ми відчуваємо шкірою. Коли йдемо по вулиці Героїв, коли слухаємо каштани, коли мовчки вдивляємось у Дніпро. Київ говорить. Київ дихає. Київ – це ми. З Днем Києва!
0: Програма звучить у повторі.

0: Увагою! Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Ще одну тему нині пропоную вам до обговорення. Ми, до речі, її вже обговорювали, але зараз ситуація ще погіршується. От на травень, це інформація на травень нинішнього року. Дивіться, ну, на превеликий жаль, в Україні стандарти антибіотики не спрацьовують вже у 9 з 10 пацієнтів. Не знаю, чи відповідає це дійсності. Давайте зараз будемо, можливо, не так це і неприємно, як нині виглядає ця ситуація і ця проблема. Чи стоїть вона гостро, чи починала все-таки держава якісь профілактичні заходи у цьому напрямку, і чи достатньо цього. Ну, от будемо про це все говорити. Є все-таки і суть проблеми, про яку варто сьогодні згадувати. Ну, єдине, що ну, все-таки без антибіотиків іноді не обійтися, так, і вони все-таки змінили медицину. Ну, і давайте так, без перебільшення, без пафосу рятують життя не тільки українців, та й в усьому світі, але от ситуація, коли бактерії перестають реагувати на ліки, а звичні інфекції стають небезпечними або навіть смертельними. Досить поширена історія. От за даними ВОЗ, стійкість бактерій до антибіотиків вже називають, до речі, однією з найбільших загроз людству. Україна серед країн Європи, де проблема стоїть особливо гостро. Ну і плюс війна дуже досить суттєво вплинула. Ну і є ще таке поняття, ми говорять, що ми самі вирощуємо супербактерії неправильним лікуванням. Давайте це все обговорювати. Тема досить цікава. Ну, я відверто, я завжди з вами ділюся. Колись один раз в своєму житті, тому що втратила голос, на ранок мав бути ефір, але це так давно було, це ще по початках. Я купила досить відомий антибіотик. Ну, не буду називати, на А починається друга буква У. І я так хорошенько його, так я вам скажу чесно, я, так як я людина-алергік, ви не уявляєте, що зі мною було буквально через 2 години. Я не те, що покрилася, я ніколи так не покривалася, навіть від тих алергенів, які традиційно, з якими я вже товаришую, зі мною живуть все моє життя. Ну, тобто, знаєте, це таки не можна так робити, ну, і неконтрольована кількість, дуже погана історія. І, до речі, у мене голос трошки на ранок з'явився, я вам скажу чесно, але в ефір я таки не сіла, тому що в мене покрито було не просто там руки, ноги, як зазвичай буває у мене, як у алергіка, в мене було просто все тіло, аж те, що було шиєю і обличчям, жодним професійним макіяжем виправити не можна було. Це я так просто поділилася з вами, я до того, що ми всі хоч раз це робили, хто мені скаже, що ні, ну, можливо, лікарі так не роблять дійсно. Але кожен з нас, повірте, і собі, а ще й дітям могли дати без призначення лікаря. Це найгірше, напевно, що може бути. Більше, я вам скажу чесно, я так не роблю. Кажу відверто, як є. Долучаємо до нашого ефіру нашу гостю Олена Мушинець, мікробіолог, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики Національної академії наук України. Сьогодні з нами пані Олено, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Добрий ранок. Трошки із тут своїм поділилася, щоб слухачі не подумали, що вони такі ай-яй-яй. Та мені здається, що кожен. Ну, можливо, лікарі так не роблять, не буду зараз, да, про це. Але робили ми, і я таки проходила таку історію. Єдине, я, до речі, можу я вас питати, можливо, трошки дилетантське зараз буде. Да, але от якщо я один раз так зробила неконтрольовано, це ж ще нічого не означає для мого організму?
2: От давайте зараз будемо рушити стереотипи. Насправді я вас абсолютно заспокою. Не те, що ви нічого страшного не зробили. Нічого страшного навіть не тільки для себе, хоча алергія – це дуже неприємно, але й глобально для людства чи для громадян країни.

0: принципі, ми розуміємо, яким антибіотиком його треба лікувати. І, скоріш за все, ви правильний антибіотик обрали, але, на жаль, дійсно виникла алергія. Це неприємно. Але насправді, якщо казати про цей антибіотик на букву А, то не тільки в Україні, але взагалі в світі, саме через те, що він дуже, дуже розповсюджений для таких фарингітів, для таких пацієнтів, фарингіти часто таке ускладнення, воно часто зустрічається, то дійсно резистентність до цього антибіотика висока. Наскільки я розумію, в Україні оці пневмококи, які часто викликають такі ускладнення, пневмонії, бронхіти, десь на 40% є резистентність до цього антибіотику. Це саме через те, що ми його споживаємо в таких ситуаціях позалікарняних. Інше питання, чи можемо ми з цим щось вдіяти? Давайте проговоримо трішечки про сам антибіотик. Антибіотик – це технологія, біотехнологія. З'явилися антибіотики десь близько 100 років тому. І насправді, от як тільки вони з'явились, з'явилась і резистентність до цих антибіотиків. Більш того, для деяких антибіотиків, наприклад, до аміноглюказидів у ентерококів, це наша нормальна флора кишечника, взагалі резистентність, принаймні, з'явилась десь 2-3 століття тому. Ми навіть не знаємо чому. Тобто гени стійкості вже є, а антибіотиків на той час ще не було. Дуже багато генів резистентності, механізмів резистентності, вони мають подвійне, потрійне значення для функціонування бактерій. Тому ми кажемо, о, дивіться, резистентність. Так вона там була навіть до того, як ми антибіотики винайшли.
1: Навіть так.
0: Ось, так, але приємна новина тут в чому? От резистентність до цього антибіотика на букву А висока. Це нормально.
1: Той антибіотик, ви зрозуміли, такого... про що я казала? Так?
0: Всі, звичайно, всі його знають. Це дуже важливий, до речі, антибіотик, ми, можливо, про нього ще будемо говорити, бо цей антибіотик, можливо, є ключем для вирішення проблем антибіотикорезистентності в Україні. Це вже наші наукові результати, ми про них згодом. Але насправді приємна новина тут в тому, що є інші антибіотики, більш складніші щодо їхнього використання. Тобто це не таблетки. От те, що таблетки, давайте так, є такий стандарт, от те, що в таблетках, до нього досить швидко виникає резистентність, і це не ті антибіотики, від резистентності до яких дійсно страждають важкі пацієнти в стаціонарах. От ми маємо розуміти, що є антибіотики, які можна більш-менш, скажімо так, відповідально приймати, але без суворих наслідків. А є антибіотики, резистентність до яких дійсно має суворі наслідки для людства. І оці антибіотики таблетовані переважно не індукують оту резистентність, від якої ми дійсно страждаємо вже як від проблеми. Тобто, якщо у вас є резистентність до антибіотика на букву А, є інші антибіотики, вони більш складніші до використання. Ви їх не купите, звичайно, в аптеці, не будете споживати як таблетку. Це внутрішньовенні антибіотики, але от саме до них резистентність, принаймні у пневмокока, майже не розвивається. Тому для деяких бактерій проблеми немає. Ми все ще маємо антибіотики. Причому вони досить старі, їм 50-60 років. Вони все ще чутливість є. Інша справа – так звані грам-негативні бактерії. І це саме ті бактерії, про які каже ВОЗ, це ті бактерії, про які кажуть всі західні спільноти, що дійсно страждаємо від резистентності, пацієнти вмирають, дійсно надання медичної допомоги ускладнюється через ризики цих інфекцій. І оці інфекції – це ті інфекції, якими, скажімо так, звичайні люди з хворим горлом не страждають. Тобто, концептуально ми маємо розрізняти інфекції госпітальні, інфекції негоспітальні. Коли кажемо про антибіотикорезистентність, на жаль, йдеться про госпітальні інфекції. Ті інфекції, які наявні в госпіталях, в лікарнях, які пацієнти отримують при наданні медичної допомоги. І насправді, наскільки ви скрупульозно, так педантично не відносились від до споживання антибіотиками для себе власне, ви абсолютно не захищені від цих інфекцій при потраплянні в лікарню. Тобто, якби ви безпосередньо не обмежували себе в антибіотикотерапії, і це буде правильно, насправді антибіотики, вони мають свої ризики, ви бачите алергію, дійсно, ми не можемо використовувати антибіотик при кожному підозрі на інфекцію, але, на жаль, це жодним чином не профілактує вас від можливих госпітальних ускладнень. Госпітальні інфекції – це є та проблема, про яку ми в світі говоримо. Тобто ми маємо ці проблеми розрізняти. Ось.
1: Добре, дякую. Бачите, вас слухали всі, бо це важливо. І тема важлива. Просто єдине, що хочеться, щоб ми її, так знаєте, чітко розкладали, от як зараз ви це робите. А скажіть мені, будь ласка, історія, коли вони ж в блістерах бувають, антибіотики, і буває різні.

0: на кількість. І там людині, ну, умовно, лікар 7 днів, да, сказав, по 2 пігулки або по одній. Окей, навіть по одній там. Блістери різні бувають. Бувають 6, буває, ну, 10. І буває, що їх не вистачає, і людина думає, що та я не буду. Я от зараз просте питання, і думаю, та я не буду докуповувати. Ну, бо зачасту не дешева ця історія, ну, для багатьох не дешева. І людина думає, та, так гарно мені вже, все хорошо. Я пропив замість 7 днів 5. В принципі, можна далі не продовжувати. А в цьому є проблема, чи трошки теж тут надумана історія?
1: Ні, в цьому дійсно є проблема, і вона, на жаль, знаєте, да, з одного боку, ви праві, люди, відповідальність, скажімо так, дотримання рекомендацій лікаря і фахових рекомендацій. Інша дійсно тут ще проблема є маркетингова. І, на жаль, ми це бачимо, і в тому числі для дуже дорогих антибіотиків, оцих самих внутрішньовенних, які теж продаються, наприклад, по 10 баночок упаковці, а потрібно 4 баночки на добу. Розумієте, некратна кількість. Ось, тому проблеми насправді є, і інколи буває так, що пацієнт перекуповує ці антибіотики, або дійсно йому не вистачає. Як з цим боротися, важко сказати. Дійсно, це про пропаганду коректного використання антибіотиків. Дійсно, ми весь час маємо наголошувати, що антибіотиків має бути не менше, ніж. Я завжди це підкреслюю, і щодо дозування на добу, і щодо кількості діб. Дійсно, як я вже сказала, антибіотики – це технологія. Ми кожен раз маємо це пам'ятати, і я тут зараз звертаюся до фахівців, і звертаюся до споживачів, до пацієнтів. Технологія – це те, що не можна руйнувати, адже тоді наслідки будуть непередбачувані. Тут ви праві, насправді, можливо, оці високі відсотки резистентності до антибіотику на букву А – це, перш за все, недотримання стандартів, недотримання дозування або недотримання часу споживання антибіотиків. Хоча, скажімо так, всі ці заходи, вони знижують ну, вірогідність розвитку резистентності, відсоток резистентності по популяції, але вони їх не профілактують. Тому все одно, якщо ми споживаємо антибіотики, ми маємо очікувати резистентність, це золотий стандарт. А інша справа, що дійсно коректне застосування антибіотиків знизить наслідки безпосередньо для пацієнта і, можливо, знизить темпи розвитку резистентності для спільноти. Але так, це проблема, і ви абсолютно праві, споживати ми маємо відповідально, коректно, правильно підібраний антибіотик і, підкреслюю, в правильному дозуванні. І, на жаль, ця проблема в нас є зараз не тільки серед пацієнтів, але й серед лікарів. В Україні лікарі саме через те, що дійсно досить високовартісні антибіотики, теж інколи призначають дозу меншу зарекомендовану, ну просто, ну скажімо так, економлять гроші пацієнта або економлять гроші лікарні. Ця проблема є, і, можливо, це одна із причин, чому Україна зараз в Європі є абсолютним, от знаєте, таке англійське hotspot, да, гарячим місцем виникнення цієї антибіотикорезистентності. Війна, гуманітарна криза, економічна криза, і от така, ну, такий спосіб економити на антибіотиках в коштах лікарні, дійсно зниження дозування, зниження діб лікування. Це все призводить до розвитку антимікробної резистентності, бо інфекція дійсно не зникає, вона отримає імпульс антибіотика, вона отримає цей пресінг еволюційний, скажімо так, але не зникає, бо не вистачило дозування. Ми це бачимо, особливо це важко для пацієнтів з інфекціями м'яких тканин, кінцівок, кисних тканин, от туди, куди антибіотик проходить найменше, для них особливо критично отримувати великі дози. Але, на жаль, це не завжди можливо. Тому ця проблема є, ви праві, доза – це дуже важливо, ми маємо притримуватись рекомендацій, в інструкції, в рекомендації лікарів.
0: Так, бачите, ще гірша історія – це коли мамуські, нібито з гарних міркувань, думають, о, щось схоже вже в нас було з тобою, моє те хороше дитяточко, було в нас з тобою там 2 місяці тому, ну там або минулого сезону. Давай ми знову пройдемо це, щоб у нас немає часу йти до лікаря. Це взагалі дуже погана історія, коли я так розумію, ну, з дитинства. Можливо, навіть це те саме захворювання, я не буду сперечатися, можливо, там щось подібне. Але все одно мені чомусь здається, що, ну, знаєте, одна справа випробовувати на собі, але випробовувати на дітях цю історію, ну, дуже погано, правда? І коли ця дитина зросте, ми ж не знаємо, як тісно може препарат, який залишиться в нашому медичному ще спектрі, як може подіяти на ту чи іншу дитину, яка стане дорослою людиною. Наскільки от критично, коли дітям без призначення антибіотиків все-таки купують?
1: Ви знаєте, ви абсолютно праві. Давайте ми про це поговоримо, бо ця проблема прямо надактуальна. Uh-huh. І, на жаль, в Україні все ще не вивчена. І насправді в кожній країні має сформуватись своє експертний такий осередок, який визначить для країни, куди країні рухатись в сторону от жорсткого контролю над інфекціями у дітей, або, вибачте, жорсткий контроль над ревматизмом дітей. От насправді цікаве дослідження було в Великій Британії, вони вирішили, що вони для себе це зараз з'ясують. З'ясували в окремих провінціях, суттєво знизили призначення антибіотиків дітям, от при таких рецидивуючих інфекціях. Тобто вирішили, хай імунна система сама себе поборить. І після цього експерименту протягом декілька років з'ясували, що, ну, в принципі, так, інфекції вони контролювались, пацієнти, ну, так, знаєте, ще клімат такий не дуже м'який, і пацієнти, в принципі, ну, скажімо так, смертність, летальність вищою не була, бо це прості інфекції, імунна система може їх перемогти. Але побічним ефектом було підвищення ризику і взагалі виріс відсоток ревматизму серед дітей. Тобто насправді це дуже такий хибний такий баланс, якого ми в Україні ще поки що не знайшли. І що я тут можу порадити батькам, це коли в нас у пацієнта, у дитини є рецидивуючі інфекції, не те, щоб йти до лікаря, до лікаря обов'язково треба йти, але перш ніж, от краще, знаєте, зекономити час лікаря. По-перше, все ж таки зробити посів мазка з горла. Угу. Чому? Тому що інфекція, скоріш за все одно є. Якщо пацієнт схильний до алергії, в нього є висока вірогідність розвитку ревматизму. Ревматизм нам не потрібний, але і витрачати антибіотики, до яких, можливо, є резистентність, бо пацієнт вже рецидивував і мав вже в анамнезі антибіотик на букву, скажімо так. Тому набагато було б, ну, скажімо так, правильніше для пацієнта все ж таки при рецидивуванні зробити посів, прийти в приватну лабораторію. У нас їх дуже багато, можливо, навіть не тільки в приватну. Знаєте, дисклеймер, в мене немає жодної зацікавленості в стимуляції приватних аналізів, бо я працюю в науковому інституті і жодним чином не пов'язана з приватними лабораторіями, але я б зробила так. По-перше, дослідження пацієнта, дослідження дитини, з'ясувати, що викликає рецидивуючі інфекції, який профіль чутливості, а потім вже балансувати на стану пацієнта, вірогідності рецидиву, бо, можливо, лікували антибіотиком на букву А, а до нього є помірна резистентність, розумієте? Змінюємо антибіотик, один раз проліковуємо, вже нема рецидиву. Але все це ми можемо дізнатися все це тільки після коректного посіву. Тобто посів – це не тільки про пацієнтів в лікарні, це і про амбулаторних пацієнтів, і це завжди нам дозволяє зрозуміти, а чи є ефективність від тої антибіотикотерапії, яку ми впроваджуємо, бо інколи покращення стану пацієнта – це не тільки тому, що антибіотик спрацював, бо він мог спрацювати на 50%, а імунна система добила, розумієте? А нам потрібна повна санація від збудника. Особливо, що цей збудник такий, знаєте, неприємний, вірулентний, особливо ефективно пригнічує імунну систему пацієнта, і рецидивує це запалення горла. Тому, насправді, ви абсолютно праві, я погоджуюсь, давати антибіотик через те, що в нас є знову і знову рецидив. Це не вихід. Бо якщо б антибіотик спрацював, він би спрацював. Тому треба розбиратись, чому він не спрацював. Для цього все ж таки зробити дослідження горла пацієнта. Багато лабораторій, підкреслюю, це роблять, а потім з результатами вже звернутися до лікаря, бо, можливо, лікар тоді зможе зрозуміти, навіщо, що саме сталося напередодні і яка терапія, в якій дозі буде зараз, а можливо, навіть місцеве застосування антибіотиків, до речі, теж підкреслюю, бо в нас є чудові нітрофуранові місцеві молекули, такі препарати, які теж дозволяють просто полоскання горла. Це місцевий вплив, не системний вплив, і, можливо, навіть його буде досить, але потрібен посів. Тому підтримую вас, антибіотики профілактично – ні, антибіотики без дослідження – ні, але, на щастя, в Україні ми маємо велику кількість лабораторій, де ми можемо робити дослідження навіть без призначення лікаря, бо це, ну, мені здається, взагалі має стати в Україні золотим стандартом, бо інфекцій багато, проблем багато, тому якщо ми зацікавлені в власному здоров'ї, різноманітні інфекції, сечі, інфекція горла, все що завгодно, будь ласка, робіть посів і потім вже з посівом йдіть до лікаря, щоб не витрачати час і, знову ж таки, економити час лікаря також. Це такий мій персональний рецепт.
0: Що держава все-таки, да? Ну, тому що як от правильно має держава випрацювати підхід для того, щоб все-таки, ну, вирішити, допомогти вирішити це питання? Як, щоб, знаєте, яка програма має бути від держави, мінімум принаймні, хоча б, щоб стримати поширення антибіотикорезистентності?
1: Знаєте, важке таке питання. Я так зараз свою персональну думку сформулюю. Мені здається, що єдиний спосіб проблему, принаймні, хоча б описати та починати якось з нею співіснувати, її переосмислити і починати щось дійсно робити для її, ну, не те, щоб мінімізація, принаймні для її контролю, це єдиний спосіб, це поставити медицину і науку в Україні за державний пріоритет. Мені здається, це знову ж таки персонально спекулятивне, але та ситуація, в якій ми зараз, дійсно війна, дійсно криза, гуманітарна криза, все це є, але і до війни ми мали дуже, дуже важкі профілі антимікробної резистентності, набагато гірші за Європу. І все це насправді сталося через те, що протягом майже весь час існування України медицина і наука в Україні не були пріоритетами. Медицину фінансують по абсолютно, знаєте, такому мінімалістичному принципу. Наука взагалі в нас вважається, знаєте, таким якимось рудиментом пострадянським. І в таких умовах, в принципі, навіть описати проблему майже неможливо. Ми саме через це не маємо зараз жодної нормальної статистики. Ми її не збираємо. Ми не інвестуємо в дослідження механізмів резистентності і їхніх змін протягом років. Навіть до війни, розумієте, цього не було. І це через те, що дуже критично не вистачає фінансування для цих проблем, безпосередньо для медицини, зокрема. Тому, насправді, тими ресурсами, які зараз є в медицині, нічого вирішити не можна. І, насправді, саме тому ситуація погіршується. Ми, як науковці, це бачимо. Кожного року той пул резистентних, полірезистентних інфекцій, який ми вивчаємо, він погіршує перелік механізмів резистентності, скажімо так. Кожного року ми бачимо генів резистентності все більше. Вони все більш такі, знаєте, такі кумулятивні. Тобто два гени дають резистентність до більшої кількості антибіотиків, ніж ці гени подаль самі по собі. Тобто ситуація дійсно з роками погіршується. І для того, щоб щось діяти, ми перш за все маємо інвестувати в медицину. Що я саме маю на увазі? Нам потрібна дуже велику кількість медичних працівників. Нам потрібні медсестри, яких нам критично не вистачає. Коли ми маємо медсестру на 30 ліжок у лікарні, ну жодних заходів інфекційного контролю впроваджувати не можна, фізично не можна. Нам потрібні нові лікарні, нові госпітальні палати з ремонтом. Нам потрібні нові системи циркуляції води і повітря в лікарні. Тобто все має бути по-іншому. А для того, щоб все це сформулювати, нам потрібні великі інвестиції. Те саме з антибіотиками. От як справитись з проблемою антимікробної терапевтичної? От зараз, нагальне, у нас є пацієнти, нам їх потрібно вже зараз лікувати. Антибіотики, які є доступні в Україні, не діють. Є якісь супердорогі антибіотики, які в Україну навіть не доходять, бо в нас немає на них грошей. Що ми маємо робити з цими пацієнтами? Вирішувати цю проблему власним науковим експертним осередком. У нас є науковці, які знають, як такі інфекції лікувати. Для того, щоб проводити дослідження ефективності цих схем, нам теж потрібні гроші, потрібні державні програми, потрібна співпраця медиків з науковцями, потрібні спостереження. Тобто все це, на жаль, воно комерційно не привабливе, інвестор не прийде, це не профінансує, бо це не про дохід, бо це старі молекули, старі підходи, але їхні комбінації, які можуть подолати цю клінічну резистентність. Це все, на жаль, про фінансові, перш за все, фінансові ресурси, яких в державі немає, і саме через це глобальна проблема в Україні не вирішується. Ми про неї, на щастя, вже починаємо говорити. Ще раніше ми навіть про це не говорили, але цього мало. Нам потрібна особлива увага держави до цієї проблеми. Причому, не знаєте, не в контексті нас пустили наказ, що ми маємо це якось, знаєте, порішати цю проблему. Ні, нам потрібні саме інвестиції, чіткі розуміння, що ми можемо зробити. Так. Поки що, на жаль, ми тільки маємо накази, що було б добре, там підсилити інфекційний контроль. Ну чудовий наказ, розумієте, а ресурси для цього де? Тобто нам потрібні ресурси.
0: Олена, дякую вам сьогодні за конструктивне спілкування і за дуже таку розлогу і тему, те, що сьогодні так розклали. Олена Мушинець, мікробіолог, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України з нами була на зв'язку. Говорили про проблему все-таки антибіотикорезистентності, говорили про те, чому в Україні все-таки стандартні антибіотики не спрацюють уже у 9 з 10 пацієнтів. Ну, насправді, ми глибше цієї теми торкнулися і проговорили так само, яким чином можна було б частково подолати цю проблему.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ми звучимо як Київ. Різні голоси, різні ритми, але одне серце. Київ у голосі, Київ у словах, Київ у кожному з нас. Київ ФМ. Головна станція твого міста. Зі святом! Соціальна реклама.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
3: Алло, мам. Я йду в Азов.
4: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
5: Слухай, Київ.
0: Київ FM. Програма звучить у повторі.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, друга кава Лейла Мамедова. Ви ж знаєте, для вас завжди підбираю теми актуальні або аналізуємо, що у нас преса пише іноземно, зокрема, про Україну. От давайте сьогодні з цієї теми, власне, будемо і з вами розпочинати. Дещо тут промоніторила. Ну, ви знаєте, все більше видань. Якщо ще до цього, там, три тижні рівно тому, десь політику писала про те, що Путін загнаний у глухий кут, то нині, знаєте, взагалі деякі видання починають чітко знаєте, артикулювати, що війна стала гігантською помилкою саме для Путіна, зокрема, так? Але вийти з цього вже, так? Вже втрачене те, я не люблю ці фрази, там, люфт, вікно можливості, але втрачено цей момент, коли це можна було зробити, ну, принаймні, знову ж таки, якби це зараз від мене не звучало, але принаймні більш-менш симпатично, давайте так. The Telegraph звертає увагу, досить цікавий матеріал. Війна стала гігантською помилкою, пишуть аналітики. У Путіна ще є все-таки козирі, але в самому Кремлі панує напружена атмосфера. Єдине, при всій, знаєте, мені цікаво читати ці матеріали, але досить часто вони, ну, знаєте, я завжди студентам своїм кажу, що звертайте увагу на джерела. І джерела не просто, мої джерела в Кабміні повідомили. Ні, конкретно хто, що, коли навіть. Так само ці видання досить часто, знаєте, не конкретизують. Кажуть, наші джерела в Білому домі, наші джерела там-то, там-то, наші джерела в Пентагоні. Ну, така історія. Єдине, ми з вами, знаєте, аналітично на це все дивимося. І російський диктатор, так матеріал починається, Путін планував, що війна закінчиться за кілька днів. Деякі з його танкістів везли з собою парадну форму, нагадую про це видання, готуючись до параду головного вулицею Києва. До речі, цей матеріал вийшов буквально два дні тому. Однак повномасштабне військове вторгнення стало величезною геополітичною, саме геополітичною помилкою. Давайте будемо розбиратися, в чому, знаєте, геополітична помилка, те, що це помилка, так це взагалі нема що обговорити. Найбільша помилка Путіна, і не варто було взагалі сунутися на територію суверенної країни Україна. Але в чому геополітична помилка, знає кандидат політичних наук Ярослав Телешун. Ярослава, дуже рада вітати.
2: Вітаю вас.
1: Знаєте, Тарас, Ярослава, навіть не так, як будемо сам матеріал, але це такі позиції ключові. Якщо ми говоримо про величезну геополітичну помилку, як ми можемо для себе розшифрувати? Мається на увазі те, що я так для себе, що Путін втратив велику частину своїх союзників, які по факту і не були союзниками, що в ізоляції країна, санкційні обмеження, що ще сюди ми можемо додати, якщо ми говоримо про геополітичну величезну помилку для Кремля і для Росії, зокрема?
2: Ну, мені видається, звичайно, мені достатньо важко говорити про автора, незважаючи на те, що я читав цю статтю, але все рівно я не можу вкласти повністю свою думку в думку автора, бо само собою автор завжди, можливо, вкладає свої якісь ідеї, якісь ключові наративи. Але, на мою думку, тут основне, про що йдеться, це про перспективи самої Російської Федерації. Так? Бо в геополітика ми розуміємо, що це, скажімо так, процес, який формується, власне, не одномоментно. Це достатньо тривалий період часу, коли держава намагається наростити свій капітал, свій вплив в ті чи інші сфери або в ті чи інші регіони світу. Відповідно, та чи інша точка біфуркації, точка неповернення, коли держава може втратити свою там провідну роль як регіонального гегемона чи глобального гегемона, може трапитись в короткий період проміжок часу. І от мені здається, що в даному випадку автор якраз підкреслює, що незалежно від того, як завершиться ця війна, відповідно, Російська Федерація через свою агресію настільки себе знаслабила, що, власне, повернутися у вищу лігу, як мінімум в короткотерміновій перспективі, а ми бачимо, що автор взагалі апелює, що тут може бути таким, знаєте, випробуванням для виживання Росії і російського режиму, бо він апелює до досвіду російсько-японської війни, він апелює до досвіду результатів Першої світової війни, які призвели до зламу і руйнування існуючої імперії. Але в будь-якому разі це апеляється на те, що Росія своїми ж кроками суттєво послабила себе. Бо зараз, от, особливо в період глобального протистояння між США і Китаєм, ми бачимо, що ключовим питанням, хто буде домінувати і хто зможе просунути свій порядок денний, лежить не в основі того, хто зробить якийсь геніальний крок, а хто зможе мінімізувати помилки зі своєї сторони. І от відповідно в даному контексті, якщо ми розглядаємо Росію, то Росія зробила достатньо суттєву помилку, яка, ну, це не значить, що вона повністю там піде, наприклад, з геополітичної мапи світу, чи не зможе стати глобальним гегемоном там, чи одним з гегемонів світі. Зможе, але тепер це питання достатньо, скажімо так, відтерміноване у часі, тому що економічна слабкість, військова слабкість, взагалі ресурсна слабкість, бо Росія так само переживає брак і нестачу відповідно людей і так далі. Все це підриває її здатність бути глобальним гегемоном. Я вам скажу більше, і навіть в окремих випадках регіональним гегемоном. І це чудово показує ситуація на Південному Кавказі, це чудово ситуація показує Центральній Азії і тому подібне.
1: Так, і я ж тому, Ярославе, так і сказала, що ми не так, як на матеріал спираємось, бо дійсно ми не можемо все з вами, правда? Ну, ми можемо обіграти, але який сенс, правда? З іншого боку, ми
2: Абсолютно.
1: з вами люди конструктивні, це ваш фах, ми можемо просто аналізувати взагалі, да? Ну, дійсно, до чого призвела така позиція Путіна і те, що, да, от навіть так звана ця СВО, скільки... Фактично зараз ціль не зрозуміла, правда? Якщо по початку ще щось там виписували, розписували, то зараз взагалі, якщо навіть спитаєш там фахівців, окей, по Росії, то вони якось так теж, знаєте, вже не дуже розуміють, до чого це все веде, тому... Тут є така собі історія, і тому от ви згадуєте, да, я згадувала цього британського історика, дослідника Росії Роберта Сервіса, який аналізує нинішнє становище Путіна. Ну і дійсно зрозуміло, що тут да, от і військові тріумфи він згадує, а це така легітимність собі влади. І тут знову хочеться повернутися до цього параду, да, от який відбувався, так тож такого дивного явища цього разу. Але оцей навіть парад, це вже був не військовий тріумф, правда?
2: Ну, абсолютно. Я вам скажу більше, і останні кроки, навіть потужні там обстріли українських міст, того ж Києва і так далі, на мою думку, це певний індикатор істеричності через безсилля. Це, знаєте, от як в міжособистісних стосунках, як правило, крик є ознакою, ну, навіть не слабкості, а ознакою просто розгубленості від того, що робити. Так само, от, власне, і ці обстріли, да, вони жахливі, да, вони призводять до людських жертв, до руйнувань, ми це на собі відчуваємо. Але це певним чином індикатори того, що російський режим справді певним чином опинився в пасі. Я вам скажу більше, власне, ця тема піднімалася, ну, вже неодноразово в тих чи інших міжнародних засобах масової інформації. На мою думку, зараз показово, що суперактивізувалася кількість авторів, які, власне, пишуть на цю тему. Якщо звернути увагу, то от той же там The Guardian, який про це писав, Telegraph, я би сказав, що так, знаєте, підняття цієї хвилі, особливо в європейських медіа. І це якраз може бути свідченням, що це, знаєте, з одного боку і переконання істеблішменту європейських країн, що, власне, це воно так. А друге, це і формування суспільної думки в своїх країнах. І якраз іде чітко підкреслюється, що є необхідність підтримувати Україну. І от, власне, оця підтримка – це щось не безкінечне, а це достатньо, скажімо так, визначено в часі, бо є розуміння, що Україна справді може досягти своїх поставлених цілей. І от, знаєте, от такі публікації, на мою думку, це, ну, окрім власне комунікації зі своїм там населенням, комунікації знову ж європейському естеблішменту щодо підтримки України в контексті російської війни проти України. Але це також спроба сформулювати оцей план перемоги. Я пам'ятаю, в 23-му році, після невдалого контрнаступу українських військ там на Херсонщині і так далі, після звільнення якраз Херсону і тому подібне, я пам'ятаю, що в дискусії з американськими партнерами від них дуже часто лунала теза, що Україна повинна запропонувати новий план перемоги, бо той план перемоги, який органічно сформувався в 22-му році, ну, він не був імплементований, він не був реалізований через невдалий контрнаступ. Як результат, Україна повинна ж запропонувати щось нове. І от те, що з'являється в європейських медіа, бо знову ж ми апелювали до політику і розуміємо, що політико це американське медіа, але яке належить німецькій медіагрупі, так само відповідно, то що теж є показово. Це є не що інше, як на мою думку, спроба сформулювати потенційний план перемоги або план миру зі сторони України і європейських партнерів, який був би прийнятний для України і враховував би українські інтереси. Ну і звичайно, всі ці плани, вони, звичайно, підкреслюють слабкість російського режиму. Бо справді є достатньо велика кількість ознак, і зараз я не апелюю до тих чи інших невідомих осіб, що роблять ті чи інші заяви і не дають інформацію для того чи іншого медіа. А власне, справді об'єктивних ознак – це питання і інфляції, це питання і змінення податкової політики для підприємств, це питання і навантаження і експорту продукції, це питання санкційної політики, які справді підкреслюють, що власне Російська Федерація перебуває в не найкращому стані, і те, що власне політичний і економічний істеблішмент Російської Федерації думає про свої перспективи, ну це теж абсолютно природне. Да? Тобто завжди легко думати про щось майбутнє, якщо воно виглядає, скажімо так, оптимістично. Якщо ти дивишся свої перспективи і ти їх не бачиш, це, звичайно, призводить до дестабілізації ситуації. От ми можемо теж згадати численні публікації, особливо напередодні 9 травня, де якраз було достатньо прямо підкреслено, що основну загрозу, яку відчуває Володимир Путін, це не загроза зі сторони України. Це загроза зі сторони дестабілізації внутрішньої і спроби політичного класу або економічного класу Російської Федерації змінити статус-кво. І тут питання не тому, що вони там незадоволені війною і так далі, а вони виходять зі своїх інтересів. І якщо їхнє питання комфортного виживання і ціною комфортного їхнього виживання буде Володимир Путін, я думаю, що рано чи пізно вони можуть наважитись на такий крок. І, власне, це те, що турбує Керманича, Кремля і його найближче оточення.
1: Так, от бачите, стільки всього і цікаво. Да, зрозуміло, да, така, там всередині таке теж сафарі в тому Кремлі і гра на виживання. Кожен намагається зараз для себе якісь і гарантії, напевно, і Путін так само, і безпеки. Судячи з усього, це теж буде виноситися як одним із головних пунктів, можливо, вже новому переговорному кейсі. Роберта Сервіса, якого згадували, от він говорить, що у Путіна є там ще якісь сильні карти. Так? От, ну, він згадує президента США Дональда Трампа. Окей, потім, я так розумію, що от все-таки те, що Трамп розпочав війну проти Ірану, і що все-таки для Путіна це стало таким слушним і періодом, і час він там для себе теж якийсь виграв. Але ось такі, ну, скажімо, поступки, окей, ось така позиція Трампа. Ну, це ж теж не можна так прямо говорити, що це одна з така сильних карт, якщо чесно, от якщо проаналізувати.
2: Ні, дивіться, я вам скажу більше. Сильна карта, назвати сильною картою те, що залежить від зовнішнього чинника повністю і від зовнішньої волі, на мою думку, ну, не можна вважати сильною картою. Чому? Тому що, як би казала практика, президент Трамп достатньо мінує в своїх баченнях і навіть в своїх заявах і ідеях. Тому, власне, сьогодні так, завтра по-іншому. Ну, от умовно, да, я теж, власне, весь час апелюю, що вірю, що ми можемо побачити якусь кардинальну трансформацію позиції президента Трампа, і не тому, що він там змінив свої вподобання, чи цінність переосмислив своє життя, чи позицію щодо тих чи інших рішень. У нього ж теж буде стояти питання свого політичного виживання. Да, ми розуміємо, що скоро проміжні вибори до Конгресу США. Ситуація складається не найкращим чином для республіканської партії. Плюс ми бачимо, що є розбіжності в позиціях в самій республіканській партії через здатність, значимо так, окремих сенаторів і конгресменів, які йдуть по тим штатам, де позиція республіканців є нестійкою, власне, переосмислити, зокрема, і ставлення щодо російської війни проти України і тому подібне. І це все, безперечно, буде впливати на президента Трампа. Тому от зникає президент Трамп, або президент Трамп пропонує іншу позицію. Ну і, відповідно, ця сильна карта, про яку згадувалось, вона теж зникає з обойми, відповідно, Кремля. Щодо енергоресурсів, безперечно, це те, що посилило спроможність Російської Федерації в короткотерміновій перспективі. Чому я кажу про короткотермінову перспективу? Що, безперечно, це додаткові надходження для бюджету, які є вкрай важливими для Росії. І не просто надходження для бюджету, це надходження в бюджет в валюті, що є просто неймовірно важливим для російської економіки, для того, щоб не бути визнаним там, не оголосив там технічне банкротство і так далі, і власне тому подібне. В даному випадку ключове питання що це короткотермінова вигода і короткотермінова сильна карта. Чому? Тому що ми можемо пригадати нещодавній візит президента Путіна до Китаю, власне, де вони намагалися просунути проект Сибір-2, переконуючи себе, переконуючи своє населення, внутрішню аудиторію в тому, що з огляду на ситуацію, що склалася, вони зможуть переконати Пекін в тому, що це вигідно для Пекіну. Як показала практика, ми побачили, що як мінімум в середньостроковій і довгостроковій перспективі інтереси Китаю і Росії повністю не співпадають. І це теж потужний удар, власне, для Росії. Чому? Тому що з одного боку вони кажуть, що ситуація на Близькому Сході – це сильна для них карта. І, як я зазначив, саме тут і зараз так. Але в довготривалій перспективі виходить, що вони можуть втратити ключового партнера, який не бачить в Росії якраз у цю тяглість і перспективи стратегічного співробітництва. І тут опиняється ситуація, що з одного боку Китай відмовляє в таких довготривалих проєктах. Бачимо, що ті угоди, які були заключені між Москвою і Пекіном, більше апелюють до меморандумів про наміри, про співпраці, а це не є якісь конкретні договори. В той час, як Україна там напередодні, трошки раніше до цього візиту, от після виборів в Угорщині, змогла розблокувати з нашими європейськими партнерами чергову допомогу на 90 мільярдів, да? 30 з яких йдуть відповідно в бюджет через механізм Ukraine Facility, 60 йдуть напряму для посилення обороноздатності так. України на 2 роки. Тобто, по суті, як мінімум в середньостроковій перспективі у України є ця підтримка. Відповідно, у Російської Федерації, да, ситуація з газом і нафтом зараз складається на їхню користь. А от що буде завтра, в них розуміння цього немає. Тому би я сказав би, що поки що стабільна та козирна карта, яку вони розігрують і весь час її згадують, це є ядерна зброя. І ми бачимо, що Росія завжди дістає цю карту, коли відчуває невпевненість чи відчуває ситуацію, що вона її не контролює.
1: Ярославе,
2: і оце
1: маю
2: я
1: вам
2: розказав би.
1: І це головний козир, який будуть використовувати. На жаль, час вичерпано, але я ж кажу, я хотіла б з вами, ну, тема цікава і важлива, тому і почуємося, і побачимось обов'язково. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, був з нами.
0: Знати все неможливо. Знати важливе

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Слухай, Київ.
0: Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
0: У Києві 20 година.
1: Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Войны слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
2: Слава нації! Це «Воїни слова». Програма для тих і про тих, кому не байдуже, як говорить їхнє оточення, як говорять і говоритимуть їхні діти, як говоритимуть наступні покоління українців. І це стосується абсолютно усієї України. Сьогодні ми будемо говорити з Христиною Головачовою, представницею мовного омбудсмена у Дніпрі, у Дніпропетровській і не тільки Дніпропетровській області. Чому я на цьому акцентую, теж зрозумієте згодом. Доброго дня, пані Христино, вітаю вас, слава Україні!
3: Героям слава.
2: Пані Христино, хотів розпочати спершу з запитання, яке мене певною мірою бентежило, і я не знав, як коректно його поставити. На сайті мовного омбудсмена ви записані як Христина через К першу. І для мене це завжди таке було трішки в бік російського.
3: Є логічно-історичне пояснення. Коли в 16 років мене батьки відправили отримувати паспорт, я прийшла, писала заяву, і та жіночка, яка працювала в паспортному столі, як це раніше називалось, вона в мене, коли я написала Христина в анкеті, заповнюючи анкету, вона в мене спитала, а як ви хочете, щоб було написано? Я кажу, тобто як? Ну, літера Х чи літера К? Я кажу, ну, Х, правильно. Ні, можна написати будь-як. Можна написати і Кристина, можна написати Крістіна. От як ви хочете, ми так і напишемо. Ну, і враховуючи те, що в дитинстві я неодноразово чула про своє ім'я, що це нашу дитину так назвали, її тепер будуть постійно цькувати, її будуть гнобити, будуть обзивати Христя в намисті, а ви взяли так дитині, типу, зіпсували долю. Ну, і я під впливом тої інформаційної потужної сили, яка була по зневазі до всього українського, я під цим впливом, я пам'ятаю свої думки. Я думаю, ну, щоб мене не обзивали Христя, я напишу Кристина. Хоча це і орфографічно неправильно, і це не українське ім'я, тому що українське ім'я – це Христина. Тому, якщо я не підписую юридичні документи, де потрібно саме так, як я прописана в документах, щоб звучало, то в побуті я дуже тішусь, коли мене все-таки називають Христина.
2: Дякую вам дуже за це. І загалом за цю історію, тому що аж я не можу зрозуміти дві речі. Що поганого у вислові Христя в намисті? А другий момент, оця тітонька, це вона так вам до вас таке добро проявила? Дитинко, ти ж можеш вибрати. Ну? Ти не можеш не бути оцею селючкою Христю. Це так з її боку було?
3: Так, так. Це було саме так. Саме так. При тому, що мій рід батьківська лінія з Холодноярського краю. Деякі факти життя нашої родини я дізналась вже навіть після того, як мій батько помер 2 роки тому. Тому, я думаю, були такі моменти, що нас в родині навіть не

0: Зованому варіанті цього імені до неї звертався. Неймовірно гарна його сім'я, пані Христино. Дякую вам за це. А загалом, ви говорили якою мовою?
1: Російською.
0: Російською. Коли перейшли на українську?
1: Російською. Ми приклад моєї родини, приклад з російщеності, перейшла на українську в 2015 році, тобто фактично від початку війни російсько-української. Теж це не миттєво було, там в 2014 році війна почалась, і я перейшла на мову. У моєї сестри чоловік був добровольцем українського корпусу «Правий сектор», він був в Донецькому аеропорту, і саме повернувшись з ротації в Донецькому аеропорту, він сказав, при тому, що він сам уродженець Донбасу, він сказав, що там в аеропорту у нас зброя є в руках, і тут у нас також є зброя, тут. А ми здивувались, яка? Він сказав, мова, ми маємо перейти на мову. І всі ми в родині, і їх діти, у них п'ятеро дітей, і я зі своєю донькою, ми перейшли на українську.
0: І дякую вам за це. І згодом, вже от у 2020, з 2025 року, бачите, ви офіційно відстоюєте права української мови, захищаєте українську мову не лише ж в Дніпрі і в Дніпропетровській області. Бачите, ще за звичкою часом називаю місто Дніпропетровськ. Даруйте, перепрошую щиро у всіх прекрасних мешканців цього міста.
1: Ви знаєте, пане Сергію, насправді я мову захищаю давно. Ну, я не скажу, що з того періоду, як я на українську прийшла, але поступово цей процес захисту української мови, він захоплював мене в житті. І коли я писала резюме, коли був оголошений конкурс на посаду представника саме в Дніпрі, я писала резюме, я підняла свої архіви, скільки, куди ми звертались зі скаргами, то я сама здивувалась, наскільки багато було тих скарг, коли ми захищали тут українську мову, ще не було закону прийнято 2019 року, нашого закону основного, за яким ми працюємо. Проте, відповідно до закону про захист прав споживачів, обслуговування вже тоді передбачалось українською мовою. Тому я захищала українську і відстоювала її в нашому регіоні ще до того, як стала на посаду. І ви знаєте, ті люди, які мене знали раніше, і навіть от ЗМІ, деякі я, як раніше давала коментарі, як громадська діячка, як правозахисниця, вони казали, це настільки логічно, що ви прийшли на цю посаду, ви навіть не здивувались, коли вас призначили. Це було приємно.
0: Цього тижня, власне, хотілося саме з вами, бо є інформаційний привід, і він, на жаль, не надто приємний. 25 травня 2026 року гімназія Дніпра, урок англійської мови, перший клас, шестирічна дівчинка на ім'я Богдана робить зауваження вчительці, чому ви розмовляєте російською, ну, мовляв, коли Росія вбиває нас, і от що відбувається далі, друзі, дитину виводять з класу. При тому, що батько цієї дівчинки загинув на фронті 2019 року, мама зараз теж в строю, військовослужбовиця, і от, власне, мама безпосередньо, Оксана її звати, подала скаргу до представниці мовного омбудсмена. Що, пані Христино, відбулося? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ви, я знаю, спілкувалися навіть вже з мамою.
1: Так, я спілкувалася із мамою, також ми були в навчальному закладі, я чула коментарі директора школи, також коментар очільниці управління освіти, але скажу так, знаєте, коли в соціальних мережах пішла хвиля інформаційна ця, я читаю обов'язково коментарі, мені цікаво, як змінюється точка зору суспільства, на різні питання, як реагує суспільство наше, наскільки воно починає рости і ставати зрілим. І люди часто говорять, що це така мала дитина робить зауваження. Розумієте, пане Сергію, і ті, хто нас будуть слухати, дивитись, дитина не робила зауваження. Дитина 6 років. Мама її, родина говорить українською, мама, а дитину вона намагається, щоб мова це стала її завжди. І вона каже, дома говоримо українською, йде в школу, зі школи приносить русизми. І коли там вона каже, я піду гуляти на площадку, мама каже, ні, підемо гуляти на майданчик. І Під час таких розмов в родині мама казала неодноразово, це з маминих слів я повторюю: «Доню, ти розумієш, росіяни нас вбивають.

0: Росіяни дуже погані. Ми не можемо, ми українці, ми не можемо говорити російською мовою. Дитина склала ці пазли, та вони поступово складали свої голівочці. Вона, чуючи, що вчитель викладає російською мовою, тобто, а це вже суперечить і є порушенням чинного законодавства. Вона просто спитала: а чого ви говорите російською мовою? Росіяни ж нас вбивають. І вчителька, мабуть, я так припускаю, не розуміють, не знаючи, що відповісти, тобто її шокувало це питання. Вона все, що змогла зробити, це вигнати, вивести дитину з класу. Станом на зараз школа заперечує цей факт. Як директор зазначив, було проведено службове розслідування. Вчительці винесена догана, проте не за порушення мовного законодавства, а за педагогічне етику порушення. І я, до речі, одна з моїх освіт – це педагогічна. Я
1: Так,
0: також маю
1: я
0: диплом вчителя початкової
1: читав.
0: школи. Так, я теж бачу тут порушення педагогом декількох одразу норм. Тому ми будемо зі свого боку проводити своє розслідування, буде проводитись державний контроль, коли буде підписаний наказ уповноваженої, бо вона ці дні в відрядженні. Але юридичним шляхом ми ще питання це не дослідили до кінця. Я також збираю інформацію в освітньому середовищі. Я маю багато знайомих і колег, і батьків. Я збираю інформацію про цей навчальний заклад. Поки що скажу так. Інформація мене дуже не радує, те, що я дізнаюсь. Не можу відкривати поки що всіх аспектів, але по факту проведеного державного контролю я обов'язково повідомлю і вас, і спільноту про результати.
1: Якщо навіть підтвердиться ситуація, то знайдуться захисники, знову ж таки, які будуть казати: ну а що такого? Ну от
0: Так.
1: пускай, то от власне зараз йде ця вчителька, яка її доля. Директор каже, що дізнався. Ну там чи не каже словом, він дізнався про те, що ця ситуація відбулася, начебто після візиту журналістів. Ну а як так може бути? Ну от.
0: Про цей випадок дізналися в управлінні освіти, коли журналісти звернулись за коментарем. В школі про цю ситуацію знали на наступний день після подій, тобто 26-го числа зранку мама прийшла до директора школи і сказала, що відбулася ганебна ситуація, і як вона мені розповідала, я сказала так, що вчитель має бути звільнена без всяких пояснень, чому вона це зробила. Тобто вона зробила так, і на думку мами, така вчитель має бути звільнена. Ви знаєте, вже є деякі батьки, які говорять, і не тільки в цьому класі, знову ж я дивлюсь коментарів під інформаційними постами. Деякі батьки не бачать в цьому проблеми. Ну, наприклад, мама одна сказала, що ми з Донбаса, ми сюди переїхали, я не бачу проблеми. Мені навпаки зручно, що вчитель говорить, це є фактом підтвердження. Мені зручно, що вчитель говорить російською, бо моя дитина ще українською не розуміє. Ну так, вибачте, шановні батьки, якщо з дитиною будуть говорити російською мовою, ваша дитина ніколи не опанує української мови. Вдома батьки не говорять українською, в школі
1: Точно.
0: будуть вчителі деякі порушувати, не говорити українською. То, вибачте, на виході зі школи маємо дитину, яка не інтегрована в українське суспільство. Ця дитина буде важко отримувати або неефективну освіту вищу, якщо захоче. Потім ця дитина піде працювати, і тут уже прийду я, і буду дитину, яка вже доросла людина, обслуговує недержавною мовою, що штрафувати за порушення закону. Тобто це все складові одного процесу. Є закон, який передбачає: державна мова в Україні – українська. Відповідно до рішення Конституційного суду, громадяни України не мають обов'язку розуміти іншу мову, ніж державну. А от обов'язок знати і володіти українською мовою у громадян України є.
1: Так, врешті, ви самі щойно сказали, так навели приклад. Ну що по факту підтверджує по факту цю інформацію, що вчителька говорила російською. Відповідно,
0: Так.
1: ну які як ви бачите загалом подальшу процедуру, як вона може розтягнутись в часі, і все-таки, ну от яким має бути покарання і наслідки загалом, щоби такі ситуації принаймні траплялись не так часто.
0: Якщо ми говоримо про закон України про забезпечення функціонування української мови як державної, у нас є певна процедура для проведення державного контролю. Коли буде підписаний наказ пані Олени Івановською, буде до навчального закладу направлений запит з певними питаннями до керівника закладу і до учасників тих подій, тобто до вчительки англійської мови. Дивлячись того, які ми отримаємо відповіді, там далі ми будемо розуміти, як діяти далі. Проте, якщо підтвердиться порушення саме мовної статті, це стаття 21 нашого закону, то на вчительку може бути накладений штраф.
1: Три
0: Може бути
1: тисячі
0: винесено
1: 500 гривень.
0: попередження. Так, але це теж немалі кошти.
1: Напевно, ну для.
0: Для вчительки, розумієте, якщо ми говоримо про порушення 30 статті, коли велика, наприклад, мережа, у якої, можливо, в день сотні тисяч доходу, так, для них там штраф від 3,5 це ні про що не свідчить, да, для їх там доходу. Але для вчителів, мені здається, тут навіть не штраф буде грати роль. А усвідомлення того, що вчитель порушила, якщо ми доведемо, що вчитель порушила, і це має бути прикладом для інших вчителів, які ще сьогодні порушують. Ми про такі факти знаємо. На жаль, вони не поодинокі. Різниця, вірніше, питання в тому, чи притягнемо, чи можливо притягнути до відповідальності особу, яка порушує закон. Зараз ми говоримо не тільки про вчителів, це доказ. Тобто аудіо або відео. В даному випадку, я повторюсь, дитина не шукала привіду спровокувати вчителя, записати її. У дитини навіть телефону немає. Мама каже, я вважаю, телефон шкодить в такому ще віці. Дитина знаходиться в школі без телефону. І вона, я кажу, вона не вела якісь там провокації, не проводила, чи розслідування, чи там переслідувала цю вчительку. Ні, дитина щиро спитала, бо у дитини має вкладатись в голові. Дома вона чує від мами, що російська мова це погано. І ми, українці, маємо говорити українською мовою. Вона приходить до школи, а там вона чує зовсім інше. І у дитини має скластись цілісна картинка. Тому вона поставила таке питання. Чому?
1: Пані Христино, а от ну тут загалом мені здається, це якийсь парадокс. Навчати українських дітей англійської мови російською. Где
0: Я з
1: логіка,
0: вами
1: где
0: згодна
1: розум?
0: повністю. Ну, це означає, знаєте, звідки, як то кажуть, ноги ростуть? А ноги ростуть з навчальних закладів, де таких вчителів навчають. Це означає, що під час отримання освіти вчитель там англійської мови, чи вчитель початкових класів, чи взагалі вчитель, не ефективно там працювали і викладачі. Тому що коли ми, наприклад, знаємо, у нас випадки в Дніпрі були, коли в медичному навчальному закладі дівчинку, студентку не дозволяли відповідати українською, говорячи, що пацієнт її не розуміє, говори російською. Був у нас випадок минулий чи позаминулий рік. То, вибачте, тоді зрозуміло, що і навчальний процес в цьому навчальному закладі також проводять російською мовою, якщо студентці не дали говорити, відповідати, давати консультацію українською мовою. Тому тут питання дуже має багато складових. Треба аналізувати, як у нас в освіті на всіх рівнях працюють саме ті, хто навчає. В даному випадку це школа. Треба дивитись, що в садочках відбувається в наших, тобто дошкільні навчальні заклади, потім вища освіта, коледжі, університети, інститути, бо це все дуже важливо.
1: Якщо говорити з позиції загалом там професійних підходів, от ви як педагогиня, зараз би мене Андрій Кокотюха прокляв. Так от він, до речі, написав на цю тему вже допис і каже: якби от вивела не якби це була не педагогиня, а педагог, то і не було б такої проблеми. Ну, але це Кокотюха, тут хто ж. Сучасних класиків, хто їм доведе протилежне? Це правда, що вона ще й дитячим психологом там додатково ще
0: Так,
1: працювала?
0: як сказав директор, вона вчитель англійської мови та психолог шкільний. У мене великі питання до профпридатності цієї людини, тому що, ну, те, що вчитель не мала би вивести дитину з класу, вигнати, вивести, це одне. А тут ще й психолог. У мене великі питання до її рівня освіти, де вона отримувала цю освіту, як вона отримувала цю освіту, і який має досвід роботи з дітьми. Ну, питань дуже багато саме до цієї вчительки.
1: Але ж
0: Ну
1: де...
0: і до керівника закладу, ви
1: О.
0: знаєте, пане Сергію, керівник закладу, ви знаєте, я в освіті теж працювала, я була керівником навчального закладу. І я вам скажу так: ну, у мене таких проблем не було мовних, тому що я говорила українською мовою, весь мій колектив говорив українською мовою. Проблеми такої не стояло. У мене питання: якщо вчителі собі дозволяють говорити російською мовою, то якою мовою говорить керівник навчального закладу і його
1: Так.
0: колектив? Автоматично.
1: Так, а в мене своєю чергою запитання. Ну, я так розумію, що що вони там внутрішнє їхнє розслідування встановило, що так, вона вивела дитину з класу, але російською вона не говорила. Правильно, пані Христина?
0: Так,
1: Тобто,
0: вони це
1: фактично,
0: не встановили такого факту.
1: так, тобто, ну фактично, вони визнають порушення педагогічної етики, а порушення мовного закону ні. Тут знову ж, напевно, про якісь ну чи пріоритети, чи ставлення загалом, так, до от необхідності виконувати той такий закон.
0: Так, я з вами згодна. Люди вважають, що, ну, мовний закон порушувати можна. Я так тільки це розумію. Я думаю, якщо би дитина не поставила, дитина, вірніше так, я розумію, що дитина поставила це питання виключно тому, що вчителька говорила російською мовою або перекладала іноді слова. До того ж, мамі вона сказала так. Так, я іноді говорю російською. Я перекладаю дітям слова, бо вони їх не розуміють. Чи це не є доказом того, що вона іноді застосовує недержавну мову під час навчального процесу? Ви знаєте, пане Сергію, я думаю, варто би проговорити нам з вами про такий момент, як інтеграційні класи. Ви знаєте, я нещодавно спілкувалася співробітниками дошкільних навчальних закладів. Мене запросили на дуже цікавий захід. І ми говорили про те, що наскільки важливо саме в дошкільних навчальних закладах, щоб дітки опановували мову. Тому що проблема насправді, скажімо так, не володіння державною мовою дітей, які йдуть в початкову школу, це проблема не тільки в Україні. Думаю, що це проблема у нас. Ні, в інших країнах також є такі проблеми, тому що навіть сьогодні наші люди, біженці, які поїхали в евакуацію за кордон, діти, приїхавши в ті країни, вони не володіють тими мовами. Наприклад, англійська ще можуть володіти трохи, так? Іспанська, німецька, польська, ну і так далі. То за кордоном є інтеграційні класи. Що таке інтеграційний клас? Перед вступом до школи дитина проходить тестування на знання мови. Якщо дитина не знає мови, її розподіляють до інтеграційного класу, де вони не навчаються, дисциплін ніяких вони не вивчають, вони виключно опановують мову тої держави, де знаходяться. Якщо у нас є діти, які не володіють державною на момент вступу до школи, я думаю, варто почати говорити про необхідність запровадження в нашій освіті інтеграційних класів. Чому? Тому що вже є дослідження, не поодинокі, про освітні втрати. Освітні втрати достатньо великі. Тобто дитина, прийшовши до школи, де вона не розуміє повністю інформацію тою мовою, якою до неї звертаються, а звертаються вчителі, мають звертатись українською, дитина має освітні втрати. Тобто навчається не на тому рівні, скажімо так, які по її розумовим здібностям є високі. Саме через незнання, неволодіння мови. То варто поговорити і запровадити, можливо, в Україні інтеграційні класи.
1: Це не просто боляче, якось це страшно те, що ви говорите, пані Христино, на 5-му році повномасштабної війни. І ми говоримо про те, що в Україні треба запроваджувати для українських дітей інтеграційні класи з опанування рідної державної мови. Ну і це,
0: але звісно, це, сумно.
1: Як про
0: але,
1: і говоримо,
0: але
1: як про
0: дбати...
1: інструмент необхідний.
0: Так, але отут ми повертаємось знов до вашого питання, як реагує суспільство. От воно дійсно, батьки по-різному реагують. Дехто не бачить в цьому проблеми, каже, ну, яка різниця, якою мовою? То, вибачте, ми на сьогодні маємо повномасштабне вторгнення, маємо жорстоку екзистенційну війну, значить, мова має значення. І варто би суспільству про це думати, особливо батькам дітей, які йдуть до школи у нас.
1: Пані Христино, до загальної більш ситуації, 2025 рік, до мого омбудсмена надійшло майже 3 тисячі скарг по всій Україні. Дніпропетровська область в цьому рейтингу на четвертому місці. 261 скарга на рік. В першому кварталі 26-го року теж тенденція, ну, загальна до зростання. Дніпро в топ-4 разом з Києвом нашим рідним, Одесою, Харковом. Дніпро. Станом на зараз це місто, яке не хоче переходити глобально на українську, чи місто, от якщо дивитись на цю статистику, де люди нарешті почали скаржитись?
0: Ви знаєте, насправді дуже багато людей переходять на українську, хочуть перейти. Угу. І саме тому важливо, щоб простір, який вже хоча б в законі прописаний обов'язок надавати послуги, обслуговувати, інтернет-представництва мають бути виключно українською мовою. Може бути іншими мовами, але за замовчуванням інтернет-представництва мають завантажуватись українською спочатку. Ви знаєте, я тішусь, коли я в магазині чую, коли касири говорять українською мовою, то покупці. І покупці відповідають або питання ставлять українською. І так само знаю випадки, коли люди... Коли до них звертаються російською, деякі ще досі соромляться перейти на українську. Тому я чую молодь в Дніпрі, які говорять українською. Я чую і тішусь цьому, коли батьки йдуть з маленькою дитинкою, говорять українською. Незрозумілі мені випадки, я такі бачила кілька разів, коли батьки між собою говорять українською, а потім мама повертається до дитини і говорить чомусь російською. І один раз я, почувши таку ситуацію, була свідком, я потім підійшла і спитала. Батьки такі достатньо молоді, мені здається, що батько військовий, тому що якийсь, ну, для мене погляд у тих, хто з війни приходить, чи відпустку, чи демобілізується, у них погляд інший. І вона так здивована каже, ой, я не помітила навіть, що я до дитини звернулась російською. Тобто, бачите, різні фактори на це впливають. Я можу припустити, що в родині люди говорять українською, приходять на роботу, і, на жаль, такі факти у мене є сьогодні. Офіційних поки звернень не було, саме письмової скарги, але є мій номер телефону на сайті. Часто містяни телефонують і просто спілкуються зі мною, з'ясовуючи, чи є, чи підпадає під відповідальність факти. Є такі факти, коли людина, на жаль, україноцентрична, розмовляє українською мовою, а колектив говорить російською, вона не уживається в такому колективі, їй неприємно там знаходитись, вона звільняється, іде далі, шукає свій простір український. Тому більше, я би так сказала, все-таки в Дніпрі сьогодні є тенденція до того, що люди більше говорять українською. Я це чую в публічному просторі, в транспорті, в магазинах, де буваю серед людей, скажімо так, не по роботі, а так по власному житті.
1: Фіксував в голові, помічав от момент, коли справді там умовно російськомовний покупець підходить на касу, і є два варіанти там поведінки касира чи касирки, пане Кокотюхо. Або вона відповідає йому так само російською. Ну, бо, в принципі, клієнт, ну, тобто, вона може, так, задовільнити запит клієнта, перейшовши на мову англійську, іспанську, будь-яку іншу. А є інші варіанти, коли касир відповідає російськомовному покупцю українською, і я чую, коли він каже, Дякую. Так, він вийде зараз за двері і він знову перейде на російську. Але це ж теж про те, що чим більше ти чуєш навколо, і те, про що ви кажете, чому вони на російську переходять? Бо вони чують її, вони її питомо так сприймають. З вашої практики, от такі, можливо, найяскравіші кейси. Чи Дніпро, Дніпропетровська область, чи і загалом, от розкажіть, будь ласка, все ж, яку територію мовного простору покриває ваша робота, ну чи мала б покривати, як є насправді?
0: Ну, станом на зараз у мене підпорядкувані три області: Дніпропетровська, Запорізька і Донецька. По Донецьку, скажу так, звернень вистачає, тому і дуже багато, дуже такий відсоток звернень від військових, які там боронять нашу країну. Їх дуже обурює факти, коли до них звертаються російською мовою. На жаль, є випадки, коли військовослужбовець прийшов до медичного закладу, там говорили російською, він попросив українською, а медперсонал, одна з медичного персоналу особа, сказала, що ви зараз знаходитесь на нашій території, тому будете слухати нашу російську мову. Ну, це жахливий випадок. По факту, і ще продовжується, по цьому факту продовжується державний контроль. Чи буде накладений штраф, ще не можу сказати, інформації недостатньо. Проте це кричущий факт. І я зараз закликаю керівників навчальних закладів, керівників медичних закладів, ну, будь-яких керівників. Шановні, від вас залежить, чи будуть оштрафовані ваші заклади, підпорядковані вам. Тільки від вас. Вкотре нагадайте, зробіть наказ ознайомлення про те, що на роботі мова українська. Ви знаєте, був один державний контроль у мене, одна з мереж в нашому місті, на що я особисто звертала потім увагу, під час розгляду матеріалів державного контролю був юрисконсульт присутній. І я сказала, що я сама неодноразово бачила, як касири говорять з покупцями українською, а в гарнітуру, в якій вони знаходяться на робочому місці, вони говорять російською. Тому, кажу, розумієте, людина на автоматі може повернутися до покупця і продовжувати говорити тою мовою, в яку вона говорила тільки, або він тільки що в гарнітуру. Тому, кажу, запровадьте внутрішній мовний режим на роботі, з ким би ти не говорив або не говорила, з колегою чи з покупцем, з клієнтом, неважливо, українська. І тоді не буде порушень.
1: Я просто от все не вкладається в мене в голові, пані Христино, як це можливо, щоб от на чотири області ще й таких важливих, прифронтових області, фронтових фактично, чого ж при? Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська. Одна людина на чотири регіони. А як можна загалом, в принципі, тут говорити про ефективність якоїсь роботи, ну і потім ще там обурюватись тим, що от, а чого так багато скарг? Так їх може бути ще більше. Але, відповідно, і виправлень правопорушень, і от, власне, прискорення цієї ситуації з дерусифікацією може відбутися набагато динамічніше. А як? Ну,
0: пане Сергію, ви знаєте, Кіровоградську область зараз уже контролює інший представник, це у мене минулого року було чотири області. В цьому році у мене три області. Проте, мета уповноваженої на сьогодні одна з таких важливих, я сподіваюся, у нас все вийде, це збільшити кількість представників, щоб кожна область мала свого представника. Ну, це однозначно буде ефективніше в роботі. Я не скажу, що як тільки з'являться представники в кожній області, ми одразу налагодимо ситуацію. Проте це важливо, збільшення кількості представників. Тому що, знаєте, насправді, я вважаю, що представник це не має виключно, як сьогодні дуже часто, ми не встигаємо, представники, говорю ми не встигаємо відвідати навчальні заклади, відвідати медичні заклади, поспілкуватись з колективами. Я дуже люблю зустрічатися з дітьми, я люблю проводити різні там такі цікавинки мовні. І на це мені потрібен час. Але коли заходять скарги, на які є певний період, передбачений законом для реагування, ну я звичайно відкладаю ну трошки пізніше, потім, через місяць, або там о, зараз канікули в школах, значить, після канікул. Звичайно, є така робота, яку не можна відкладати, тобто документально, юридично. Тому потрібно збільшувати наш штат. Ну, над цим працює керівництво секретаріату, уповноважена особисто. Тому сподіваюся, у нас все вийде.
1: А як от зараз на от власне території, якою ви опікуєтесь, наскільки, як казав Віктор Андрійович, маленькі українці, звичайні люди, прості громадяни, наскільки вони активно, ну, якось за вашими спостереженнями включаються в це? Тому що, ну, явно ж, ці скарги дійсно вони не відображають там повної статистики, з ваших спостережень.
0: У нас є, я комунікую обов'язково з громадськістю, і є декілька людей, які взагалі не пишуть скарги. Вони вибрали іншу таку політику для себе. Вони ходять особисто.
1: Заходи фізичного впливу.
0: Ні, емоційного. Вони приходять до керівництва, вони вимагають змінити вивіски або обслуговувати українською. Потім через деякий час приходять, перевіряють, і мені з радістю повідомляють: там знімають, там, значить, уже змінили, там запровадили. Тобто, і коли я кажу, як у вас на це все вистачає часу, кажу, зверніться, напишіть скаргу. Є форма на сайті у нас подати скаргу, електронний варіант. Можна це зробити дуже легко, ну, не складно. Люди кажуть, ні, мені так краще, піду, я схожу, і я буду вимагати. Людей навіть знають в обличчя, і я кажу, ну, розумієте, вас знають в обличчя, значить, є такий фактор, що на вас може бути саме реакція, говорити люди будуть українською мовою. Ви пішли, вони будуть говорити іншою мовою. Знаєте, у мене був також один держконтроль. Бачите, я як юрист люблю факти.
1: Це прекрасно, це дуже важливо насправді, бо це і показує конкретність роботи і конкретні результати.
0: Так, у нас був контроль по одній клініці в місті Дніпро, медичній клініці. І адміністратор, коли ми по телефону спілкувались, каже: ви розумієте, ми звертаємось тою мовою, якою з нами говорить пацієнт. Я кажу: я розумію, приватна клініка, у вас кількість пацієнтів залежить від того, як ви задовольнили пацієнта. Проте, розумієте, ви ж не знаєте, якою мовою говорить пацієнт у себе вдома. Це той момент, коли я говорю, що коли я сьогодні вже згадувала, що деякі люди не говорять, соромляться говорити, бояться агресії, тому що і таке ще буває. Обзивають і бандерівцями, і западенцями, їжджають туди, звідки приїхав чи приїхала. І такі факти є поодинокі, але вони ще є. Я кажу, ви маєте в будь-якому випадку говорити українською. Якщо пацієнт вас не зрозуміє, пацієнт може попросити вас перейти, але зауважу, обов'язку переходити на російську немає. Тобто я, наприклад, я не перейду на російську. Ну, хто б мене не просив, чесно. Але тут уже особистість, кожна людина сама вирішує для себе, чи переходити, чи ні. Обов'язку такого немає, крапка. Але є обов'язок надавати послуги українською мовою.
1: Це про
0: Так.
1: мовні практики, які призводять до того, що коли ти постійно, ну, втягуєш в себе оте російське, то в результаті ти в собі це культивуєш. І ми маємо приклад раз вже про лікарні, коли от в Києві, пам'ятаєте, була історія блогер Андрій Павленко, коли він привів дитину до там одну з приватних клінік, вже просто не хочу і згадувати, щоб рекламу назву, щоб не
0: Так.
1: рекламувати. І коли лікарка каже, він просить, каже, ну, говоріть українською, дитина тупо не розуміє.
0: Це жахливо.
1: От, ну, але це ж власне про те, і дуже доречно. Дякую вам, що ви на цьому акцентуєте. Але от знаєте, в мене от є таке відчуття часом, що мовні активісти з громадського сектору, що мовний омбудсмен, представники мовного омбудсмена, це от є якесь таке, от часом ставлення в людей. які не бажають дерусифікуватись, що ну це не те, що щось несерйозне, навіть зі зневагою якоюсь є от така історія, і ці штрафи там в 3000 там 500 гривень. Ви це відчуваєте чи ні, пані Христино? Чи це я себе десь просто накрутив? Бо я з якимись подібними, ну такими косими поглядами часом стикаюсь.
0: Я таких поглядів до себе не
1: Супер.
0: спостерігаю, мабуть, тому що, як я зазначала, вже сьогодні я багато років виборюю український простір в Дніпрі. Мене знають. Я навіть вчора йшла на нову пошту, відправляла, до речі, мовні плакати в інше місто, мене попросили. І сидить жіночка і продає квіти. І я йду в своїх думках, а вона каже: «А я вас вчора бачила, а я вас бачила по телевізору». Я така проходжу, потім я розумію, начебто до мене, я повертаюсь, знайомо обличчя, ну, в районі, ми, знаєте, де ми живемо, ми знаємо людей плюс-мінус, так? Я повертаюся, кажу: «Ви до мене?» Вона: «Так, я вас бачила», і показує. А це якраз же вийшов репортаж про школу. І вона мені так показує. Я кажу: «Це ви вчора мене бачили?» Вона: «Так, і знову так». Тому я не бачу до себе негативних поглядів. Я розумію, що ті, хто порушують закон, і я з ними зустрічаюся як з порушниками, то все рівно вони до мене ставляться як до людини, ну, як до поліції. Ну, це моя робота. В тому просторі, в якому я живу, знають давно мою позицію. Я кажу, що коли на посаду цю мене призначили, і з поліцейськими, з якими ми пересікались там по заходах, по роботі громадській своїй попередній, вони теж казали: «Ну, для нас немає питання, що ви на цій посаді». Я агресії не бачу. Я, звичайно, можу комусь не подобатись, але я цього не сканую.
1: Пані Христино, а ну чи є, скажімо так, ситуації, з якими ви стикались, де от розумієте, що от, ну, закон безсилий, от де все, я тут нічого не можу. Ну і які в такому випадку, скажімо, емоції у вас це все викликає? Якщо такі ситуації є, може, нема?
0: Звичайно, є. Ну, перший момент, притягнути до відповідальності ми можемо виключно, якщо є докази цих подій. Тобто, от в даному випадку, знову ж, читаю коментарі до відео про випадок в школі в Дніпрі, і багато хто питає: «А де відео?» Ну, повторюсь, в даному випадку дитина не мала на меті спровокувати і зафіксувати, так? Є статті нашого закону, які я вважаю, не тільки я вважаю, а в щорічних звітах уповноваженого, які щороку виходять, і нещодавно презентували щорічний звіт був уповноваженого захисту державної мови, є пропозиції щодо вдосконалення закону. Він має стати більш таким ефективним. На сьогодні є статті, які не дозволяють, не дають можливості, не дозволяють, не дають можливості, або навіть закладають такі прогалинки, мають прогалинки, які закладають можливість для маніпуляцій саме в мовному оточенні, в спілкуванні з клієнтами. Мова обслуговування таке є, вона мають її більш чітко прописати. Є до чого йти, є куди розвиватись і є що вдосконалити. От в нашому законі є що вдосконалити.
1: 100%. Якщо про коментарі ви, ну, вже згадали, то я, ну, теж, звісно ж, в своїй інформаційній там стрічці в соцмережах їх теж читаю. І от не далі як вчора, так само впевнився в тому, що дуже доречно було б сьогодні саме з вами поспілкуватись. Ірма Вітовська, моя теж давня така добра знайома, пише, даючи посилання на от власне новину про цю ситуацію, де шестирічну ученицю вигнали з уроку через зауваження російськомовній вчительці. Ірма пише: весь освітній простір має бути територією української мови. Знак оклику. Крапка, пише Ірма. Перерви, майданчики, дозвілля в межах простору. Інакше діла не буде. Ну, чи погоджуєтесь ви от з цим твердженням Ірми Вітовської, і чи реально цього досягнути? Якими методами, якими способами?
0: Однозначно я згодна, тому що мова – це не засіб комунікації, як у нас часто так маніпулюють, це формування ідентичності, це фундамент, стрижень, навколо якого формується ідентичність. Українську ідентичність сформувати російською або іншою мовою неможливо. Досягнути, щоб весь освітній простір був українською, елементарно. І сьогодні я про це говорила. Керівник закладу, якщо ця людина україноцентрична, якщо ця людина не просто знає закон і виконує його, тому що так написано в законі, а й в серці має Україну, такий керівник навчального закладу ніколи російською послуговуватись не буде. Тому, повторюсь, український простір в освіті можливий, якщо керівник говорить українською мовою і контролює своїх підлеглих. Більше контролю потрібно.
1: Пані Христино, питання мови, боротьби за мову у Дніпрі. Це ще боротьба проти течії, чи вже от оця зграя оцих зубатих риб навколо вас збільшується і є світло, з'являється світло в кінці тунелю?
0: Ну, я ніколи не плила за течією, я скоріше створюю ту течію, об'єдную навколо себе людей в важливих для нашого українського суспільства процесах. Плити проти течії я зараз теж не бачу в цьому сенсу, і я на такій посаді, яка в принципі не передбачає плити проти течії. Скоріше я дію і кнутом, і пряником. Де потрібно це кнут, тобто державний контроль притягнення до відповідальності, а де потрібно і пряник, тобто я ініціюю, проводжу заходи, зустрічаюсь з дітьми, з молоддю. Нещодавно зустрічалась з ветеранами, вони запрошувались саме обговорити мовне питання. Тому я думаю, що я все-таки йду в течії однодумців, і їх стає все більше. І я впевнена, що наша річка стане українська чиста, без московської мови, рано чи пізно, але це буде.
1: Я надзвичайно дякую за вашу роботу, пані Христино. Христина Головичова, представник мовного омбудсмена у Дніпрі, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій областях. Маємо багато з вами ще роботи, багато роботи попереду, але я дякую вам за те, пані Христино, от дійсно, що вам так само не байдуже. Дякую вам. Слава Україні,
0: боремося,
1: поборемо.
0: Героям слава.
1: Підсумовуючи, сьогодні у «Воїнах слова» говорили про 6-річну дівчинку. Підставою для розмови сьогоднішньої у «Воїнах слова» стала ситуація в Дніпрі, де 6-річна дівчинка Богдана зробила зауваження вчительці, не злякалась, не промовчала 6 років. І це, ну, демонстрація такої більшої мужності, ніж дехто, вочевидь, може продемонструвати 50, 60, 70. Сьогодні ми говорили про Дніпро, про місто, яке воює і на фронті, і за мову. Іноді доводиться воювати самими собою, а от Христина Головачова, сьогоднішня моя співрозмовниця, це людина, яка стоїть на цьому другому фронті, часом сама проти системи, але, от як вона сказала, кількість людей небайдужих збільшується. Не будьте байдужими і ви, ставайте також воїнами слова. Мене звати Сергій Смельчук, говоріть українською і ні в кого не просіть на це дозволу. Хай вам щастить!
2: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
3: У кожного з нас свій Київ. У когось це світанок на Русанівці. У когось галасливий ринок на Лук'янівці. А в когось підземка на Хрещатику з першим побаченням. Моє місто – моя сила. І ми святкуємо разом. З Днем Києва!
4: слухай Київ.
2: Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 21 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Анатоліє-етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.
4: Добрий вечір. 8 година вечора. Київ. Програма «Місячні трамбони». І так, виявляється, вже 31 рік. От тут я нещодавно святкував 31 рік від народження програми «Місячні трамбони». Це було на Гала-радіо. Сьогодні я на Київ-ФМ. Окрім того, якщо ви дивитесь зараз і бачите мене, то це означає, що ви на YouTube-платформі Київ-ФМ. Ну, а в суботу ви подивитесь мою сьогоднішню розмову. В суботу о півночі на телеканалі «Київ-24». У гостях у мене сьогодні Віталій Докленко. А хто він такий? Запитаєте ви. Хто не знає, хто такий Віталій Докленко? Ми зараз якраз про це і будемо дізнаватись. І чому я запросив його на радіо? Мені здається, що ми познайомились десь в 1991 році. Мені так здається, принаймні. А за інформацією з мережі, мій сьогоднішній гість пройшов шлях від механіка телевізійного обладнання. Телевізійного обладнання. До топ-менеджера загальнонаціонального каналу. Народився в місті Київ, закінчив університет Шевченка, факультет журналістики в 84-му році, почав працювати на авіазаводі київському Антонова. 84-86 роки служба в радянській армії, я служив 78-80. 86-й рік, механік третього розряду з експлуатації телевізійного устаткування українського телебачення, Держтелерадіо. З 1988 року організатор створення першої комерційної продакшн-студії «Майстер Відео». З 95-го року автор перших вітчизняних відеокліпів українським музикантам. І з 98-го режисер програми Олександра Ткаченка «Обличчя світу». Це була програма, коли Олександр Ткаченко розмовляв з видатнішими людьми світу. Це не інтерв'ю з українцями було, а інтерв'ю з, наприклад, П'єром Карденом, по-моєму.
5: Далай-ламою, Піночетом.
4: Далай-лама, Піночет.
5: Так.
4: Так, оце от, подивіться, це Віталій Докленко. Оператор, сценарист, теле- і кінопродюсер, відео-теле-кінорежисер, президент Національної компанії України був, гендиректор і головний директор телеканалу «Тоніс» був, генеральний директор каналу «Сіті» був, генеральний продюсер продакшн-групи каналів 1+1, головний режисер нового каналу, тоді ще, генеральний продюсер 1+1, очільник продакшн-проєктів «Пекельна кухня», «На ножах», 1+1. І я думаю, що ти ще й причетний до цієї дами в шляпі.
5: А, Катя Сача, так.
4: Ти теж причетний і до «Світських хронік».
5: «Світські хроніки» так стартували на тому ж «Тонісі». Проте ніхто не пам'ятає, не знає.
4: Ну, а хто ти зараз?
5: Я зараз продюсер, сценарист,
4: тобто ти
5: режисер.
4: Відірвано працюєш на віддаленні?
5: Як на віддаленні? Є продакшн, є партнерство, є співпраця з тією ж Латвією, з саме великою кіностудією в Латвії «Сінєвілла». От, наприклад, ми зробили вже під час війни, я працював дистанційно, я є автор сценарія і сопродюсер великого серіалу під названням «Заколот», під назвою. Це такий великий антирадянський серіал, в якому ми вперше показали...
4: Ти режисер?
5: Ні, сценарист. Продюсер. Сценарист і продюсер. І ми показали вперше радянську армію як армію окупантів.
4: Який бюджет?
5: Мільйон 100 єврів.
4: Мільйон 100 єврів. Ти народився в Києві?
5: Так.
4: Ти з якого району?
5: Та то важко сказати.
4: Ні, ну як важко? Куди тебе з пологового привезли?
5: Так не возили, ходили пішки.
4: Носили на руках?
5: Та перейшли через дорогу на Севастопольська площа.
4: Севастополь.
5: Солома.
4: Розкажи, будь ласка, мені про своїх батьків. Де вони працювали? Перше, я подумав, хтось із них працював на авіазаводі?
5: Ні. Це складніше.
4: Я подумав, що ти на авіазаводі працював. Може, батьки сказали, ну йди до мене.
5: Ні, батьки сказали, нікуди не ходи. А я ці дитячі протиріччя, коли тобі сказали то не робити, і коли я не поступив в перший рік у інститут, мені сказали, чекай, ми повернемося з відпустки.

0: коли нема було з ким дитину залишити, дитина їхала в шпиталь. А батько був будівельником, і він таким, ну, просто електрослюсар. Він відповідав за все освітлення.
1: Ну, не просто, зараз особливо, електрослюсар, це ще така професія.
0: Він відповідав за все освітлення під час будівництва. То повісити прожектор на стрілі башенного крана, то його професія була. І то...
1: А що ти чув про своїх дідів, бабусь? Хто, звідки, ким були?
0: Ну, по мамі то взагалі цікаво, тому що вона приїхала з-під Казані у Київ, знала татарську. І десь у 20, коли мені стукнуло 21, я дізнався, що ну, я не чистий українець. А що з'ясувалося, що в мене дід китаєць взагалі. Все, в мене четвертина китайської крові. Там були змішані в них браки, тоді популярні. І от мама народилася від такого браку. Але там в якомусь 36-му чи 38-му всіх китайців запакували в ешелон і кудись повезли. Бабці сказала, нікуди не поїду, і тому вижила. А ніхто про той ешелон більше нічого не чув. От, її старша сестра пройшла війну Другу світову до Берліна, отримала право на свободне поселення і обрала Київ. І вже потім перевезла сюди, переїхала мама, яка якраз закінчила медичне училище у Казані, і відразу влаштувалася в госпіталь, і все життя проробила в шпиталі. А батька теж цікава історія, тому що він народився у Константинівці на Донецьку, але я думаю, що вони туди переїхали на заробітки, тому що багато родичів з Західної України.
1: Прізвище Докаленко, воно...
0: Там цікаво ще, тому що в перші дні війни бабцю, його маму вбило при бомбардуванні. І його забрала на виховання її сестра у Сумську область. Це село було Васильівка на кордоні вже з Росією. І там був хутор, де у всіх було одне прізвище. Вони були, ні, не Докаленки, вони були чомусь всі Докаленки. Ага. Докаленки. І,
1: там обов'язково є сенс, не буває помилок. Якщо Докаленки, значить Докаленки. Вибач, от. Не знав, тепер ти будеш Докаленко.
0: Та все, я вже звик. То, що...
1: Як, скажи мені, проходило твоє навчання в середній школі? Ти любив навчатися? І які предмети для тебе були цікавими?
0: Ну, це теж цікава історія, тому що в зв'язку з тим, що батько був будівельником, він періодично отримував нові квартири. І ми їздили з окраїни Києва на окраїну. Тому школу я пішов на Лісному масиві. От. І, ну, було цікаво до третього класу.
1: До якого року? А ти там до третього?
0: До третього, так.
1: Це які роки, вибач?
0: 73-й.
1: Я там в школі був з 81-го, по-моєму, 80-го, на Лісовому масиві теж, в 183-й школі,
0: а ти? Ну, я от 73-го по 76-й.
1: В якій школі?
0: Я пам'ятаю.
1: Не пам'ятаєш? Я чітко пам'ятаю.
0: Ні, от першого не пам'ятаю. Ні, я знайду її на мапі, а так не пам'ятаю. От, потім...
1: І які предмети?
0: Цікавили? Та я не пам'ятаю предмети, було не до того.
1: Ну, значить, не цікавили.
0: Ну, от таке, цікаво було потім, коли ми переїхали на Новобіличі, і в п'ятому класі...
1: Нас... Новобіличі, це ж практично академ-містечко.
0: За академ-містечком, ще далі. Для батька було щастя, тому що там вийшов з будинку і ліс, і можна було і гриби збирати тоді, зараз нема, і маліна була, а поруч ще і дамба, і рибгосп, і можна було і рибалити, і все таке інше. І нас відібрали у спортивний клас, і я побіг. І так біг.
1: Спортивний?
0: Спортивний клас. Я побіг. І біг так,
1: Я ж пам'ятаю,
0: 3-4 роки.
1: Ти був такий стрункий, біг, біг, біг, ти був стрункий.

0: Тонкий, спортивний, підтягнутий.
1: Ну,
0: Тепер
1: ідеологія
0: просто
1: працювала,
0: красивий став.
1: і мрії були про Олімпіаду, про все таке інше. Тут 80-та Олімпіада на носу і все. Але мені не могли знайти спеціалізацію, тому що взривного такого нема для спринту. Був зиск там для кислородного того голодування, але не вистачало, того спринтового чогось. Остання спроба була від тренера, мене поставили на стіпельчес. Це 1500 з бар'єрами, з ямою, з водою.
0: Але ти виявився лінивий і тим...
1: Ні, я бігав, добігав до 4-го місця по Україні у своєму віці. І почались проблеми з меніскими, тому що воно дуже, коли професійно займаєшся, воно не дуже для здоров'я.
0: Ну,
1: корисно.
0: Спорт,
1: а потім, коли я вийшов з того, тоді почалося навчання, коли я зрозумів, що за 3 роки я просто відстаю у розвитку від людей, які не займалися спортом. Отут і почалося все. І фізика, і книги, і музика, і все, як у тому роботовалі. Інформація.
0: Прочитав інтерв'ю з тобою для газети «День». Якби тебе запитують, якби ти не став телережисером, то ким? Ти відповідаєш. Не знаю. У дитинстві завжди говорив, що хочу бути начальником міста Київ.
1: Так.
0: У мера Києва є конкурент?
1: Та ні, вже не хочу. Вже не хочу. То було, коли я був ще на тому Червонозоряному проспекті, який нині Лобановського з батьками, і вони всі стібалися, коли питали в мене, тим, ким ти хочеш бути, я відповідав, чи водієм тролейбуса, чи директором міста Києва. І всі ржали.
0: Що з Києвом не так, на твій погляд?
1: Це небезпечне питання.
0: Ну, і ти маєш право не відповідати, скориставшись поправкою, ти маєш право не відповідати.
1: Ні, це то не для мене небезпечне питання. Можуть програму закрити після того, як почну все розповідати.
0: Я, до речі, хотів запитати, тебе закривали колись за щось?
1: Так.
0: Закривали?
1: О, перевів стрілки.
0: А ти сам? Закривав когось?
1: Звичайно. Мене закривали...
0: Ти ж каратель,
1: мене ж закривали...
0: керівник телеканалу міг...
1: Ні, мене закривали за, як виявилося, за підробку водійських прав. Я провів ніч у цьому у камері в відділку міліції.
0: І що значить за підділку? Ти красиво.
1: Ні, мені офіційно видали, я закінчив школу, декому давав не таких грошей. Персонально все от прямо ходив, здавав ці заліки, всі все, але видали підроблену корочку. Я їздив 5 років з нею. А потім вночі їхав якраз з якогось монтажу. Того, хлопче, так в тебе ж ліпові права. Як? Забрали, закрили, сидів в камері 12 людей цілу ніч.
0: Так ти ж везунчик. В київській міліції отримати...
1: А потім слідчий їздив зі мною на Туполєва, щоб я приїжджав і його забирав, тому що в них не було транспорту, і він виходить такий, дійсно, тобі видало ці права. Ну, хтось забрав нормальний бланк, засунув цвітну ксерокопію, і все.
0: Гольна видумка хитра. Так що з Києвом не так?
1: Та дуже багато чого.
0: Ну, що перше кидається в очі Віталію Докаленка?
1: Та, почнемо з того, що в Києві не вистачає бомбосховищ елементарно. Що в Києві нема історії з тим, як людям отримати компенсацію за ті будинки і квартири, які порушені. І то проблема велика.
0: Цей наш з тобою спільний товариш Віктор Придувалов, у нього 2 квартири. Йому спочатку прилетіло в 1 квартиру, вдарниці, а потім 2-у, бажана. І йому держава відшкодувала гроші, йому поставили вікна, все там.
1: Вікна? А що робити тим, в кого нічого не залишилося? Будується щось для того, щоб кудись відселяти тих людей?
0: На мій погляд, в Києві вже стільки набудовано.
1: От, а це ще питання. А нафіга ми займаємося хаотичною забудовою? От що зараз на Глибочиській там відбувається? Там, коли туди засіляться люди? І де вони будуть їздити? Це після де вони будуть, чим вони
0: після
1: будуть
0: війни
1: дихати.
0: Для тих, хто приїде сюди працювати.
1: Так, так, так, так. Угу. І...
0: Мабуть. Якщо я теж не розумію, навіщо стільки...
1: А чим вони будуть дихати? Там глибочиться та річка зарита. Вона фаніт по смелу там періодично. Ну, от хто буде думати з того приводу? Ну, нахапали, працюємо. От в нас війна за гаражі йде. На Кияновському переулку. З'ясувалося, що гаражний кооператив 76-го року, він не має права на існування. Ну, і так далі. А гніли ті зуби старі дома у старому місті, які стоять і чекають, коли вони порушаться. А, ну, на мій погляд, ну, нема в тебе можливості, не хочеш ти. Не відреставрував ти той будинок там за 5 років. Все, вільний.
0: Забрати.
1: Вільний, вільний. У мене є цікавий приклад в той же, Ризі. В нас у друзів клуб. Він має цікаву назву. Культурний клуб «Коноплі».
0: Ка-ка-ка. Не вистачає ще зернят апельсину.
1: Цікаво, що в прізвище просто в хлопця «Конопля». От, мерія віддала будинок під культурний клуб. Просто за комуналку і за те, що вони його утримують в нормальному стані. І там, ну, культурне варево таке. Там і електронна музика, і джаз, і кінозал з альтернативними показами, і бар з тільки латишськими напоями, і літній майданчик, і... От приклади. Чого в нас взагалі не вистачає? Вон зараз виганяють там художників, які сквотери, знову ж таки. Ну, а і що, і куди? Я думаю, що міська адміністрація...
0: Я знаю, в самому центрі біля Софії, біля Софії, прямо от там, стільки будинків, і все це належить одній людині. Ну, не одній, ні, їх там конгломерат людей, які придбали собі все, і воно стоїть, там, стоїть, а...
1: Так вони чекають, вони ж вибивають стік з вікна, порушить дах, туди потрапляє волога, і воно поступово все буде впадати, розвалюватись і падати. І то чекають, щоб туди поставити вже якусь сучасну якусь будівлю на багато поверхів. І все, і ми бачимо, то, коли стирається просто обличчя старого Києва.
0: Питання банальне, але мене цікавить. Тобі музика взагалі подобається?
1: А як ж? Як же ну, без
0: буває
1: музики
0: різне.
1: Жити?
0: Знаєш, у мене один знайомий сказав, я краще тиждень со спелеологами в печері просиджу, ніж в оцей ваш клуб ходіть. Ну, люди різні. Так хто тебе цікавив? Музика?
1: Ну, еволюція ну, цікава, тому що почав я традиційно з хард-року, це був там White Snake якийсь там, Rainbow, потім все перейшло в AC/DC, Motorhead і все таке інше.
0: Прям від хард-року до панку.
1: Так, це улюблена група була Rush, майже ніхто не знає, що
0: я,
1: це за...
0: Я знаю.
1: Так, потім занесло все ж таки... Туди в класику джазу. І
0: тобто ти до джазу вже дійшов?
1: Так.
0: Давно? Там... Скільки тобі років було, коли ти дійшов до джазу?
1: Та давно вже, десь під 40.
0: Ти зробив таку кількість кліпів. Ті, хто зараз нас слухають, якщо їм почати перелічувати, то вони всі ці пісні, там «Територія А» була просто найпопулярнішою музичною програмою, а там половина кліпів була зроблена... сьогоднішнім моїм співбесідником. Це Віталій Докаленко, який зробив половину київського українського телебачення і половину музичних кліпів 90-х. Ти, якщо згадувати кліпи, то які першими пригадуєш? Я зробив...
1: Ні, ну перший був... Я не буду, ну, не хочу про ту групу розповідати.
0: Ні, не перший, а... Перший, хто тобі спадає на думку?
1: Та була раса. Там була цікава історія. Перший кліп, коли ще пісня ця «Машина».
0: Всі сміялись, я люблю свою машину.
1: Я люблю свою машину.
0: Кріпко жму на газ.
1: Ну, коли він її співав ще на тарабарській мові, коли ще не було тексту. І тоді Віталій Клімов їм організував поїздку на фестиваль «Rock Summer 92».
0: Я був на цьому виступі.
1: От, і їм для того, щоб поїхати, як з'ясувалося, умова, був потрібен кліп. І от ми зняли кліп за один день на даху Інституту іноземних мов. От, там, і трохи у залі актовому того ж Інституту іноземних мов. За ніч змонтували.
0: Ти ще дивишся телевізор?
1: Ні,
0: ні.
1: Нема часу.
0: А,
1: про деформація, я і кіно не можу дивитися.
0: А ти бачив незалежне українське телебачення з самого початку. Державне бачив оці хаотичні 90-ті, глянцеві олігархічні 2000-х, політизоване. А, щось в собі доводилось тобі ламати? Керуючи всіма телеканалами.
1: Ну, ти ж, коли на телебаченні, ти ж займаєшся вже не персональною творчістю, а колективною. А коли творчість колективна, то постійно хтось кого ламає. А коли ще й новини, а коли новини ще й повинні щось потрібне показувати, то ломка йде...
0: Українське телебачення
1: дуже велика.
0: Втратило цноту чи і немало?
1: Ні, втратило.
0: Втратило, коли приблизно?
1: Втратило. Ну, я думаю, цікаві моменти ж були після майданів, коли 1+1 вибачалося. Було? Було. А що зараз? Ніхто не вибачається. От. А що було після, коли в 4-го майдан? А коли тільки п'ятірка була за Майдан, Тоніс був нейтральним, ми давали дві точки зору, і мене викликали в Нацраду і казали, зараз ми закриємо п'ятірку, а потім тебе. А тому що не треба було того все робити. А коли переміг Майдан, до нас приходили ті ж самі регіонали, і я в них вже питав, так може нормальна журналістика все ж краще, коли є дві точки зору на
0: телебаченням керують творчі люди?
1: Ні. А вони не можуть, творчі люди не можуть керувати телебаченням, тому що їх туди ніхто не пустить.
0: Ніхто не пустить означає, що є хтось, хто пускає.
1: Ну, є власники, в нас ж нема, більшість каналів приватні. І до війни ніхто не думав, що телебачення повинно заробляти. І всі їли, і так собі їли, що з'їли ті бюджети, за які могли зробити нормальну комерційну структуру для існування тих каналів. Але ж була гонка вооружені телевізійна, коли топ-менеджери їздили в Кани і скупали всі формати. Я казав, а навіщо ми купуємо формати, коли треба робити власні і продавати, а не купувати? І ми за 10 років ми зіграли в формати і в скрипт формати теж. Ми зіграли і проіграли те, що Європа показувала там на 30-50 років. Ми все це опрісували, перекормили глядача. Не могли зробити то якісно, тому що воно коштовне і одночасно. Ну, наприклад, в мене на 1+1 у ефірі було 15-20 програм. 15-20 ми готували нових форматів. І щось закривалося.
0: Справжня фабрика з виробництва...
1: Але ж
0: контенту, вибачте, за суржик.
1: Коли людей нема, коли треба вчитися, коли все з коліс, коли в тебе нема планування, тому що ти там зняв сезон.
0: Телевізор змінює людину.
1: А як же? Ми ж бачимо. Он постірані мізки у людей. Ким? Антоніною. Знаєш, що це таке Антоніна?
0: Антонова знаю.
1: Ні. То на плюсах була розроблена середньостатистична жіночка, на яку треба працювати, на аудиторію. Це така собі жінка, там років 35, в неї двоє дітей, десь там з Кіровоградщини, вже не пам'ятаю. Муж таксист, чоловік.
0: Б'є?
1: Так, звичайно.
0: Б'є?
1: Ну, напевно. Я пішов тоді, коли от почалася вже ця вся порнографія, я пішов з каналу. Тому що це було вже, скажімо так, во вред всьому происходящему.
0: В 90-ті телебачення робили романтики і авантюристи. Що в телевізійній професії, на твій погляд, виявилось найбільш брудним?
1: Там, я б не сказав брудне, були навпаки.
0: Ну, так, це Віталій Докаленко, і він каже, що телебачення не брудне. Так що не треба,
1: ні
0: не брудне, значить не брудне.
1: Так ти ж кажеш про, коли ми були романтиками.
0: Тоді.
1: Я ж прив'язую брудне до тієї романтики.
0: Ні, там не було
1: там
0: бруду.
1: Не було. Ну, а зараз скрізь бруд. Ми ж в якому часі? В часі, коли вся інформація перевернута з голови до дригу. Крок краще бреше, той і головний, той і виграв.
0: Валерій Коломойський. Олігарх, господар 1+1. А мій сьогоднішній гість був генеральним 1+1. А ти мав стосунки?
1: Я не був генеральним. Генеральним був Олександр Ткаченко.
0: Я був головним
1: продюсером деякий час 1+1 продакшн.
0: А, тобто так. Те, що виробляло програми для
1: так.
0: телеканалу
1: так,
0: 1+1.
1: Так. І тому, коли приїжджав власник на канал, мене просили на нього не приходити.
0: В тебе були претензії до...
1: Ні, в мене була альтернативна думка завжди. От і все.
0: Скажи мені, будь ласка, актор, телепродюсер, який пізніше став президентом України. Ваші стосунки були якимись? Ти знайомий з Володимиром Олександровичем?
1: Ну так, шапочно. Ну, коли вони прийшли на 1+1, я вже уходив. Тому
0: не
1: пересікалися.
0: А хто на українському телебаченні був реально талановитим? Ну, а кого просто зробив ефір?
1: Ні, ну, от Самородкін, от, дивіться, той же Комаров, «Світ на виворіт». І ніхто ж не вірив, що така програма буде існувати. А зараз взагалі і будуть якісь рейтинги. І ми ж запускали його на свій страх. І перша поїздка у Камбоджу, вона була дуже ризикова і без дозволу керівництва. Коли він...
0: Ти хуліган, ти асоціальний тип. Ну, в принципі, як і був.
1: Так, а коли він повернувся, вже ми змонтували пілот, і все такі... Давайте. І воно поїхало.
0: Дякую за цю програму. Тому що я, коли потрапляю, правда, на шорти і рілси, так, щоб я всю програму подивився, у мене не було, але я вважаю, що це одна з найцікавіших світових програм.
1: Ну, це явище для України. Це дійсно явище. І, Дмитро, він, така безстрашна людина. Та програма,
0: подивіться, якщо ви не знаєте, що таке світ на виворіт, то подивіться, що чинить ця людина.
1: Коли його там у Камбоджі, його змеями кусали, то ж страх. Мені до цього часу, коли йому налили стакан горілки, а потім, ти не бійся, коли тут американці були, всього три людини вмерли від її укусу.
0: Твої улюблені телевізійні проекти, якщо, окрім тих, що ти сам зробив, були хоч якісь?
1: Ні, от улюблений «Світ на виворіт», улюблений, в нас був цікавий формат, який ми вже...
0: Ні, не твій формат.
1: А який?
0: Ну, от чийсь.
1: Чийсь? Ні, явища, світові явища, які ми не зіграли.
0: Нашому
1: ми не свого часу, не Україна погано зробила, Інтер купив формат Big Brothers, і мені дійсно досі жалко, що вони його поплюжили, і він не спрацював в країні, хоча це формат, який у всьому світі працював нормально, коли була ера реаліті. І першої відвертості у ефірі, коли всі відкривалися, коли люди вчилися жити відкрито. І я був у Польщі коли це був якийсь рік 2000-й, мабуть, коли фінальне шоу мало долю 70. От, це для прикладу. А Опра, ну, це явище. Опра в Штатах. Ну, то ж людина теж, яка зробила себе.
0: А українці?
1: Українці? Ну, от вон Дмитро Комаров. Осача була до того часу, коли вони були панки від цього, від світського життя, коли вона могла спитати.
0: А що, довгоносиків ти не згадуєш, тому що це не явище?
1: Ні, чи то явище, ну, воно трохи не моє просто. Зрозуміло. А коли Осача могла спитати у міністра культури, чому він у білому костюмі прийшов на оперну прем'єру, ну, то було явище. А потім воно все пішло в нікуди.
0: Ти був режисером музичного відео в час, коли кліпи вирішували долю артистів. Хто з артистів був найрозумнішим в роботі? Хто найважчим? А хто, може, хтось взагалі нестерпний? Чи про них ти якраз відмовився згадувати?
1: Та ні, чому? Простіше було, самі легкі клипи були у того ж Лапоногова, явище було, не явище, випадковість було, ми і не планували знімати кліп з Скрябіном на, як же він називається, «Той дивний світ». Тому що ми знімали на Довжики щось інше.
0: На Довжики, це він має на увазі кіностудія імені Олександра Довженка. Нас слухають люди, які не дуже розуміють, що таке.
1: І ми йшли коридором, і біля стінки стояв той кабріолет, і ми власника спитали, а можна ми в нього щось знімемо? Він сказав, ні. І кудись пішов. Я казав хлопцям, сідаємо. Вони сіли, і ми встигли зняти 3 дублі, поки він не прибіг.
0: Хто був найнестерпнішим артистом?
1: Могилевська.
0: Угу. Ти колись взагалі сварився з артистом на майданчику, так що хотілося припинити це все?
1: Я під зв'язку із тим і зав'язав з клипами, тому що прийшов час, коли артисти стали великими, перестали слухати. І коли нема грошей, вони йшли до мене. А коли гроші з'являлися, вони йшли кудись в іншу сторону. Я десь там на 30-му кліпі втомився. Сказав досить і пішов займатися вже телебаченням в чистому вигляді.
0: Як ти думаєш? Ну, я в принципі розумію вже відповідь. Я її хотів задати тобі, але з того, що ти вже сказав, вона прозвучала. Чи телебачення залишилось мистецтвом?
1: Ну, мистецтво буде скрізь, але ж воно повинно якось пробиватися, і воно зараз все ж трансформується. Зараз уходить традиційне телебачення, приходить інтернет як явище, і там, ну, свої нові люди, нові формати, нові якісь форми, деякі нові музиканти українські. Ну, там мені ці хлопці можуть зробити помилку у назві. Це ти ж там і Карточе, там про акацію, ну там кліп це шедевр. То реально кіч. І то реально шедевр. Взяти не всім подобається, а Фінка з Грушкою. Я, наприклад, не знав про то явище у Гуцульщині, що Грушка це те обряд, який, коли треба весело себе поводити на похованні. І, ну, вода й пісня, вона взагалі таке інше забарвлення відразу має. «Зробіть мені грушку». Я от останні тижні я слухаю «Зробіть мені грушку».
0: Знаєш, колись Сергій Кузьмінський, він же Кузя, брати Гадюкіни, сказав мені, знаєш, Толя, як на Закарпатті називають свинячу голову відрубану на базарі. Ти знаєш?
1: Ні, не знаю.
0: Лицьо. Каже, покіку ваше лицьо. Ти багато років був функціонером. В який момент творча людина, і як це відбувається, стає чиновником?
1: Та я не багато років був функціонером. Я функціонером був 3 роки на УТ-1, на Першому національному.
0: Ой, розкажи мені про УТ-1.
1: Коли ти не займаєшся творчою роботою, займаєшся тим, що повинен вирішувати якісь зовсім не творчі питання.
0: Ну, які?
1: Ну, наприклад, 40 тисяч квадратних метрів приміщень. Вже треба як мінімум прибирати, ремонтувати. Ну, і люди, які звикли виживати, які не хочуть працювати, але їх не можна уволити, тому що є три профсоюзи. І тобі кажуть, а дай нам творчу роботу. Ми ж повинні щось робити. Ти даєш творчу роботу. Вони її погано роблять, але кажуть, то суб'єктивізм, тому що це ж творчість, у вас такий погляд, а тут такий. І ти розумієш, що ти втрачаєш час, що то неможливо, що то трансформувати. Ну, ми зробили велику роботу, але ж коли ми пішли, воно все повернулося назад. І дуже швидко.
0: А коли ти йшов працювати, ну, ти з командою йшов?
1: Так, так, ми збирали команду, було цікаво, було багато несподіваних речей, і ми ж по-іншому відпрацювали з тим же Євробаченням, коли ніхто не хотів відправляти сердючку. І демонстрації ходили, що суржика не може бути на Євробаченні.
0: Як виявилось, все може бути. Після даної International зрозуміло, що на Євробаченні може бути все. Там музики не дуже.
1: І ми відкрили потім дитяче Євробачення, до нас ніхто тим не займався. Потім було танцевальне Євробачення, але формат не прижився. Сама Європейська мовна спілка його закрила. Ми відкрили там великий відділ документального кіно, якого до того не було, і там люди отримували звання народних за фільми про той же Голодомор, тому що зробили велику експедицію тоді у 2004-2005 році по всій країні, ще були живі свідки.
0: Це якраз до влади прийшов Віктор Андрійович Ющенко,
1: так,
0: і він
1: так
0: усіляко нагадував українцям, так, і всьому світу, що був так Голодомор.
1: Ну, ми знайшли ще живих свідків, коли люди розповідали, як вони з конячого твоєвна зерна виймали дітьми і їли. Були в тому фільмі живі свідки того всього.
0: Моя бабуся і дідусь познайомились в дитячому будинку, бо їхні батьки померли. Скажи, як от твоє становлення смаків, картинка? Ну, по-перше, пам'ятаєш першу картинку, коли ти подивився на зняте і сказав, не пам'ятаєш, що це було?
1: Ну, я велике враження і світу, як то правильно сказати, образуще. А на мене були, не пам'ятаю в якому році, були несподівано в Києві покази по якомусь обміну американського кіно і в кінотеатрі «Україна». Синхронним перекладачем у залі був тиждень американського кіно, неможливо було потрапити, я потрапив, і ми там подивилися «Амадея», подивилися «Кукушку», подивилися весь этот джаз і ще там якісь європейські фільми. І воно вправило мізок, коли ще не було ні відео ВХСів, касет, ні салонів, нічого. І коли ти на великому екрані з синхронним перекладачем, який сидів тут же з мікрофоном, ото було. І воно на весь этот джаз, а для мене фільм номер один на все життя.
0: Ти колись казав «ні» власнику телеканалу?
1: Так.
0: Можеш пригадати, що це були за випадки? Ну, хоча б один якийсь.
1: Ні, ну, багато було історій, пов'язаних з тим, як показувати Майдан, чи не показувати Майдан. І що? На «Сіті» було багато ситуацій цікавих з тим. Не було ж тоді каналу «Київ». Чи був, не пам'ятаю. Але ми тоді були головним каналом, хто займався проблемами
0: Києва.
1: ТРК Київ,
0: по-моєму, був завжди.
1: Ну,
0: просто
1: тоді,
0: там
1: значить,
0: показували
1: тобі його не було видно.
0: Продаж якихось діамантів на дивані.
1: Тоді, значить, його не було видно.
0: Якісь конкретні люди заробляли гроші прямо собі в кишеню. Це називалось ТРК Київ.
1: У нас були новини, ми спеціально їх програмували проти топових новин Інтеру. Тому що глядач дивився новини о 19 чи там о 20 на 1+1 загальносуспільне, за загально в тій, ну, по країні. А потім, коли в 21-й виходили новини Інтеру, ми ставили новини на Київ. І по Києву ми їх вбивали. Тому що в нас були альтернативні новини, було до 15 сюжетів власних новинних, і вони були інші, то була інша інформація.
0: Що страшніше, цензура чи рейтинг?
1: Та цензура. Яка цензура? Цензура як такової, ну, я не можу сказати, що її не повинно бути, але та не цензура, то я б сказав так.
0: Я вважаю,
1: так,
0: що має бути самоцензура, все залежить від керівника, кого він взяв на роботу.
1: Ну, є моральні якісь речі і відповідальність. Я б сказав, що от така цензура повинна бути.
0: Політично. Тебе колись намагались стати чиїмось прихильником?
1: Ні. Ну, ти ж коли це маєш критичне мислення, то зробити дуже важко. І тому, ну, на жаль, ми всі примушені брати в тому участь, але б я б не хотів тим займатися взагалі.
0: Да, якби тобі сьогодні було там. Скільки тобі було, коли ти потрапив на телебачення?
1: Так, це було після армії, 87-й рік, 19-20.
0: От якби тобі зараз було 20 років, ти б пішов знову на телебачення?
1: Та ні, мене вже вбили б на війні.
0: Ти колись втрачав друзів?
1: Так.
0: Це було якось з телебаченням пов'язано?
1: І з телебаченням теж. Ну, то...
0: От в тебе була компанія друзів. Скільки у вас було людей в компанії?
1: Ну, в нас була цікава компанія, коли все починалося, коли ми з Андрієм Слободяном пішли з державного телебачення. Це був десь 89-й, 90-й. І всі казали, що ми... трохи поїхавши з глузду.
0: Вибач за питання, а що, ви не трохи поїхавши?
1: Ні, ми не трохи.
0: Слободян і Декаленко.
1: Ми добре поїхавши. Потім до нас приєднався Клімов, потім Ігор Щербаков, Вася Сікачинський. І то було таке варево, но цікаве. Хтось більше в тому приймав участь, хтось відпадав, хтось доєднувався. І от то все було таким якоюсь, не знаю, родиною, комуною. То ми жили у Слободяна.
0: Тобто п'ятеро-шестеро?
1: Так, у Слободяна на кухні в академії.
0: Я бував там на цій кухні.
1: Потім у Клімова на гарматній. А на гарматній у Слободяна у діда в кабінеті, який був професором Києва, стояла наша монтажка, коли дід помер. От, і коли на державному телебаченні не могли зробити мікшер, в мене вже все було для мікшеру і для айбірольного монтажу.
0: Так, я потрапив в ці квартири, які ти перелічив до цих людей, все це бачив. Як же люди хотіли робити телебачення? Вони його просто вдома сиділи, робили.
1: А потім все приїхало до Сікачинського на Велику Васильківську. Там було з вулиці опознавальний знак. Замість цих жалюзі і гардін висів канадський флаг. Прапор.
0: А що тобі більше подобається? Керувати людьми чи ставити кадр?
1: Ні, мені зараз більш все подобається писати сценарій.
0: Ну і які плани на майбутнє?
1: Та я пишу. Дуже багато цікавих тем, ідей. От зараз ми закінчили великий,
0: я бачу у тебе. А, да.
1: Великий фільм закінчили, який спочатку мав назву «Чому я вбив Бандеру», але зараз він вийде під назвою «Слава». От. І то, ну, така історія, про яку мало хто знає в країні, це суд над вбивцею Бандери у 62-му році. І ми її, ну, трансформували там по-своєму. І я маю надію, що буде цікавий фільм. От. Ну, зараз ми, що я написав влітку сценарій про життя в Києві під час війни, про кохання, коли хлопець приїжджає з війни на 3 дні, а дівчина живе в Києві з відкладеним життям, тому що не хоче, вона думає, що все... Все в житті буде, коли війна закінчиться.
0: Бачив декілька картинок у тебе на сторінці в Фейсбук, зроблених за допомогою штучного інтелекту. Що ти думаєш про штучний інтелект?
1: А, ну, це ж те, що прийде, і воно вже прийшло, і це інструмент. Це інструмент. Ну, зараз в Каннах вже була прем'єра фільму, повністю зробленого штучним інтелектом. 15 людей, півмільйона доларів бюджет. І все. Для порівняння вони кажуть, що якщо б той фільм робився традиційним засобом, то то було б 50 мільйонів і 3 роки. А так, один рік, 500 тисяч, 15 людей і фільм. Ну, воно все ще, ну, трохи видно, що то якісь там речі такі, не людські, але прийде час, що воно все буде працювати так, як треба.
0: Та, тому... Цей прогрес ми бачимо наочно з того моменту, як з'явились розмови про штучний інтелект до сьогодні, як він,
1: ну, дуже
0: градує.
1: Прогресує. Прогресує. Так, дуже сильно прогресує.
0: А скажи, якщо от зараз зникне телебачення скрізь, тобі буде боляче чи цікаво?
1: А в моєму житті його вже нема.
0: Нема.
1: Ні. У моєму житті, от я пішов з плюсів в 2012 році, я не пам'ятаю, коли я включав традиційне телебачення.
0: Кіт чи пес?
1: Ну, ми з жінкою собачники, але в нас завжди коти.
0: А птах чи риба?
1: Ні, ну птах, зрозуміло, в нас на балконі живуть ворони. Кожного ранку в мене...
0: Вони усіх на балконах живуть, якщо балкони...
1: Ні, в мене затримка, тому що я повинен їх зранку погодувати. Тому що
0: так вони твої?
1: Ні.
0: Чи вони прилітають?
1: Я привчаю, щоб вони взяли з рук, залишилося 10 сантиметрів. От. Вони прилітають, вони вже, це вже років 5, і кожного ранку вони знають, коли я встаю. Я виходжу на кухню, вона вже сидить.
0: А риба чи м'ясо?
1: Ні, ну м'ясо, то зрозуміло.
0: Ну, кому зрозуміло, кому ні. Їсти чи не їсти?
1: Ні, їсти і пити.
0: Їсти. Пити, да, алкоголь.
1: Пити.
0: Значить, а що важливіше для тебе, їсти чи пити?
1: Ні, ну пити без їсти, то неправильно.
0: А курити чи не курити? Тютюн.
1: Тютюн, та можна трохи.
0: Можна. Ніч чи день?
1: Ну, під настрій.
0: Тобто, ну, не можеш ти... сказати, я це більше.
1: Ні.
0: Книга на папері чи з інтернету?
1: Папер.
0: Аудіокнига чи книга?
1: Книга.
0: Книга чи кіно?
1: Кіно.
0: Кіно чи театр?
1: Кіно.
0: Кіно чи мультфільм?
1: Кіно.
0: Футбол чи хокей?
1: Бобслі.
0: Інтернет чи телевізор? Ну, інтернет.
1: Ні, вже інтернет.
0: Да, телевізор чи радіо?
1: Ні, ну, радіо.
0: Радіо, так, да, Пугачова чи Ротару?
1: Ні, ну, тут вже без варіантів. Не та і не інше.
0: Алкоголь, друг чи ворог?
1: Та друг, якщо
0: реп
1: розумно.
0: Реп чи рок?
1: А, ну, рок.
0: Реп чи поп-музика?
1: Ну, поп. Реп не зійшов.
0: А що, хто поп-зірка? Поп. Хто поп-музика? Хто?
1: А хто? Джексон, хто?
0: Угу.
1: Немає
0: таких, таких, як ти, багато.
1: Так, я знаю.
0: Так думають. Класична музика чи інша?
1: Та інша.
0: Слово чи тиша?
1: Тиша.
0: Цивільні чи військові?
1: Зараз військові.
0: Музика чи тиша?
1: Ну, музика тоді.
0: Демократи чи республіканці?
1: Не розумію.
0: Америка чи Європа?
1: Європа.
0: Азія чи Африка?
1: Азія.
0: Індія чи Китай?
1: Індія.
0: Перемога чи домовленість?
1: Ні, перемога.
0: Так, перемога. А ні, перемога. У мене в гостях був Віталій Докаленко. Киянин, творча особистість. Поцікавтесь. Хоча в інтернеті мало про нього. Він наслідив то багато, але мало хто знає, що це його. Дякую тобі, що ти цю годину провів з нами.
1: Дякую за запрошення. Да, всього самого найкращого. Всім.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00. Місячні
3: трамбони. Київ не впав, не зламався і не мовчав. Київ вистояв, витримав і продовжує жити. Зі святом, непереможна столице. Говоримо про тебе, дихаємо з тобою на Київ ФМ.
4: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 22 година.
2: До дня народження Києва команда Радіо Київ FM підготувала щось особливе. Це не репортаж, не інтерв'ю і не сюжет. Це голос нашої любові до міста. Ми зібрали думки ведучих, редакторів, журналістів і створили радіооповідання про те, яким є Київ для кожного із нас. Особистий, рідний, не схожий. Такий, яким його можна тільки відчути. Отже, слухаємо.
1: Київ. У кожного з нас він свій. Але всі ці свої складаються в одне – велике, справжнє, живе місто. Для когось Київ – це дім пращурів. Місце, де знаєш кожну шпаринку, де навіть суглинок рідний. Місто, яке було до нас і буде після. Вічне. Для когось це вибір – свідомий. Тепер тут не живеш на трохи, а живеш. Створюєш, працюєш, любиш і вкорінюєшся. Бо любов до Києва, вона не тимчасова. А іноді це місто-магніт. І хочеш ти того чи ні, але з будь-якого куточка світу тебе тягне назад. До каштанів, до байків на проспектах, до світанків, у яких видно щось більше, ніж просто сонце. Київ – це різноманіття. Це боротьба за історію. Це місто, яке не боїться змін і вміє тримати своє коло. Місто, де ти вдома. І це любов. Не лише на Печерську, а й на Троєщині. Не лише в парку Шевченка, а й між панельками на Борщагівці. Бо в Києві можна любити скрізь. І щиро. Київ – це коли місто збігається з твоїм темпом. Коли вулиці розмовляють українською, і ти вперше за довгий час відчуваєш, що ти серед своїх. Це рух, події, вибори і люди. Люди, які наважуються приїхати, а потім уже не хочуть нікуди їхати. Бо душа, яка раз відчула Київ, повертається до нього. Завжди. Це місто – не просто точка на карті. Це ми. Це наш голос. Це наше радіо. Це наш Київ. З днем народження Києва.
0: Слухай Київ.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини. Хью.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ, якому ми дякуємо за дім, за вулиці, де виростають діти, за парк, де можна зупинити час, за силу і ніжність водночас. Дякуємо, Києве, і любимо тебе. Київ FM. З любов'ю до свого міста.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Меон Будна, 9 років. Гайтана. Але ледве встиг вона і так. Залишати це нелегко. Я не хочу більше так. І тому я вже далеко. Я маю бути сильною. Тому що і досі я тебе люблю. Але, не можу пообіцяти собі не дзвонити і забути. Але, не можу пообіцяти собі не хотіти тебе повернути.

0: українська музика.
1: 98. Слухай Київ. 98.
0: У Києві 23 година.
2: Київ не просто столиця. Це місто, яке ми відчуваємо шкірою. Коли йдемо по вулиці Героїв, коли слухаємо Каштани, коли мовчки вдивляємось у Дніпро. Київ говорить. Київ дихає. Київ – це ми. З Днем Києва!

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.
2: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

0: Ви на хвилі «Київ.ФМ».
1: Класика жанру на «Київ.ФМ».
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Примякова Анастасія, 12 років. Юрченко Юрко, до наступної весни. Я придумую літак, хай летить собі на захід. Я придумую літак, хай летить собі на схід. Прилетить життя, як мить, літаком таких фантазій. Розлітаємось і ми до наступної весни. До наступної весни забирай мене у сни. Забирай мене у сни до наступної весни.

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хью FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Назар, мені 10 років. Павлік Віктор, ти подобаєшся мені. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день. І від луння твоєї душі лише спомин моїх пісень. Позаметих за кроком крок, через квіти до тебе вплав. Все чекає на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Накажи мені, накажи, тільки слово ні.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві.

0: FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Іван, 9 років. Коли вона поруч? Номер 482. Коли вона поруч, одразу все діє. І мій механізм шалено радіє. І низ живота приємно теплі. І в понеділок голова не хворіє. Коли вона поруч, коли вона поруч.

0: на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Лев 7 років. Та ртак 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонії чарівні і філософські.

0: Трохи вольнені, ніжні, повільні, твої обійми.
1: Слухай, Київ.